0: Yani watu wapeao, polisi watu wana unajua ile yani sasa ni watu waletwe pamoja jamii iseme na jeshi la polisi liseme afu mwisho wa siku wakutani katikati
1: kwenye mdahalo
0: wakutani katikati kwenye maamuzi kwamba tunaendeleaje mbele pamoja.
1: Okay.
0: Kwa sababu tuongee tu kweli bwana. Kuna mambo ambayo yani mtu akizungumza paka wewe mwenyewe unasema la tumefika huku. Kwa sababu hiyo kuna mambo mengi, kuna swala la utekaji, kuna swala la uvamizi, kuna malalamiko ya upandikizwaji wa vielelezo kwamba nimepandikizwa kielelezo lakini hakikuwepo ndani. Kuna swala la kuto. Unakumbuka juzi kuna clip moja imesambaa ya TRA. Baba mmoja alikuwa ajalipa kodi nadhani ile, alafu polisi maafisa walienda na polisi kumkamata, akakata kupanda kwenye ile gari, lakini baadaye alipanda. Alikataa akasema sawa sipi nini wanamfuata, lakini alikataa kata akasema yeye hawezi kupanda nini ile gari. Si anafahamu kituo cha polisi? Ana tutakutana.
1: Tutakutana huko huko.
0: Umeona? Kwa kuna mambo kama hayo. Kwa hiyo ni hawa watu wawili, jamii na jeshi la polisi wakiletwa pamoja. Wakakaa. Jamii ikasema. Jeshi la polisi likazungumza. Alafu ikatafutwa njia ya kusonga mbele pamoja. Ni vizuri, lakini kuliko ile watu wanakaushiana ni fresh wakati ndo kila mtu anawaza ya kwake.
2: Sasa ndo tunarudi pale kwenye issue ya mapokeo. Ndo tunarudi kwenye ile issue ya mapokeo kwamba namna gani mamlaka hizi hasa

0: ambao mheshimiwa rais ambao wewe ulishapona uzungumza, lakini pia kwa kauli hii ya kurekebisha mwenendo usiofaa, ndo tunarudi kwenye mazingira yale uliyosema. Je, kuna namna ambavyo mamlaka zilisha kubali kwamba zimekosea? Kwa mfano, ukiwasikiliza wananchi kule wapi Buhigwe kule kulikotokea kule ambako walimkatalia askari simkamate ule mtu. Na ukisikiliza kauli ya jeshi la polisi inakuwa vitu viwili tofauti. Wale wanasema mazingira wanayozungumza sio mazingira ambayo jeshi la polisi inatupa elimu kila siku kwa vyombo vya habari kwamba bwana ukitakamatwa kuna utaratibu huu na huu na huu na huu na huu. Lakini wao wanasema bwana ule utaratibu haukufuatwa. Ndio pale ambapo sasa kuna kuja kuwa na mkanganyiko. Serikali kama ni muunganiko wa wananchi, muunganiko wa wananchi kwenye mambo gani? Ndio hapo ambapo mwisho wa siku vile vikripu vinaanza, watu wanaamua kutengeneza mbinu za kujihami. Kuna siku moja dereva mmoja alikuwa anazungumza naye wa magari makubwa haya, akasema kuna wakati wanalazimika kuseti mazingira ya kurekodi. Askari anapokuja, anapokuwa anakutengenezea yale makosa, watu wanatengenezea mazingira wanamrekodi. Akifika kule akibadilisha maelezo, wanatoa sauti au video. Jamani, sasa tulikuwa tunaongea hii hapa. Askari wakaanza kulalamika, kwa nini tunarekodiwa? Lakini ukiangalia ni kwa nini? Ni kwa sababu mwisho wa siku kuna kitu ambacho inawezekana mamlaka hawataki kukisema, lakini kiko kinyume.
1: Na wananchi wanakifahamu.
0: Lakini nani awasikilize? Nadhani ndo hiki ambacho sasa mheshimiwa rais anajaribu kutoa wito kwamba lazima hivi vitu vibadilike. Kwa mtazamo wangu mimi.
1: Sawa. Sasa nimepata hapa zile, hatutaweza kuzisikiliza zote, mambo kumi ambayo mheshimiwa
0: Zitto Zuberi
1: Kabwe aliyazungumza alipokuwa anazungumza na moja ya chombo kikubwa cha habari hapa nchini Tanzania, lakini kuna amezungumza mambo mengi sana kuhusiana na kile ambacho tulikinukuu awali, kwamba wasiojulikana wanamiliki pingu na mambo mengine kama hayo. Lakini kwa sababu tunazungumzia hapo, moja tusikilize yeye aliyozungumza kwamba wasiojulikana wanamiliki na wapi ambapo tunatakiwa na nini ambacho tunatakiwa kufanya kama taifa au kama nchi kwa ujumla wake. Tuone kama sauti yangu ita
2: sio tu imezuia vyombo vya ulinzi, mfano idara ya usalama kushiriki kwenye siasa moja kwa moja, ilizuia hata kukamata. Yaani kwamba intelligence officer hana wajibu kukamata, wajibu kukamata ni polisi. Mwaka 2023 tumeenda kufanya amendment ya hiyo sheria bungeni. Sio tu tumewapa mamlaka ya kukamata, tumewapa hata mamlaka ya kubeba silaha. Hawapo nayo mamlaka. Na ndio maana utekaji umeongezeka. Na ndio maana nasikia watu wasiojulikana, watu wasiojulikana ni nani wenye pingu? Tumebadilisha sheria sisi wenyewe. Yaani tumerudi nyuma badala ya kupiga hatua ya mbele ya mbele. Kwa hiyo ni lazima, na ili mimi nawasihi hata wanasiasa wengine wa vyama vyote, linaathiri pia watu ndani ya CCM kabisa, na mkikaa nao private wanakuambia kwamba idara kuingilia shughuli za ndani ya CCM ina maana kwamba idara inapachika watu wake inayotaka, na haitoi ule uhuru wa wao kama CCM kwa ndani zao. Sasa watu wanaanza tukaona hayo ni mambo ya CCM. Hapana, watafanya hivyo CCM, watafanya hivyo vyama vya upinzani pia, watawasubiri kwenye uchaguzi mkuu. Kwa ni lazima iwe ni vita ambayo kila mtu ambaye anataka nchi yetu irudi kwenye reli, kila mtu aseme imetosha. Polisi wajibu wenu ni huu, jeshi wajibu wenu ni huu, idara ya usalama wajibu ni huu. Siasa ni kazi ya wanasiasa. Wanasiasa wakifanya makosa, mtawakamata, mtawashtaki kwa taratibu za kawaida. Msiingilie siasa. Sasa hivi kura ya mwananchi, nyinyi wote hapa, wote hapa, kura yenu thamani yake ni sifuri. Sifuri. Anayeamua, yani leo sasa hivi anayeamua nani awe mbunge, nani awe diwani, nani awe mwenyekiti wa mtaa ni DSO, afisa usalama wa wilaya.
3: Hii ndio sababu ya kushindwa Kigoma mjini.

0: utakuja kujua mbele kwa mbele.
1: Sawa, utakuja kujua mbele ya safari, saa 2 na dakika 8 za asubuhi. Good morning Kigoma, bado tupo hapa, nitarudi baadaye nisome ujumbe wako. Tunalipa bili, halafu tukirejea, tutakwenda Kasulu kidogo, halafu nitakuja nisome ujumbe wako tena kwa mara nyingine tena.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola. Gua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
5: Pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na

0: Sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza, mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto, Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Mariwa Mafuta. Yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Bwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali, kwaya na waimbaji binafsi. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Biamu Mungu Mzam, Askofu Fikiri Mwenyi, Mwinjili Mbaboz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712123366 au 0769779996. Watu wote mnakaribishwa.
2: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea tena saa 2 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji, na kwenye ujumbe wako uliotuandikia hapa, asante sana Korongo Mkonongo Safi kutoka Basanza. Asante kwa ujumbe wako, nimeuona hapa, unasema tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani pia. Lakini huyu anasema pamoja sana, huyu ni anapatikana Kisitwe. Shukrani pia. Na huyu anaitwa Katutu Saidi kutoka Kabeba, tuko pamoja sana, ila samahani nipo nje kidogo na mada zenu. Anatoa hongera kwa timu ya vijana ya taifa Tanzania kufuzu finali ya AFCON under 17 Serengeti Boys, bingwa hiyo. Nafikini ubingwa huo bwana wapewe zawadi wakija nao by Baba Saidi Mzalendo wa kweli TZOG. Haya, asante sana bwana, jana tumeona kweli. Kwa upande wake yeye anaona sio kweli, kwa sababu mimi nimekuwa sina baba, lakini niki angalia mimi niko poa. By Ibrahim Didasi kutoka Kagera Ujiji. Okay, kwenye ile mada yetu ya mtoto akikosa malezi ya upande moja, wewe unasema hapana, mtoto anatakiwa malezi ya baba na mama. Huyu ni Ezekiel Amon. Habari za mwakeye Timo. Anasema maneno yako ni magumu, misamiati yako ni migumu, lakini mwisho uko vizuri. Naomba amuulize Orida chini ya goti panaitwaje kwa Kiha. Yuko mtawa le Kimara Kiamoni wa Mkigo.
1: Orida, swali lako hilo.
0: Chini ya goti
1: panaitwaje kwa Kiha?
2: Chini ya goti?
0: Hefo hivi. Pana jina lake.
1: Juu ameogopa kutaja. Ameogopa kutaja. Lakini
3: pana itua chini ya goti.
1: Ni chini ya
3: goti.
0: Kwa Kiha.
2: Kwa Kiha. Kwa Kiha. Sini michi

0: mahefo hivi
1: kumurundi
0: eh
1: haya bana malezi ya ki
2: mimi hilo jibu la Philbert sijali kubali
0: umekubali ya kwangu
1: asema
2: yote mawili si sahihi.
1: Okay, sawa. Asema malezi ya sehemu moja ni yana madhara makubwa sana. Malezi mazuri ni yale ya wazazi wote. Huyu ni Henry Alex kutoka Kasulu.
0: Okay.
1: Yeah, sema hivyo. Huyu ana terminology mpya ya sana bwana.
2: Chawa.
1: Chawa class.
2: Ni msamiati huo?
3: Ni neno tu.
1: Ni neno.
3: Ah. Lipo tu. Una utaka. Lakini hapo kwenye swala la malezi na dhani pia kuna wengine kwa namna moja ama nyingine kuna watu ambao hawana baba. Wa baba siku wengine wanambio kwa kukimbia.
2: Wanakimbia majukumu?
3: Yaani ndio ukazaliwa mtoto baba akakimbia. Nadhani kuna ile wanasema nini yani mwanaume kwenye maisha ya mtu. Yaani hata kama baba hayupo lakini pia kuna wale wanawake ambao kwa namna moja ama nyingine wakutana na changamoto za single mothers.
0: Kuna mjomba, kuna nani?
3: Ni muhimu sana ni hivyo. Au baba pia akaenda kuolewa zake huko Ilagala na maisha na familia. Ni muhimu pia wale watoto wakawa na mwanamke yani kwenye maisha yao. Yaani mtu ambaye atakuwa kama mama ili waweze kujifunza kutoka kwa huyu na kutoka kwako kama single father, baba ambaye yuko peke yake, akatafuta mtu kama ni shangazi, kama akaoa, kama ni rafiki wa kike, hivyo hivyo. Na kwa mke hivyo hivyo lazima mtoto alelewe pia na mtu ambaye sijijua Kiswahili kizuri, kule waha wanasema father's figure au mother's figure. Yaani mtu ambaye ataakisi mama
1: nafasi ya baba, nafasi ya
3: mama na nafasi ya baba ni muhimu sana kwa sababu kwa namna moja ama nyingine kuna mambo yanatokea. Kuna mwingine kazalika akaondoka kafariki au baba ndo huyo alikimbia au mama alikimbia akaenda kwenye familia nyingine, maisha lazima yaendelee.
1: Haya, sasa mzee Msorambuga na ujumbe wako nimeuona, lakini anasema nawafuatilia kwa makini sana. Tunawapata kwa uzuri hapa Mkongoro, niko Dem Solomoni, asante sana. Juma Swedi kutoka pande za Gungu Masanga, mara nyingi marezi ya upande wa mama ndiyo huwa yanaathana. Haya bwana, asante sana. Haya, wewe unasema ni Mdikaboy kutoka Gongo, tukisijaliwa maana mtoto mpumbavu ni mzigo wa mama, na je mama yaweza kupata mtoto pasipo baba? Hajasema yeye ni nani bwana, hayo mambo ni ya maandiko, hayo sijui. Mimi sina utaalamu nayo. Labda Shiba tusaidie siku moja. Anko JJ driver bajaji makini sana duniani, hawezi kubanduka yeye na Radio Joy FM. Ni kama mapacha, tuko pamoja sana mpaka tamati, nawapenda sana hapo mjengoni. Good morning day, good day. Asante sana. Pole Majidi Ntamuga kutoka pande za Rugongo B, ujumbe tuko pamoja. Haya, asante. How the morning, hajasema yeye ni nani. Zabro ni Brush wa Rungwe mpya, kwa kweli jeshi la polisi nawapenda, lakini polisi wa Kasuru wana changamoto zao wa okay, wanakandamiza wananchi tunaokopa kama tunawa. Haya bwana, sisi la polisi Kasuru wanaogopa kama ukoma. Haya, si ajali wa Muhanga Kasuru yanauliza hivi, kati ya mtoto ambaye amelewa na baba tu na yule aliyelelewa na mama tu, ni yupi anakuwa bora, yupi anakuwa na heshima? Haya bwana, tushazungumza pale, tushamaliza huko. Kwa maoni yake yeye, malezi ya upande moja yanaathiri sana malezi ya mtoto, na sio malezi ya upande moja tu, bali kutokushirikiana katika kuonya na kukalipia watoto kuna athiri malezi. Unakuta mama akimuonya mtoto, baba naye anamkalipia mama tena mbele ya mtoto. Sio vizuri kwa kweli. Scholastica Nyutwa. Hivi hiyo ipo?
2: Ya kumkanya mtoto mama,
1: baba. Mama anamkanya mtoto baba, unakuja na mind mama.
2: Yes, kuna wakati bwana Philip, kuna wakati anaweza kumkanya kama kumtandika bakora. Sasa watu wakuta tumepata mafunzo. Unajua bakora sio kila kosa. Kuna baadhi ya makosa naona lile angetumia mbinu fulani doga angeelewa. Kwa hiyo kuna wakati anaweza kumchapa bakora, nikamwambia it was an unfair. Pale hakukutakiwa bakora, itakumuonyesha kitu fulani.
1: Sawa, viongozi wafika hawawezi kutetea katiba bora, wakipata madaraka wanaishi kama wame wamerithi dunia, ila cha kuwakumbusha tu wajue kufa kupo, tamaa za mali haziongezi chochote, ni mapito. Sawa, bado tupo hapa, jumbe zako ni muhimu sana, endelea kutuandika 0768150190. Lakini nikwambie, kama unatafuta elimu bora ya kidato cha tano kwa ada nafuu, Nywera Secondary School ya Tabora mjini inakukaribisha. Shule yetu ina kidato cha kwanza hadi cha sita, na kwa sasa inakaribisha wanaotaka kujiunga na kidato cha tano. Udahili unaendelea, tunatiza ya

0: Sayansi, biashara, sanaa, kisha na jiunge nasi sasa kwa michepuo kama vile PCM, PCB, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule yetu ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20, ina walimu mahiri na maabara za kisasa na mfumo mzuri na rafiki wa kulipa ada. Pia tunatoa huduma za hosteli, utulivu na salama na nafuu kwa wanafunzi wa kutwa. Tupo Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 kutoka stendi kuu. Wahi sasa tupigie simu 0798-82-40-65 au 0798-86-40-69. Nywela Secondary School, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii. Bado tunaendelea, twende kule Kasuru.
1: Kule Kasuru.
0: Au kwa na jambo la kutushirikisha?
1: Ya kabla kwenda kule Kasuru Fimbe, tukati kifanya mipango tujue kinachoendelea kule. Yupo jamaa mmoja ambaye amepandisha bendera shambani kwake
0: zinazo. Bwana we, bwana we.
2: Umeona
1: hiyo?
0: Uzinduzi
1: fanana na ya Tanzania.
0: Uzinduzi wa mapenzi.
1: Yes.
0: Yeye
1: kwamba akaweka kampeni ya uzinduzi wa mapenzi.
0: Bwana we.
1: Shamba kaweka bendera tano zinazofanana
0: na bendera yetu
1: ya Tanzania. Bendera nzuri kabisa ya taifa letu.
0: Singidani yani.
1: Nikwambie kule Singida. Jeshi la polisi mkoa wa Singida linamtafuta mtuhumiwa anayejulikana kwa jina la Kasim Ali Juma, miaka 34, mkulima na mkazi wa Kinyankaya, kata ya Unyambwa, wilaya ya Singida, kwa tuhuma za kupandisha bendera tano zinazofanana na bendera ya taifa la Tanzania katika shamba lake. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Singida SACP Amni Kakwale amesema tukio hilo lilibainika Mei 26, 2026, majira ya saa tano kamili usiku baada ya polisi kupata taarifa kutoka kwa wananchi. Uchunguzi wa awali ulibaini uwepo wa bendera hizo pamoja na bango lenye ujumbe unaosema uzinduzi wa mapenzi. Mtuhumiwa alitoroka baada ya kubaini kuwa anafuatiliwa na jeshi la polisi. Upekuzi uliofanyika nyumbani kwake ulifanikiwa kukamata baadhi ya vifaa vinavyosadikika kutumika kutengeneza bendera hizo. Jeshi la polisi mkoa wa Singida linaendelea na juhudi hiyo na linawaomba wananchi kutoa taarifa zitakazosaidia kupatikana kwake.
0: Okay. Hivi ngoja.
2: Ni mapenzi?
3: Uzinduzi wa mapenzi.
1: Yes, na
0: si uzinduzi wa mapenzi kwa taifa?
1: Yeye
0: amesema uzinduzi wa mapenzi.
1: Yeye sasa hajasema ni wapi. Yeye akaweka shambani kwake.
2: Kaweka
1: na bendera tano.
0: Kwani kuna shida gani?
1: Ndio maana anatafutwa. Lakini pia vifaa vimepatikana kwamba vifaa vilivyopatikana anajitengenezea pale. Sasa yeye dhamira gani katengeza bendera zenye ufanano na bendera yetu? Kaweka shambani tano.
0: Lakini si ni Mtanzania.
1: Maneno aliyoyaandika pale.
2: Mimi na muga mkono. Ni
0: uzinduzi wa mapenzi.
2: Uzinduzi wa mapenzi na muga mkono. Ni jambo zuri kwa sababu Alikiba ashaye kuimba mapenzi yana run dunia. Lakini angeweka basi ataza chama. Ngeweka ataza.
1: Angechukua
2: vyama mbalimbali vya siasa.
1: Mimi nilishaba tusiende mbali.
2: Bendera taifa iruhusi feel bad.
1: Ngoja tuangalie, tuweke sauti yake hapa.
2: Mwenye bendera au eti.
0: Sawa, twende Kasuru sasa. Twende Kasuru huko. Huko nani, lakini kwangu mimi ninachoona mimi
2: tutarudi
1: kwenye bendera ya kamanda,
0: lakini kwangu mimi ninachoona
1: tusikie kamanda atakachosema.
0: Haikuwa kosa kwa sababu si anaipenda nchi yake.
2: Ni mbunifu.
0: Kwani mimi nikishona suti na ufanana na bendera ya taifa nitakuwa nimekosea?
1: Upo utaratibu.
0: Eh?
1: Ni bendera zenye ufanano na bendera ya Tanzania.
0: Kwa mfano nikishona suti kwa bendera ya taifa nikashona suti.
2: Naombeni niwasaidie.
0: Shida nini?
2: Gilbert. Wewe ni mtu mzima.
0: Sawa.
2: Na tuna njaa leo ni Ijumaa. Fanya hivi. Kachukue. Kaweke pale kwako. Kisha nani Ijumaa unatoka Jumatatu.
1: Kapandisha bendera nyumbani kwake.
3: Sasa atakuwa amepandisha zenye ufanano na sio yenyewe.
2: Akapandi. Hairuhusiwi jamani, hairuhusiwi. Ile hairuhusiwi.
1: Ina utaratibu wake, si ndio?
2: Ni tunu ile ya taifa, bendera. Yaani ni kitu ambacho kinatutambulisha sisi kama Watanzania.
1: Kachukua tano kapeleka shambani.
2: Si tena shambani jamani.
1: Alafu maneno aliyoyaandika hayaendani na ile bendera. Kaandika uzinduzi wa mapenzi. Kuna bango, kuna bango pembeni yake.
0: Kwani
1: anamzindulia nani?
0: Si uzinduzi wa mapenzi kwa nchi yake?
1: Wewe msamiati mliochaja ni mwingine.
2: Ana mapenzi kwa taifa.
1: Mimi nadhani sauti ya kamanda wa kule Singida tunayo.
0: Tunayo.
1: Yes. Ili tusizungumze sisi hawa wenye haki ya kufanya
0: Tutasikia sawa, tutasikia. Ngoja labda tumsikilize kamanda. Tumsikilize kamanda kabla ya kwenda kule Kasulu alafu.
1: Kamanda tumsikie SACP Amon Kakwale. Ngoja nikuletee sauti hapo ili isikike kwa fasaha zaidi.
0: Ili isikike.
2: Hivi hivi nani pale Ikulu aga kuna bendera ina ngao.
0: Sifu Ikulu msije kufika. Seni yuko wapi? Emma yuko wapi?
2: Kuna bendera.
0: Sawa. Ngoja tutende kule Singida. Twende kule Singida yani.
4: Natafuta mtu huyo anayejulikana kwa jina la Kasim Ali Juma.

0: pamoja na bango lenye ujumbe unaosema uzinduzi wa mapenzi. Mtuhumiwa alitoroka baada ya kubaini kuwa alikuwa anafuatiwa na jeshi la polisi. Hata hivyo, upekuzi ulifanyika nyumbani kwake na ulifanikiwa kukamata baadhi ya vifaa vinavyosadikika kutumika kutengeneza bendera hizo. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Singida linaendelea na juhudi huyo na linawaomba wananchi kutoa taarifa zitakazosaidia kupatikana kwake ili hatua dhidi yake za kisheria ziweze kuchukuliwa.
1: Tumemsikia kamanda huyo SACP Kakwale huko Singida.
2: Mapenzi Festival. Ana mapenzi na taifa lake. Sema tu ndio hivyo, kwa mujibu wa sheria hairuhusiwi ya taifa.
3: Mimi nimewauliza nikishona suti ambayo ina bendera, ina rangi zile za taifa, ni kosa? Maana nilikuwa nina mpango huo. Nishie nikaingia mkenge.
1: Hapo inaweza kukuta, kwa sababu mtu kubeba bendera ya taifa, mimi kwa upande wangu kwa navyoelewa, inawezekana inaonyesha uzalendo. Sasa wanachotaka kuangalia ni dhamira yake na maandishi aliyo ataeleza alikuwa na nia gani. Na kingine kibaya zaidi, kakimbia. Kwa sababu kiwa nakosa uweze kukimbia. Angekabiliana nao tu akajipeleka mwenyewe, kwa mimi nilikuwa na mapenzi moja mbili tatu. Labda uzinduzi wa mapenzi, kulipenda taifa langu, mapenzi yaliyo bora kwa taifa langu, asingekimbia. Sasa kukimbia inawezekana, kuna kitu naona hakikuwa sawa. Si ndio? Sasa kwa nini akimbie na pengine kwa nini atapale nyumbani? Kwa dhamira yake ndio itakayodhihirisha je alikuwa na nia njema au mbaya baada ya kukamatwa. Tusubiri vyombo vya uchunguzi, kwa sababu kubeba bendera hata ukioni nataka kuanguka kaenda kaishika iendelee kusimama ni jambo jema, kwa sababu najua hii ni tunu ya taifa. Uweze kukubali mtu ukamwona yuko anaikanyaga, kaiheshimisha, imesimama, ukamuuliza dhamira yako ilikuwa ni nini. Kwa upande wangu, kwa fikra yangu, kuwa na bendera sioni kama kuna ubaya, lakini ubaya ni kwa nini alikamatwa. Ataeleza dhamira ya kukimbia ilikuwa ni nini, kama alikuwa na jambo zuri. Yawezekana ameziweka pale akawa na mashamba mengi, akawa anaendelea kulima na likumbuka taifa lake.
2: Nadhani kilicholeta ukakasi ni ile Mapenzi Festival. Kwa sababu kakimbia hatuwezi kumuuliza. Lakini bendera bwana unaruhusiwa kuitumia, unaruhusiwa kuvaa, unaruhusiwa kuweka kwenye biashara ya kwako. Unaitumia kuonyesha heshima. Heshima na uzalendo kwamba mimi ni Mtanzania. Kwa hivyo basi kama unataka kuvaa, unaruhusiwa kuvaa. Ndio maana tumeona pia mheshimiwa PM yeye popote anapoenda
1: akaja
2: PM scarf akiweka suti anaweka basi na kali katai. Ka hivyo inaruhusiwa kwa sababu unaonyesha heshima na uzalendo. Inapotokea naleta ukakasi hatukuelewi kwamba wewe unataka kuitumia kwa ajili ya nini. Tuko kwenye jamii ambayo mapenzi yana tafsiri pana. Mapenzi yana tafsiri pana sana. Kwa hiyo inawezekana hajaeleweka Mapenzi Festival, mapenzi yapi ambayo yeye alikuwa ni mapenzi na nchi au inakuaje. Yote katika yote ni dera, labda ameenda mataifa mengine ugenini kwa na michezo anatumia hivyo kuonyesha kwenye hafla mbalimbali za kiserikali, binafsi watu wanatumia. Lakini kama alivyosema Timotheo, dhamira kwamba wewe umeitumia pesa, umeitumia kufanya biashara, umeitumia kuonyesha uzalendo au heshima ya taifa.
3: Sawa, Abu Audura, machipsi wa kwa wote, mama na baba, ni bora sana tuko pamoja sana. Haya, asante sana. Mama Divera kutoka Masanga, hakuna mzazi anayependa kulea mwenyewe, vingine ni changamoto tu za kifamilia. Haya, shukrani pia. Haya, asante sana. Huyu anasema anaitwa Geoffrey Yosia kutoka Msambara, naye pia yuko nasi. Mazo wa Manzo kutoka Nyakimwe, mimi nimelelewa, nasema yeye, mimi nilelewa na mama hadi nimekuwa hadi sasa, na mimi tayari nimeshakuwa na familia. Pongezi kwa mama. Haya, okay, hongera sana kwa kulelewa na mama, na hongera sana kwa mama. MP kutoka Mahembe, malezi

0: Kama malezi ya mama ni mabovu, kwa nini baba unakimbia majukumu yako? Kauliza hivyo. Haya, asante sana. Huyu anaitwa Yohana Siga wa mtoto ni vyema ya wazazi wote wake mzazi mmoja. Gisilali kutoka Kichananga Kibondo. Kutoka Chibondo.
1: Kwetu huko.
0: Niwahi kukuuliza bwana kwa nini inaitwa Kibondo? Kuna nini? Michael Ngombo wa Ngombo kutoka kijiji cha Msambara, tuko pamoja sana, asante sana Ngombo wa Ngombo. Mzee Sumbogo wa Kidahwe nawe pia asante, ujumbe wako nimeuona. Nawapata sana hapo mahakama ya Mpunga Pamira na Volcano Swema mwana wa Daudi. Tunaendelea. Mambo yakikaa sawa tutaelekea kule Kasulu, lakini bado mambo hayajakaa sawa. Mambo yakikaa sawa.
1: Mimi nikupe hii lakini pia nitakuja kuwauliza kwa upande wenu ingekuaje. Hali ya taharuki imetokea katika kata ya Sokoni moja mkoani Arusha baada ya baba mmoja kudaiwa kumfanyia ukatili mtoto wake kwa kumfunga mnyororo nje ya nyumba kwa zaidi ya saa 4. Tukio hilo limeibua huzuni na maswali kwa wakazi wa eneo hilo ambao wamesema kitendo hicho wasiwasi kuhusu usalama na haki za watoto katika jamii. Inadaiwa kuwa baba huyo alichukua hatua hiyo akidai mtoto wake ana tabia ya ukorofi. Baadhi ya wananchi wamesema si tukio la kwanza kwa mtoto huyo, anadaiwa

0: anamchanganya mzee.
1: Huo ni ukatili. Huo ni ukatili.
0: Ya maukatili mkubwa ambao wakati tukielekea kwenye tunaendelea kupiga pamoja na mambo mengine, ukatili ni moja kati ya vitu ambavyo jamii inasisitizwa zaidi kuhakikisha kwamba ina vipinga ili kuweza kuendelea kuwalinda watoto katika kila hatua, kuhakikisha kwamba tunawaacha wakiwa salama.
1: Sawa. Bwana Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo amesema serikali imeandaa na kuanza utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa kudhibiti migogoro ya ardhi nchini ili kupata ufumbuzi wa kudumu wa changamoto hiyo inayojitokeza katika maeneo mbalimbali. Dr. Akwilapo ametoa kauli hiyo bungeni Dodoma wakati akisoma bajeti ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa mwaka wa fedha 2026-2027.
2: Kutokana na kuwepo kwa migogoro ya ardhi inayoendelea kujitokeza katika maeneo mbalimbali hapa nchini, Waziri Mkuu wa Jamhuri alielekeza Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kuandaa mkakati wa pamoja wa kupata hiyo. Kufuatia maelekezo, serikali imeandaa na kuanza kutekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa kudhibiti migogoro ya ardhi hapa nchini. Mkakati huo unahusisha wadau na makundi yote muhimu, hususan wakulima, wafugaji, wawekezaji na mamlaka za hifadhi, ili kuhakikisha changamoto ya migogoro ya ardhi inapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Napenda kutumia fursa hii kumshukuru tena Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa dhamira yake ya dhati ya kuhakikisha migogoro ya ardhi inadhibitiwa, hivyo kuwawezesha watumiaji wa ardhi kufanya kazi zao kwa amani na utulivu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wizara ilipanga kutatua migogoro ya ardhi 3,000. Na hadi tarehe 15 Mei 2026 jumla ya migogoro ya ardhi 5,573 imetatuliwa, ambapo kati ya hiyo migogoro 3,183 imetatuliwa kupitia kliniki za ardhi na migogoro 2,390 imetatuliwa kupitia utaratibu wa kawaida wa kiutawala. Katika mwaka huu 2026-2027, wizara imepanga kushughulikia migogoro 4,000 kiutawala. Natoa rai kwa viongozi, watumishi na wananchi kwa ujumla kuzingatia sheria za ardhi, kanuni na miongozo ili kuepuka kuanzisha migogoro mipya.
1: Sawa, huyu ni waziri mwenye dhamana. Lakini tukiwa tunaendelea ni kwamba serikali imewaagiza wakuu wa mikoa na wilaya kushirikiana na taasisi za kudhibiti ubora wa mbegu TOSCI kufanya ukaguzi na usimamizi madhubuti wa mbegu zinazoingizwa nchini ili kudhibiti wimbi la mbegu feki zinazoingizwa kinyemela. Agizo hilo limetolewa na naibu waziri wa kilimo David Sirinde mkoani Dodoma katika mkutano wa taifa wa wadau wa tasnia ya mbegu, ambapo amesisitiza serikali haitavumilia biashara ya mbegu feki kwa kuwa zimekuwa chanzo cha kupungua kwa uzalishaji wa chakula na hasara kwa wakulima wengi hapa nchini.
3: Kwa mikoa na wilaya, hususan wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, kuhakikisha katika zile halmashauri ambazo ziko mipakani wanafanya ukaguzi wa mbegu zijakizi vipachini kwa kushirikiana na TOSCI. Ninalisema hili kwa sababu experience kubwa vile vile kwenye malalamiko, kuna mbegu nyingi zinazalishwa mipakani zinaingia kinyemela nchini. Zisipofanya vizuri, malalamiko yanabaki kwa serikali. Kwa hiyo ni jukumu la kamati za ulinzi na za wilaya na mikoa chini ya wakuu wa mikoa kuhakikisha jukumu hili kwa kushirikiana na mamlaka zetu wanalifanya kwa ukaribu zaidi. Jambo jingine, kwenye taasisi za kifedha ziangalie uwezekano wa kuweka mifumo rafiki ya mikopo yenye riba nafuu kwa wazalishaji wa mbegu na wakulima, ili kuwawezesha kumudu ununuzi wa teknolojia mpya ya kuongeza uzalishaji, kwa sababu sekta ya mbegu inahitaji uwekezaji mkubwa, hasa katika uwekezaji wa miundombinu ya umwagiliaji na uchakataji. Kwa tunaamini taasisi zote za fedha hapa nchini, kwa maana ya mabenki na taasisi nyinginezo, jambo hili lazima waweze kulichukua kwa ukaribu, ikiwa ni sehemu ya lengo la kutimiza ile ajenda yetu ya 1030 na Agriculture Master Plan ya mwaka 2050. Kwa wabia wa maendeleo wakiwemo AGRA, ASPA

Flyers na wadau wengine, tunawaomba muendelee kuunga mkono juhudi hizi ili mifumo yetu iwe endelevu kwa kujenga uwezo wake na kusaidia katika tafiti sera. Kwa haya niliona ni vizuri nikaelekeza, na ninajua mengine mtayajadili hapa na yatakuwa sehemu ya maelekezo yetu katika kuhakikisha kwamba sekta ya mbegu inakuwa. Ninyi wadau mnafahamu miaka mitatu nyuma changamoto nchini ilikuwa ni mbolea, lakini hii miaka miwili sasa hivi changamoto kubwa nchini ni upatikanaji wa mbegu bora nchini. Na hata ukiangalia swali kubwa kwenye upande wa mbegu sasa hivi ni wapi tunapata mbegu, kwa sababu wakulima wametambua umuhimu wa kutumia mbegu bora zilizo thibitishwa.

0: sekta ambayo inachochemea na tukitoka ni kitu ambacho pia Zito Zuberi Kabu jana alikizungumza kwamba tukitoka kwenye kilimo tumetoka mazima.
1: Sawa bwana, sawa. Dakika ya 7 majira saa 2 kamili za tulikutaarifu kwamba ambazo kata Mgali na Nyumbigwa katika halmashauri ya Buhigwe kule. Nyamgali, ushawahi kufika huko?
2: Hapana.
1: Hujawahi? Sawa. Muda mchache tutaungana na bwana Moshi William ambaye yeye ni afisa uchaguzi mkoa wa mawili matatu kuelekea katika zoezi hilo. Tunaye hapa kwenye line. Afisa uchaguzi mkoa, bwana Moshi, habari za asubuhi?
3: Njema, habari za hapo studio?
1: Sisi bwana tupo salama, tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kuripoti mikutano ya kampeni pale Nyumbigwa na kule Nyamgali. Na tunajua uchaguzi ni siku ya Jumatatu.
3: Ndio, tarehe moja.
1: Labda tufahamu tu kwa ufupi, maandalizi mpaka sasa kuelekea uchaguzi huo yapo katika hali gani?
3: Kwanza maandalizi hadi sasa yamekamilika kwa 100%. Kwa maana ya kwamba vituo tayari na tunaendelea kama kawaida katika kata hizo mbili za Nyumbigwa na Nyamgali Buhigwe. Kwa hiyo kwa mkoa wa Kigoma tuna uchaguzi mdogo katika majimbo mawili, ambapo ni jimbo la Buhigwe na Kafuru Mjini, ambapo jumla ya vyama 14 vyama 12 vimeteuliwa kuendelea na kampeni. Vyama viwili ambavyo ilikuwa nafikiri ni UPDP na TLP hawakurejesha fomu, kwa hiyo hawakuteuliwa kuendelea na kampeni. Kwa hiyo tutabaki vyama 12. Mjini ni vyama 6 na Buhigwe ni vyama 6 ambavyo vinaendelea na kampeni hadi hivi sasa. Na kwa sasa ni mafunzo yanaendelea pia watendaji wa vituo wale, na pia ndio yatakamilika kesho. Kwa hiyo tumeshapokea vifaa vyote na taratibu zote zinaendelea vizuri za maandalizi.
1: Okay.
3: Ndiyo.
1: Na mwenendo wa kampeni kuanzia zimeanza, zilianza lini, lakini mwenendo wake ulikuwaje?
3: Kwanza niseme tu kwamba hatujapokea changamoto yoyote ile kwa maana ya malalamiko kutoka kwenye vyama hivi vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi. Hakuna chama ambacho kimesema kimefanyiwa vurugu au kime kwa namna yote ile kimepata changamoto. Na kampeni hizi zimefanyika kwa muda wa siku 21 kuanzia tarehe 11. Ndiyo tarehe ambayo walianza kampeni. Teuzi ulifanyika tarehe 10 na tarehe 11 wakaanza kampeni. Kwa hiyo ukiangalia ni siku 21 za kampeni. Lakini pia uchaguzi utafanyika kwa muda wa siku moja. Utafanyika kwa muda wa siku moja ambapo itakuwa ni tarehe moja.
1: Ndiyo.
3: Kwa hiyo vyama vimepewa muda wa kutosha kufanya maandalizi na kuendelea kujinadi katika maeneo yao. Lakini pia kwa maana ya vyama hivi vinavyoshiriki vinaendelea na kampeni zingine za market. Sasa hivi naambiwa kuna kampeni zingine za nyumba kwa nyumba wanapita.
1: Ndio.
3: Basi sisi tuna hello.
1: Ndio, nakusikia.
3: Kwa hiyo sisi tunawatakia kila la heri, lakini hadi sasa hakuna changamoto yoyote ile ambayo imeripotiwa ya aidha wakala kwamba hajaapishwa na mawakala, tayari wameshaapishwa na wako tayari kwa ajili ya kusimamia zoezi hilo siku ya tarehe moja itakapowadia.
1: Sasa
3: na ni... vituo vitafunguliwa.
1: Tuendelee.
3: Vituo vitafunguliwa kuanzia saa moja kamili. Maanake saa moja kamili ndio zoezi la upigaji kura linaanza rasmi. Na litakamilika itakapofika saa 10 kamili jioni. Kwa ni waombe tu wananchi tujitokeze kwa wingi katika maeneo hayo, katika kata hizo mbili ambazo zinafanya uchaguzi. Na vituo vitakavyotumika katika zoezi hilo la kupiga kura ni vile ambavyo vilitumika awali. Na tayari tumesha bandika.

0: katika vituo vyote ambavyo vitatumika kupiga kura, ili wananchi waende wakahakiki pia majina yao katika vituo hivyo ya kupigia kura. So maandalizi yote yamekamilika.
1: Sasa mmejiandaje kwa siku yenyewe hiyo? Inawezekana zikatokea changamoto kadhaa, ikiwemo labda watu wali majina yao yapo, lakini pia kuhakikisha matokeo yanatolewa kwa wakati, elimu kwa wananchi angalau wakae umbali gani kusubiri matokeo na vinginevyo.
0: Kwanza matokeo yatatangazwa pale pale kituoni. Kwa maana matokeo yatatolewa pale kwenye na tokuja kwenye ngazi ya jimbo kuhesabiwa. Kwa hiyo matokeo yatatolewa kwa maana zoezi la kupiga kura kukamilika saa 10 hiyo tutaanza hapo kuhesabu kura. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia kama mtu amepoteza, basi vipo vitambulisho vingine ambazo anaweza akatumia kuhakiki. Kama hana, kama amepoteza kitambulisho kile cha NIDA cha mpiga kura kile cha INEC, atatumia vitambulisho vingi kama ana pasipoti, ana hati ya kusafiria, ana kitambulisho leseni ya udereva. Vitambulisho hivi vyote anaweza akatumia kwenda pale kuhakiki, ilimradi tu jina lake liwepo pale.
1: Sawa. Na labda wananchi unawaambia nini kuelekea uchaguzi huu wa hapo kesho? Kesho Jumatatu mradi.
0: Wananchi katika maeneo hayo ya kata mbili, kwa maana ya Nyamgali na Mndigwa, ninawaomba wajitokeze kwa wingi siku ya tarehe moja mapema, kwa sababu tumekuwa na utaratibu ambao huwa sio rasmi, kwamba mtu anasubiri mpaka itakapofika saa 9, saa 8 ndo anakwenda kwenye kituo cha kupigia kura, wakati vituo vimefunguliwa toka saa 1 kamili asubuhi. Na tunaposema saa 1 kamili, maana yake ni zoezi la mtu wa kwanza anaingia kupiga kura, sio kwamba ndio tunafungua vituo, kwa maana ya kwamba saa 1 mtu wa kwanza anaingia kwanza kupiga kura. Kwa hiyo niwaombe tujitokeze kwa wingi, lakini pia kwa wale wajawazito, wagonjwa, wazee, wasiogope kwenda, kwa sababu maandalizi hayo yameshafanyika na maelekezo yameshatolewa kwamba watu hao watapewa kipaumbele, kwa maana ya wagonjwa, wajawazito, wazee ni makundi ambayo tutawapa kipaumbele, lakini mama wanaonyonyesha tutawapa kipaumbele wapige kura ili warudi kuendelea na shughuli zingine. Lakini pia niwaombe wananchi katika maeneo hayo mawili kuwa taarabu. Ukimaliza kupiga kura usikae pale pale kituoni, nenda nyumbani kaendelee na shughuli, huku mawakala wa vyama vyetu watakuwa na zoezi la kutuwakilisha sisi ndani ya vituo. Kwa hiyo hakuna haja ya mtu kuwa na wasiwasi na wataalamu wale ambao wako pale kituoni, na ni wataalamu ambao wamepewa mafunzo ya kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo mimi ni imani yangu tu kwamba kwa mafunzo waliopewa, sidhani kama kutakuwa na changamoto yoyote ile katika maeneo hayo.
1: Asante sana Bwana Moshi, tunakushukuru sana.
0: Mimi nashukuru sana. Nafikiri wakati wowote kama kuna changamoto sehemu, basi tufahamishane ili tuweze kuitatua kwa wakati.
1: Asante sana, asante sana.
0: Shukrani sana.
1: Huyo ni Bwana Moshi William, ambaye ni afisa uchaguzi kutoka mkoa wa katika kata za Nyumbigwa pamoja na Nyamgali kule Buhigwe.
2: Tumpongeze kwa ushirikiano wake. Yes, viongozi wanaotakiwa na namna hii napompigia kwenye changamoto, wananchi wakihitaji kupata taarifa, basi anaitika.
1: Haki ya kikatiba kwa wananchi.
3: Uchaguzi huu mdogo umenikumbusha uchaguzi wa 2024 serikali za mitaa, yule mtu alivyokimbia na sanduku.
2: Yule nataka kunikumbusha nifuatilie ile video.
3: Alikimbia.
2: Jamaa wakara alikimbia na boxi la kura.
3: Hata mapolisi nilishia.
2: Kwa baadaye walimkamata akiwa ameshafika mbali. Na kwenye mstari watu walikuwa bado wapo.
3: Sasa kuna tukio jana tokea, ni ngumu, yani kwa akili ya binadamu ni ngumu

0: kuchukua maamuzi.
1: Na pale pia kuna ulinzi.
0: Wewe mwenyewe unashangaa kwamba
1: askari kwanza alishangaa. Shangaa wakara anawezaje kukimbia na boksi la kura? Jamani timu mbio.
0: Kwa hiyo unaweza ukaona nimekumbuka namna ilikuwa na ikatokea. Tuwatakie kila laheri watu wa Nyumbigwa. Tuwatakie kila laheri watu wa
2: Nyamugali.
0: Nyamugali wanapoenda kuchagua viongozi wao, basi watulize kichwa, watulize kweli. Kwa sababu mustakabali wa maisha yao miaka minne ijayo ipo mikononi mwa hao viongozi wanaenda kuwachagua.
2: Sawa. Mzee Msoromboga anasema hiyo ya wababa hawana ya kuwafokea watoto wao. Wamama kama wanawarekebisha watoto, kama wamama walionao ya kuwarekebisha watoto. Anasema kwa mfano kuna wale wamama ambao baba akikakimia na wakina mama wana maneno yao kusema miezi tisa tumboni mtoto nimemlea. Kwa hiyo wakati mwingine watoto wanaharibika kwa sababu wamama hujifanya wana huruma kwa sababu ya maumivu ya tumbo. Sio mimi jamani, mzee Msoromboko.
0: Mama mmefikia.
2: Naifanya mna huruma.
0: Bwana wa mama wanasemaje?
2: Kwamba mimi miezi tisa, uchungu wa miezi tisa tumboni.
0: Mtoto wako achapwe.
2: Achapwe unamchapaje bwana?
0: Maumivu.
2: Nasikia. Sijajua kama kuna maumivu hayo, mtatusaidia maana mimi maumivu huwa sisiki.
0: Nadhani hayo maumivu yanavumilika. Hayo maumivu ya miezi tisa kuliko maumivu ya mtoto ambaye ameharibikiwa. Alafu unasema kwamba ningejua ni kwamba nilikuwa na nafasi ya kumfanya huyo kiumbe
2: awe mtu.
0: Awe mtu miongoni mwa watu.
2: Sawa. But Jeshi la Kujenga Taifa JKT limetoa wito kwa vijana wote waliohitimu elimu ya sekondari kidato cha sita mwaka 2026 kutoka shule za Tanzania Bara na Zanzibar kuripoti katika makambi mbalimbali ya JKT nchini kwa ajili ya kuanza mafunzo ya JKT kundi la

0: na mkoa ilipo kambi hiyo. Ili kuona majina yote ya vijana, mtumiaji atapakua JKT PDF 2026 iliyopo juu kulia. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, Meja Jenerali Rajab Nduku Mabele, anawakaribisha vijana wote waliohitimu kidato cha sita mwaka 2026 ili waweze kujiunga na vijana wenzao katika kujengewa uzalendo, kufundishwa nidhamu, ukakamavu, umoja wa kitaifa, stadi za kazi, stadi za maisha na utayari wa kulijenga na kulitumikia taifa. Tunatoa rai hii kwa Watanzania wote. Hapa nikimaanisha wazazi, walezi pamoja na vijana wenyewe, kwamba haya ni mafunzo na hili ni kundi la lazima, na vijana hawa wanatakiwa waende kwenye makambi yale kwa ajili ya kupatiwa uzalendo, kupatiwa ukakamavu, lakini pia vile vile kuweza kufundishwa stadi za kazi na maisha. Tunajua katika kundi hili wengi wao watakwenda kuendelea na elimu ya juu, kwa maana elimu ya chuo, na baadhi yao wataendelea na shughuli nyingine. Kwa hiyo mafunzo watakayopata ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa, bali na kuwajengea ukakamavu, uzalendo, ile ari ya kuipenda nchi yao, lakini pia watatoka na maarifa, maarifa katika nyanja mbalimbali.
1: Sawa bwana, ni wito huo kwa vijana kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa JKT. Wewe Timo, mafunzo ya mgambo ulipata?
2: Mafunzo ya mgambo sikupata.
1: Mafunzo gani ya ukakamavu ulipata?
2: Yale ya kanisani tu, mazoezi ya kawaida ya scout.
1: Hata scout?
2: Scout ya kawaida, kawaida.
1: Haya, kwani kuulize kitu hapo? Nikuulize kitu hapo?
2: Hapana, usiniulize. Lego nikose uniseme. Usiniulize bana tafadhali.
1: Aya bwana. Bwana, tukiwa tunamalizia malizia Good Morning Kigoma, tuungane na Emmanuel Matinde ambaye yeye yuko kule Kalia. Kule bwana, yeye yuko katika majukumu yake ya wanahabari, na inatajwa kuna gari limeharibika na limeziba njia. Sasa cha kushangaza bwana.
2: Ndio.
1: Inatajwa wenye gari lile hawataki, sijui hataki kama vile kutoa ushirikiano, ila wameziba njia na kuna msururu mkubwa wa magari, watu waenda kwenye shughuli zao. Matinde, habari za asubuhi?
3: Habari za studio.
1: Sisi bwana tuko salama. Ya huko umeshafika Kalia au bado?
3: Ukweli nimeshafika Kalia na nimeondoka Kalia. Manake tumeenda Kalia ya juzi tarehe 27.
1: Ndio.
3: 27, kwa hiyo jana asubuhi tumeamka tukafanya kazi ambayo ilikuwa imetupeleka huko.
1: Ndio.
3: Tumemaliza majira kama saa 7 hivi tumeondoka Kalia kwa ajili ya kurejea Kigoma. Mimi pamoja na maafisa wengine wa serikali kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma.
1: Sawa. Kuna hii issue ya gari ambayo imeharibika na kuziba barabara. Ikoje hapo?
3: Ni kweli kuna mtu hapa unaitwa Kabusemele, wenyeji wananiambia mtu unaitwa Kabusemele ambapo kuna daraja. Sasa tumefika hapa sisi jana mida kama ya saa 9 kasoro, tukakuta basi la Saratoga limeharibika hapa katikati kabisa ya daraja. Na kama unavyofahamu haya madaraja ya huku maeneo ya vijijini yanakuwa ni membamba hivi, kwa hiyo ni gari moja tu ndio inaweza ikapita kwa wakati mmoja. Hakuna namna kwamba mnaweza kupishana. Sasa imeharibikia kati ya daraja na imeziba njia, na tumeambiwa imefika hapa tangu saa 2 jana. Sasa imeharibika, tunaambiwa imekata chuma moja. Kwa hiyo tukakwama hapa. Tumeshindwa kuvuka hapa tangu hiyo jana saa 9. Ni umbali kama wa takribani mwendo kama wa dakika 20 mpaka 25 kufika katika kijiji cha Rukoma, ambapo baadaye sisi tuliondoka tukaamua kwenda kulala pale kijijini. Tukamwacha dereva wetu ambaye tuko naye alibaki upande wa pili huko, kwa sababu gari tulikuwa na matumaini kwamba labda ili gari lingetengenezwa likaondoshwa, lakini hali imekuwa ni tofauti. Sasa tumeambiwa wanasubiri basi ambalo linatoka Kigoma leo linafanya safari za kuja huku ndo linakuja na hiyo spare. Maelezo ni kwamba kwenye saa 7 hivi ndo linaweza likafika hapa na hicho kifaa kiweze kufungwa, alafu tuangalie sasa ni namna gani tunaweza kuondoka hapa na kurejea nyumbani. Lakini hapa pamoja na mimi na watu wengine nilioambatana nao, kuna abiria wengine pia ambao wamefika hapa pia na basi ambao limetoka asubuhi leo kule Kalia, na wenyewe wamefika hapa, wamekwama hapa, wameshindwa kuvuka, na wangependa pia kusema ama kutoa malalamiko yao, kwa sababu wanasema inawezekana wangeweza kuleta hiyo spare kwa kutumia hata usafiri mwingine badala ya kusubiri hilo basi la abiria ambalo linatoka Kigoma leo. Hebu tusikie baadhi hapa nini ambacho wanaeleza kuhusiana na hiki ambacho wamekumbana nacho hapa mtoni.
1: Tueleze ni adha gani mnaipata, na wewe umefika hapo kuanzia muda gani?
2: Tujue kwanza majina yake.
4: Kwa jina naitwa William Octatus Kabosa.
1: Ndio.
4: Natokea Kashaguru. Kwanza cha kwanza naweza nikawalaumu kwa usika wa magari yote mawili, kwa sababu walikuwa wanafanya mawasiliano na walikuwa wanajua kwamba gari limekwama njiani, gari lingine haliwezi kupita. Lakini cha ajabu wametukatisha tiketi na tumeondoka kule sisi kujua kwamba tunaenda mpaka Kigoma mjini.
1: Kwa hiyo tunafika hapo. Wewe ni abiria kwenye basi hilo la Saratoga ambalo limekwama hapo?
4: Ambalo limefika asubuhi ya leo.
1: Ambalo limefika asubuhi. Mhm.
4: Hiyo ni kitu ambacho walikuwa wanapijua, lakini pia wamefanya vitu hivyo na tumefika hapa, tumeshushwa, tumekaa hapa tunasubiria mpaka hilo gari litatoka huko Kigoma ili kuleta hizo vifaa. Na hatujui wanatusaidiaje kuhusu chakula, na tayari abiria wengine wana watoto. Tunawaambia, wanadai kwamba inatakiwa kuna mikate wamebeba, basi mtatoa fedha ili mpate chakula. Kwa hiyo ni changamoto ambayo inatukuta, yani tunashindwa kujua tunafanyaje.
1: Labda mmejaribu kuona mamlaka za serikali ya kata hiyo, nao wamewaambia nini?
4: Mamlaka za serikali za kata hii hatujaweza kuwasiliana nao, kwa sababu sisi wengine hatuna hata namba zao, alafu hapa ni mbali sasa kufika maeneo haya.
1: Sawa. Wao wanawaambia nini sasa? Kwamba mtakaa hapo mpaka lini, mpaka muda gani ili muweze kutoka?
4: Wenyewe wanachosema mpaka gari itakayofika ya kutoka Kigoma mjini ili ilete hizo vifaa, watengeneze hii gari itoke ndio na tuweze kuondoka.
2: Kutokana na nyinyi kukwama hapo, ndugu mwananchi, mnapata athari gani? Ni athari gani ambazo unaziona unazipata kwa upande wako?
4: Athari zinazipata hapa, maana cha kwanza hatujui tunatoka muda gani, alafu cha pili hatujui chakula tunapataje pindi njaa zitakapokuwa zimetuuma. Kwa hiyo ni changamoto ambayo hatujui tutaitatua vipi.
2: Na huko pengine ulikokuwa unaelekea, unaona ajali hiyo ya gari kukwama hapo njiani, unaathirika vipi mbali na hiyo chakula uliyoisema?
4: Nasema
2: kwamba huko unapoelekea, unaona nyinyi kuendelea kukwama hapo, kuna namna inakuathiri kwenye maendeleo yako?
1: Yaani
4: kwa muda huu, kwa muda huu tumetulia. Athari yenyewe itakuja pale endapo watu tayari watakuwa na uhitaji wa vitu muhimu na zinakosekana. Wewe na hiyo ndio itakuwa athari yenyewe.
1: Labda inawezekana kuna mambo yako sasa yanaharibika kwa sababu safari yako kama vile imesimama.
4: Kwa sababu mimi mwenyewe hapa nahitajika niwahi kazini, na kazini huko sijui nitafika lini. Nayo ni changamoto ambayo inanikuta, sijui naitatua vipi.
1: Asante sana. Labda tueleze watu waliopo hapo, inawezekana labda kuna wagonjwa, kuna watoto, kuna wamama labda wanatafuta huduma za afya au vinginevyo.
3: Sijafanya utafiti hasa kujua kuhusiana na makundi hayo uliyotaja, lakini ninachoweza kuona ni wakina mama na watoto. Hakuna mtu kanikabaini kwamba ana tatizo pengine la kiafya. Lakini kila mtu amekaa, watu wamekaa kwa makundi makundi. wakijadili hili na lile kuhusiana na namna gani ambapo

0: mahali pengine kusafiri, kufika mahali wanapokwenda. Kuna wengine nimesikia wananongona hapa, wanasema wao pia wanawahi harusi huko Kigoma na mpaka wakawa wanasuggesti kwamba wasafiri kwa kutumia bodaboda kutoka eneo hili mpaka kivuko cha Iragara ili hatimaye waweze kupata usafiri mwingine pale Iragara kuelekea Kigoma. Kwa hiyo lakini na mwananchi mwingine hapa pia unaweza mkamsikiliza pia ana maoni gani kuhusiana na kadi hii. Nitambulishe ndugu yangu.
1: Ndiyo, kwa majina natambulika Othman Said Basuni. Ndiyo. Abiria niko kwenye basi la Toga toka alfajiri ya leo tumefika hapa Kajichemere, ndio hapo tumepata changamoto, tumekuta basi. Lakini vile vile tungeweza kuiomba mamlaka na nyinyi vile vile mliopo region muweze kutusaidia kitu kimoja, hii kampuni ya Saratoga waweze kutuletea vifaa, kwa sababu hapa tulipo tunapata athari kubwa, kwa sababu pesa tulizonazo zimetuishia, tushakata tiketi na akina mama. So kutoka hapa mpaka nani kwa mji wa Rukoma ni mbali, tunahitaji kula, tunahitaji maji, kwa hiyo huduma za kibinadamu hapa ni changamoto, na hatujui tunaweza tukafanya jambo gani. Kwa hiyo tungewaomba watu wa kampuni ya Saratoga watuletea hata basi litufaulishe basi, kwa sababu watu tunawahi Kigoma mjini kwa shughuli mbalimbali, kuna watu ambao wanawahi wanafunzi. So mambo ni mengi, lakini hatujui tutatoka muda gani, hatujui tutatoka muda gani, ndio nasema saa saba ya unusu lakini mbaya zaidi tupo polini, hatuoni huduma zozote za kibinadamu hapa, hatuoni huduma zozote. Ndio hilo tu changamoto tulionayo.
2: Asante sana, poleni sana. Asante sana.
1: Naam.
2: Sisi tukushukuru Manuel Matinde, sisi tukushukuru. Tafuta wengine wenye mamlaka wanaweza kutoa ufafanuzi katika hili.
0: Naam, nashukuru sana. Labda tu cha mwisho mfahamu kwamba basi lilotoka mjini jana ambalo lilikuwa linaelekea pia huko Kalia, manake alikuweza kupita. Kwa hiyo hapa kijiji cha Rukoma ina maana abiria wamelala hapo kijijini ambapo nimekuambia ni umbali mwene kama dakika 20 mpaka 25 kwa usafiri wa bodaboda kutoka hapa ambapo basi limeharibikia ili lingine. Kwa hivyo athari zimewakuta watu wengi ambao bado waliosafiri jana watakiwa wafike jana ile Italia, na wenyewe hawajafika, wengi wamelala hapo katika kijiji cha Rukoma. Kwa hiyo kwa kifupi ama kwa uchache ni hivyo.
2: Asante sana Emmanuel Johnson Matinde.
0: Naomba mnivumilie huko, nitafika tu.
3: Pole sana Matinde.
2: Sasa huyo ni Emmanuel Johnson Matinde ambaye yeye amekutana na hiyo hali, lakini binafsi kwa ufupi nilitamani tumtafute kamanda wa jeshi la polisi pamoja na LATRA tuweze kujua mkakati ni upi, je, taarifa hii wanayo au hawana
3: kabisa.
2: Ili na ni kipi ambacho wanafanya kutokana na hiki ambacho kimetokea huko. Tutamtafuta hapa Ado kutoka na LATRA,
3: na ni muhimu tumtafute kwa sababu ikiwa changamoto hiyo haitatatuliwa maana yake hayo ni magari mawili tayari yako pale, linaweza likafika lingine tatu, nne, tano, maana yake ni watu wa moja. Mwisho wa siku shughuli za kiuchumi ambazo wangeenda kuzifanya zinakwama, uzalishaji unapungua.
4: Ndio ambao wanaenda kwenye shughuli,
5: wanaenda kwenye sherehe
3: ya kuna kwenye gari kuna watu wengi kwenye shughuli mbalimbali. Kuna watu wanaenda kusherehekea, wametoa kadi,
4: kaka naoa,
3: kaka naoa, sasa zawadi wanazo wamekwama nazo kwenye basi. Wewe unafikiri hiyo hali inaumiza kwa kiasi gani?
4: Ndio, pressure sana kuliko watu wote.
3: Lakini pia nakumbuka alilipa 1,050, kuna sahani mbili za dabu. Ya kabisa, kabisa inauma kwa, na niko nawaza kwamba vipi. Lakini pia umesikia mwandishi wetu, unajua hukujipanga, manake na kwenye uchumi pia inakuathiri, unaendelea kuchota kwenye uchumi kale kale uliko kwa nako, manake pia
5: akiba yako
3: inaondoka. Na umesikia wengine nasema kwamba watapewa mikate nini lile eneo hakuna chakula. Vipi kuhusu maji? Na mtu akipata changamoto ya kiafya, dawa atanunua wapi?
4: Kujisaidia tuanze
3: kujisaidia itakuwaje?
4: Tuna mabasi mawili,
3: tunaendelea kusisitiziana kutunza mazingira. Vipi kama changamoto hii haitatatuliwa mapema?
2: Sawa, huko tukiwa tunaendelea kufanya juhudi hizo kuona namna gani tutampata kamanda

0: jeshi la polisi mkoa wa Kigoma. Bado tutaendelea tu kupambana tuone, ili angalau tuone msaada wa vyombo vya ulinzi na usalama, hasa jeshi la polisi usalama barabarani, wao wanaweza wakafanya nini kwenye hili kuweza kuwasaidia, lakini pia LATRA nao wanaweza wakafanya nini. Ingawa kidogo naona kama simu zangu hazishikwi. Kamanda ni naye kwenye line hapa. Mheshimiwa kamanda wa jeshi la polisi, habari za asubuhi?
1: Salama, niko kwenye kikao kidogo.
0: Lakini tulitaka tu ufafanuzi kidogo kuhusiana na hili linaloendelea kule Uvinza, kule Kalia. Inasemekana kuna gari la Saratoga limekwama na limeziba barabara, kuna watu wako pale kwa matoka jana saa 9. Sijui kama jeshi la polisi mna taarifa hiyo.
1: Ngoja nifuatilie kwanza.
0: Asante sana.
1: Nashukuru sana kwa
0: taarifa. Asante. Jeshi la polisi wanasema hawana taarifa.
2: Wanafuatilia.
0: Yeah,
2: kwa hiyo na sisi tuendelea kumtafuta.
0: Ehe.
2: Aweze kutujuza.
0: Aweze.
3: Na mkuu wa wilaya vipi ukatafuta yeye
0: wilaya. Dina Matamani.
3: Yeah. Wilaya yake ile.
0: Sawa, kama unaweza kutusaidia tumpate Dina Matamani.
3: Sababu lazima tulibebe hili na tuangalie kwamba kwa kiasi gani wanaathirika wale. Mabasi mawili yamekwama kwenye eneo lake na yeye hawezi kujisikia vizuri kusikia kwamba hakuna kinacho endelea.
2: Mimi nilishawahi kukwama. Ndio. Nilikuwa kama darasa la 5 sijui la 6 tushawahi kukwama.
0: Wewe unasafiri umri mdogo hivyo?
2: Nakumbuka tulikuwa tunatoka Mbeya, tulikuwa tunatoka Mbeya Sumbawanga. Kuna sehemu moja hapa inaitwa Kantawa, wanalima sana vitunguu. Kipindi hicho barabara za lami labda mkija huko mijini Dar es Salaam wapi, lakini huko mikoani.
0: Na bahati mbaya kitunguu kinakuwa kitamu kikiwa na nyanya hiyo kachumbari.
2: Kwa pale gari likaharibika, tulikaa siku 3. Baba mmoja akatufadhili akawa anatupikia ugali. Na ukumbuka hadi ugali dagaa za Mwanza dona. Gari liliharibika, tukakaa pale watu hivyo kutawanyika, baadaye gari likatengenezwa. Hizo ule mlima wa pale Katavi National Park, nimeusahau jina lake, ni mlima kweli yani. Hivyo na mnasafiri usiku na soma basi ni zile Land Rover zile nyuma ziko wazi,
0: zile Land Rover 109
2: 109. Nilikuwa mdogo, alafu kulikuwa na watoto wengine wadogo zaidi yangu. Safari ilikuwa soki hivyo, labda tulinjoy tu zile siku 3 tutakaa pale Kantawa kwa sababu ile unaangalia mazingira na nini, lakini ndio hivyo, ikifika jioni mnaenda kulala kwenye gari. Gari lenyewe sio salama kiivo na mnasafiri usiku.
0: Kwanza ni lawazi.
2: Na lawazi. Kwa hiyo nawaelewa sana waliokwama kwamba wanahitaji msaada wa haraka kuliko watu wanavyofikiri. Lakini siku hizi mambo chapchapo. Labda mtu kapanga zake aje kuchukua mzigo, kesho arudi, ndo tayari ratiba isharibika na ushamuingizia gharama nyingine ambazo alikuwa hana mpango nazo. Lakini pia usalama kwamba gari lime katikati ya mto, ni mtoni, ni daraja katikati ya daraja, kwamba hakuna anayeweza kuja huku, hakuna anayeweza kurudi huku kwenye usafiri, labda tuende kwa miguu. Kwa hiyo pia hilo nalo liangaliwe kwa sababu kuna watoto, kuna mama, kuna watu wana mahitaji, nani anawasaidia? Je, ni wote wanaweza kurudi kule ambako Matini kasema wao walirudi dakika 20? Wote
0: wana 25 tena kwa pikipiki, maana yake hiyo dakika 25 kwa pikipiki nne.
2: Wote wanaweza kumudu gharama za kurudi huko, kwa hiyo wanahitaji msaada kwa kweli.
0: Basi hiyo ni changamoto, sehemu ya changamoto ambazo vipi tumempata mheshimiwa DC?
3: Ya, mheshimiwa mkuu wa wilaya tumempata kwa kuwa jambo hilo ni nyeti. Amesema eneo alipo kidogo tumvumilie dakika chache, lakini ametuomba tuvumilie, anatupigia ndani ya muda mfupi kuweza kutolea ufafanuzi swala hilo la kule Uvinza, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya wananchi. Na haya mambo ni adha imewapata wananchi. Kwa hiyo atakapokuwa tayari, iwe ni wakati gani, tutajiunga naye kwa dakika chache.
0: Haya bwana, asante sana. Saa 3:24 za asubuhi, Good Morning Kigoma, bado tupo hapa na sasa tunalipa bili tukirejea. Kickoff atakuepo hapa, lakini tutaendelea kukupa yale ambayo unastahili. Usiondoke.
4: Si batili tena, kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.

0: Sawa. Yangu ni rais.
1: Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka ukutanya.
0: We Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
2: Takataka ni takataka tu Mahoro.
0: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake. 90.5 ni Joy FM.
4: Jaribu pesa!
5: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Kwa kiashiria hicho kwa kiashiria hicho ni kickoff manake.
1: Mbona unaniangalia jicho la husu damu?
0: Muli Tubeti yuko hapa na Muli tu wote wako hapa. Lakini hakuna hata mmoja mwenye jezi ya Taifa Stars. Kati yao wote.
1: Taifa Stars Serengeti Boys. Sheba.
2: Jezi ya Arsenal. Ile Arsenal achukua ubingwa, niliona mtu ana jezi yake.
1: Jamani. Si bingwa. Ah, sasa Taifa Stars wamefanya nini?
0: Alafu hakuna mwenye jezi.
1: Subiri, subiri. Taifa Stars wamefanya nini?
2: Under 17.
1: Sema Serengeti Boys. Sawa. Hapo ndo nimekuelewa sasa. Na jezi ya
2: Serengeti Boys. Lakini hata kama sasa Serengeti Boys.
1: Eh, Taifa Stars.
2: Safi sana. Mimi naenda kutafuta bendera.
1: Wewe ni mzalendo. Utaiweka wapi?
2: Utaiona.
1: Garincha.
3: No.
1: Na mimi nitaenda kutafuta na bendera pia.
3: Hey, bendera nini?
1: Bendera ya taifa.
3: Alafu unataka kufanya nini?
1: Si ni kwa ajili ya nani ya
3: tunao news mpale ile
1: kale ni kado. Akani kado.
3: Ah, sawa.
1: Akabebeki.
3: Sasa nataka kuonyesha uzalendo wako.
1: Eh, nataka nionyeshe uzalendo wangu. Sa. Yaani kuna ile mtu unakuwa na mahaba na nchi yako mpaka kitanda chako shuka ni bendera ya taifa.
3: Nakuelewa.
1: Unachakutanika ni bendera ya taifa, mitu bendera, kila kitu.
3: Nakuelewa.
1: Mpaka wengine wanafikia hatua anashona kwa bendera.
3: Leta. Suti kwa bendera.
1: Eh.
3: Bendera ya taifa.
1: Rangi zile?
3: Ah, hapo sawa. Si ule bendera ushonye suti au shati.
1: Wenyewe pale na
3: nikosa na kuwa.
1: Nikosa pale. Pale nikosa. Tulimsikia sema amesema ni kwa gari kosa.
3: Kwa nchi yetu.
1: Kwa nchi zingine.
3: Kwa nchi zingine ni ufahari.
1: Ni ufahari.
3: Hata ukiwa na bendera ukaiweka ndani kwako, juu nyumba yako, ni ufahari.
1: Sawa sawa.
3: Kwa kila nchi na kanuni zake na taratibu zake.
1: Huyu mtu nimetamani nimseme lakini nani. Kuna mtu mmoja pale maeneo ya Buhanda, sio Buhanda, sio Busia. Yule jamaa anafanya kazi ya kuhabarisha umma. Matangazo yale madogo madogo ya eneo lile pale. Imekuwa kama anawasaidia wananchi. Ukiwa na tangazo lako umeibiwa kuku, umeibiwa ni umepoteza nini, sijui na nini, kuna tangazo lolote, kuna mkutano wa hivi na hivi, unapeleka pale tangazo lako na kutangazia. Ni sio ni kaubunifu fulani ambako mtu amefanya, ambako mimi natarajia kesho nimuone Philbert akifanya jambo kwa kata yake ananiyaya. Kibirizi.
3: Wapo kule wanafanya pia.
1: Si kwa nesi anafanya ndugu yangu kwa shida iko wapi?
3: Wapo wanaofanya, labda amue kufanya naye kwa
1: ninachokizungumzia hicho. Bwana Serengeti Boys. Jana wameshinda. Wameelekea hatua ya finali. Jana ni kama nilikuwa na kuuliza swali ambalo lilikuwa na utabiri ndani yake. Unamuona akienda kutoa ubingo kwa sema bado hajacheza finali. Sasa kama umemuona anaenda finali, inamaanisha sasa hebu tuashume amefika finali. Unamuona na hatimaye kafika finali. Hivi mchezo mliushuhudia?
0: Mimi binafsi mchezo nimeuona.
3: Oho. Nimetazama kwa dakika chache sana.
0: Hata mikwaju ya penalty nimeona.
1: Na mikwaju ya penalty ulishuhudia. Hebu tuambie namna mchezo ambavyo ulikuwa na namna gani ambavyo mwalimu ambaye sasa hivi amemake headline Tanzania alivyo approach yule mchezo kimbinu zaidi.
0: Katika uhalisia ni kwamba bwana game ile wakati michuano inaanza, nafikiri mwalimu alikuwa na mazingira ya maandalizi kwa kiasi kikubwa sana.

0: kwa sababu aliwaandaa wachezaji kwa muda mrefu sana, na moja ya vitu ambavyo alikuwa anazungumza kama mazingira ya tahadhari ni namna ambavyo sisi tulikuwa tuna utofauti na mataifa mengine ambao wameendelea kisoka. Lakini ukiangalia game ya jana dhidi ya Misri na game ya kabla hii ya jana Misri ambayo ilikuwa ni dhidi ya Algeria, inawezekana game dhidi ya Algeria ilikuwa ngumu sana kuliko ya jana, kwa sababu jana kwa kiasi kikubwa tulimiliki sisi mchezo, na jana sisi tulishambulia kupitia pande zote katika maeneo yote. Tulimiliki, tulipiga pasi na tuliweza kupokonya mipira pale pindi ambapo wao walikuwa nao mpira. Na nafikiri hata wao kuna namna ambavyo waliujua ubora wetu, na katika kujua ule ubora wetu kwa sehemu kubwa walicheza sana katika mazingira ya kujilinda kuliko kushambulia. Na nadhani walikuwa wana uhakika sana labda kwenye mikwaju ya penalty au kwenye mbinu yao ya counter attack ambao Egypt waliweza kuitwa matokeo au angeweza kushinda magoli. Lakini mwisho wa siku eneo la ulinzi la timu ya taifa pamoja na eneo la kiungo lilikuwa na nguvu sana, na tulikuwa bora sana kuliko wao Egypt. Na inawezekana pia kwa sababu tulimiliki mpira kwa kiwango kikubwa, wakati mwingine nawaza inawezekana ndio maana hata wachezaji wetu walikuwa na confidence, lakini baadaye ile confidence kama vile kai na mashaka fulani, ndio maana tukakosa penalty sisi ndio ya kwetu ya kwanza. Lakini katika uhalisia kuna namna ambavyo mwalimu ameitengeneza ile timu, na hata ukiwaangalia wachezaji jana, wakati Haji anatoa penalty ya mwisho ile ya tano kwa upande wao, kuna kitu alikifanya mpaka nikawaza ni huyu Haji ambaye tumemwona kicheza Kajuna FC
1: sasa
0: au kuna kitu kingine. Lakini kwangu mimi niliona kuwa ni Haji huyu, lakini ambaye ana kitu kingine cha ziada.
1: Haji aliyechangamka,
0: ambaye ana kitu kingine cha ziada ambacho kimeongezeka kwake. Alienda kazungumza mambo machache mawili matatu na mwamuzi pale, na nadhani alivyozungumza hadi mchezaji yule wa Egypt kuna alisikia. Na alipokuwa baada ya kuondoka pale akawaambia mashabiki wa Tanzania, haa, shangilieni. Na ndicho kilicho kwenda kutokea. Akaweza kuondoa penalty ile na tayari tukafanikiwa. Tukabaki sisi sasa kwenda kumaliza mechi. Bwana mdogo yule jezi namba 10 ambaye amekuwa mchezaji bora katika mechi za awali mara mbili mara tatu akaenda kumalizia. Lakini nilifurahi zaidi kwamba baada ya kukosa penalty ile, penalty zingine zote tulizopiga zote zilikuwa penalty za moto.
1: Sasa
0: fata, lakini hutoifikia.
1: Hutoifikia.
0: Penalty ya ufundi ilikuwa ya bwana mdogo yule Idris. Alipiga penalty, yule alitumia mguu wa kushoto, kipa kaenda kulia, mpira kaenda kushoto.
1: Penalty kaenda kushoto, mpira kaenda kulia. Penalty anazopigaga Sadio Mane. Fata lakini. Ukiweza kuigusa kwa mikono basi mikono inanili. Mikono tuseme iumie. Yaani uipangulie nyavuni. Usikutane nayo. Hiyo ni Serengeti Boys ambao siku ya jana wameshinda kwa mikwaju ya penalty. Tathmini fupi ya Philbert Gabriel na mchezo ambao ulivyokuwa, lakini kwenye mikwaju ya penalty waliingia wakiwa wanahitaji kushinda kwenye mikwaju ya penalty. Maana waliingia na mkakati namna gani atakupiga penalty. Unajua kuna wakati mwingine watu wanapiga penalty unahisi kama hawa ni watoto hawajala ama shida ni nini? Yakuta penalty inapigwa penalty kama penalty ya mtoto yani. Sio zile panenka mtu kwamba amekosea hivi, unaona kabisa ni hata kwenye penalty bado watu kuna udhaifu. Galincha ni sikie kidogo kutoka kwa ya Serengeti Boys.
2: Ya kwanza ukiangalia ni mafanikio makubwa ambayo yamepatikana kwa namna ambavyo ule muunganiko wa wadau wote muhimu kuendelea kuitazama zaidi timu yetu ya taifa. Tulizungumza hapa kwamba timu ya taifa tunaiona ikiwa na nafasi nzuri kupita katika hatua hii kwa unganifu wa takwimu ambazo walikuwa nazo. Paka mchezo wa jana unafikia walishakutana michezo mitatu na yote Tanzania Serengeti Boys wako wameshinda michezo yote mitatu. Mka jana kutana mchezo wa kirafiki na walishinda pia bao moja kwa bila. Lakini tukumbuke michezo ya nyuma ya kuwania kufuzu michezo hii ilikuwa ni mwaka 2000 yote hiyo miwili Tanzania ilishinda kwa aggregate mabao 6-1 dhidi ya hawa Misri. Kwa hiyo unapata picha kwamba tulikutana na timu ambayo tunaifunga, yani tunaiweza katika level hii ya vijana. Lakini ikawa bado kidogo wasiwasi wangu ni kwamba kulingana na namna ambavyo mwenendo ulivyokuwa, lakini ni jinsi ambavyo hawa watu walivyokuwa wanabadilika. Tukumbuke wao walicheza na Ivory Coast kwenye hatua ya robo finali wakawa wamefunga mabao 4. Wakati sisi tukutana na Algeria na tukawa tumeweza kumfunga. Lakini tukumbuke tulikuwa tumefuzu kwenye kundi ambalo walikuwepo pale bingwa mte

0: mtetezi ama bingwa mmoja mtu wa team shape kwa bingwa katika level hii ambayo ni Mali. Kwa hiyo hii ikanipa confidence kwamba msimu huu ni msimu ambao unaweza kuja kuwa mzuri, kwa sababu kama unaweza kuongoza kundi ambalo kuna timu ambayo ni giant kwenye kundi lako, lakini wewe umeenda kukaa juu yake, ina maana kuna baadhi ya mambo umeweza kuimprove kuliko yeye. Lakini mpaka inafika jana, ukiangalia timu ambazo zilikuwa zina takwimu bora zaidi katika michuano hii ilikuwa hapo ni Morocco pamoja na Tanzania kwa uwiano mabao pamoja na alama ambazo zilikusanya katika hatua ile awali. Kwa hiyo haikuweza kushtua sana, lakini kidogo kwa Misri kwa na unaweza kuwapa heshima kwa sababu kundi waliotoka ni kundi ambalo kulikuwa kuna majanti kweli kweli, yani kundi lao lilikuwa ni gumu kwa kulinganisha na kundi ambalo Tanzania ilikuwa imeweza kutoa, kwa sababu wao walikuwa na Morocco, walikuwa Tunisia pamoja na Ethiopia. Na unaona moja kwa moja kwenye kundi hilo majina ambayo nimeyataja hapa wengi unaona ni kama wamejipambanua katika soka. Kwa hiyo lakini maandalizi, lakini ule ubora ambao tulikuwa nao, lakini kumbuka uzuri kwamba tulina kikosi ambacho baadhi ya wachezaji wengi walikuwa katika msimu uliopita, yani 2025 ambapo mchezo huu ulifanyika, baadhi ya wachezaji wengi walikuwemo kwenye hichi kikosi. Kwa hiyo ili kwa advantage kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yalikuwa kukosekana msimu uliopita, msimu yameenda kuboreshwa, lakini namna ambavyo kambi imeandaliwa kwa mwaka huu ni tofauti na iliyoandaliwa kwa mwaka uliopita. Nadhani hiyo ni kitu ambacho pia chenyewe kimepelekea haya ambayo tumeweza kuyashuhudia mafanikio haya makubwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la kupongeza, lakini zaidi pia ni kuimarika kwa nafasi nyingi uwanjani. Eneo la goalkeeping tumeliona kwa nzuri, eneo la ushambuliaji, eneo la kiungo, magoli yanapatikana. Kwa hiyo yote kwa yote tumestahili kufika hatua ya finali, na sio kwa kubahatisha zaidi, lakini mipango ambayo tulikuwa nayo ilikuwa inaenda kulingana na namna ambavyo uhitajio wa ukubwa wa matokeo, lakini namna ambavyo ile hali moja kwa moja ilikuwa inaingia kwenye timu ya wachezaji ilikuwa na kisi pia kwamba Tanzania mwaka huu tuna jambo letu ambalo tunataka kufanya. Na tukumbuke kile kitu ambacho kwa tunakifanya katika hatua hii kwa ni records, kuanzia katika kufuzu kushinda mchezo wote records, kuingia katika hatua ya robo finali kani records mpya tumetengeneza, hatua nusu finali kapia ni record, na hatimaye tumeingia finali ambapo pia tumeenda kutengeneza records. Sasa swali limebaki katika hatua inayofuata ambayo ni finali, tunakutana na hawa Senegal. Tukumbuke Senegal kwenye level ya timu za taifa hizi ni majanti hawa, na ukiangalia ndio mabingwa wa msimu juzi 2023 wao waliweza kuchukua taji hili, na wamechukua mara moja. Kwa hiyo inawezekana pia sisi tukaweza kujipambanua katika hilo, kwa sababu wao pia ukiangalia asilimia kubwa cha jambo walifanya upata bora ule 2023 wengi wao wote walibahatika kuondoka kutoka bara Afrika wakaenda Ulaya. Na performance bora sana ambao waliweza kuitengeneza. Kwa hiyo kwa hii pia ni awamu yetu sisi Tanzania tukijipanga zaidi na tukaenda kuonyesha nini. Lakini hicho kipindi ni kwamba timu hii inacheza pasipokuwa na kelele, na kitu ambacho mara kwa mara tumekuwa tunakitamani. Unajua hizi hamasa za nje sijui na nini wakati fulani wani kelele ambazo zinaenda kuwapa pressure tu wachezaji, mwisho wa siku wanashindwa kufanya kitu ambacho natakiwa waweze kufanya. Kwa hiyo inaenda hakuna mtu ambaye anapiga kelele, na jambo ambalo ni zuri sana. Nadhani ni jambo ambalo pia kwa asilimia kubwa tunatamani pia litokee katika baadhi ya timu zingine zetu za taifa, kwa sababu hamasa mara nyingi timu za taifa ama ubora ama uzuri unajitangaza wenyewe. Kwa hiyo wachukue kombe, kama patakuwa kuna bonus kuna nini zije zitokee baadaye, sio waje kupewa mambo ya bonus kwa sasa hivi umefika hatua hii, jambo ambalo itakuja kuwafanya wavurugi kuelekea katika hatua ya final. Lakini yote kwa yote paka sasa ni mafanikio makubwa ameyapata ambayo itakuwa ndio tuone namna gani ambapo tunaenda kupambana dhidi hawa wa Senegal.
1: Namna gani ambapo
2: hazijaundwa kama
0: kutoka bado hamna.
2: Na tutakuwa tunafanya kosa kubwa sana.
1: Kamati ziundwe kwa Serengeti Boys.
2: Yani hapa huko basi tuende tukawatie nguvu, sijui tuende tukawatie hamasa, watakuwa wanakosea sana. Mimi binafsi ninatamani yani iende kimya kimya hivi hivi. Wamwachie Gremoris na Eleneza na benchi lao na kamati yao. Yani muone sijui nani na nini. Waache tu kama.
1: Sasa subiri kwanza. Tayari msemaji Aisha Teulio lazima tu
2: azungumze kwa ufupi sana, na
1: wewe unaweza kumzuia yule kuzungumza.
2: Sasa si ndo hapo, kwa sababu mwisho wa siku ndo
1: labda sema tu ni maoni yako.
2: Maoni yangu mimi, vitaanza kuwafanya wale watoto waanze kushinda mitandaoni, wachelewe hata kulala, waanze kufikiria.

0: kuona namna ambavyo taifa linasema.
1: Nasemaje?
0: Mimi natamani kwamba saikolojia yao waache ijengwe kupitia mifumo ya mwanadamu.
1: Anachokizungumza Fibet ni sahihi. Lakini hakiwezekani.
2: Na kingine ambacho nadhani usahihi wake upo ni kwamba mtoto mdogo ukimpa sifa anajikuta ni mkubwa. Na unampoteza. Jua hili. Tafuta tu mchezaji yote mpira.
1: Mbappe tu.
2: Msifie tu.
1: Mbappe yuko wapi?
2: Kevin John.
1: Yuko wapi?
2: Yupo nje lakini ajitahidi lakini.
1: Tulitegemea atakuwa mbwana Samata.
2: Yeah, unachozungumza ni sahihi. Kwa hiyo ni heri wafanye hivi vilicha kwamba ukiangalia kazi ambayo ameipewa Haji Manara ni ipo huku lakini nadhani sitarajii kwamba ataanza kwenye hili. Yeah, asubiri kwanza jambo hili lipite na mambo mengine yani japokuwa bado kuna maswali mengi sana kuhusiana na uteuzi wake ule.
1: Maswali gani hayo? Maswali gani?
2: Maswali yanakuja hivi, unajua mfano mpira wa miguu. Mpira wa miguu unazungumziwa na watu wa mpira wa miguu wenyewe. Na ndio FIFA wanasema hivyo. Yaani serikali haiwezi kuja kuizungumza. Yaani msemaji wa serikali ambaye ametangazwa akaja kuzungumzia timu ya taifa kwa yale ambayo anaingilia mle ndani. Haitaki wao ni wadau tu. Ya ndani anabakia ndani tu.
1: Sawa.
2: Kwa msemaji wa timu ya taifa ya Tanzania ni Clifford Mwalimu Ndimbo. Ndio anatakiwa azungumzie timu za taifa. Unaona?

0: huduma sio kwamba wamepelekezwa, ila ni mazingira yetu yalivyo ya umbali kutoka mahali ambapo ofisi za huduma zipo. Lakini naamini mambo yataenda vizuri, na tumeshaongea na kampuni, wanahakikisha kwamba huduma itatolewa kwa haraka sana.
1: Shukrani sana, tunakushukuru mheshimiwa.
0: Asante sana, tuendelee kuwasiliana.
1: Asante. Mheshimiwa DC huyo, mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Uvinza, Dina Mathamani. Tulikuwa tunaendelea kuzungumza michezo.
2: Na tulikuwa tunazungumzia ni kwa mweka sawa Galincha kuhusiana na uteuzi wa mshikaji wake Haji Sande Manara ambaye amepewa kuwa msemaji, na ni michezo, ni timu za taifa zote za mpira wa miguu tuliweke sawa.
3: Sio

0: nyuma na kusapotiwa na mtu yoyote. Nakumbuka tuwe kualika hapa kwenye dimba, niliwakutanisha yeye na afisa michezo hapa. Ilikuwa mtihani kwa Kimbembe. Mae video zile maswali ya papo kwa papo wanaulizana wenyewe kwa wenyewe
1: kabla ya interview.
0: Eh,

0: na ameifikisha finali timu ya mpira wa kikapu ya RSSB Tiger ya Rwanda kwa mara ya kwanza, ikitupa nje Al Ahli ya Misri kwa pointi 106-97 katika mchezo wa nusu finali. Kwa hiyo anasubiria mshindi kati ya Al Hilal ya Libya dhidi ya Petro de Luanda inayochezwa leo saa 2 usiku. Upo hapo.
1: Lakini hilo sio la kujivunia pia sasa.
0: Kwa nini? Nah. Au ndo wale ambao walipotelea kule Fodero na usiku. Huyu ni Mtanzania.
1: Yaani
0: yale yale.
1: Ninajiuliza ufahari uko wapi hapo kwa juhudi zake mwenyewe.
0: Hapa amepambana yeye mwenyewe hapo. Ndio yale aliyokutolea.
1: Sawa, sema tu fly tu ni Mtanzania.
0: Kwa sababu ni Mtanzania.
1: Sio swala.
0: Anaweza akafaa akadai.

0: mabasi awepo mtu mwingine akuchukua nafasi yake.
1: Haya, lakini mimi nataka wasimuondoe, waongeze tu mtu atafuta kutoa. Tunaishia hapo msikilizaji, kwa niaba ya wote ambao mwasikia kutoa Good Morning Kigoma mpaka kickoff, ni kwa na Galincha na Flibet EMS Emmanuel Michael Seni. Asubuhi njema, habari kwa ufupi inafuata. Native Records.

kwa ajili ya ubia wa uchimbaji kupitia kampuni ya Ndovu Graphite Limited. Kwingineko, afisa sheria mwandamizi kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Binto Zefania amesema elimu ya uraia, utawala bora pamoja na usimamizi wa mali na rasilimali asilia

0: babu kwa raia wake nchini Kenya watakaogundulika kuwa na ugonjwa nchini DRC Congo. Kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Marekani White House, kituo hicho kinakusudiwa kuhakikisha wa Marekani wanaohitaji kuondoka haraka DRC wanapata huduma bora za afya na sehemu salama ya kujitenga bila kulazimika kusafirishwa kwenda Marekani. Kituo hicho kitatoa matibabu ikiwemo huduma za wagonjwa mahututi na mgonjwa kufanyiwa tathmini kama anahitaji kuhamishiwa eneo lingine kwa matibabu ya juu zaidi ili kuongeza nafasi ya kupona. Taarifa hiyo ya ikulu haikueleza wazi kama Marekani wataruhusiwa kurejea Marekani ikiwa hawatataka kwenda Kenya. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio GFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na ili Mungu Bwana atawainua hata ikiwa wamefanya dhambi watasamehewa.
2: This is the word of God. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven.
3: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya faa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kuu UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi mbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB, ghorofa ya tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0710 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Taka si batili tena kazika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Yaani nimeona mambo mengi sana.
8: Sifika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
5: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
7: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. kama uwekezaji. Tenga

0: Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwako.
1: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kechetu. Wote mnakaribishwa.
2: Ee Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu. Huenda ni nimonia. Na nimonia yangu alipata dalili kama hii. Pa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, kitengo cha elimu ya
7: Jeff. Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Unasikiliza Mashua.

Habari za asubuhi msikilizaji popote pale ulipo, karibu sana, tunakukaribisha kwenye kipindi cha Mashua. Kipindi ambacho kinakujia kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku Jumaa. Muda ni pale saa 4 kamili za asubuhi mpaka saa 6 kamili za mchana. Tunakutana kwa elimu na burudani kwa ajili yako wewe msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Studio tumeenea, tuko vizuri kabisa. Yupo Trice Baby, Trice Misosi, yupo Mama Kita MC la kimataifa. Mimi naitwa Shanko Kalu Bigize KA Mr. Fresh Pie, D Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Mitambu

0: Boni Pasco Fadhili Kechi mwekezaji, kila kitu kiko sawa, na unaweza katuandikia ujumbe wako msikilizaji kwenye 0768 150 190, 0768 150 190, tuandikia ujumbe wako hapo na sisi tutakuja kusoma. Jamani, habari za asubuhi?
1: Tuko vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama.
0: Ndio. Amjampo.
1: Kwa kweli Mungu ni mwema.
0: Beatrice, upo?
2: Nipo, Mungu ni mwema. Siku nyingine tena tumekutana.
0: Ndiyo.
2: Kila kitu kipo sawa sawia.
0: Safi kabisa.
2: Na leo si ndio Ijumaa jamani? Hivi bora siku zinaenda haraka hivi.
0: Acha ziende.
2: Bora ziende.
0: Acha ziende. Tukapumzike.
2: Kwa nini? Wapi? Wapi kwa Mungu?
0: Zikienda sana, si unajua na huku zinapungua.
2: Na siku za kuishi duniani zinapungua. Yaani unafurahia kama pia matendo yako umeyatengeneza vizuri kabisa. Kama bado bado. Hakuna wakati kweli unakuwa karibu na Mungu mpaka unatamani Mungu, si nife sasa hivi basi usisubiri mpaka nifanye dhambi. Yes. Lakini yote na yote inabidi kujiandaa kwa sababu hatujui siku wala saa. Siku yoyote Mungu atakaposema nimekuita, na unajua ubaya wa kifo Bwana. Usiseme mimi bado sana, umri wangu bado sana. Unakufuata changa sembuse wewe. Unaona? Kwa hiyo inabidi tujiandae vizuri. Tufahamu tu principle ya Mungu ni moja tu. Inatakiwa tumfuate yeye, tuachane na shetani. Wewe ukianza kumfuata mwenzako huku, mwenzako ashala ni wa huyu shetani.
0: Kitambo sana.
2: Kitambo sana, naye ashajihesabia tu mimi ndo hivyo yani, na ila anatafuta wa kwangu na mimi niende nao. Kwa hiyo ukienda upande wake basi imekula kwako. Kwa hiyo yote na yote tujitahidi sana. Kutenda matendo mema ni uamuzi. Yes, mimi naamini katika maisha ya mwanadamu kila mmoja ana mbegu ya wema ndani yake. Kinachotakiwa ni wewe tu kuimwagilia na kuikuza.
0: Sawa kabisa.
2: Kwa hiyo unaweza ukaikuza au kaififiza, ni wewe tu, kwa sababu mema na mabaya ni uchaguzi wako.
0: Mama Kita, ng'ombe bado zinachinjwa?
1: Bado zinachinjwa, na watu bado wanagawiwa mboga, na watu wanapigana kwa ajili ya mboga.
2: Mama Kita, lile jambo letu mwambie.
0: Na aje jamani?
2: Jambo letu. Shanko, Eid Mubarak.
0: Mina alfaidhina.
1: Wow. Halu kuambia ni nani ni mina alfaidhina?
0: Nani mimi?
1: Ilisha pitwa na wakati. Watu ukisema Eid Mubarak, unasema takaba Allah umini au aminkum.
0: Aminkum.
2: Mama Kita kasema kesho ni naye. Na hapo kwa misau.
1: Mambo mengi na utumuzi.
2: Mimi Mama Kita kaniambia, mimi nikwambia mina alfaidhina, babu nimefundishwa na Shanko jana.
1: Nikamwambia hapana.
2: Akaniambia
1: hapo. Pitwa na wakati.
0: Sasa hivi.
1: Sasa hivi ukisema Eid Mubarak, unasema takaba Allah umini wa aminkum, na mtakia khair na unajitakia khair. Watu wanakuambia.

0: Kwa hiyo mimi na Chef Goleo tuko mal draw.
1: Labda niangalie kwenye darasa langu hapa. Nadhani kaipata. Ngoja mama Kita.
0: Hey, ila mimi na faidina ni nyepesi.
2: Nyepesi.
0: Hilo wanini? Wataka.
1: Kwenye mafunzo. Takabala takaballallahu
2: wa min,
1: mina wa minkum.
0: Hiyo mimi atoke weke 10,000 hapo unaondoka na mwenyewe. Ndio ni ngumu.
2: Tupo sahihi.
1: Hii nilitumiwa na
2: mtu
1: na mkurugenzi wa Kajuna Investment.
2: Unaona? Ndio najua.
0: Ulimwambia hivyo akajibu hivyo. Ukasema mbona hajasema mimi nalifaidhina? Waweza sasa hivi wako mbele.
1: Basi mama Kita, mimi nilimwambia hivyo.
2: Sasa na yeye aliniambia hivyo na mimi nikamjibu nilivomjibu, nikamwambia hapana, hilo yupo na tumeshapita huko tumesha.
0: Nikamwambia mimi mwenzako nishaelekezwa hivyo.
2: Sasa nimeshangaa na msubiri aje analeta wapi. Ndio hayo sasa unaona mkurugenzi mwenyewe anafahamu. Nilivomwambia Idi Mubarak akakujibu,
1: akanijibu hivyo aje.
2: Takaballahu minha wa minkum.
1: Umesikia kazi? Kwa mimi bana, mimi nilimtumia mkurugenzi wa Kajuna Investment Company Limited nikamwambia Idi Mubaraka, my boss.
0: Akakujibu hivyo.
1: Ndio akanijibu hivyo. Mama Kita, hebu twende.
2: Takaballahu minha wa minkum.
1: Ndio hivyo kaniandikia.
0: Msaji yote na yote, sisi tunashukuru sana kwa uwepo wako katika safari hii nzuri ya mashua. Tunaahidi hatutakuangusha. Kuna mengi muhimu sana ambayo tumeyaandaa kwa ajili yako. Kumbuka leo ni Ijumaa pia inakuwa na mabadiliko kidogo. Kuna baadhi ya vitu yanabadilika kidogo tu, Tani kwetu pale huwa inaondoka mara nyingi, huwa inakuja makala, lakini pale dondoza jikoni huwa zinapisha kidogo juzika na mambo yanaenda vizuri kabisa. Shiriki nasi kwenye 0768 pia, najua natusikiliza, lakini tutakuja kupita na ujumbe wako mfupi baadaye kidogo. Kwa sasa acha tuianze safari ya mashua,
2: Leo Ijumaa tutakuwa na Hanifa Maulidi anakuambia cheo cha ubaya.
0: Wanipamie cheo cha ubaya.
2: Sasa kama mwenyezi
0: riziki ni mmoja tu.
2: Alafu unasahau kwamba sisi ni watu, tumeishi na watu. Ukinisalimia nitakusalimia. Mimi naongea na bubu, naongea na kiziwi, naongea na mzee. Kwa sababu gani? Nimejiweka katika hofu ya Mwenyezi Mungu.
0: Sasa tusipiane cheo cha ubaya. Nawe kama unajua kabisa una cheo cha ubaya, mwenzangu, badilika. Siku zenyewe ndio hizi hazigandi. Leo upo, kesho haupo, utaenda kujibu nini kwa Mola wako? Mimi nilikuwa kangu. Kila mmoja kuna mfanyia ubaya
2: kabisa. Wanataka riziki zote uchukue wewe. Watu wakale wapi?
0: Haiwezekani.
2: Anaitwa riziki Mwenyezi Mungu.
0: Cheo cha ubaya hii hapa.
2: Hanifa.

0: Hanifa amemaliza na kuambia cheo cha ubaya, acha roho mbaya, acha roho ya kwa nini unataka riziki zote uchukue wewe ndugu yangu? Unasema Mwenyezi Mungu anayetoa riziki. Alafu ujitazami kwa sababu umeshakuwa na vaka kaptula na ume unaonekana una familia. Ah, mwanaume suruali jamani.
1: Eh.
0: Yeah. Ukivaa suruali unaheshimiwa popote unaingia.
1: Eh. Yeah.
0: Ujui hilo. Cheo cha ubaya jamani, sio maneno yangu, nimenukuu Hanifa Maulidi. Anakuambia cheo cha ubaya, tuache roho mbaya, tuache roho za kwa nini?
1: Ndiyo.
0: Unataka nisisikike hewani ili wewe usikike, ili iweje sasa?
1: Okay.
0: Ah. Kwa kutulia udugu.
1: Eh, tena utulie sana.
0: Hicho
1: cheo mimi sina.
0: Naam.
1: Japo una force kiwepo, lakini ni ngumu sana kunifikia. Gaudensia kutoka kule Kasulu Mwilamvi, asante.
0: Mm-hmm.
1: Kapaku Mtula kutoka Nyanganga, sawa, na kutoka Mgerabi Mwandiga Nyarema Popo the Great Rogatus.
0: Oh yeah.
1: Unatusikiliza kutoka kule Janda. Mdau wa 90.5 Radio Joy FM Zakaria. Zolukinzo. Shanko tulihamu mwese.
0: Asante.
1: Stationi people ndana ya okay. Itakuwa ni station ya Radio Joy FM, Michael Ngombo wa Ngombo, umenipoteza sana the way ambavyo umeandika hapa. Lakini nimeelewa nini ambacho ulikuwa unamaanisha Ngombo wa Ngombo.
0: Okay.
1: Asante sana. Mtu mmoja anaitwa Ajari Shabani. Mama Duli Mwanga Vamia pale anatusikiliza.
0: Asante.
1: Ehe, lakini pia maeneo ya Kalinzi pale Ayubu na yeye anatusikiliza vizuri kabisa. Lakini pia tuko pamoja na mtu mmoja anaitwa Anita kutokea pande za kule Mahembe. Anatusikiliza vizuri kabisa kutokea Mwandiga sokoni pale.
0: Okay.
1: Kinyozi wa mashua. Benja the Don. Anatusikiliza vizuri kabisa. Mbagala kutoka pande za Nyakitonto huko live. Mama Haji kutoka kule Mayange. Hakika mashua ya leo ni tamu kulikweli na anatupenda sote.
0: Tunakupenda pia.
1: Sema tuko pamoja sana, jina lake hajaweka hapa.
0: Sawa.
1: Hujasema unaitwa nani? Swish Pineto kutoka kule Mishamo, Mama Saufa wa Buzeba Zeba. Anasema yupo na Joy FM.
0: Taarabu.
1: Taarabu ya leo jamani, pambe sana. Imfikie Mama Dash Dash. Mwenye miguu kama kuanja za kufyekea makaburini kule. Kazi kuzibariziki za watu, ujumbe umemfikia. Na akome kufuatilia mambo yasiyomhusu. Ni Fatuma kule Mgaraganza. Kwani ni mimi?
0: Umesoma tu.
1: Umesoma.
0: Unataka riziki zote ubebe wewe. Umekuwa nani? Wewe ndio unegao riziki. Kila mtu anakula kwa wakati wake jamani. Kila mtu anakula kwa fungu lake. Wakati sahihi utapata, kama huna ndio unamshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe vyote uchukue. Achia na wengine. Mwenyezi Mungu ndo anaitoa.
1: Kabisa kabisa yani. Asante leo nzuri.
0: Asante.
1: Huyu anatuambia asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Jina lake ni Asia J4. Okay. Okay, tuko naye pamoja sana.
0: Ndio.
1: Lakini pia asante sana kwa kwa nani hapa, Mrs. Machumu wa kule Kiganza.
0: Sawa.
1: Na yanatusikiliza vizuri.
0: Ndio.
1: Ndika Boy kutoka Kagongo Magazine. Asante Kiza Mbano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Unaye kacheka hivyo hivyo.
0: Madira.
1: Huyo anaitwa mko nani? Jamani. Taarabia leo jamani, pambe.
0: Ukinimisi nitakubisi.
1: Na imemchoma jirani yake.
0: Iko hivyo.
1: Mama Dash Dash.
0: Oh.
1: Na miguu yake kama ng'ombe wa mkopo. Fausta wa Kiganza. Jamani, mjumbe hauwawi.
0: Watu wana maneno.
1: Mjumbe hauwawi.
2: Unajua ng'ombe alipopanda bei sasa jamani. Awe wa mkopo.
1: Awe wa mkopo. Siku ya kuja kudaiwa.
2: Hatari. Watu wana maneno yao nyewe.
1: Hatari. Mariam kutoka Mzani pale kwa pamoja na sisi. Taarabu ya leo jamani.

0: Iko vizuri kabisa.
1: Asante.
0: Watu wana enjoy kabisa. Hamjambo watoto wazuri hapo mjengoni.
1: Sisi hatujambo.
0: Mimi jamani mjumbe wa wao.
2: Anasalimia hivyo nani?
0: Fimbo mbaya. Khadija wewe kutoka Ujiji.
1: Safi.
2: Unamwita Makita mtoto mzuri? Are you serious?
0: Sasa mimi najua. Yes,
1: anasoma jamani.
2: Nawaambia huyo.
1: Yeye afanya.
0: Kwani Mama Kita anapokuaga huko kwenye shughuli zake anakuaga mtoto mbaya?
1: Ah, ndio hapo.
0: Wacha mkuta Mama Kita huko kapiga libaze.
1: Yaani ilikuwa nimevaa jeje.
0: Unasikia balaa.
1: Jeje hilo jana.
0: Kwa kuitwa mtoto mzuri mama nani? Tulia.
2: Hapana. Nisijakubaliana naye. Bora mimi nimekusamea. Ila Mama Kita umuite mtoto mzuri? Sitaki. Nimekataa.
1: Jamani.
2: Nimekataa.
0: Asante kwa kweli, tuko pamoja na Mrs. Celestine kutoka kule Businde.
1: Ndio.
0: Mwisho ubaya siku zote unaambiwa ni aibu.
1: Hivyo.
0: Remy Matias Bulamata wa kule Mishamu Mpanda anatusikiliza. Wanaitwa Gabon Kajaga, upo Samwa pale. Kigoma unasikiliza vizuri kabisa mashua ya moto kwa kweli. Lakini tuko pamoja na Mpole Majidi Ntamuga, Zainabu kutoka kule Kasulu Mburahati, Fundi Musa Haruna pamoja sana na Benja the Don kutoka kule Mwandigia, Dogo King anatusikiliza kwa Selemala. Lakini pia asante sana Mama Musa unatokea pande za Butunga, habari za pomjengoni.
1: Tuko vizuri.
0: Anaitwa Eric kutoka kule Burundi anatusikiliza vizuri kabisa. Huyu anaitwa Tulande TZ anatusikiliza kutoka Kitintale, yuko na sisi. Asante Latifa kutoka kule Mwasenga, Eriki kutoka Titi ya kitongoji cha Majengo, Mama Mulokozi wa Mahembe, tuko pamoja pia na Bob Sule, anatusikiliza vizuri, unaweza kumuita pia Baba Aziza. Mama Elisi kutoka kule Chagwe, na ya Mitune 90.5 Radio Joy FM, na natuambia tutakuwa naye pamoja. Vena Simtula kutoka Kagongo Migezini, asante sana. Vitus Andrea kutoka pande za kule Nyakitonto. Wanaitwa Juma Mpole, unasikiliza Joy FM. Asante sana Fununu wanya Kitonto, Fundu Juve, mzee wa kukomesha matatizo. Anatusikiliza vizuri kabisa. Huyu anasema jamani, tarabu ya leo imewachoma wenye jicho la tamaa. Anaitwa Yota Msugeleji wa kule Mubanga Buhigwe. Kahungu wa Kahungu akiwa na Priska Kayugi, na anatusikiliza. Asalamu alaikum jamani.
1: Wa alaikum salam.
0: Anaitwa Ambu Audula Machipsi, anatusikiliza kutokea pande za Meti.
2: Asante.
0: Anko JJ Ford, dereva bajaji makini sana duniani, hawezi kubanduka pembeni ya radio. Mama Zabroni kutoka kule Kasulu, Kurwa kutoka Kasulu anatuambia pia, tuli hamwe mpaka saa 6 kamili za mchana.
2: Tula koze chiani. Sasa kuna mtu aliomba kayenge yenge, mnakumbuka?
0: Kayenge yenge. Bwana.
2: Atilangende kumulava.
1: Ina vibe.
0: Hiyo goma hata kwenye kwenye vibe yani mtani kwa vijana.
2: Huwa linachezwa sana.
0: Lazima uone shati. Lazima uone vumbi.
2: Aha. Sasa wewe uliyeomba kayenge yenge, na wewe ambaye unatamani kuburudika na kayenge yenge, waha. Hawa hapa wanakuja kutuburudisha na kayenge yenge.
3: Mashua.

0: Akilange ende kumulana. Acha niende nikambatisha kwa kweli. Kayenge yenge jamii Jumaa tu vizuri kabisa na iliombwa hii na sisi bila yana tukasema acha. Oh! Tuti kiu ya moyo wako.
1: Kwa sababu yeye ni wa thamani
0: kwetu. Sana, sana.
2: Kuliko kawaida. Mm-hmm. Eba niacha niende nikamwangalia huyo binti.
0: Ikoje? Niende kumulaba.
1: Acha. Ndio anazungumzwa.
2: Mimi ni kwa vizuri.
1: Una tafsiri.
2: Napita sana.
0: Wanapita.
2: Niko darasani sasa hivi.
0: Oh. Kiswahili.
2: Najitahidi nikienda kule.
0: Unajua ili ukitaka kuifahamu lugha, wewe unaiongea.
1: Unajifunza.
0: Wewe unaiongea. Hata ukiharibu baadaye unaendelea vizuri.
2: Usiharibu sasa kwenye kutukana.
1: Hapo sasa.
0: Sasa nani atakufundisha matusi jamani?
2: Si ndio hivyo unaweza kuhamisha neno likahamia huko? Ukawa imeenda kutafsirika vibaya.
0: Okay.
2: Na kuna neno huku unaweza kalikuta kukumbe kule ni balaa.
0: Ni kweli maneno yanatofautiana bwana. Tamka kwa kiha.
2: Hey.
0: Ukienda wachikana wale tuseme wahaya. Ukienda kwa wahaya unaambiwa eh hilo neno usiliseme mbele za watu. Unaona? Kwa hiyo ndio hivyo. Sawa.
2: Kuna ule mji unaitwa nini kule Mbeya? Chunya. Kuna kabila
0: nilisema. Kuna kabila kule uwezi kutaja.
2: Ukitaja balaa. Mama Kita mbele ya watu ukasema eh hiyo nini? Kumbe Mbeya huko pale kuna sehemu panaitwa Chunya.
0: Lakini kwa wengine
2: balaa.
0: Sawa, asante msikilizaji kwa wewe ambao unaendelea kutusikiliza. Wengi wameenjoy pia.
2: Kwa kina Mpole Majidi, Mariam.
0: Wote wameenjoy.
2: Kutoka Mzani kule waha wametisha sana tunaambiwa hapa. Na sawa na kutoka Mwandiga Mgerebi pale kuna mtu anaitwa Esau Kimondo kutoka kule Matiazo Kalinzi. Wow, tumetisha. Mama Saufu anasema hii ngoma na ile ya kibembe yeye huwa anatokwa na jasho kabisa.
0: Lazima.
2: Yani vibe kabisa.
0: Ukifikia pale kwa
2: lakini pia mama yeye pia na yeye ameenjoy kutoka kule Kaseke ya juu. Lakini pia kuna mtu anaitwa Jari Shabani ameenjoy. Kuna mtu anaitwa Sifa wa pale Kiganza na yeye ameenjoy. Kuna mtu anaitwa Sharifu Rukata au Dogo Msumbufu na yeye ameenjoy. Yaani watu wa Mrs. Rama kutoka kule Kasulu ameenjoy kabisa. Kayenge yenge oye. Ameenjoy pia mtu mmoja anaitwa Siajali wa kule Mhanga. Kayenge yenge jamani tam. Yalikuwa anaomba wimbo wa Mr. Nice uitao rafiki. Anaitwa Yota Msugeleje kutoka kule Mubanga.
0: Mbona
2: Yota
0: msio mgeni? Yota mbona wewe sio mgeni je? Kwenye kujua nani mashua
2: ina maudhui yake.
0: Ile maudhui yake Yota mbona wewe sio mgeni? Unaomba je nani kikulacho?
1: Kikulacho. Tibitizo zilipigwa jana hizo.
0: Acha tu TBT kwenye mashua hizo pigwa tu na.
2: Haipo. Labda hiyo unaweza ukaisikiliza kwenye Star Africa.
0: Tena siku ya siku kama ya jana.
1: Nimesema jana.
2: Mwamini wa Majengo pia naye ameenjoy.
1: Asante.
2: Nimefurahi sana jamani wimbo huo. Kuna mtu mwingine anaitwa Fausta wa Kigani.

0: Mwanza, Anita kutokea Mahembe, Mrs. Celestine akwambia wimbo ni mzuri, King Kiba Mateo anatuambia hadi tumetisha na sisi hapa mjengoni.
1: Asante.
0: Felix maarufu kama Rasta pande za Kibirizi, Katandala darajani, Kayenge yenge imetisha. Anzuluni wa Baba Saidi
2: huko live anasikia.
0: Mzee wetu tumaki
1: live. Anzuluni ndo anasikiliza.
2: Anzuluni kiko na Anzuluni Kibera, kuna Anzuluni Hilal Mauba.
0: Ni
2: maarufu.
1: Pote maarufu.
0: Pasco amesikia Anzuluni Kibera.
2: Ameshika hiyo na nini.
0: Okay. Lakini pia kuna Mama Alice kutoka Chagwe. Lakini pia kuna Latifa kutoka kule Mwasenga, Mama Musa Butunga pale, lakini Hasani wa maeneo ya Zulu naye ameenjoy, Sadiki Kidisa Sambala pale, kwa kweli wametisha sana. Mama Zabroni kutoka Kasulu, lakini kuna mtu mwingine hapa kutoka wapi kwa amesema amekumbuka Bujumbura. Michael Ngombo wa Ngombo yo amekumbuka mbali sana. Waha, oye.
1: Oh yeah.
0: Angela Robert kutoka kule Mlole. Watu wengi jamani wameenjoy sana.
1: Sawa, tunashukuru sana na tunafurahi sana kama mmeenjoy. Sasa yapo mengi bado yamesalia kwa ajili yenu. Linalofuata kwa sasa ni hili hapa.
3: Sasa leo
1: tunaenda kuperuzi zi yetu ya siku ya leo jamani. Tunaperuzia Londigong, kata ya Sokone. Sokone jijini pale Arusha.
2: Na mimi nitakusema Arusha.
0: Arusha. Walikuwa kama wamepumzika.
1: Wamepumzika muda.
2: Kama wiki mbili.
1: Kiukweli wana muda sana. Hawana matukio mazito.
0: Town.
2: Katikati walikuwa nayo wakati biti sio msafiri.
1: Walikuwa nayo tena.
2: Mwana Shabani mara mbili, Shabani
0: kutoka Arusha.
2: Arusha Shabani.
1: Arusha jamani.
2: Ila leo jambo jema kwenye mtaro amefariki Shabani ya Nyongwa na mfanya kazi.
0: Nakumbuka hii. Sasa leo Arusha tuna enjoy kidogo.
2: Amna kuenjoy kwa Arusha.
1: Arusha uenjoy.
2: Niko hapa ngoja.
0: Amna kuenjoy?
1: Allah.
2: La. Toka leo.
1: Yaani Arusha kabisa kuenjoy ishi.
2: La.
0: Tayari.
1: Badala kusikitishi.
0: Tayari.
1: Yes, Arusha kule bwana mmoja ambaye alikuwa anaishi na mtoto wake. Amemfanyia ukatili mtoto wake. Kabisa.
0: Arusha.
1: Yes. Na yule mtoto kwa mujibu wa baba mwenyewe anasema litoto nilitukutu sana hili. Nilitukutu mno. Nye msini laumu mimi. Alichomfanyia. Alichukua mnyororo wa mbwa. Akamfunga nao miguuni kote. Sana. Mikono akamfunga nayo.
0: Akafunga na kufuli tena.
1: Na kufuli. Umelewa mtoto afurukuti. Alafu akaingia ndani kajiandaa asubuhi ile nini, yani kwa sababu mtoto ni mtukutu. Alimkuta kwa jirani, kumbe pale kwa jirani akajua yeye kwamba ameenda amemwajiri. Kumbe mtoto alikuwa na njaa ameenda kuomba chakula. Umeona baba naye akuhudumia zero.
0: Kwa hiyo akamfunga. Huyo mfunga minyororo.
1: Huyo mfunga minyororo. Kwa akamfungia mle, akaingia ndani kajiandaa kaoga zake, akachukua nyanya chungu, akachukua na nyanya, akamsogezea pale karibu, akamwambia ukisikia njaa tambaa kama mbwa kula hapo. Asubuhi hiyo kaondoka, asubuhi hiyo kaja kurudi siyo saa 7. Mtoto njaa imemshika, maumivu makali, akaanza kulia.
0: Ndio.
1: Baada ya kulia ndo majirani wakaja, kuna nini hapo?
0: Kuna nini?
1: Majirani wa Arusha kiukweli, mimi nawapongeza.
2: Wanautu sana.
1: Yaani wanautu na hawataki manyanyaso. Hapo baba amenifungia. Ameenda wapi? Hayupo. Acha tumsubiri hapa. Wakamfungua mtoto kwa makofi. Mateke. Ngumi. Wakamsogeza.
2: Mbona hapo no? Wasme fashion mla vuko mla shtuko wa
1: bende.
2: Na wanaliana sana.
1: Kwa hiyo akampeleka mpaka pale kwa ule mtoto. Umeona? Sasa kiukweli nini, taharuki ilikuwa ni kubwa sana. Sikiliza kwanza wananchi wenye hasira kali, alafu utamsikiliza baba mwenyewe.
4: Ni haki. Ngoja mwanangu asikulie. Ngoja mwanangu.

0: Mtoto mbariki kwa shida sana. Ukimpa kitabu cha mafundisho ndani anakitupa, ukimpa sweta la shule anatupa. Nyasa mimi.
1: Mie alikuja pale asubuhi pale, akanikuta pale ni naosha ile nilikula nayo, ndo akaniita akaniambia nafanyaga kazi hapo, akaanza kumwambia mama, usimwajiri mtoto wangu fanya kazi kwako. Na mama akamwambia, mimi sijamwajiri, nimempa tu chakula. Ndo akanichukua akanipeleka kule, akachukua cheni kwa ndani akaifungia kwa pale akanifunga. Ndo akaenda kaoga akavaa akaondoka. Nikakaa pale kulikuwa kwenye jua, ndo akarudi pale akawa nazuia tu asiingie. Nikija anakuja anachukua tena waya. Ananichapa nayo. Kuna siku ananiamkia asubuhi saa 12. Anaanza kunichapa.
2: Kwa hiyo ni mateso ambayo baba amekuwa akiyafanya kwa mtoto wake huyu mfululizo. So kwamba ni mara moja, sio mara mbili, ni mara nyingi sana. Alafu mtoto hajui mamake alipo. Kila kimuuliza babake, mamangu yuko wapi? Babake anamwambia mamako alikufa. Kwa wapi eti yupo lakini hata sijui yuko wapi.
3: Sasa alikuwa anamtengenezea nini
2: mtoto? Kwa mtoto amemtengenezea kwamba simuulize tena kuhusu mamake. Mtoto wake.
3: Sasa kama hata mlikuwa na magomvi yenu wewe na, hey, na mama yake.
2: Hey.
3: Sasa muulize tu ukweli.
2: Muulize tu ukweli. Anamwambia mamake, mamako alikufa. Lakini kwa watu walivyokuwa na mmoja, mamake yuko wapi huyo? Anasema mamake tuliachana, sijui yuko wapi.
3: Sasa kuachana si mnasema tu.
2: Kuachana kweli na kifo wapi na wapi? Umeona? Kwa hiyo sasa wananchi wenye hasira kali wakasema hivyo usitutanie. Usimamsikia hapa jamaa mmoja sema unamfunga huyu, ni mbwa huyu, ni mbwa huyu. Piga wewe huyu. Yaani wananchi wame yani wameumia kutoka moyoni kabisa. Kwa hiyo na yeye yule baba wakasema hivi, ulimpa nyanya na nini walimpa? Na nyanya chungu na kitunguu. Ulimpa nyanya na nyanya chungu. Sasa ulimpa kitunguu na nyanya chungu. Sasa tunataka wewe ndio uvile hivyo vitu vyote.
3: Ndio ilikuwa chakula sasa amekiacha.
2: Leta huo mnyororo tumfunge na yeye. Yaani ilikuwa yani kwamba anataka ile adhabu aliyompa mtoto
3: na
2: yeye isikie.
4: Maamuzi
2: yake. Leta mnyororo wakamfunga. Kula hivyo vitunguu kama unaweza ukala wewe. Unaweza ukala vitunguu wewe.
4: Na baba anajuta harudi. Baba harudi.
2: Harudi.
3: Natrisi unaweza.
2: Harudi. Kwa hiyo baba akawa analishwa vitunguu. Yaani kuna watu ambao walikuwa na hasira kulikuwa hapo.
4: Unajua tena vitu vya Arusha.
2: Kama umemsikia vizuri, kuna mwanamke mmoja hivi. Yeye alikuwa anampiga hadi makonzi. Unamuumiza, unajua uchungu wewe. Yaani lina muumiza mtoto, ninajua uchungu hili.
3: Jamani.
2: Kwa hiyo amepewa kipigo mpaka pale ambapo Wasamaria wema wakasema huyu baba anaenda kuuliwa. Ikabidi wapige simu polisi. Jamani, njoni hapa muokoe huyo mtu.
3: Mzee anaweza katoweka.
4: Na polisi wa Arusha wana kazi kwa kweli.
2: Sana. Kwa hiyo polisi wakawa ameenda pale, ikabidi wawaachanishe fungo ile minyororo. Wako washamkatakatia na vitunguu na mlisha.
3: Kwamba
2: kula wasi kuna
4: tafuna ina chungu.
2: Wasi kuna mtu mtoto nyanya chungu na kitunguu. Unaona kama vile ni chakula na wewe kula.
3: Kwamba mtoto alikuwa ana enjoy.
2: Na wewe enjoy. Walimsulubu kweli kweli. Kwa hiyo jeshi la polisi likafika Landinga wakaondoka naye. Umeona Lakini kiukweli wananchi sawa tu, haturuhusi kujichukulia sheria mkononi, lakini walichokifanya nadhani hata wengine wataogopa. Hata wengine wataogopa. Mtoto anasema yeye ameachishwa shule na baba yake tangu darasa la sita. Tangu mwaka 2022.
3: Darasa la sita.
2: Darasa la sita.
4: Baba atapata.
2: Kwa hiyo mtoto anasema mimi hata shule sijui. Kwa hiyo maisha yangu ndo siku nyingine baba analeta chakula, siku nyingine haleti. Kwa hiyo baba asipoleta, mimi naenda kutafuta chakula kwa majirani na watu wengine. Kwa hiyo yeye alimkuta kwa jirani na maana.

0: kumbe mtoto wangu ameenda kuomba chakula. Mm. Yeye akasema unamfanyisha mtoto wangu kazi. Kwa hiyo akaona kama vile mtoto wake amepewa ajira pale, kumbe mtoto ameenda kuomba chakula. Umeona? Kwa hiyo yani kiukweli
1: okay.
0: Arusha mimi nawasifu kwa moyo wao pia wakati mwingine kukemea haya matendo. Yaani kwa namna hata ukisikia hata sauti tu unaweza ukaona ni kwa namna gani walikuwa na hasira sana mtoto kunyanyaswa.
1: Walikuwa wamereact tayari.
0: Sana wana hasira na ni kama hivi vitendo vinawakera na wanataka vipotee kabisa.
1: Yeah.
0: Lakini sasa ndo nashangaa.
1: Kila siku.
0: Kila siku vitendo vipo. Pamoja na kwamba wanashirikiana kweli kweli. Ila vitendo vipo kweli kweli.
1: Bado vipo.
0: Sasa hiyo ndio peruzi yetu kutokea Arusha, lakini kiukweli tunajua wapo wa namna hii imetokea Arusha, lakini tunajua wapo ambao wanaonyanyasa watoto kwa kiasi hicho.

0: vitunguu na nyanya chungu. Ndo wale kweli jamani. Hiyo ndo peruzi ya siku ya leo jamani, kutokea kule Arusha kweli kweli. Inasikitisha sana lakini mimi nadhani tukiamua kwa pamoja kabisa jamii tukasema sisi tunakataa ukatili, tunakataa hili na lile, mimi naamini itawezekana kwa sababu kabisa. Kama hawa watu wananchi wachache wamesimama na wakamrescue mtoto wakamuokoa, mimi pia kusimama pamoja kukemea kabisa vitendo vya ukatili kwa watoto, kwa yoyote ule, actually hakuna mwenye haki ya kumpa mwenzake ukatili hata mmoja. Mimi siku leo mimi za siku leo inatuambia hivi, ukipata nafasi ya kumsaidia mtu
1: ndio
0: msaidie tu. Watu wanapitia magumu sana mbele za watu.
1: Sahi.
0: Ukipata nafasi ya kumsaidia mtu, msaidie, kwa sababu kuna watu wanapitia magumu sana ila hawasemi mbele za watu.
1: Sahi kabisa. Maisha hiyo.
0: Kwa hiyo na kuna wale ambao wanafanya wema wanasubiria na mimi siku moja atanilipa. Wema wa hivyo huwa hauna thawabu.
2: We tenda afu sepa.
0: Kabisa.
1: Tapata katika njia usiojua.
0: Na haki ya baba nakwambia Mungu huwa analipa.
1: Na Mungu anapenda mkononyo kutoa,
0: yani,
1: sio kupokea.
0: Unaweza kujiuliza hadi hivi nimefanya nini Mungu? Yaani unajua
1: kuna kitu.
0: Kwa hiyo wewe fanya tu wema.
1: Kuna benki uliacha.
0: Ipo siku.
2: Na kuna wakati unaweza kuwa hauna hata 100 asubuhi.
1: Naam.
2: Alafu kuna akili moja tu ikaamsha kila kitu. Na siku ikabadilika.
1: Na kuna katu na 2000 hiyo hiyo. Na mtu anakuja na shura sema bora tami unampa. Mungu anakupa zaidi ya 2000.
0: Mungu anakupa maradufu. Ulipaji wa Mungu sio kama mwanadamu.
2: Kwa staili
1: fulani. Napenda kutoa sana.
0: Kwa tutende wema jamani. Na tutende wema na ule ambao unautenda kwa mtu ambaye hautegemei akulipe. Yaani hautegemei malipo kutoka kwako.
1: Na mtu wema ule anahitaji kabisa.
0: Yes.
2: Sawa, asante sana Pasco Kahungu, tuko pamoja. Andika Boy kutoka Kagongo pale. Lakini jamani, huyo baba ni baba au ni shetani kuliko
0: mwenzangu?
2: Maana ana mambo kuliko kawaida. Anaitwa Fausta wa Kiganza. Ni bora akose mzazi kwa jinsi anavyosema. Huyo anasema huyo baba ana akili kweli au akapimwe. Tamineni
0: yani yeye mwenyewe anaona kavye ndo analea.
1: Dawati la jinseli la muhusu huyo.
2: Tanimeni parani kutoka kule Mishamo Kamjera. Lakini huyo anaitwa Emma Guta kutoka Burundi. Jamani, wazazi wa sasa hivi wameingiliwa na nini?
0: Hatuelewi.
2: Jamani, wazazi wa sasa hivi. Peruzi kali sana jamani, huyo baba aletwe Joy FM na sisi tumzabe kidogo.
0: Hatutaki kesi.
2: Anaitwa Rogato Sinyarema popo the. Lakini pia wazazi hao ndio wale wanao tafuta hadi ndagu kupitia watoto. Sogelejwa kule Mubaga Buhigwe. Huyo anasema huyo baba jamani ana roho mbaya tu. Mama Zabro ni kutoka kule Kasulu. Siajelo Muhanga anasema Peruzi ya leo jamani kali kuli kweli. Ringo anaitwa Ringo. Hivi ananiuliza Pashanko, Bitu si ni Mchaga?
0: Ile toni. Hapana.
1: Mkigo moja.
2: Yani anavyoongea kama vile wa kule kule.
1: Anajua.
0: Okay.
2: Rarenze Chahita kutoka Rusaba jamani, memezi ameishi nayo. Mama Saufa anasema Arusha kuna nini tena jamani? Ni kweli ni mtukutu, ila atakuwa na tabia za huyo baba yake. mwishowe mtoto huyo ataharibika kweli kweli. Wananchi wamsaidie mtoto meme zileo anaishi nayo.
0: Kwamba mtoto amechukua utukutu wa babake. Lakini pia sasa on the other hand inabidi pia mtoto angaliwe. Haya, baba ndo alikuwa anaishi na mtoto hivyo. Na baba amechukuliwa na polisi. Mtoto anaishije pale?
2: Majirani.
0: Nadhani majirani kwa uchungu wao walikuwa nao watamsaidia.
2: Wataangalia nini cha kufanya.
1: Kunaanza akatoka hata msamaria mmoja akamchukua kanda.
2: Kila kitu kikaishia huko.
1: Kwa sababu unaweza likatokea jambo kwa ni fursa wewe kufanikiwa. Mungu ana mambo mengi sana.
2: Ameishi na memezi Mariam kutoka Mzani pale.
1: Nzuri.
2: Peruzi leo iwafikie wenye tabia kama hiyo. Mama Elise kutoka Chagwe, huyo baba yake na huyo mtoto anastahili hata jela miaka 30. Esther huyo. Lakini huyu mwingine hapa anasema anaitwa Hassan akiwa Zulu, huyo baba ni muuaji.
0: Muuaji kabisa. Tena muuaji grade 1.
2: Huyo anasema huyo baba mbona katili sana kwa mtoto, tena mtoto wake.
0: Yaani
2: tunakuelekea Eh.

0: kubaya sana. Naitwa Angela Robert wa kule Mlole. Watu wana roho mbaya nasema zaidi ya wanyama
1: kabisa,
0: na wanyama wana roho za imani kuliko sisi watu. Mama Pi kutoka Kasaka. Huyu mwingine anasema wengine wanatoa ili wapate.
1: Kabisa. Kuna huyu nampa Mama Kita na siku moja atanisaidia gavana. Hakunaga wema wa namna hiyo. Wema wa namna hiyo thawabu yake ni ndogo sana. Tenda wema kwa yule ambaye unajua kabisa hana chochote cha kunilipa. Na wala usiutegemee. Yaani hayo malipizi usiyategemee.
2: Wema na malipo kabisa.
1: Usiyategemee malipizi.
0: Sante. Anatamani kutuona uso kwa uso. Richard Igwara wa kule Samu wa Kigoma.
1: Karibu sana, sisi tuko hapa Joy FM.
0: Karibu sana. Jumatatu mpaka Ijumaa mpaka Jumamosi. Dunia ina mambo mengi.
1: Kabisa. Sawa, msikilizaji, bado tunaendelea safari ya mashua saa 5 na dakika 3 kwa sasa, twende tukapumzike kidogo, tutarudi.

0: Mili mchana. Join the harvest, tunaifudumia jamii.
1: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kifanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1/6/2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0874 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
2: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa Kwanza, mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Bwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Magala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Toa taka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
5: He. Takataka ni takataka tu maholo.
4: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Weganishi.
3: Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa na washirika wake.
7: Mungu, kikozi gani hiki?
8: Kabi, unawahi wapi?
7: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
8: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
7: Ni usumbufu kwenda huko.
8: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
6: He, umejuaje?
8: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
6: Matibabu sio gharama?
8: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
6: Sitaki kumpoteza mwanangu.

0: Nangu, ngoja niwahi.
1: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
2: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
4: Unasikiliza Mashua. Mashua.
5: Safari ya uhakika na Joy FM.
6: Tembea na Mashua.
7: Safari ya uhakika na Radio JFM, tembea na Mashua mpaka saa 6 kamili za mchana, ni saa 5 na dakika 9. Lakini tunayo habari njema kabisa kutoka pale Lupimo Sanitarium Clinic, ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi. Hivyo tu bari wamekuletea dawa aina ya Fiwamo Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wapo wilayani Kasulu pale wanapatikana mtaa wa JTZ karibu kabisa na chuo cha si. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Msikilita 8150190. Mama Kita yuko hapa, Beatrice Paul Ruba Ndanya yuko hapa, mine toga Shanko Kalo Bigiz 55. Kwa muda huu msikilizaji, tuende tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
4: Mshale wa leo.
8: Majina naitwa Cha Usiku Saidi, natokea shirika. Mshale wangu wa leo waende baadhi ya wadada au wamama wanaowafanyisha kazi ma house girl ndani. Ikiwa we tajiri una kucha ndefu kutaka

0: anabandika kucha za bandia. Wale ma house girl jamani ni binadamu kama nyie. Na ni watoto wamezaliwa kama wewe. Sasa umeamua kukaa na mtoto wa mtu kuwa msaidizi wako wa ndani. Mpende, mthamini, vitu vingine msaidie na umuhurumie, umpunguzie.
1: Mshare. Mkali.

0: Jua umemwajiri mtu hata kama unamlipa kuna wakati mpe mapumziko mpe mapumziko hata wakati mwingine au timpe mapumziko na ni mwanadamu jamani.
1: Yes, amefunga kucha hataki kufanya chochote kile kila kitu jamani baadhi yenu badilikeni kwa kweli.
0: Badilike. Mimi naamini wamesikia na watabadilika.
2: Okay. Okay, kwenye 0768150 tuna Philbert fundi wa suti. Anasema tuko pamoja mwanzo mwisho na anatukaribisha wapi pale Kaseke ya juu. Anatukaribisha.
0: Asante.
2: Asante sana, tunashukuru. Okay, huyu hapa anasema anaitwa Baba Zuberi kutoka Bangwe. Yalikuwa anatokea asubuhi njema.
0: Na kwako pia.
2: Mshale wa leo unachoma sana na ujumbe umefika. Yeye anaitwa Sawa na kutoka Mwandige pale Mgerabii. Paka mjane mshale mkali, mahembe mshale wa leo, mkali kulikweli, mabosi kula chuma hicho.
0: Mefikiwa.
1: Kula chuma hicho.
2: Tena hao wanaowanyanyasa ndio matajiri wa kesho. Maana wote tumezaliwa masikini.
0: Ndio.
2: Na wote tumezaliwa bwase. Sawa. Umgea anasema anaitwa Mama Benedetta kule Matiazo. Mshale wa leo uwafikie wenye tabia kama hizo na wabadilike. Sawishi painetwa mishamo, mshale wa leo mkali sana. Huyo anaitwa Husna kutoka Katete. Jamani, mshale wa leo uwafikie wenye tabia kama hiyo na wabadilike.
0: Okay.
2: Chami kutoka kwa noti pale anasema tuko pamoja hapa mjengoni. Mshale wa leo uwafikie wakazi wadada wakazi ambao wana na ile kwa anatuma kama jambo lake
0: mshale wake
2: wanaweka tamaa kwa waume
0: mabosi wao
1: hapo baadhi yao.
2: Mama Pi huyo kutoka kule Kasaka
1: ndio
2: anasema mshale wa leo jamani umfikie mama fulani mwenye mdomo kama nini kama chungu cha kupikia viazi mwenye sura mbaya kama sheitani
0: jamani.
2: Anaitwa Mama Alice huyo kutoka Chagwe. Mimi nimetumwa tu na mjumbe. Jamani huyo hayo yapo ila wanapaswa wabadilike jamani. Anaitwa Siwema Daudi ama Kamemero kutoka kule Pamila. Jamani kiukweli watu wenye tabia kama hizo wabadilike. Ni mali kutoka Kichanga kule Kibondo. Mshale ni wa moto, wenye tabia kama hizo wabadilike. Wengine wakipata hawajui kabisa walizaliwa kama wengine.
0: Ni kweli.
2: Anaitwa Yuta Nsugeleji wa kule Mubanga Buhigwe. Anita kutoka Mahembe anasema mshale wa leo jamani tupendane duniani hapa tunapita.
1: Sahi kabisa.
2: Yetwa Gabon Kajaga kutoka Samwa Kigoma, wachome na wanawatesa watoto wetu. Shingoboi kutoka kule Kikungu anasema anatupata mwanzo mwisho. Huyo anaitwa Mama Zai, wadada wana ambao wana hiyo tabia waache. Mshale wa leo umfikie mama yake dash anajidai ana hela zake abadilike. Ni Fatuma wa Mgaraganza.
0: Aya bwana, asante msikilizaji kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi. Leo ni Ijumaa msikilizaji, tuna makala nzuri kwa ajili yako. Jamani tunaishi duniani. Magonjwa ni mengi sana, lakini tunapozungumzia ugonjwa ukimwi ni ugonjwa ambao tunajua sababu za kuenea, tunazijua, lakini kuna baadhi ya watu wanaupata ugonjwa kwa sababu ya kutokuwa makini. Unaelewa? Tunajua sababu kubwa pia ya ugonjwa huu ni kujamiana na mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ni miongoni mwa sababu ambazo zinaweza kusababisha upate ugonjwa huu. Sasa leo tunaangazia ugonjwa huu kwa undani zaidi. Na tunajua kuna baadhi ya watu sawa wanaweza kama wamepata kwa namna hiyo, kuna wengine huenda kwenye ndoa wameletewa, kuna wengine ni bahati mbaya sio wao ambao wamehangaika kutafuta. Unajua na vitu kama hivyo. Yes, lakini ugonjwa huu pia japokuwa ni ugonjwa hatari, tunajua mpaka sasa hivi hauna kinga, hauna tiba pia, lakini kuna jambo inabidi tuelimishane kuhusiana na ugonjwa huu wa ukimwi. Sasa tumkaribishe Hagai Ruyagila atupe simulizi ya makala hii kuhusiana na ugonjwa wa ukimwi ambayo tutaenda nayo kwa takriban wiki tatu. Tukiwa tunaangazia zaidi

0: Ni wakati wangu tena sasa nimeingia katika usafiri huu wa mashua kuwaletea makala nzuri kwa ajili yenu kufahamu mambo mengi muhimu yatakayowaelimisha na kuwafumbua macho. Kama kawaida ninaomba uniazime utulivu wako na usikivu wako kwa dakika zisizopungua 10 hivi ili nikupenyezee haya niliyoagizwa na Beatrice Paul kuyaleta kwako. Jina langu basi nikukaribishe sasa na nikuombe tu uongeze sauti ya redio ili unisikie kwa uzuri kabisa bila bugudha.
1: Wababa wa mama kimwi hatali. Oh yeah, usiruke ruke ukaja kuwachali.
0: Kabla hatujaenda mbali zaidi, natamani nikuulize, ikitokea vipimo vya afya yako kwamba ni muathirika wa ugonjwa wa ukimwi, ni wazo gani la kwanza ambalo litakujia kufanya? Najua una majibu mengi ya maamuzi ambayo utakwenda kuyafanya. Basi ni kuombe ukae kwanza na jibu lako, lakini kwanza tusikie mawazo ya Hawa.
2: Mimi kwa majina naitwa Damasen Kaijage, naishi Mworeza. Endapo nikikutwa nina virusi, nitachukua hatua kufuatana na madaktari watakavyokuwa wamenieleza. Ugonjwa wa ukimwi ninavyofahamu ni mgonjwa wa kuambukizwa, lakini pia unapopimwa na maana bado unapewa utaratibu hospitalini, unakuwa unaelekezwa jinsi ya kupima. Hutakiwi kumnyanyapaa mtu yoyote ambaye na ugonjwa wa ukimwi kwa sababu ya maisha ya yule mgonjwa kumweka hali nzuri. Tunatakiwa kuishi naye vizuri kufuatana na jinsi ya maisha yetu jinsi tulivyo. Maana ukimwambia hautapona, anazidi kunyongonyea kwenye moyo wake. Kwa hiyo kikubwa ni kutomnyanyapaa na pia kumshauri akaenda vituo vya afya kukaa na pima baada ya muda.
3: Kwa majina yangu naitwa Deogratias Agustino, napatikana Kasuru. Ugonjwa ukimwi una madhara makubwa kwenye swala afya. Afya inazofika sana na unakosa kabisa nguvu. Kiufupi inafikia hatua unakuwa ni mtu wa kutegemea. Kwa kiufupi tulinde afya ili mambo mengine ya kazi yaende vizuri. Au ukipata ugonjwa huu ili uchukue hatua njema kwa ajili ya afya yako, lazima ukapime, na ukishapima ukagundua umepata ugonjwa huo, lazima ukadili unavyoelekezwa na madaktari.
4: Naitwa Dickson Nyandula, ni mkazi wa Kasulu Mlusi. Kwa bali ya ugonjwa huu, ni ugonjwa hatari kwanza, lakini pia ni ugonjwa ambao unashambulia ulinzi wa mwili. Na ikitokea umejigundua umepata majibu kama umeathirika, ni vizuri kukutana na daktari ili upate ushauri wa namna gani unaweza kupata msaada kwa ajili ya kupata ulinzi, hasa katika eneo la mwili wako ambao limeathirika. Maelekezo ya wataalamu yatakufanya uweze kuishi kwa namna ambavyo mwili wako utarejea katika hali ya kawaida.
0: Lakini kawa sawa au tofauti na mawazo ya shida, Seleman na mume wake ambao walikutana na kupendana wakaamua kuanzisha familia, wote wakiwa ni waathirika wa virusi vya ukimwi, awali wote wakiwa wamefiwa na wenza wao kwa ugonjwa wa ukimwi. Karibu sana msikilizaji katika makala haya ambapo tutaangazia zaidi maisha ya baadhi ya watu waliojitambua kuwa waathirika wa ugonjwa wa ukimwi, lakini wakaamua ugonjwa huo usiwe sababu ya wao kuendelea na kufurahia maisha yao. Manake mwanamke huyu ni mwathirika wa virusi vya ukimwi ambaye ameamua kujikubali na kuishi na virusi vya ukimwi. Lakini lini alijitambua kuwa na virusi vya ukimwi?
5: Kwa majina naitwa Shida Selemani, ni mama niliyejaliwa kupata watoto 6, wakafariki 4. Nilikuwa na historia ya kufiwa na watoto. Nilikuwa sijajua sababu ya kufiwa na watoto nini.

0: Nini? Rasmi nimekuja kugundua kwamba kumbe kilichoua watoto wangu mwaka 2003 baada ya kuwa amefariki mume wangu. Huku nimeshazika watoto wanne. Hebu ngoja nikapime. Nilipima virusi vya ukimwi mwaka 2003. Kupima nikakutwa nina virusi vya ukimwi. Nikaona bora niwapime na watoto wangu. Huyu anayefuatana na wa kwanza, yani wa pili kutoka mwisho huku, ana virusi vya ukimwi. Nikashtuka kumbe kilichoua familia yangu ni virusi vya ukimwi. Hiyo hali sasa nimeifahamu 2003. Lakini changamoto zimeanza ni muda mrefu za kufiwa na watoto wangu. Kipindi hicho tulikuwa tunaambiwa kuishi kwa matumaini. Muda huo tuliopima kwa hapa Kigoma kwa wenzetu. Nimekaa kufika 2005 mwezi wa 9 nikaambiwa kuna dawa. Zile dawa kanikawa naziokopa. Nikikaa kwenye folda au kimeza unakufa. Nanyanyuka nakimbia. Nikifika huko nazidiwa. Alikuwepo mzee mmoja na akasema yeye ana dawa ya kutibu mambo kama hayo. Nikawa kila mwisho wa mwezi nalipa 20,000. Napewa dumu. Dumu mpaka likawa leusi, dawa zilikuwa ni chungu sana. Baadaye nikaambiwa kuna mtu mwingine tena anatoa dawa. Yuko Ujiji Buzebazeba. Nikaenda tena nikalipa akanitengenezea dawa. Hiyo dawa kuja kuitumia niliharisha. Kidogo nife kwa siku nimekaa. Nikaja kukuta na mke wake tayari yuko kwenye huduma na tiba. Mke wa yule aliyekuwa ananipa madawa, nikamuuliza vipi? Mbona na wewe upo wakati mlikuwa mnanipa dawa? Akasema, kwanza yule mwanaume alishakufa sijui. Nikasema kumbe yule alikuwa anajipatia kipato.
1: Ni nini hasa alikutana na mwenza wake mpya baada ya mume wake kufariki? Anaendelea kutueleza katika mahojiano na Beatrice Paul.
0: Katika kuhudhuria kwenye kliniki ya huduma na tiba, ndipo nikakutana sasa na mwenzangu ambaye ni Asmani Rajabu. Tukakubaliana, vipi ndugu yangu wewe? Akasema tuilianzishe gurudumu hili. Uko tayari? Niko tayari. Ilikuwa ni mwaka 2008 mpaka 2020, na tuko wote tumeendelea, tunakumbushana kumeza dawa, tunakumbushana mambo mengi, tumekuwa na maisha ambayo nayaona, tumesahau kabisa kwamba tuna virusi vya ukimwi kwa sababu tunaishi vizuri kwa amani na upendo. Yeye alinikuta amefiwa na mke.
2: Au alisema pia ameathirika, labda wanaendelea na dawa na wenyewe pia.
0: Mtoto aliyepata maambukizi, yule aliyekuwa anafuata na wale waliofariki ni mmoja, lakini yule wa kwanza kabisa yeye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Huyu niliyemwambukiza, na imani ni mwambukiza kwa njia ya unyonyeshaji. Saizi ana miaka 26 na tayari ameshapata ndoa, alijaliwa kufunga ndoa na mtu mwenye hali kama ya kwake. Baadaye wakajaliwa kupata mtoto mmoja wa kike, na huyo mtoto hana maambukizi.
2: Mimi nikikuangalia una afya nzuri, ngozi nzuri, yani uko vizuri. Nini hasa siri ya hiki kitu?
0: Siri ya hiki kitu kwanza ni kujikubali. Lakini mwanzo sikuwa hivi. Mwanzo nilinyongonyea, nilikwisha, nilifikia kwenye uzito labda kwenye kilo 30. Kwa hiyo huu muonekano nilionao ni baada ya kufuata utaratibu wa wahudumu wa afya, kujikubali. Maana wale wahudumu wa afya hata kama wangenipa maelezo gani, yani wakaniwekea maini nini, bila mimi mwenyewe kupokea na kukubali hali nilionayo nisingeweza kuboreka. Kikubwa tu ni kukubali na kupokea na kufuata utaratibu wa madaktari.
2: Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba hizi dawa za kufubaza virusi vya ukimwi kitumia kwamba zina madhara, wakati mwingine zinaita kizunguzungu, wakati mwingine kichefuchefu, zina madhara makubwa. Kwako wewe ambaye umeshawahi kuzitumia, ni kweli
0: dawa hizi zina madhara yale anzia ambayo tulipewa elimu? Kuna madhara makubwa na madogo, hayo tulikumbana nayo. Kuna dawa fulani tulipewa zenyewe kwa kweli ulikuwa usipoangalia meno yote ya sembleni yanaisha. Lakini dawa hii tulionayo kwa sasa kila siku wanaboresha, hayo madhara yapo kwa muda kidogo.

Kwa leo naomba niishi hapa, lakini ni kuombe tukutane Ijumaa ijayo ili nikupe mwendelezo wa makala hii nzuri itakayo kuelimisha mengi zaidi. Shukran kwa muandaji wa makala hii, Big Chris Paul. Basi naomba nikuruhusu

kuwasikiliza manahodha wako ili wakupe maelekezo zaidi ya nini kinafuata. Jina langu ni Hagai Ruyegila. Don, nikutakie Ijumaa njema yenye baraka na mafanikio yasiyopimika.

ni makala hiyo ya kwanza, bado tutaendelea kuisikiliza zaidi ili tuweze kuelimika kuhusiana na suala hili au ugonjwa huu wa ukimwi. Sawa, so, kwa sasa hivi ikiwa ni saa 5 na dakika 29 bado za mchana. Nikupe hii kutoka New Era Secondary School. Kama unatafuta elimu bora ya kidato cha 5 kwa ada nafuu kabisa, unakaribishwa sana pale New Era Secondary School ambayo ipo Tabora mjini, na kwanza hadi kidato cha 6, na sasa hivi inakukaribisha wewe unaitaka kujiunga kidato cha 5, udahili unaendelea, na wanatoa michepuo 10 tofauti ya sayansi, biashara, sanaa. Jiunge basi katika michepuo ya PCM, PCB, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule hii hapa ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20 na walimu mahiri kabisa, na maabara za kisasa na mfumo unafuu kabisa na rafiki wa kulipa ada. Pia wanatoa huduma za hosteli tulivu na salama, na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa zipo pia. Wanapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutokea stendi kuu. Wai basi au wapige simu, nambari ya simu ni 0798 824 065, nambari nyingine ni 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo unaobadili jamii. Tutakapata burudani nzuri kabisa ya muziki, msikilizaji, alafu tutarejea hapa.

0: unasikiliza Mashua.
1: Sacrifice inatufikisha saa 5:35. Tunakushukuru sana kwa wewe ambao unaendelea, na tunaomba uendelee hivyo hivyo kutusikiliza mpaka saa 6 kamili za mchana. Leo ni Ijumaa, badala ya dondoo za jikoni huwa tunajuzika tunajuzika.
2: Uko sahihi. Msikilizaji, leo tunataka tujuzike jambo moja ama mawili hivi.
3: Ndio.
2: Nyinyi mnatumia barabara. Kuna gari tushazizoea zile za zinakuwa zina vingora. Inaweza kuwa ni ambulance. Umeona zile gari za dharura zile. Unaweza kusikia wewe. Sasa wengine sasa bodaboda. Unakuta na wenyewe wamewekwa. Sasa huko barabarani unaendesha gari, unaendesha pikipiki, unasikia kunyuma wewe. Una ile ukisikia inabidi lazima ukae pembeni. Alafu unaona inayokupita ni bodaboda. Sasa tukataka kujua wanaruhusiwa kuweka vingora bodaboda, na kuna zile taa za vimulimuli zile. Wanaruhusiwa?
3: Ndio.
2: Zikoje kwa sheria za barabarani, zikoje hiyo? Mtu anaruhusiwa kuziweka? Ngoja tumsikilize hapa.
0: Mashua. Sasa juzika.
4: Naitwa Jishi na 884 Sergeant Rodriguez kutoka kikosi cha usalama barabarani, dawati la elimu ofisi ya Fande ya RTO mkoa wa Kigoma. Tunaendelea kujulisha umma na kutoa elimu kwa watumiaji wote wa barabara namna bora ya kuitumia barabara, lakini pia namna bora ya kutumia vyombo vyao vya moto hapo barabarani. Pamekuwepo na wimbi kubwa hasa ndani ya manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, wimbi la kufunga vingora hasa kwenye magari yasiyoruhusiwa, au kufunga vingora kwenye pikipiki na kufunga taa zenye mwanga mkali au taa za vimulimuli. Kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani ukisema kifungu na 65, yapo magari ya dharura ambayo kwa mujibu wa sheria yameruhusiwa kufunga vingora ama kufunga taa kama flash beacon pale anapotekeleza wajibu wake wa dharura. Hivyo basi ni kosa kama wewe gari yako sio ya dharura kufunga taa ama kingora kwa mujibu wa sheria. Na unapokamatwa, sheria iko wazi kwamba unaweza ukashtakiwa na kufikishwa mahakamani au kulipa faini ya papo kwa papo. Hivyo basi tunawaomba watumiaji wa vyombo vya moto, hasa maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda, tuwe na honi ambazo zipo kwa mujibu wa sheria. Ulivyonunua chombo chako kikiwa na honi ya kawaida, basi hiyo ndio inafaa kwa matumizi ya chombo chako, si kufunga vingora ambavyo vimekuwa vikileta taharuki pale mtu anapopigiwa kingora, anahisi kuna gari ya dharura kumbe ni pikipiki inapita. Hivyo ni kosa kwa mujibu wa sheria, lakini pamoja na kwamba ni kosa, bado kukua na kelele ambazo sio za msingi katika makazi ya watu pia ni kosa. Ndio maana sheria inaelekeza wazi kabisa kwamba unapotumia chombo chako kiwe salama kwako, lakini na kwa watumiaji wengine wa barabara ambapo unatumia chombo hicho, kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani.
0: Sasa juzika.
2: Jamani, mmesikia?
1: Yes, tumejuzika.
2: Kwa ukiona ni kaka yako ni nani? Bodaboda huyo kafunga, mwambie kabisa ni kosa kisheria. Ukikamatwa, unaweza kufikishwa mahakamani. Sasa na mahakamani kule kama utaambiwa miezi 6 kwanza jela, ya nini? Kwa hiyo sisi tumechukua ile jukumu kukujuza, na tunaamini kabisa umejuzika msikilizaji. Muda huu ni muda wetu wa wewe na sisi hapa msikilizaji, uweze kutupigia simu, uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki. Nani anakuwa wa kwanza? Huyu hapa. Hello.
5: Hello, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salamu, habari?
5: Salamu, habari studio?
2: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Unaongea na mwasisi wa 95, si mwingine ni Siwema mtoto wa Daudi Ruhinda kutoka Makama Kampunga na Volcano, sio pengine ni familia Kigoma Tanzania.
2: Karibu sana.
5: Asante za kwanza za sikie watangazaji wa Joy FM wote, sichagui sipagui maana atakeni zuka ziti.
2: Sana.
5: Bwana zingine bwana zisikie nani? Mama Saufa popote alipo, lakini najua yuko Ujiji mahakama ya Masembe au ya Nyamnyamu.
2: Sawa.
5: Zingine zimwende nani? Huyu mama Kudwa Rufindi kama tukusahau.
2: Ndiyo.
5: Mwambie asambane atafute line. Nne na mwisho bwana. Huyu anaitwa mzee Mapigo na Mwendo, Mapigo na Mwendo. Ujumbe. Tupendane bifa genge bwana, inabomoa.
2: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello?
6: Hello, kaka Sanko, habari za mchana?
2: Ziko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Mimi na dada yake na Sema Daudi. Napatikana hapo Bujabaziba, mama Saufa.
2: Ah, mama Saufa. Ni kweli Nyamnyamu hapo?
6: Sasa mpungua kwa kweli.
2: Eh.
6: Mpungua kiasi gani?
2: Bado tuna nyama zetu bana.
6: Hakuna habari.
2: Karibu sana kwa watu wanne.
6: Asante na shukrani. Salamu zangu za kwanza zenu hapo ndugu zangu wote wa studio hapo.
2: Shukrani sana.
6: Asante. Salamu zangu za pili zimfikie Makuza wa Rufindi.
2: Ndio.
6: Salamu zangu za tatu zimfikie kaka Sema Daudi nimpata.
2: Ndio.
6: Salamu zangu za nne ziwafikie wasikilizaji na wapenzi wote wa Radio Joy.
2: Na ujumbe?
6: Ujumbe, nizidishe ni ibada, lakini pia Radio Joy ni shule au ni chuo kikuu mimi niseme kwangu.
2: Mm. Shukrani sana, tunashukuru sana.
6: Mabariki,
1: amina. Amina. Mm.
2: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine, hello?
3: Mwalimu mwana wa Yohana mmoja kutoka maeneo ya Kasulu mtamu sisi, wana habari za majukumu hapo?
2: Tuko vizuri kabisa, karibu sana.
3: Asante, nambo ni anzu na huu mtu ambeni salimia siku mpata vizuri.
2: Siwema Daudi.
3: Siwema mwana wa Daudi, mahakama mpunga pale.
2: Ndiyo.
3: Mkie za kwanza, za pili zimwende, Majidi mwana wa Mavumbo.
2: Sawa.
3: Za tatu na omba zimofikie si ajari mwana wa Andrea kipatikana maeneo ya Mpanga.
2: Ndiyo.
3: Na za tatu zimwende mwana mdogo, Jeffrey Mstak kipatikana maeneo ya Mufiti Shemasi.
2: Sawa.
3: Na ujumbe natakia mchana mwema mzoma pigo na mwendo na achia line Mufiti namba moja hii.
2: Shukrani sana.
3: Asante sana kiongozi, pamoja sana kaka Shanko.
2: Tuko pamoja sana kwenye line ya simu, halao.
7: Halo kaka Shanko.
2: Habari yako?
7: Salama za mjengoni.
2: Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
7: Naongea na Renzo Chaita kutoka Dar es Salaam.
2: Karibu sana bro Renzo Chaita kwa watu wanne.
7: Upande wa kwanza Majid Mavumbo akiwa Kalera.
2: Ndio.
7: Wa pili Azuri Kibaba.
2: Ndio.
7: Wa tatu Chepe wa Chepe akiwa Muhinda. Wa nne.
2: Mhm.
7: Wa mwisho chini ambapo Muhinda Ruhuka. Ujumbe kwao.
2: Ndio.
7: Watakia mchana mwema.
2: Na kwako pia. Kwenye line ya simu, halo?
8: Halo, halo, halo, habari za studio?
2: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Bwana, moja kwa moja umesimama na Michael Ngombo wa Ngombo. Michael Ngombo wa Ngombo huwa anafanya vema kutoka kijiji cha Msambara, Msambara kijani hapa.
2: Karibu sana kwa watu wanne.
8: Asante sana. Namba moja ngoja nimemwambia tuko pamoja.
2: Ndio.
8: Wa pili atakuwa ni huyu Yosa Mtakarao, huyu jamaa anapita ndani ya kijiji Kanazi, namwambia tuko pamoja.
2: Sawa.
8: Namba tatu na mwisho ni huyu Mbuku wa Mbuku anapatikana kijiji cha Kenya, namwambia bwana tuko pamoja, ujumbe tuko pamoja na Michael Ngombo wa Ngombo na Sherai.
2: Shukrani sana kwenye line ya simu, hello.
9: Naam, ni aje, ni vipi brother?
2: Tuko vizuri kabisa.
9: Bwana amefika maeneo ya Nyarboza, unaronga na ndali wa ndani na wakilisha maeneo ya Nyarboza Manyovu.
2: Ndio, karibu

0: kupitia hiyo namba 360.
1: Joy FM, yupo msikilizaji hapa. Hello.
2: Hello.
1: Habari yako?
2: Habari nzuri, habari ya studio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nane kutokea wapi?
2: Naongea na Nestori Bernardo, napatikana Ruhita Kasuru, Tabu Elima.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
2: Asante sana. Asante sana. Ngoja moja kwa moja ziende kwa huyu jamaa anajiita Yosa Montizaora, anapatikana Kanazi.
1: Ndio.
2: Ebana za pili ziende kwa jamaa moja anaitwa Michael Ngombo wa Ngomba, anapatikana Mtambara.
1: Ndio.
2: Ebana za tatu naomba nizipeleke kwa wana salamu wote ambao wanapatikana hapa Ruhita. Ambao wananifahamu mimi na ambao tunafahamiana.
1: Okay.
2: Sehemu ya ujumbe niseme kwamba niwatakie mchana mwema na tuendelee kuipenda Radio J kama radio yetu ya nyumbani.
1: Shukrani sana.
2: Asante sana.
1: Kwenye line ya simu, hello.
3: Habari ya studio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Ini sauti ya Usa Mtakarua, napatikana pande za Kanazi.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
3: Asante sana. Namba moja niende kwa Nestori Bernardo, nimempata. Mara zangu za pili ngoja nikimbie huku Manyovu kwa huu ndali wa ndali. Mara za tatu ngoja niende kwa Ngombo wa Ngombo pande za Msambara. Ine na mwisho ngoja niende kwa Elisa KJ akiwa pande za Kanazi. Ujumbe. Ajie kazi njema hapo studio.
1: Na kwako pia kwenye line ya simu, hello.
4: Kaka Shango, mambo ni aje?
1: Mimi niko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Ni sauti ya kinyozi mkweli Benja Zedo, ninatokea kwandi ya sokoni Mwandige hapa. Asante sana. La kwanza kabisa za mchana mwema hapa, zifikie fundi wangu Musa Haruna. Nikiwa naye hapa hapa Mwandige.
1: Ndiyo.
4: Pili zifikie mdogo wangu Baraka, akiwa hapa hapa Mwandige. La tatu zifikie Ibra Yobo, akiwa Mwandige hapa hapa. Za nne, kwenu hapo studio nyote, ujumbe nawapenda sana.
1: Shukrani sana.
5: Nakupenda pia.
1: Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
1: Habari yako?
6: Hapo mjengoni, tuko na mama Tika.
1: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
6: Kwa majina naitwa Maombi Mchina au baba wawili, nikiwa pande za Ruhuba Muhinda.
1: Ndio.
6: Salamu zangu za kwanza ziende kwa huyu mdogo wangu Azul Kibabi akiwa pale Kikalaga Muhinda.
1: Ndio.
6: Pili nimempata Lulale.
1: Ndio.
6: Tatu ziende kwa huyu nani Chepe wa Chepe akiwa hapa Muhinda.
1: Ndio.
6: Na mwisho. Ziende kwa wasikilizaji wote wa Radio Joy.
1: Ujumbe?
6: Ujumbe kwao. Tuendelee kushirikiana kwa umoja.
1: Shukrani sana.
6: Asante sana.
1: Kwenye line ya simu, hello.
7: Hello, Shako Kalo Bidiz.
1: Mambo vipi?
7: Safi, kwema hapo studio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Ewa, na ni sauti ya Majid Mavumbo, nikiwa nimetulia pande za Kalera.
1: Ndiyo, karibu sana kwa watu wanne.
7: Basi, asante. Za kwanza zibiondokee Mama Salfa, jana nilimpata, yuko vizuri sana.
1: Mama Salfa.
7: Yes, basi za pili zibiondokee Lohenze Chahita.
1: Ndiyo.
7: Tatu zimdondokea Azol Kibabi.
1: Ndiyo.
7: Inema za mwisho zimdondokea najiita mwana wa Yohana, najiita Marini mwana wa Yohana. Na katika ujumbe natakia mchana mwema, kazi njema hapo studio.
1: Tuko, asante sana.
7: Pamoja.
1: Benadia. Ndiyo, karibu za uko.
8: Za uko ni nzuri.
1: Ni okay, karibu sana kwa watu wanne wasalimie.
8: Msalamu za kwanza na watu na wapeni nye hapo mjengoni.
1: Ubarikie sana mama Benadetta.
8: Salamu za pili namtumia mdogo wangu huko Kasoa, anaitwa Lucas Ludovic Mabuye.
1: Ndiyo.
8: Za tatu namtumia mkubwa wangu anaitwa Pascal Pasco Mabuye.
1: Ndiyo.
8: Za nne ziwaendee wasikilizaji wote wa Radio Joy.
1: Okay, ujumbe?
8: Ujumbe nawatakia mchana mwema.
1: Shukrani sana mama Benadetta.
8: Asante.
1: Okay, kwenye line ya simu hapa, hello. Habari yako?
9: Salama, habari ya studio.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
9: Unaongea na Sijajara ndio kutoka Muhanga Kasulu.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
9: Asante sana. Kwanza kabisa kumda wada wangu wa nguvu wa kwanza Marini mwana Yohana akiwa mwisho sasa na Kigoma mjini.
1: Ndio.
9: Namba 2 kwa Majid Mavumbo akiwa Kalera. Namba 2. Nina za mwisho ziende kwa Ibrahimu Mikali Sonafa mwaka pamoja na Bikomana Pasikia Kenya Mwesi. Jumbe na watakia mchana mwema, asante sana.

0: Shukrani sana. Simu yetu ya mwisho kwa leo ni hii. Hello?
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Safi kabisa, habari za mjengoni.
0: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
1: Bwana pande za Manyovu Nyakimwe hapa, mazo wa mazo nimepanda hewani kiongozi.
0: Karibu funge line.
1: Jengoni?
0: Ndiyo.
1: Niwatakie kazi njema.
0: Shukrani sana.
1: Majidi Mavumbo, maeneo ya Kalela, na mwambia tuko pamoja.
0: Ndiyo.
1: Viende kwa huyu Chepe wa Chepe, akiwa na Muhinda.
0: Ndiyo.
1: Nne kabisa na mwisho ziende kwa Ndali wa Ndali, akiwa na patikana pande za Nyakosa
0: Kari. Ujumbe?
1: Upande wa ujumbe. Kiongozi, maisha angekuwa daladala, ningesuka nikapanda nyingine kwa sababu alisha kwa Mavumbo. Kazi njema.
0: Shukrani sana mazwe wa mazwe.
1: Aya, tuko pamoja.
0: Okay, sawa. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy sana kwa wiki nzima kuanzia leo ndani ya mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Umekuwa sehemu yetu na sisi tumekuwa sehemu yako. Bas kila kitu kilikuwa kiko vizuri. Tunakushukuru sana kwa huo muda wako. B2Spo alikuepo. Mama Kita pia alikuepo. Mimi naitwa Shanko Carlo Bigiz. Asante sana Pasco Fadhili. J. Saji andakupa burudani mpaka saa 6 kamili za mchana. Na pale saa 6 kamili za mchana, wewe msikilizaji utasikiliza kutoka hapa hapa Radio Joy FM. Tunakutakia usikivu mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea hapa 90.5 Radio Joy FM. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kigoma wameeleza kutokuwa na uelewa wa kutosha kuhusu ugonjwa wa Ebola. Serikali imezindua rasmi mpango wa mafunzo ya uongozi kwa wakuu wa shule za sekondari na maafisa elimu kata nchini. Kimataifa, mkuu wa WHO wasili Kongo kuunga mkono vita dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Na katika michezo, Serengeti Boys imeendelea kufanya vizuri kwenye mashindano ya AFCON 15. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kigoma wameeleza kutokuwa na uelewa wa kutosha kuhusu ugonjwa wa Ebola na kuomba serikali kuongeza juhudi za elimu kuhusu uelewa wa ugonjwa huo. Afisa kutoka timu ya usimamizi wa afya ya mkoa, Daktari Shaban Mushi, amesema serikali imetoa tahadhari ya kutoa taarifa iwapo wakimwona mtu mwenye dalili za ugonjwa huo kama homa, kichwa kuuma mara kwa mara na dalili zisizo za kawaida kama mwili kuchoka ghafla. Daktari Shabani amewataka wananchi kuzingatia kunawa mikono na kuandaa chakula vizuri, hasa nyama, kwa ajili ya kuepuka kupata maambukizi.
4: Tahadhari ambazo tunawaelekeza watu kuchukua ni pamoja na kutoa taarifa pindi wanapomuona mtu ambaye akiwa na dalili zile ambazo tunazoelekeza, kwa maana ya homa, kichwa kuuma kwa mara kwa mara, lakini pia na dalili zisizo kawaida, mwili kuchoka ambazo zinakuja kwa ghafla. Kingine, kama mkoa na kama halmashauri, tuna pila, kwa maana ya timu ya uchunguzi wa magonjwa ya dharura, ina vitu ambavyo tunaita pila, kwa maana ya nguzo za usimamizi. Kwa moja ya nguzo ni uchunguzi wa katika maeneo ya kuingia port of entry. Tunawahimiza wananchi kufika vituo vya kutolea ajili ya kuweza kuchunguzwa pindi wanapokuwa na hali ambayo ni tofauti na kuliko kukaa nyumbani na kutumia dawa ambazo zisizokuwa.
3: Pia Daktari Shabani amesisitiza wananchi kufika maeneo ya kutoa huduma pindi wanapopata dalili za ugonjwa huo kwa ajili ya uchunguzi kuliko kutu...

tumia dawa zisizo halali. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Chochua ameyataka mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kuelekeza nguvu zao katika kutekeleza miradi inayogusa mahitaji ya jamii ikiwemo maji na elimu ili kusaidia upatikanaji wa huduma bora na kuondoa adha kwa wananchi. Daktari Chochua ametoa wito huo wakati wa kikao na viongozi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali na kuagiza pamoja na shughuli wanazozifanya waweke mipango katika programu zao za kusaidia mahitaji ya jamii kwa ukamilifu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali wilaya ya Kigoma Maulidi Ntahundi amesema kikao hicho kimetoa nafasi kwa mashirika kuanza upya kuchochea mahitaji ya jamii ili kusaidia kukuza uchumi. Awali katika taarifa

0: kisha uchaguzi mdogo wa kata ya Nyumbigwa unafanyika kwa haki na uwazi. Rai hiyo imetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Kasulu mjini Nurfasi Azizi Ndee wakati wa kufunga mafunzo ya siku moja kwa makarani waongozaji wapige kura iliyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Fatina Lei uliopo halmashauri ya mji Kasulu.
1: Kabla ya kuanza mafunzo, mliapa kiapo cha kutunza siri. Ukiukwaji wa kiapo hiki kwa kuanza kutoa taarifa za siri ambazo tume haikukupa maelekezo ya kuzitoa, yake utakuwa umetenda kosa chini ya sheria na utawajibika kwa kosa hilo. Hivi sasa yapo makundi sogozi ya WhatsApp. Jitahidini katika kipindi hiki liyapunguze ili msije kukosea kutuma taarifa ya aina yoyote katika makundi hayo ambayo haikutakiwa kutuma huko.
0: Afisa uchaguzi Kasulu mjini Daniel Kaloza amesema zimefundishwa mada mbalimbali kwa makarani hao waongozaji wapige kura, hivyo hana mashaka nao baada ya kupata mafunzo hayo, maana watafanya kazi yao kwa weledi. Kwingineko, serikali imezindua rasmi mpango wa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu kwa wakuu wa shule za sekondari na maafisa elimu kata nchini, hatua inayolenga kuimarisha ufanisi wa uongozi wa shule, usimamizi wa ufundishaji na ujifunzaji, pamoja na kuimarisha ubora wa elimu nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo mkoani Mwanza, katibu mkuu wa wizara Nombo amesema mpango huo ni hatua muhimu katika kujenga uwezo wa viongozi wa elimu, hususan wakuu wa shule za sekondari ambao kwa muda mrefu hawajapata mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu kwa kiwango kinacholingana na mahitaji ya sasa ya mfumo wa elimu. Amesema tofauti na walimu wakuu wa shule za msingi ambao wamekuwa wakipata mafunzo ya uongozi, wakuu wa shule za sekondari wamekuwa wakikosa fursa hiyo kwa kipindi kirefu, hali inayofanya serikali kuona umuhimu wa kuanzisha mpango huo wa kitaifa ili kuongeza ufanisi wa utendaji kazi na kuboresha utoaji wa elimu. Aidha, Profesa Nombo ameeleza kuwa mafunzo hayo hayatawahusu wakuu wa shule pekee, bali watajumuisha pia wakuu wasaidizi wa shule za sekondari pamoja na maafisa elimu kata kutoka Tanzania bara na Zanzibar, ili kuhakikisha viongozi wote wa elimu wanakuwa na uelewa na ufanana katika kusimamia ubora wa elimu.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
0: Na kimataifa, serikali ya Burundi imetangaza kuuza nje ya nchi madini ya takribani tani 1500 katika soko la kimataifa, hatua ambayo inatarajia kuimarisha uchumi wa taifa hilo. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel anaripoti zaidi.
3: Serikali imesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kuongeza mapato ya nchi kupitia sekta ya madini, huku ikisisitiza mpango wa baadaye wa kuimarisha uchakataji wa madini ndani ya nchi kabla ya kuyauza nje. Waziri Kibe amesema ndani ya kipindi cha mwaka mmoja hadi miaka miwili ijayo, Burundi inalenga kuuza nje madini yaliyoongezwa thamani badala ya madini ghafi yaliyochanganyika na uchafu, hatua inayotarajiwa kuimarisha uchumi wa taifa.
4: Kutushamwe nguvu kugira ngo ubutare bwose kwinye
3: tuko tunapambana ili madini yote yawe yanachakatwa nchini mwetu. Tumeanza na madini ya titanium na baadaye madini mengine, na tuna mpango wa kujenga maabara ya kisasa ya uchunguzi wa sampuli za madini, na hiyo itatusaidia kujua aina ya madini tunayouza nje ya nchi. Hii ni hatua ya kwanza, na tuna mpango huo, na kadri tunavyouza madini ndivyo tutakavyokuwa tunanunua vifaa, na tuna matumaini kuwa ndani ya mwaka mmoja au miaka miwili baadaye madini yatakuwa yanachakatwa nchini Burundi. Kwa sasa shamba tulionalo ni madini, na shamba hilo tayari mavuno yameiva. Zamani tulikuwa tunauza madini, lakini tulikuwa hatujui fedha zinakwenda wapi. Vijana wapo kazini kwa sasa, na tuna matumaini kuwa yatatokea mabadiliko makubwa. Kwa sasa tunapeleka kuuza madini nje ya nchi takribani tani 1500, na kuanzia mwezi wa kwanza hadi kufikia sasa tumeuza zaidi ya tani 4000.
0: Kwingineko, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO amewasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni ishara ya kuunga mkono juhudi za nchi hiyo katika kukabiliana na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola. Ndege iliyombeba Tedros Adhanom Ghebreyesus ilitua katika mji mkuu Kinshasa jana jioni na leo anatarajiwa kuelekea jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, kitovu cha mlipuko huo. Kupitia ujumbe aliouandika katika mtandao wa kijamii wa X kabla ya kuwasili Kongo, Ghebreyesus amewahakikishia wananchi wa Kongo kwamba WHO inasimama pamoja nao na kuahidi kufanya kila linalowezekana kusaidia kukabiliana na mlipuko huo. Kulingana na takwimu za hivi karibuni, WHO imerekodi vifo 10 vilivyothibitishwa na vifo 223 vinavyoshukiwa kutokana na Ebola tangu mlipuko huo kutangazwa Mei 15. Kwa ujumla zaidi ya visa 1000 vimeripotiwa vikiwemo vilivyothibitishwa na vinavyoshukiwa.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, timu ya taifa chini ya miaka 17 Serengeti Boys imeendelea kufanya vizuri kwenye mashindano ya AFCON 15 inayoendelea Morocco baada ya kutinga finali ya mashindano hayo. Serengeti imefuzu finali baada ya kuitandika Misri kwa mikwaju ya penalty 4-3 dakika 90 zikiisha kwa suluhu ya 0-0. Sasa Serengeti Boys inamsubiri mshindi wa nusu finali ya pili kati ya Morocco na Senegal, mchezo utakaopigwa baadaye. Nyota wa Serengeti Boys Issa Chole amekuwa mchezaji bora wa mchezo wa nusu finali. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kigoma wameeleza kutokuwa na uelewa wa kutosha kuhusu ugonjwa. Serikali imezindua rasmi mpango wa mafunzo ya uongozi kwa wakuu wa shule za sekondari na maafisa elimu kata nchini. Kimataifa, mkuu wa WHO awasili Kongo kuunga mkono vita dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Na katika michezo, Serengeti Boys imeendelea kufanya vizuri kwenye mashindano ya AFCON 15. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: kuhimiza makundi hayo kukomesha mizozo ili kuwepo wepesi wa kushughulikia mlipuko huo. Aidha, amekosoa mataifa kwa kuweka marufuku ya usafiri na kusababisha hofu zaidi kwa jamii ya kimataifa. Na hapa na mnukuu, mataifa yanapojaribu kuonyesha uwazi katika kuelezea hali ilivyo, lakini mwitikio wenu ni kuweka vikwazo kwa usafiri, hamwapi hima, na ndio maana watajiuliza kwa nini tufichue hali yetu mapema. Mwisho wa kumnukuu. Kwa sasa hakuna chanjo dhidi ya aina ya Ebola katika mlipuko wa sasa. Ijulikana afya cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kimeahidi kuwa kufikia mwisho wa mwaka huu wa 2026 kitakuwa kimepata chanjo hiyo. WHO imeelezea kuwa imepokea tani 4.6 za misaada zilizowasilishwa kwenye uwanja wa ndege wa Bunia ambao ni mji mkuu wa jimbo la Ituri, huku shirika la Umoja Mataifa la watoto UNICEF likisema kuwa wanatuma tani 100 ya misaada. Katika nchi jirani ya Uganda, mamlaka zimefunga mipaka kati yake na DRC, huku Marekani ikisema kuwa haitakubalia mtu yeyote aliyeambukizwa na virusi hivyo kukanyaga kwenye ardhi yake. Wanaharakati Kenya wamewasilisha shauri mahakamani wakipinga hatua ya Marekani ya kutaka kuweka kituo cha kuwafanyia matibabu ya Ebola raia wake nchini Kenya. Ebola imesababisha vifo vya watu zaidi ya 15,000 barani Afrika katika kipindi cha miaka 50. Mlipuko mbaya zaidi uliotokea DRC kati ya mwaka 2018 hadi 2020 ulisababisha vifo vya watu 2,300 kati ya 3,500 walioambukizwa.
1: Ilikuwa ni ripoti yake Lubega Emmanuel. Na tukitoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa tuelekee nchini Kenya ambapo wanafunzi wanane wanazuiliwa na polisi baada ya maafisa wa uchunguzi kuwahusisha na kupanga na kutekeleza shambulizi la moto ulioteketeza bweni katika shule ya utumishi Girls Academy Gilgil jana na kusababisha vifo vya wanafunzi 16. Viongozi nchini humo wanataka uwajibikaji kuhusu hali ya usalama katika shule za bweni. Wakiombogo ana taarifa hii kwa kina.
2: Maafisa wa upelelezi ni wanafunzi wanane kama watu wanaohusishwa na upangaji na utekelezaji wa shambulizi linaloshukiwa kuwa la uchomaji moto. Wamekamatwa na kwa sasa wanazuiliwa na polisi. Maafisa wa upelelezi wanaendelea kuchukua taarifa na kuchambua ushahidi wote uliopo ili kubaini nia ya kutekeleza tukio hilo. Maafisa wa upelelezi walikuwa wanawazuilia wanafunzi 29 shuleni humo kwa mahojiano ili kuwasaidia kubaini kilichotokea. Wasiwasi uliibuka baada ya taarifa kudai kuwa bweni lililo athirika huenda lilikuwa limefungwa kutoka nje wakati wa moto huo. Manusura, mwalimu mkuu, wafanyikazi wa shule pamoja na walinzi wamehojiwa. Mkasa huu wa hivi karibuni wa vifo shuleni umeibua tena mjadala kuhusu umuhimu wa usalama wa wanafunzi katika shule za bweni. Elimu Bora Working Group, mtandao wa mashirika ya kiraia yanayotetea haki ya elimu nchini Kenya, umehoji kauli ya waziri wa elimu Migos Ogamba kwamba shule 350 zimefungwa tangu mwaka 2024 baada ya mkasa wa moto katika shule ya Hillside Endarasha Academy, ukisema hatua hiyo ni ya kuchelewa mno. Boaz Waruku anaeleza.
3: We'll tell you that it is.
2: Tutawaambia kwamba hii ni kutokana na uzembe na kutofuata viwango vilivyowekwa. Ni kutokana na kupuuzwa kwa wajibu. Kwa mfano, Migos Ogamba ameshindwa kuanzisha baraza la viwango vya elimu na uhakikisho wa ubora.
3: Assurance Council.
2: Akizungumza alipozuru shule hiyo jana, waziri wa elimu Migos Ogamba alifafanua kwamba kwa upande wa sera, kuna muongozo wa usalama wa shule ambao shule zote zinapaswa kuufuata, na akatoa wito wa subira wakati uchunguzi ukiendelea ili kubaini ni iwapo kanuni hizo zilikiukwa katika shule ya utumishi Girls Academy iliyokuwa hizo zinatoa muongozo wa kile ambacho shule zinapaswa kuzingatia ili kuhakikisha wanafunzi wanaishi na kusoma katika mazingira salama. Huko shule za maisha mtambua mwanafunzi na watalazimika kutumia uchunguzi wa chembechembe za DNA kuwabaini.
4: We have documented the.
2: Tumenakili taarifa zote za eneo la tukio na tunachunguza mabaki yaliyoteketea. Tunapanga kufanya maiti pamoja na uchambuzi zaidi wa DNA. Miili mingi imeteketea kabisa na inaweza kuwa vigumu kuitambua. Aidha, wamekumuitiki jukumu la kukabili kama jambo la baadaye ambapo viongozi hawawezi kupatikana wanapohitajika. Wakiombogo, DW, Nakuru.
5: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Nam ni wasawa kuelekea Mashariki ya Kati, sasa karibia kufikia makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati, ila Rais Donald Trump bado hajaidhinisha makubaliano yoyote. Babu Abdalla amefuatilia yote yanayojiri katika mzozo huo na hii hapa taarifa yake.
6: Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano na kuondoa vizuizi vya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, ingawa Rais Donald Trump

bado hajaidhinisha makubaliano hayo, huku vyombo vya habari vya serikali ya Iran vikiripoti kuwa bado hayajakamilishwa. Kwa mujibu wa vyanzo vinne vinavyofahamu suala hilo, makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku nyingine 60 na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz, wakati pande zote mbili zikiendelea kujadiliana kuhusu masuala nyeti ikiwemo mpango wa nyuklia wa Iran. Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa hiyo, itakuwa maendeleo makubwa zaidi kuelekea kupatikana kwa amani tangu mzozo huo ulipoanza Februari 20, mbulizi pizana kisasi kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, vyanzo hivyo vimesema Rais Donald Trump bado hajatia saini yake kuthibitisha makubaliano hayo. Ama kwa upande wa Iran, jamhuri hiyo ya Kiislamu haijatoa tamko rasmi kuhusu taarifa za makubaliano yaliyopendekezwa, ambayo yaliripotiwa kwa mara ya kwanza na shirika la habari la Axios, shirika la habari la taslimu nchini Iran, likinukuu chanzo kilichoko karibu na timu ya mazungumzo, limeripoti kuwa maandishi ya makubaliano hayo bado hayajakamilishwa au kuthibitishwa. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amewaambia waandishi wa habari mjini Washington, na hapa namnukuu: "No, lakini tuko karibu sana na tunaendelea kulifanyia kazi swala hilo. Siwezi kuhakikisha kwamba tutafika huko."

0: Hili, hakuna lililo muhimu japo inafaa, na tumetumwa hapa kumwakilisha Rais Donald lililo muhimu kuliko kile mnachokifanya.
1: None of it matters without what you do.
2: Ziara hiyo ya pili ya Hegseth kwenye mazungumzo hayo ya Shangri-La inakuja baada ya ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump kutembelea China mwezi Mei, na pendekezo lake lilofuata kwamba uzaji wa silaha wa Marekani kwa Taiwan unaweza kutumika kama njia ya mazungumzo na Beijing. Wakati huo huo, kutokuwepo kwa waziri wa ulinzi wa China Dong Jun katika mkutano huo kunamaanisha kutokuwa na mkutano na Hegseth, huku China ikionya Marekani juu ya kujihusisha kwake na Taiwan, na Washington ikitafuta kumalizwa kwa vita vya Mashariki ya Kati. China ilimtuma Dong kwenye mazungumzo kama hayo mwaka 2024, ambapo yeye na waziri wa ulinzi wa Marekani wakati huo Lloyd Austin walikutana kwa mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana baada ya miezi 18. Hata hivyo, China imesema jana kuwa kwa wakati huu itawatuma wataalamu na wasomi kutoka taasisi zake za masomo ya kijeshi. Huku hayo ya kijiri, mawaziri Uingereza na Australia ambazo ni wanachama wa muungano usalama wa AUKUS pia wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo. Lengo la AUKUS ni kuhakikisha kuwa kuna eneo huria na la wazi la Indo-Pasifiki, ingawa inaonekana kwa kiasi kikubwa kama mpinzani dhidi ya China inayoimarika na ambayo inapinga vikali muungano huo.
3: Shukran tatu. Uchambuzi wa ripoti zetu tumalizie huko Ethiopia, ambapo wakati nchi hiyo ikielekea katika uchaguzi ulioratibiwa kuandaliwa Juni mosi, mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa demokrasia, utawala na umoja wa taifa umeibuka kuhusu mazingira ya uchaguzi wenyewe. Uchaguzi huu unafanyika katika kipindi ambacho nchi hiyo inakabiliwa na changamoto za kisiasa, kiusalama na kiuchumi. Ripoti kuhusu hali ilivyo nchini humo iliyoandaliwa na mwandishi wa DW Martina Shrikos inasoma studioni na Michael Kwena.
0: Zikiwa zimesalia chini ya siku mbili kabla ya uchaguzi kuandaliwa nchini Ethiopia, bodi ya kitaifa ya uchaguzi nchini humo NEBE imetangaza kuwa uchaguzi hautafanyika katika wilaya 46, hasa katika maeneo ya Amhara na Tigray, kutokana na hali mbaya ya kiusalama na mvutano wa kisiasa. Mapigano kati ya wanamgambo wa Tigray People's Liberation Front yamefanya iwe vigumu kwa shughuli za uchaguzi kuendelea kama ilivyoratibiwa. Raia wa Ethiopia wanaokadiriwa kuwa milioni 130 wana matumaini kwamba uchaguzi huo utaleta mabadiliko chanya katika maisha yao ya kila siku, hasa katika kukabiliana na changamoto za mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira. Baadhi wananchi wanaamini chama tawala kitaendelea kuongoza, huku wengine wakisisitiza kuwa amani ndio msingi wa maendeleo ya kweli. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa siasa nchini humo akiwemo mtafiti wa amani na mizozo kutoka chuo kikuu cha Oslo Kjetil Trondvol wameeleza kuwa uchaguzi huo huenda usilete mabadiliko makubwa, wakidai kuwa unaonekana zaidi kama njia kuhalalisha uongozi uliopo madarakani kuliko kuwa jukwaa la ushindani wa kisiasa. Vyama vya upinzani kupitia msemaji wao Getnet Worko navyo vimetoa wito wa kuwepo kwa mazingira huru zaidi, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa kisiasa na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kitaifa. Rais wa muungano huo Abraham Getu kwa upande wake amesema kuwa huenda akasusia uchaguzi huo iwapo masharti waliyotoa hayatatekelezwa. Serikali pia imeonekana kuwalenga waandishi wa habari. Ikumbukwe mnamo Oktoba mwaka 2025 waandishi wote 9 wanaofanya kazi na DW nchini Ethiopia walisimamishwa kazi na serikali. Miezi miwili baadaye waandishi 7 waliruhusiwa kurejea kazini. Katika kesi mbili zilizobaki, mamlaka ziliongeza masharti na kufuta vibali vya kazi vya wanahabari hao. Wataalamu wanasema huenda waziri mkuu Abiy Ahmed wa chama tawala cha Prosperity Party akachaguliwa tena kwa 90% za kura. Kati ya mwaka wa 2020 na mwaka wa 2022, TPLF ilipigana dhidi ya serikali ya shirikisho na kusababisha vifo vya angalau watu 600. Mwaka wa 2022, pande zote mbili zikaweka mkataba wa maelewano vilivyositisha vita kwa muda. Tangu wakati huo kumekuwa na maendeleo machache ya kisiasa. Kundi la viongozi wa zamani wa TPLF lilirejesha bunge la mkoa na kumchagua Gerstion Gebremichael kuwa spika wake, hatua ya kisiasa inayotishia amani. TPLF

0: Ke Paulo anasema poleni sana wa Kenya kwa msiba huu mzito. Alafu Kigimbi Igimbi anasema Ebola ni ugonjwa hatari sana, jamii sharti chukue hatua madhubuti ili kujikinga.
1: Emmanuel Mahona akiwa Shinyanga Tanzania anasema poleni sana wa Kenya kwa msiba huu. Na Frank Jackson anasema Rais Trump haaminiki tena kwa kauli zake za utata.
0: Hakim Alei anasema Trump ni haaminiki, anatangaza amani huku nyuma ya pazia anapanga mabaya. Petro Mwasomola wa Mwanza kule yeye ameandika raia wa Kongo fuateni ushauri wa wataalamu wa afya ili kuepusha maambukizi ya Ebola.
1: Nisome ujumbe wake. Masanja Kuyanja anasema kila laheri huko Ethiopia, tunawatakia uchaguzi wa amani. Na kutoka kule Mara Tanzania, Mwita Samuel anasema poleni sana ndugu zetu wa Kenya mliopoteza watoto wenu katika ajali ya moto.
0: Kuna mmoja kutoka Singida huyo, kwa kinachoendelea Trump kashindwa vita huko Iran na hasemi ukweli bali anavizia tu. Alafu Paulo Masi wa Kibondo anasema na pongeza timu ya afya huko Ituri kwa jitihada ya kupambana na Ebola.
1: Shukuru Musai ametuandikia akiwa maeneo ya Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema wale wanaopinga wana hoja nzito. Je, wa Kenya wako tayari kuhatarisha afya ya taifa lao kwa ajili ya mgeni? Na Honest Kweka akiwa Moshi anasema ila Trump huwa anakubali leo kesho anageuka.
0: YouTube huyu anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Kisii Kenya, ni Gavasio Jumba. Na msikilizaji, wacha tukome hapo kwa sasa, lakini usiende mbali, mjadala unakuja baada ya muda si mrefu.

0: DW Michezo. Nam hujambo na karibu tena mtazamaji na msikilizaji wetu, na leo hii katika mjadala wetu tunajikita katika masuala ya michezo, ambapo kesho Jumamosi mbivu na mbichi zitajulikana nani atakayekuwa bingwa wa Ulaya katika kandanda la vilabu. Je, bingwa mtetezi PSG atakirudia kile alichokifanya katika mikumbo miwili ya nusu finali msimu uliopita alipoicharaza Arsenal nyumbani na ugenini, au Arsenal ambao ndio mwanzo imelibeba taji la ubingwa wa England baada ya miaka zaidi ya 20, imeshajifunza kutokana na kipigo hicho na sasa iko tayari kuamiminia risasi Luis Enrique na vijana wake? Kuyajadili haya na mengine mengi michezoni studioni leo niko na Saumu Njama, na kwenye laini ya simu kutoka Nairobi ni mwandishi, mtangazaji na mchambuzi wa michezo Hassan Kauleni. Saumu na Kauleni, karibuni.
1: Asante sana, umetumia neno kubwa kwa kuwamiminia risasi vijana wa Luis Enrique. Najaribu kutafakari.
0: Kwa sababu wanaitwa the Gunners. The Gunners. Kwa hiyo labda watatumia bunduki zao ili kuwamiminia risasi. Sasa unaweza kusema hii mechi ni ya kulipiza kisasi, maana PSG waliwaliza Arsenal msimu uliopita.
1: Unaweza kusema hivyo kwa sababu Arsenal msimu huu wameonyesha kwamba kuanzia mwanzo wa msimu katika Men's League wameonyesha kwamba huu pengine kwa kiasi kikubwa ni msimu wao. Kwa hiyo hata katika jedwali la mechi Arsenal nafasi ipo ya wao kuweza kuwamiminia risasi ama kulipiza kisasi, ikizingatiwa kwamba ni kama wamejifunza, ni kama msimu huu wamejiandaa vilivyo. Lakini usijisifu na mbio, uangalie na wewe naiko kimbiza.
0: Mbona unatumia lakini?
1: Lakini usijisifu na mbio, tazama na anayekukimbiza. Hapa wanazungua, wanapatana na PSG. PSG, Luis Enrique ni kocha ambaye kikosi hiki amekisuka na wachezaji ambao ni wazuri kabisa, akiongozwa na Ousmane Dembele ambaye alishinda Ballon d'Or. Nadhani kwamba itakuwa ni kibarua cha ziada kwa Arsenal kuweza kulipiza kisasi. Kama wameshalizwa sio mara moja, sio mara mbili, haitashangaza ikiwa leo watalizwa tena. Lakini Arteta anajaribu kuonyesha kwamba baada ya miaka 22 kwenye Premier, hapa kwenye Champions pengine anazo risasi ambazo safari hii sio za upepo.
0: Hassan Kauleni, kama unanisikia na umemsikia Saumu hapo, Arsenal mwaka wa 2024 walitinga robo finali ya ligi ya mabingwa, msimu uliofuata ambao ni mwaka jana wakafika nusu finali, na mwaka huu

0: wako finali. Ipi tafsiri ya jambo hili?
1: Na hata kabla kuzungumzia tafsiri, labda hii ni siri ulikuwa una habari kwamba mwisho wa Arsenal wakibeba EPL miaka 22 iliyopita Saumu Njama alikuwa hajazaliwa.
2: Umenishtua nimeshanga. Aya sawa kabisa kabisa, unajua miaka 16 iliyopita ndio mwanzo alikuwa anazaliwa. Kweli kweli kabisa, uko sahihi sana, uko sahihi kabisa.
1: Haya, hasa bwana, unajua mambo mengi sana ya kuokotokota kuhusiana na hii finali. Maana kiangalia hata kwenye EPL wamekuwa kimaliza katika nafasi ya pili msimu mitatu mfululizo, sasa wamebeba. Ulisema walikuwa robo finali, nusu finali na wakapigwa na yuyu huyu PSG. Sasa wanakutana naye kwenye finali. Na unajua Arsenal naweza nikasema wamekuwa na siku chache za kupumzika kabla ya mechi. Nafikiri kama siku 6 hivi tangu wamecheza na Crystal Palace. Wao PSG wamepumzika karibia na tatu tangu amecheza mechi ya mwisho ligi ya huko nyumbani. Alafu angalia kuna vijisababu vingi tu ambavyo vinaipa advantage timu ya PSG, kwamba ilikuwa nawafuatilia tangu ile finali ya klabu bingwa walipopiga Inter Milan. Wamekuwa na kipindi kizuri tu isipokuwa ukiondoa ile finali ya klabu bingwa duniani walipopigwa na Chelsea. Na hata wasimamizi wa ligi ya Ufaransa wamemsaidia sana Luis Enrique. Unakumbuka kwenye safari ya klabu bingwa mechi yao dhidi ya Lens ilibidi airishwe ili wachezaji wawe katika hali nzuri kucheza dhidi ya Liverpool. Na hii pia tunaiona wamemaliza ligi ya Ufaransa ligi mapema, wachezaji wamepumzika. Alafu kingine nimekiona huyu kocha ni mjanja sana. Hii itakuwa ni mechi ya ngapi? Ya kama 56 ukiondoa zile 7 za klabu bingwa duniani. Yeye ateka na kikosi chake wameshiriki mechi 63, unazungumzia uchovu wa wachezaji. Na huu janja huu kukuzi ni huu. Angalia Dembele mlimtaja mchezaji bora duniani. Kwa mechi 22 alizochezea PSG, ni moja pekee amemaliza dakika 90 ingawa amekuwa na majeraha hapa na pale. Mwangalie huyu mpishi kutoka Georgia Kavaskelia, mechi 28 unaweza kusema ni mbili pekee ambazo amemaliza dakika 90, kuonesha kwamba amekuwa akiwapumzisha wachezaji wake haswa kwa ajili ya michezo hii ya klabu bingwa bara na Ulaya. Na Arteta ilikuwa inamlazimu awatumie wachezaji wake wote, isipokuwa labda weekend dhidi ya Palace alikuwa ashinda ligi ndio akaonekana kuwapumzisha. Kwa hiyo labda sijui, lakini nasema upo uwezekano swala la uchovu na mavune likajitokeza kwenye finali hapo kesho.
0: Lakini Hasani, hapo nafikiri ni swala hilo ambalo unaweza kuliangalia kwa mitazamo miwili. Kuna kwa mtazamo mmoja ni huo uliosema uchovu, lakini kwa mtazamo mwingine hawa wachezaji wa Arsenal ambao wamecheza mechi nyingi wamepata ile ambao Waingereza wanasema momentum, wanaendelea nayo kuingia katika finali. Hawa wachezaji tumeshuhudia msimu huu ambao umekwisha, baadhi ya timu zimepumzika sana, zinapokuja kucheza mechi yao inayofuata inakuwa si ile timu ambayo ulikuwa unaitarajia. Mchezo wao kidogo inakuwa kiwango kimeteremka. Labda hilo pia unaweza kulishuhudia kwa PSG.
1: Ni Man United walikuwa wanasema wao wanacheza mechi mbili katika muda wa siku 60, alafu unaona mechi inayofuatia, maana yake washiriki mechi za bara Ulaya wanaonesha uchovu. Nakubaliana nawe, na kitu ambacho kinawapa motisha na shime zaidi ya Arsenal ni kwamba kwa mara ya kwanza katika historia ya timu hiyo Arteta ataweka historia ikiwa atalishinda kombe hili la klabu bingwa bara Ulaya. Na tayari Henry amesema kwamba wataitwa the unforgettable kama watafika. Na nimeona goalkeeper alikuwepo kwenye finali mara ya mwisho anacheza dhidi ya Barcelona, Lehmann alikuwa anazungumza na David Raya. Anamwambia bwana hakikisha hizo dakika 90 bila kula kadi nyekundu, maana hicho ndicho kitu kilichotuponza tulipocheza finali dhidi ya Barcelona, nikala kadi nyekundu. Kwa hiyo nafikiri nikaona hata wachezaji wa Arsenal baada kuitwa EPL baada ya miaka 22, nafikiri ni motisha.

0: ipo nilipokuwa naja, mapambano makali ya mechi hii, tuyatarajie sehemu gani? Umezungumzia safu ya ulinzi ya Arsenal na safu ya mashambulizi ya Arsenal, lakini Bukayo Saka atakuwa anapambana na Nuno Mendes pamoja na Ficha Kvaratskhelia katika wingi ya kushoto. Wingi ya kulia kuna Ashraf Hakimi atakuwa anapambana na Calafiori ama Hincapie. Katikati ya uwanja Vitinha, Fabian Ruiz ama Emery na Neves watakuwa na kangana pale na Odegaard pamoja na Luis Kelly ama Zubimendi, kutegemea atakayeanzishwa pamoja na Declan Rice. Unafikiri mapambano hasa, yani pambano, mechi itashia
1: hapo hapo ulipotaja? Nuno Mendes pamoja na Hakimi wamekuwa wachezaji muhimu sana, au mabeki wawili. Hatujui hali yake itakuwa vipi kabla pambano hili, Hakimi pamoja na Dembele. Na namtaja Nuno Mendes makusudi, unakumbuka hata walipocheza dhidi ya Barcelona vilikuwa vitu wamevitaja, Yamal dhidi ya Mendes, Mendes akaibukia kuwa bora. Amekuwa mchezaji muhimu sana kwa timu hii ya PSG. Halafu kuna mchezaji hazungumzi sana na umemtaja Vitinha, yule ni mpishi, na mlikuwa mnazungumza kwamba anaweza kaitoa pasi hata kama amefunga macho yake na kuyafumba. Akanikumbusha Luis Enrique wakati wake kule Barcelona na kina Pep, wachezaji kama Iniesta na Xavi walikuwa wanazitoa pasi bila kuangalia na zinamfikia Messi. Kwa hiyo hii ndio ndoa ambayo wachezaji hawa wa PSG wanayo, nao angalia, wanajiamini, halafu wamelishinda hili kombe. Kwa hiyo hawana shinikizo sana ikilinganishwa na timu ya Arsenal. Kwa hiyo nafikiri hapo hapo ulipotaja vita vikali sana haswa ni kwa namna gani Saliba, Magalhaes na goalkeeper wao ambao wanasema ni goalkeeper bora kule EPL David Raya ataweza kuhimili. Ulianza na vile risasi na mishale ukirejelea The Gunners, lakini mimi naona huenda mishale na risasi ikatoka kwa Dembele na huyu kijana Kvaratskhelia.
0: Saumu, msimu huu Arsenal wa bila mipira ile ya set piece corner na free kick wangekuwa hawako popote pale. Kwa sababu ni sehemu ambayo wameifanyia kazi kwa kweli, na wanastahili pongezi kwa hilo. Wamefunga mabao mengi sana. Ona. PSG wafanyeje ili kuwazuia, kwa sababu kuzuia wasipate goli kupitia kona, kwa sababu kwao wengi wanasema kwamba kona kwao ni kama mikwaju ya penalti.
2: Bila shaka ni jambo muhimu ambalo kwa vikosi vingi ambavyo Arsenal limekutana nayo wamepata changamoto nao katika kuwadhibiti, kwa sababu ukijaribu kumdhibiti asipite kwenda kukufunga anakulazimisha kupata kona. Kwa hiyo ukipata kona ama akipata mpira wa ikabu, Declan Rice msimu uliopita katika hiyo nusu kwamba yapigika ngoma kutoka sehemu ambayo na ikafungika. Kwa hiyo kwa namna gani ambavyo pize kupata kona itakuwa ni changamoto, sio rahisi. Kwa sababu kama unavyosema wamefanyia kazi kwa muda mrefu, kwa hiyo wanajua mbinu gani za kuhakikisha. Hapa jukumu kubwa anasema analo kipa kuhakikisha kwamba anawaangalia wanajipanga vipi vijana wa Arsenal wakati set piece zinapoletwa, wapange safu yake ya ulinzi katika kumwachia nafasi ya kuona namna gani. Enrique, ijapokuwa siwezi ku ninge na nafikiri pia naye atakuwa

0: Mbaga Ubaga.
1: Jina langu ni Rashid Chilumba. Nchini Tanzania, mashirika kadhaa yamekoleza moto wa shinikizo wakitaka adhabu ya viboko ifutiliwe mbali mashuleni. Wanasema adhabu hiyo ni ukatili na inahujumu uwezo wa mtoto kujifunza. Kwenye Kinaga Ubaga leo nimemkaribisha Mary Ndaro. Yeye ni mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, miongoni mwa mashirika yanayopinga adhabu ya viboko. Inawezekana kweli kuwalea watoto wetu bila kuwachoraza bakora? Mama Mary Ndaro, mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
2: Asante sana, asante na shukuru.
1: Mashirika kadhaa nchini Tanzania ikiwemo na hili unaloliongoza wewe la Haki Elimu, umetoa rai hivi karibuni ya kutaka kukomeshwa kwa adhabu ya viboko mashuleni. Kwa kile ninyi mnachosema kwa lengo la kuwalinda watoto dhidi ya ukatili, kwa nini mnaamini adhabu ya viboko ni ukatili kwa watoto?
2: Adhabu ya viboko kwanza imepitwa na wakati kwenye swala la kutaka kuwafundisha watoto na kuwakumbusha watoto kwenye kufanya makosa. Kuna njia nyingi na sio lazima viboko, na pia kwa tafiti nyingi na uzoefu ni kwamba viboko kwa wanafunzi wengi vimepelekea vifo, ulemavu na hata wakati mwingine kufanya watoto waogope kuuliza maswali, kujifunza kukubali au kutokubaliana kwa sababu ya kuogopa kupiga viboko. Kwa hiyo sio swala la kwamba tunaliongea tu kijuujuu, lakini pia ni moja ya ajenda ya kubadilisha mfumo wetu wa elimu mashuleni na kwa jinsi tunavyowajibisha watoto, lakini pia mfumo wetu wa malezi kama jamii.
1: Hapa mnazungumzia adhabu iliyopindukia ya viboko ama adhabu jumla ya viboko? Kwa sababu kwa kanuni nchini Tanzania hivi sasa zinasema adhabu ya viboko mashuleni itatolewa na mkuu wa shule au mwalimu aliyekaimishwa kutoa adhabu hiyo, na isizidi viboko vitatu. Unaamini kweli kama kanuni hii ingetekelezwa kikamilifu, kweli viboko vitatu ni vingi sana kwa mtoto shule?
2: Hata kiboko kimoja ni kikubwa kwa mtoto. Kwanza iliyopindukia ni ipi na ni nani anayeamua kwamba sasa imepindukia? Kiboko kimoja kwa mtoto mdogo wa miaka tuchukulie 5, 6, 7 bado ni kiboko. Viboko viwili, viboko vitatu, na hapa tujiongelee ni aina gani ya viboko vinavyotumika. Kwa sababu pia unasema ni mkuu wa shule ndio anatakiwa atoe adhabu, lakini tunajua kwenye mazingira yetu sio mkuu wa shule pia peke yake anatakiwa kutoa adhabu. Lakini hata ingekuwa ni mkuu wa shule, bado hatuhitaji kwa sasa karne tuliyopo 2026 bado tunahesabu idadi ya viboko kimoja, viwili, vitatu. Watoto wanatakiwa waweke kwenye mazingira ambayo wanaweza kuongeleshwa. Kwanza kuwachapa watoto inawafanya wawe wagumu kwenye jinsi ya kuwasiliana, kujieleza na kutoa mawazo yao. Inavunja mjadala kwa sababu ukishampiga ni kosa limeishia hapo hapo, lakini mkiwa mna mjadala ni kitu ambacho ni endelevu kwa mtoto.
1: Naamini umesikia huu mtazamo wa baadhi ya watu kwenye jamii wanaouona utamaduni wa kupinga viboko kuwa ni wa kigeni na wana utovu wa nidhamu miongoni mwa vijana. Unasemaje?
2: Unajua kama jamii sisi sio kisiwa. Tunajifunza. Na sio kwamba jamii zetu, kwa sababu labda sisi ni Waafrika au useme Tanzania, kila mzazi anachapa. Kuna jamii nyingi tu ambazo hata kwenye familia nyingi ambako hawachapi. Kwa hiyo sio kama ni swala la ugeni, ni swala kwamba tunajifunza. Lakini kingine pia lazima tujue kwamba tunalea vizazi tofauti vinavyokuja kwa nyakati tofauti. Sasa kama tunalea kizazi cha sasa hivi, hauwezi kusema nitalea kama tulivyowalea watoto miaka 70, miaka 80, miaka 60. Lazima tubadilike kwa sababu mabadiliko yanakuja. Na yanapokuja yanatufundisha ni vitu gani vingine ambavyo mnaweza mkaviacha ili kuweza kulea jamii ambayo ina nidhamu, inajielewa, inaongeleshana bila kutumia adhabu. Kwa sababu fimbo mara nyingi zinachofanya zinaweka uoga kwa mtoto.
1: Lakini Mama Ndaro, unaamini kweli kabisa kiuhalisia katika shule kwa mfano za umma kwenye mataifa mengi Afrika, nikitolea mfano Tanzania, mwalimu mmoja anasimamia darasa la wanafunzi zaidi ya 100, nidhamu katika mazingira kama haya bila kutumia nguvu kidogo ikiwemo kiboko inaweza kupatikana vipi?
2: Sasa hivyo ni vitu viwili umeleta. Kwa sababu kitendo kwamba mwalimu mmoja anafundisha watoto 100 au 100 na kitu ni swala ambalo tunatakiwa tujiulize. Kwa nini mwalimu mmoja anafundisha watoto 100? Kwanza haitakiwi kuwa hiyo. Kwa hiyo ni hoja ambayo inajitegemea ya watoto 100. Lakini hatuwezi kutumia 70 au watoto 200 kama kigezo cha kuhalalisha watoto kuchapwa fimbo. Na kingine, tuchukulie kwa mfano hao watoto 100 kwa nguvu zipi? Sio kwamba tunamwadhibu na mwalimu. Lakini pia tumeshafikiria walimu wanapo

0: chapa watoto kama na yenyewe pia ina madhara kwao, kwa sababu pia kuna walimu wamejikuta matatizoni kwa sababu amechapa mtoto kumbe mtoto ni mgonjwa, amechapa mtoto kumbe kuna kitu kingine kinaendelea. Kwa hiyo ni vizuri tuliangalie hivyo tunavyojadili hiyo swali lolote, tunajadili vitu viwili tofauti ambavyo vinatakiwa viwe na mjadala miwili tofauti. Lakini kimoja siwezi kuhalalisha fimbo mashuleni.
1: Moja ya mbinu mnazopendekeza ninyi mashirika mnayo mnayopigia debe kufutwa kwa adhabu ya viboko mashuleni ni kile mnachokiita positive discipline kwa lugha ya Kiingereza, ama kwa Kiswahili nidhamu chanya. Hii inafanya vipi kazi?
0: Unajua unaposema nidhamu chanya, watu wanahisi kwamba watoto hawataambiwa kwa namna ambayo wataelewa kwamba nimefanya kosa. Kwa sisi mfano wa Afrika, wengi tumelelewa kwenye nyumba ambazo wakati mwingine ni jicho tu linakwambia umekosea, unaacha kukifanya ulichokuwa unakifanya, kwa sababu jicho la mzazi wako au mlezi wako limekwambia huko unakoelekea sikupendi. Positive ni pamoja na kusema kwamba tujifunze pia kama wazazi kuongea na watoto wetu, lakini sio kuongea nao tu, tujifunze pia kuwaelewa watoto wetu. Wakati mwingine tunachapa watoto kwa sababu hatuwaelewi, na wakati mwingine

0: na wanafunzi. Unapowaambia mtizamo wao kwenye viboko na kutokutandikwa viboko, wanafunzi wengi wanakuambia wanaelewa vizuri darasani. Wanaelewa vizuri darasani kwa walimu ambao hawawachapi, kwa sababu wana uwezo wa kuuliza, wana uwezo wa kusema hawajaelewa, wana uwezo wa kuwapa walimu feedback au mrejesho, kuliko walimu wanaochapa madarasani. Kwa hata ukiangalia mahusiano kati ya wanafunzi na walimu, ambao ni kitu cha muhimu kwenye mtoto kufaulu na kuelewa darasani, na hata ukiongea na wanafunzi mashuleni, wanamuogopa zaidi mwalimu anayeshika kiboko kuliko mwalimu ambaye hashiki kiboko, ambaye anaongea naye na anamuelewesha. Na kingine, wanamheshimu zaidi mwalimu ambaye ashiki fimbo. Mwalimu ambaye anashika fimbo anaogopwa, lakini sio lazima, sio haimaanishi kwamba anaheshimika.
1: Nataka nimalize na swali binafsi. Naamini wakati unasoma enzi hizo, bila shaka uliadhibiwa kwa viboko wewe binafsi. Iliathiri vipi, unaamini, safari yako ya elimu na hata uwezo wako wa kimasomo?
0: Mimi nimekuwa nimechapa sana tu, lakini kitu ambacho kinatokea ugomvi. Kwa hiyo nilikuwa sisubiri hata waniulize umekosea nini. Na ninakumbuka hata mwalimu alikuwa ananiita kunituma, kwa sababu amezoea kunichapa mimi nikifika nalala chini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisikilizi tena, na ninafunga uwezo wangu wa kusikiliza na kuangalia mazingira. Ninawaza tu adhabu. Na kingine ambacho nijifunza ni kwamba nikishamaliza kuchapa, hiyo habari imeishia hapo hapo. Sikai ya kutafakari. Kwa hiyo kwangu mimi na hata sasa hivi sio tu vieni kwamba ukinitandika imeishia hapo hapo. Lakini usiponitandika ukanikalisha chini, maana yake huo ni mjadala ambao ni endelevu. Lazima tufundishe watoto kwamba kuna mbadala, na fimbo sio moja ya vigezo vya mbadala tunavyozungumza.
1: Mama Mary Ndaro, mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, shukran sana sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
0: Asante sana, nashukuru sana.
2: Na msikilizaji, kwa sasa ni some maoni mawili matatu kabla kuhitimisha matangazo haya. Kwenye ukurasa wa Instagram, Pascal Bitus wa Mwanza anasema huko Kenya, ili kuepusha majanga bweni kuendelea kutokea. Abkar Woodworks yeye ameandika hamna kitu hapo, michezo ya Washington hiyo kutafuta mwanya wa kumshambulia Iran. Alafu Jason Molongo wa Njombe, Tanzania, anasema kila laheri raia wa Ethiopia kuelekea uchaguzi mkuu wenu. Tukisalia hapo hapo kwenye Instagram, Bariki Kivunja Wachanika, Dar es Salaam, ameandika poleni ndugu zetu wa Kenya na familia ambazo ziliwapoteza wapendo wao. Mungu awatie nguvu katika kigumu. Innocent Peter anasema poleni sana majirani zetu wa Kenya, Mungu awateza wapendo wao. Didas Asenga wa Arusha, Tanzania, anasema tuendelee kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Msikilizaji, wacha ni kome hapo kwa sasa. Nasema shukran sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya, lakini usisahau kuungana nami tena 12 kamili kwa sasa huko Afrika Mashariki, matangazo ya jioni yanakujia. Kwa heri kwa sasa.
3: Kisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani, tunakuageni. Kwa herini.
4: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, himaya zikianguka. Ni rahisi sana kuzama katika mifumo ya uchumi na jamii, pamoja na utamaduni tunaoishi. Kiasi cha kufikiri kwamba ndivyo mambo yanavyokuwa tangu mwanzo na ndivyo yatakavyokuwa siku zote. Lakini historia inatuonyesha jambo fulani tofauti. Himaya nyingi pamoja na ustaarabu na tamaduni zake zimeinuka na kufikia kilele, lakini hatimaye zimetoweka. Hata zilipokuwa na maendeleo makubwa na nguvu nyingi, zimebaki kuwa mabaki ya magofu tu. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Katika kitabu chake maarufu kitwacho Historia ya Poromoko na Anguko vya Himaya ya Warumi, Edward Gibbon aliandika hivi: poromoko ya Rumi ni matokeo

0: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
2: Kila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Mtakatifu. Basi, karibu ili tuendelee na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu 5:22 hadi sura ya 25 aya hadi 22. Hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: nami nikaona shaka jinsi ya kutafuta hakika ya habari hii, nikamuuliza kama anataka kwenda Yerusalemu ahukumiwe huko katika mambo haya. Lakini Paulo alipodai kuwekwa ahukumiwe na Kaisari, nikaamuru alindwe hata nitakapompeleka kwa Kaisari. Agripa akamwambia Festo, mimi nami nalikuwa nikitaka kumsikia mtu huyu. Akasema, utamsikia kesho. Maneno haya ambayo tumeyasoma, rafiki msikilizaji, ni haya yaliyotoka kwenye kinywa cha huyo liwali aitwaye Festo, na kulingana na maneno haya, alikuwa akimwambia huyo mfalme Agripa yale ambayo alikuwa amefanya tayari kwa habari ya huyo mfungwa aitwaye Paulo. Kulingana na maneno yake, tuaona kwamba alikuwa na tumbo joto, maana shitaka lililokuwa juu ya Paulo lilikuwa la uhaini, jambo ambalo kufikia wakati huo alikuwa amefahamu kuwa hakuna lolote kama hilo ambalo Paulo alikuwa ametenda. Sasa alikuwa amekata rufani kwa Kaisari, na hivyo yambidi Festo kufanya uamuzi. Je, mfungwa kama huyo utafanya nini kwa habari yake? Kwa hiyo amuuliza Agripa kumsaidia. Wazo langu ni kwamba kuna uwezekano kuwa mfalme Agripa alikuwa amesikia habari zake Paulo, naye alitamani sana kumsikiliza. Alitaka kujua mashtaka yaliyoletwa dhidi yake na kumsikia Paulo atasema. Kwa hiyo mkutano ulipangwa mara moja. Yote waliofanya huyo liwali na mfalme ilikuwa kutimiza maandiko, ingawaje wenyewe hawakufahamu lolote kama hilo. Bwana alimwambia Paulo kwamba atamshuhudia mbele ya wafalme na watawala. Hilo ndilo latendeka hapa. Tunapogeukia aya ya 23, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: hata asubuhi Agripa akaja pamoja na Bernike kwa fahari nyingi, wakaingia mahali pa kusikia maneno pamoja na maakida wakuu na watu wakuu wa mji. Festo akatoa amri, Paulo akaletwa. Hili tulisomalo, ndugu yangu, ni jambo la kubariki moyo sana. Paulo alitenezewa mkutano, naye akasimama mbele ya viongozi hawa na kunena mbele yao. Kwa upande mwingine, Festo alikuwa akimuuliza mfalme Agripa amsaidie kupata shtaka la kumsingizia Paulo ili ampeleke kwa Kaisari. Lakini kile ambacho kipo hapa ni kwamba mtumishi huyu wa Mungu alitenezewa mkutano mzuri sana, mkutano wa mfalme, maakida wakuu na wa mji. Bila shaka, ndugu msikilizaji, Paulo hangelipata nafasi kama hii ya kuhubiri ujumbe wa Yesu isipokuwa kwa njia hii ambayo Mungu alikuwa amekirimia. Kwa hili napenda kukujulisha kwamba lolote linalokupata katika maisha yako, hasa wewe mtoto wa Mungu, elewa kuwa Mungu yuhusika, Mungu ameruhusu kwa kisababu. Paulo huenda hakuelewa ni kwa njia gani atakayowezeshwa na Mungu kusimama mbele za wafalme, wakuu wa watu na wengine wenye cheo, isipokuwa Mungu mwenyewe alijua jinsi atakavyofanya hivyo. Kwa hivyo Paulo alipokamatwa pale Yerusalemu, haikuwa mwisho, bali ilikuwa mwanzo tu wa kutekeleza hilo ambalo lilikuwa katika kusudi lake Mungu. Na ni kwa jinsi hiyo, ndugu msikilizaji, ndivyo ningelipenda uyangalie maisha yako, maana hakuna lolote liwezalo kukupata isipokuwa hilo ambalo Mungu ameliruhusu. Hebu mtazame Ayubu. Ayubu alipatwa na matatizo, lakini mwisho wa yote alifahamu kwamba kusudi lake Mungu hakuna awezaye kulibatili. Watu hawa walikuwa wamepanga kumuua Paulo, na huenda utawala wa Kirumi ulijiona kana kwamba ulikuwa ukifanya haki yao, lakini kile ambacho kilikuwepo, msikilizaji wangu, ni kwamba Mungu alikuwa akitekeleza kusudi lake katika hayo yote, kwa kuwa yeye ndiye mkuu na hutenda kama apendezwavyo kulingana na kusudi lake na mpango wake. Kwa hivyo mpendwa, jipe moyo katika yote na uendelee kukaa hapo ambapo Mungu amekuneemisha ukae, maana baada ya yote utaona kuwa mambo yote yamefanyika ili upate kumtukuza Mungu maishani mwako. Tunapogeukia aya ya 24 hadi 27, neno kwa maneno yafuatayo: Festo akasema, mfalme Agripa na ninyi nyote mliopo hapa pamoja nasi, mnamuona mtu huyu ambaye jamii yote ya Wayahudi huko Yerusalemu na hapa pia wamenitaka niwasaidie, wakipiga kelele kwamba haimpasi kuishi zaidi. Lakini mimi naliona kwamba hakutenda neno la kusudia mwenyewe alipotaka kuhukumiwa na Kaisari, na likusudia kumpeleka kwake. Nami katika habari yake sina neno la hakika la kumwandikia Bwana.
Kwa hiyo nimeenu

hasa mbele yako wewe mfalme Agripa, ili akiisha kuulizwa ulizwa, nipate neno la kuandika. Kwa maana naona ni neno lisilo maana kumpeleka mfungwa bila kuonyesha mashitaka yale aliyoshtakiwa. Ndugu yangu, kama vile ungetaraji, Paulo alipata fursa ya kuhubiri ujumbe wake wa ajabu, na tena ujumbe mkuu sana, mbele ya mfalme yule na wote aliokuwa nao. Kwa mara nyingine tuona kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa hivyo lolote unalopitia maishani mwako, elewa kuwa ni lazima kusudi la Mungu kutimia. Endelea kumtumai na kuwa na saburi katika yote, maana Mungu ni lazima atakutendea mema kwa wakati wake. Sura ya 26 yanena kuhusu Paulo na jinsi alivyosimama mbele ya mfalme Agripa. Tulipatalo hapa si kwamba Paulo alikuwa akijitetea, bali ni kutangazwa kwa injili ya Yesu Kristo kwa kusudi la kumpata Agripa na hao waliokuwa pamoja naye wakati huo wamwamini Yesu Kristo. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: Agripa akamwambia Paulo, unaruhusa kusema maneno yako. Ndipo Paulo akanyosha mkono wake akajitetea. Wazo langu, msikilizaji, ni kwamba katika huduma ya Paulo, kilele chake ilikuwa kunena mbele ya mfalme huyu na hao waliokuwa pamoja naye. Hii ilikuwa utimilifu wa alilomnenea Bwana kwamba atasimama mbele ya wafalme na watawala. Jinsi ilivyo, ilimpendeza Mungu kwamba asimame mbele ya mfalme Agripa. Katika sura hii kuna baadhi ya mambo yenye umuhimu sana tupaswayo kuelewa mbele ya kusikia ujumbe wa Paulo kwa mfalme na wote waliokusanyika katika chumba hicho. Jambo la kwanza ni kwamba si Paulo aliyekuwa kizimbani. Paulo hakuwa akijitetea mbele ya mfalme Agripa, bali alikuwa akihubiri injili ya Yesu Kristo. Kwa msingi wa Paulo kukata rufani kwa Kaisari, mfalme Agripa hangelimhukumu kwa lolote lile. Festo hakuwa na lolote tena, kama vile mstari wa 32 kwenye sura hii yasema kwamba mtu huyu angeweza kufunguliwa kama asingalitaka rufani kwa Kaisari. Wote wawili hawakuwa na uwezo wa kumhukumu Paulo tena, wala hawangeliweza kumwachilia huru. Kwa hivyo, Paulo hakuwa akijitetea, bali alikuwa akimshuhudia Kristo mbele ya watu hao. Narudia kusema kwamba Paulo hakuwa akifanyizwa kesi, bali ilikuwa tu kumhubiri ja, yani ili apate kujua habari ya njia ile. Fursa ya kulihubiri neno kwa watu kama wale ilikuwa kama kilele kwa mtume Paulo, na ndivyo ingekuwa kwa mhubiri awaye yote. Hili lililokuwa likitendeka lilikuwa kama ilivyo kawaida ya tamasha za kitaifa, ambapo kila mtu mwenye heshima yake alikuwepo. Kwa mfalme kuwepo, nina uhakika kuwa kila mtu mwenye cheo alifanya bidii kuwepo katika mkutano ule. Hakika mpendwa, watu hao walijikusanya na kumpa mtumishi wa Mungu Paulo fursa ya kuwahudumu habari ya uzima, uzima wa milele ulioko katika Kristo Yesu. Daktari Luka andika na kutuelezea hivi kwenye aya ya 23. Hata asubuhi, Agripa akaja pamoja na Barnike kwa fahari nyingi. Wakaingia mahali pa kusikia maneno, pamoja na maakida wakuu na watu wakuu wa mji. Festo akatoa amri, Paulo akaletwa. Naamini kwamba mawazo yako yaamshwa unapofikiri jinsi hali ilivyokuwa wakati ule. Picha yaonekana vema kabla ya kusikia ujumbe wa Paulo. Watu hao wote walikusanyika kwa lengo moja, nalo ni kusikia huyu mfungwa mashuhuri jina lake Paulo. Huyu ndiye amekuwepo katika sehemu kuu ya Rumi, hasa upande huo wa mashariki, akilihubiri neno la Mungu, au kama mahubiri hayo yalivyoitwa, yani habari za njia. Hapo mlango ulioelekea kiti cha enzi kilichofunguliwa, mfungwa aliingizwa ndani huku amefungwa minyororo katikati ya askari wawili. Alikuwa amevalia nguo za wafungwa, hakuwa kupendeza katika kuonekana. Huyo ndiye alikuwa akifundisha habari za mauti na kufufuka kwake Kristo kwa kila mwanadamu aliyekutana naye, kwa kuwa mwanadamu ni mwenye dhambi na amhitaji mwokozi. Hakuna mwingine angeliyeweza kunena kwa ushawishi kuhusu njia ile kama vile huyu mtumishi wa Mungu Paulo. Kila mmoja aliyekuwepo katika ukumbi ule atamsikiliza mtu huyu, maana ajua kuzungumza na pia ni mbinguni ilikuwa usoni mwake. Huyu hakuwa Sauli wa Taso, bali ni Paulo mtume. Alikuwa tofauti kabisa na wote waliokusanyika kumsikiliza. Festo aliwaambia jinsi Wayahudi walijaribu kumuua Paulo.

walimchukia licha ya kutokuwa na sababu yoyote ile ya kufanya hivyo. Kundi hilo lote lilimwangalia Paulo, au kwa usawa, Paulo aliliangalia kundi hilo na kuona fursa ya kumshuhudia Kristo. Kwa kuwa Paulo alimpenda Bwana Yesu, ulimwengu ulimchukia. Yote hayo, Bwana alikuwa amenena kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 15, mstari wa 10 na 8. Sidhani kwamba Paulo alivutia kimaumbile, lakini alivutia kwa jinsi ya neema ya Mungu ilivyokuwa juu yake. Alitiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Ni ombi langu kwamba kila mmoja wetu atafika hatua ya kusema kama alivyosema Paulo, kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi tena, bali ni Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sasa msikilizaji, hebu tuyache hayo yanayohusu mapambo ya siku hiyo na tuwatazame hao watu wawili, yani Mfalme Agripa na Mtume Paulo. Mmoja wao alikuwa katika nguo za zambarau, nguo za kifalme, na mwingine alikuwa na mavazi ya mfungwa. Mmoja alikuwa ameketi katika kiti cha enzi na yule mwenzake alikuwa na minyororo mikononi. Mmoja alikuwa na taji kichwani mwake, yule mwingine hakuwa na chochote kile. Agripa alikuwa mfalme, lakini alikuwa mtumwa na mfungwa wa dhambi. Paulo alikuwa ni mfungwa, lakini alifurahia uhuru kutoka kwa dhambi, maana alikuwa amesamehewa. Agripa ni mfalme wa duniani, asiye na uwezo wa kujiweka huru, wala kumwachilia Paulo awe huru. Paulo naye ni balozi wa mfalme aliyemkomboa, na amuhubiria huyu Agripa habari za ukombozi kutoka kwa utumwa wa dhambi. Pamoja na haya, kuna hili ambalo ni vyema kujua. Mfalme Agripa alikuwa wa jamii ya Herode, jamii iliyojawa na ukatili mkubwa sana. Katika Biblia, hakuna jamii iliyotenda maovu kama jamii hiyo. Licha ya hayo, Agripa alikuwa mtu mwenye hekima na mkuu katika mengi. Aliifahamu sheria ya Musa, jambo lililomfanya Paulo kufurahia, kwani atakayonena yote hayatakuwa mageni kwa huyo atakayemsikia, maana anayajua na pia kuelewa asili ya mashtaka aliyosingiziwa. Kama vile nilikuwa nimesema hapo awali, kuna uwezekano kwamba Paulo alikuwa amechoka kukaa gerezani kwa muda huo wote. Miaka miwili, ndugu msikilizaji, kuwepo gerezani bila ya mashtaka yako kusikilizwa au kufanyiwa lolote lile ni jambo ambalo laweza kukuvunja moyo na pia kukushusha sana. Alikuwa amenena mbele ya mkutano ule uliokuwa pale Yerusalemu, ikafuatia kuwa mbele ya jemedari, halafu Feliki, Festo, na sasa yu mbele ya Agripa. Hakuna awaye yote aliyejua msingi wa mashtaka yake Paulo, wala hawakuielewa Injili. Yashangaza msikilizaji kwamba watu hao walikuwa pale Yerusalemu wakisikia habari ya Injili hata kidogo. Paulo hatimaye atamuuliza mfalme yule kufanya uamuzi wa kumwamini Kristo Yesu. Yote haya haikuwa kama vile mtu anavyojitetea mbele ya mahakama. Lililotendeka hapa ni Injili ndiyo ilikuwa ikihubiriwa. Kwenye aya ya pili hadi ya nne, hivi ndivyo Paulo aanza na kuendelea kunena. Najiona nafsi yangu kuwa na heri, e mfalme Agripa, kwa kuwa nitajitetea mbele yako leo katika mambo yale yote niliyoshtakiwa na Wayahudi. Hasa kwa sababu wewe unajua sana desturi na maswali yote walio nayo Wayahudi, kwa sababu hiyo na kuomba unisikilize kwa uvumilivu. Kwa maana Wayahudi wote wanajua maisha yangu tangu ujana, yaliyokuwa tangu mwanzo katika taifa langu huko Yerusalemu. Paulo sasa anena na mtu aliyekuwa na ufahamu wa hilo ambalo amesingiziwa kwalo. Kama nilivyotajia hapo awali, Agripa ni mtu mwenye hekima, naye alijua ile sheria ya Musa na kuelewa desturi za Wayahudi. Paulo kwa maneno yake ajihesabu kuwa heri kwa kupata fursa ya kunena mbele ya mtu atakaye hiyo. Naye Paulo alikuwa ni mtu aliyeelemishwa katika Torati na sheria ya Musa, ila yeye alikuwa amekutana na Yesu Kristo, na hivyo maisha yake yakabadilika. Kwa sababu hiyo, sheria au Torati ilikuwa na maana mpya kwake. Nafsi ya Paulo ilikuwa na nuru mpya, maana sasa aona kuwa Kristo ndiye mwisho wa haki iletwayo kwa sheria. Kwa sababu hiyo, afahamu kuwa Mungu alimjazia hilo alilotaka kutoka kwa mwanadamu. Paulo afahamu kuwa Mungu ni mwema, na katika Kristo Mungu ni mwenye neema. Paulo alimtaka mfalme Agripa kujua na kufahamu hili. Nafsi ya mtume

ilikuwa na moto na juhudi nyingi sana aliponena habari za Kristo Yesu. Msikilizaji, ijapokuwa huenda walikuwapo watu zaidi ya 100 waliokuwa wakimsikiliza Paulo, Paulo alimzungumzia mtu mmoja tu, naye ni mfalme Agripa. Alikuwa na juhudi ya kujaribu kumleta kwa Yesu. Paulo alianza ujumbe wake kwa heshima nyingi sana, akimwambia mfalme Agripa jinsi anajihesabu kuwa heri kusimama mbele yake na kujitetea. Kutokea hapo, anena kwa kifupi kuhusu ujana wake na malezi yake. Kisha amwambia kuhusu ambapo ni lazima kila mtu kufikia, yani kufanya uamuzi kumhusu Kristo. Paulo amtaka Agripa kufanya uamuzi wa kumwamini Kristo. Ndugu msikilizaji, tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, tutaona habari ya ujumbe wake kwa hao waliokaa mbele yake pamoja na mfalme Agripa. Na kama vile ambavyo nimetajia hapo awali, ya kuwa ni lazima kila mtu kufikia uamuzi kumhusu Bwana Yesu Kristo, hivyo ndivyo ilivyo pia kwako. Ni lazima ufikie uamuzi kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi, au kwamba Yesu Kristo si Bwana na Mwokozi wako. Na katika lolote utakalofikia, yani uamuzi wako, elewa kwamba huo uamuzi utakuwa hatima yako ya umilele. Kwa kila mmoja ambaye amwamini Bwana Yesu Kristo ya kuwa ndiye Bwana na Mwokozi, basi huyo upokea msamaha wa dhambi, na zaidi ya yote ufanyika kuwa mtoto wa Mungu, na tena yeye huwa amevuka toka mautini na kuingia uzimani, na pia ahesabiwa haki bure. Lakini kwa kila mmoja anayekosa kumwamini Yesu Kristo kwamba yeye ndiye mwengu, na kwamba yeye kusudi mwanadamu aokolewe kutoka dhambini, basi huyo hatima yake ni kupotea milele. Maana maandiko yatuambia waziwazi kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali kwa yeye ulimwengu upate kuokolewa. Rafiki yangu, wewe nami, ndiyo Mungu alitupenda akamtuma mwana wake. Ukichagua kumwamini mwana wa Mungu, basi wewe utakuwa umepokea huo uzima. Lakini unapokosa kumwamini mwana wa Mungu, basi wewe tayari umehukumiwa. Ndugu yangu, hakuna mwingine awezaye kukuambia maneno haya, hakuna sehemu nyingine uwezaye kupata maneno kama haya isipokuwa katika neno la Mungu, kutoka kwenye kinywa chake Mungu ambayo ametunenea. Mungu wetu atutakia mema, ndiposa ameturuhusu kusikia maneno kama haya, ili tupate kufahamu kwamba haijalishi wewe u katika daraja gani hapa duniani au katika jamaa yako, daraja yako si kitu mbele zake Mungu. Kile ambacho wahitaji kufanya ni kufanya uamuzi kumhusu Kristo, kama vile ilivyo katika maisha ya kila mmoja. Iwe wewe u katika cheo cha juu au hauna cheo chochote ulimwenguni, mradi u mwanadamu, tazama, ni lazima ufanye uamuzi. Ombi langu ni kwamba Mungu atakusaidia upate kufanya uamuzi wenye Agripa pamoja na wote waliokusanyika kwenye chumba hicho. Walikuwa tayari kusikiliza neno la Mungu na mwishowe kukabiliana na swali hilo la iwapo atamwamini Bwana Yesu Kristo au la. Kila mtu ni lazima kufanya uamuzi wake binafsi. Kumbuka ya kwamba hautasimama mbele ya Mungu kwenye siku hiyo ya kiyama ukiwa pamoja na kundi lenu, bali utasimama wewe peke yako.

0: saidia apate kuyaamini haya ambayo tuyanena, hasa kutoka kwenye neno lako, na kwamba awe na uhusiano wa kibinafsi nawe kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, uhusiano ambao ni uzima wa milele. Namwombea kwamba baraka zako zitaandamana naye anapofanya uamuzi huo, na ya kuwa utaendelea kujifunua kwake, maana hivyo ndivyo wapendezwa. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana tumeyaomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, naamini kwamba kutokana na haya ambayo tumejifunza, umeelewa ya kuwa kila mtu ahitaji kuisikia injili ya Kristo. Na injili hii ya Kristo ni wazi kwa kila mtu, ingawaje wengine hupenda kuitupilia mbali, lakini katika mioyo yao wafahamu ya kuwa kuna injili ya habari ya Yesu Kristo, injili ya wokovu wa nafsi zao. Je, utafanya nini kwa habari ya injili ya Yesu Kristo? Naamini kwamba habari njema ya Yesu Kristo umeipokea, na iwapo haujaipokea, utaipokea, maana uamuzi utaufanya, tena uamuzi wa busara. Na kualika kwenye kipindi kijacho ili tuusikie mbele ya Mfalme Agripa. Na hadi wakati huo, neema yake Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Neno la Mungu ni uzima kwa wote walitegemealo. Nawe msikilizaji, na kushauri na iwe hivyo katika maisha yako. Endapo una lolote lile kuhusu kipindi hiki, basi tuandikeo. Ni taarifa ipi ambayo Festus alitoa kwa Mfalme Agripa kuhusu Paulo? Swali la pili. Elezea kwa kifupi kwa nini Paulo alijiona kuwa heri kujitetea mbele ya Mfalme Agripa? Nitarudia tena maswali hayo. Ni taarifa ipi ambayo Festus alitoa kwa Mfalme Agripa kuhusu Paulo? Swali la pili. Elezea kwa kifupi kwa nini Paulo alijiona kuwa heri kujitetea mbele ya Mfalme Agripa? Tuma majibu yako ukitumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, fuatisha kodi hii ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji, huduma hii yahitaji msaada wako ili ipate kuendelea. Hivyo basi, andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, na kwa hakika utakuwa na baraka. Msikilizaji, hapo tumetamatisha sehemu hii ya leo. Lakini hebu ni kufahamishe ya kwamba tuko karibu kukimaliza kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Kitabu kifuatacho kitakuwa ni kitabu cha Samueli wa Kwanza. Hebu anza kukisoma ili uweze kujitayarisha. Mimi ni dada Pamela Omodo, na hebu Bwana akuendeleze. Neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0766 886 879 0768 386 889.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe.
2: This is the word of God. With all your heart and lean not on your own understanding.
3: Taka si batili tena kwa tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima.
5: Mwakeye. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Toa taka zitenganishe kabisa.

0: ambacho nataka kukutanya.
1: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
2: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja.
3: Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Linaotangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari.

0: Radio FM. Na ni matumaini yangu kabisa ubuheri wa afya na mba unatazama afya yako, lakini ukaribishe kwenye kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu, kuhakikisha kwamba tunapata elimu mbalimbali kuhusu magonjwa ambayo yanaukabili mwili, lakini pia tunajifunza namna ya kujikinga, namna ya kuchukua tahadhari. Yote hayo unayapata ndani ya 90.5 Radio FM, ndani ya kipindi cha afya yako. Na ninayekuongozia kipindi siku ya leo, jina langu mimi ni Urida Sayoni, na mgeni wetu tayari amekwisha kufika ambaye ni Daktari Modesty Riza, na mitamboni yupo Edwin Lukole, lakini hakikisha kabisa unatupata kwa uzuri kabisa huko uliko. Kuwa karibu na redio yako kuhakikisha kwamba unajifunza kile ambacho tutakoenda kukizungumzia siku ya leo. Na siku ya leo bwana, tunaenda kuzungumzia kuhusu kifo cha ghafla. Mada nilivyoisikia roho yangu ilishtuka, lakini daktari yuko hapa kwa ajili ya kukuelezea nini kifo cha ghafla, viashiria vyake, lakini pia visababishi vinavyopelekea vifo vya ghafla ni nini. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana. Safi. Ndio.
0: Safi. Ghafla. Tunaangazia kuhusu kifo cha ghafla. Mimi najua kifo kikitokea wakati wa mtu umefika. Sasa
1: unaponi wakati umefika.
0: Wakati umefika wa yeye kuondoka duniani. Sasa unapoambiwa vifo vya ghafla, kuna visababishi. Unakuwaje tunasema vifo vya ghafla? Karibu sana.
1: Asante sana. Katika hali ambayo sio kawaida au ni ya kawaida, tumeizoea, inakuwepo. Kifo kipo. Kimeumbwa na Mungu, lazima unazaliwa na baadaye utakufa. Kufa ni kitu cha kawaida. Lakini sasa kuna vifo ambavyo vinakuja kutokea bila kutarajia. Mtu anakuwa na tatizo, lakini ghafla anapoteza maisha. Tunaona wagonjwa labda hospitalini, wanaumwa. Kadi aliendea. Unasimoka. Lakini hali yake sijui kama itafika jioni au kama itafika kesho au baada ya masaa kadhaa, itakuwa hivyo. Lakini sasa huyu anaumwa, inajulikana tatizo lake limeshagundulika ni kipi. Kama kitokea akapoteza maisha, na watu wanakuwa wanajua kama alikuwa na malaria, alikuwa na pneumonia, alikuwa na tatizo gani, magonjwa mengi mengi tu, lakini ugonjwa umegundulika, unajulikana, lakini mwisho wa siku anapoteza maisha. Lakini saa ya masaa 24 alikuwa mzima, umemuona mtu, kwa mfano leo saa ngapi hapa, saa 7 au saa 8, unasikia mmesalimiana, mmeongea, mmecheka, mkapashana habari, lakini baada ya muda kidogo unasikia fulani amefariki, unashtuka. Kama ulivyoniambia, ukashtuka sana, ukashtuka.
0: Mimi ulivyoniambia mada ya kufa
1: lazima ushtuke, maana umemuona ndani ya masaa 24 akiwa mzima, aumwi, hajakwambia kwamba anaumwa, lakini dae unasikia mtu amepoteza maisha. Kwa hiyo ili neno kifo cha ghafla ni neno kubwa, lina mambo mengi sana. Alafu sijulikani.
0: Kwani mtu anapokutwa na umauti wa ghafla au kifo cha ghafla, huwa mnamfanyia vipimo?
1: Kuna vipimo vinaweza kufanyika. Hospitalini. Hata kumfanyia postmortem kuweza kubaini ili tatizo limeanzia wapi. Hata kufanya postmortem wakaangalia kwenye ubongo kitu ambacho kimesababisha, ndugu wakitaka kuweza kubaini kipi ambacho kimesababisha kifo chake. Na kwa labda ana familia yake pale pale, ana mke wake pale pale, anashtukia kwenye kochi, maana anaona kama hali inabadilika, anapoteza maisha, wanashtuka, wanampeleka hospitalini.
0: Lakini daktari, inapotokea kifo kama hicho, si ni kawaida tu, tunajua na kuna mambo mengi mengi, mtu anaweza muda umefika tu, wakati wa Mungu umefika, kwamba Mungu anavuna.
1: Sawa. Ni kawaida. Na ndio maana kipo kindethi. Sawa, ipo. Ni kawaida. Watu wanashtuka. Wanashtuka kwa nini? Ni pale ambapo walikuwa wanamuona mtu asubuhi alikuwa anafanya kazi zake kama kawaida. Shughuli zake za kila siku. Lakini ndani masaa machache wanasema fulani kafariki. Watu lazima washtuke. Na kwa nini wanashtuka? Hivi vifo vinaleta taharuki katika, kwa mfano kama si kwenye uchaguzi, watu wanaweka nia, tujue nani shika cha kuwakilisha chama fulani husika. Sasa inavyokuja kutokea labda watokea wagombea wawili ndio watafikia wachujwe nani abaki, nani aendelee. Ikitokea ghafla mmoja kafariki, watu wanaanza kusema maneno, kumbe wanachokihisi kwamba yule amefanya mambo fulani, kampiga kipande
0: jamina
1: uchawi fulani, mambo ya uchawi, wanaspande.
0: Unaweza kusema kipande.
1: Mambo ya kiushirikina tuseme. Mambo ya kiushirikina. Nafasi akose mpinzani. Lakini watu wanaumwa, kifo kipo.

0: na watu watakufa. Na ijali ni wakati wa uchaguzi, ni wakati gani, na ndio tunasema ni sudden death, ni wakati wowote.
1: Ili sasa huyu mwananchi ajue ili kumsaidia mwananchi kuondoa hiyo mitazamo na ajue vivyo vipo visababisha au viashiria vinavyopelekea mtu inatokea na kufa ghafla.
0: Sawa sawa.
1: Mm-hmm. Kitabibu ipoje?
0: Kitabibu iko hivi, kifo cha ghafla. Mm-hmm. Au kinatokea ni vifo ambavyo vipo. Kamu hizo sababu zipo ambazo zinaweza kumpelekea mtu akapoteza maisha.
1: Labda zinaweza zikawa.
0: Kwanza, shambulio la moyo, heart attack. Shambulio la moyo ina maana moyo una mishipa ya damu inayokuwa inapeleka damu kwenye moyo. Mm-hmm. Moyo unasukuma damu kwenda kwenye mzunguko wa mwili mzima. Lakini vile vile hiyo damu inakwenda kuna mishipa ambayo inapeleka damu kwenye moyo. Kusudi na wenyewe utakiwa kwenye mwili mzima. Lakini kuna mishipa ambayo inapeleka damu kwenye moyo. Na haya matatizo ya moyo kuna kadhaa ambayo nitaongelea hapa ambayo yanachukua karibu takriban 80%. Haya mengine yanaweza kachukua kama 20%, yanachangia kidogo, lakini 80% ni hizo ya moyo kama kawaida. Kama tataka, ina maana kwamba mishipa inayopeleka damu kwenye moyo, cholesterol nyingi sana kwenye mishipa ya damu, kwenye damu kuna mafuta mengi sana, inakuwa inafanya nini? Ina block moyo upati damu.
1: Sababu ya shambulio la moyo ni nini?
0: Sababu ya shambulio la moyo ndo niko naelezea.
1: Okay.
0: Nisema moyo unapata mishipa, kuna mishipa ambayo inapeleka damu kwenye moyo.
1: Mm-hmm.
0: Sasa hii mishipa inapeleka damu kwenye moyo. Labda ukaziba mbalimbali. Mm-hmm. Labda mtu ana mafuta kwenye mishipa ya damu. Mm-hmm. Mafuta yakia undika kwa ndani. Kwa hiyo njia inakuwa ndogo. Mwisho wa siku inaziba. Kwa hiyo damu haiendi kwenye moyo moja kwa moja. Na moyo ukishindwa kupata damu unasimama pale pale. Tunasema shambulio la moyo. Umeshambuliwa, sasa unasimama ghafla. Basi unaona mtu alikuwa mnaongea ndua hilo tatizo kama lipo ghafla anapoteza maisha. Ni kwa nini? Na ndio maana tukao tunasema usisubiri kuumwa ukaona tatizo fulani linakutokeza. Sasa vifo kama hivi vinakuja kujitokeza ghafla. Ni kwa nini watu hatucheki afya zetu ukagundua mapema? Kuna tatizo fulani, ngoja bado nitumie dawa. Basi unakuta katika hilo mtu mnaongea hivi hivi kama mimi na wewe tunavyoongea hivi. Unakuta mtu anadunduka ghafla.
1: Kwani daktari, mtu anapopata tatizo la shambulio la moyo hapati maumivu yoyote mpaka kukaa hata?
0: Lakini baadaye unaona kwamba ana
1: si dalili zilikuwa zinaonekana kwamba inawezekana ana shida.
0: Shida sio kwamba kivile sasa ile ghafla ile kwamba kubaini ni kitu gani kimemsibu.
1: Okay.
0: Amesikia labda maumivu kwenye kifua. Ghafla. Lakini baada ya muda mfupi tayari amefariki.
1: Sawa.
0: Sasa mnapompeleka hospitalini, alisema kwamba anasikia maumivu kifuani. Sawa. Au anasikia kizunguzungu? Unasikia? Au kupumua kunakuwa kwa shida? Unasikia? Anasikia kupumua kunakuwa kwa shida. Au anasikia kama kufa nini? Kuzimia. Lakini ndani ya masaa machache, ndani ya dakika chache, mtu anapoteza maisha. Unampeleka hospitalini, mnahangaika, mnakimbizana sasa. Taruki. Na kama mtu apumui na kuwa na mashaka kwamba je, yuko mzima ndo kimsa hospitalini. Nafika hospitalini pale, daktari anakuja kuangalia, hasema huyu mtu ameshafariki. Mleta ambaye ameshafariki.
1: Mm-hmm.
0: Akiangalia uhai haupo. Kupumua hakupo. Akifika kwenye mshipa ya damu hapa kwenye mkono, hakuna anachosikia. Mtu apumui, akiweka kipapafu, kila kitu ni kimya, mtu ameshafariki. Sasa vifo kama hivi inaita taharuki. Anasema kwamba halikuwa haumwi. Nafikiri umeshasikia wanasema. Halikuwa haumwi. Halikuwa mzima. Lakini tunashangaa kwa nini imekuwa hivi. Kwa hiyo ni vitu kama hivi. Lakini vile vile inaweza ikaenda mtu akapata maambukizi kwenye moyo. Myocarditis. Maambukizi kwenye misuli ya moyo. Na moyo unapokuwa umepata maambukizi katika misuli yake, misuli ndio inafanya kazi ya kuweza kusinyana kutanuka kume damu kwenye mwili fanye kazi na wenyewe moyo. Lakini unakuta kwa kuwepo yale maambukizi, ile misuli na nini inashindwa kufanya kazi, basi moyo unafanya nini? Unasimama. Lakini kingine, kuna mishipa ya damu, coronary artery disease, unakuta inakuwa na matatizo, inakuwa katika hali ambayo sio kawaida, basi inasababisha hivyo. Kuna pulmonary embolism, kuna mishipa mikubwa ya damu ambako damu inapita kwenda kwenye mwili.

0: damu ingie kwenye mwili. Lakini wakuta imepata embolism ni vitu ambavyo vinakwenda kuziba ile mishipa. Vitu chote kinaweza kaziba ile mishipa.
1: Mm-hmm.
0: Basi unakuta inatokea tatizo kama hilo, mtu anafariki ghafla. Lakini kuna magonjwa ya kurithi. Unakuta mtu yale mapigo isivyo inakuwa interfered. Maana mwisho wa siku moyo unafanya nini? Unasimama. Ni pamoja na mapigo ya moyo yasipokwenda sawa sawa inavyotakiwa. Maana moyo ukienda katika sinzi inavyotakiwa au sukumi damu, mapigo yakabadilika yasiende jinsi inavyotakiwa, basi unakuta mtu anapoteza maisha ghafla, anafariki. Hii ni 80% kuhusu upande wa moyo. Lakini kuna visababishi vingine.
1: Subiri kwanza. Kwa hiyo kwenye upande wa moyo inachukua 80% kubwa kuliko vitu vingine.
0: Kuliko vitu vingine.
1: Sawa.
0: Kama nilivyosema 80% inatokana na vitu ambavyo vinahusisha moyo wenyewe, na mishipa yake na mishipa ya moyo. Sasa unakuta 80%. Na wengi hapa ndio wanakuwa wanapoteza. Lakini inakuwa taruki katika jamii. Lazima moja kwa moja. Sasa watu kama walikuwa nyumba katika familia, mtu labda ndiye alikuwa anasimamia familia na tete yake upande mmoja, anasema wanahusisha ule mgogoro uliopo katika familia ndio umeleteleza kile kitu. Kumbe hakuna kuwa na migogoro katika familia. Haizui mtu kufariki ghafla. Hawaizui kifo. Mtu atafariki. Lakini jamii unakutemesha jikita huko kwamba huyu wamelogo. Sasa mkanganyiko katika familia, kutoelewana kunaongezeka kwa kiasi kikubwa. Chuki zinaongezeka pasipo sababu. Kumbe kilikuwa ni vitu vya kawaida, ni vitu vipo. Kifu kipo, kinaweza kujitokeza. Lakini hakijarishi kwamba wewe katika furaha, mko katika amani, mko katika migogoro, mna kesi, hamna kesi, lazima kufa kuko pale pale. Lazima mtu afariki. Lakini sasa ikishatokea hivyo, vifo vya hivi, maana anaweza katembea njiani akadondoka ghafla. Maana haijalishi kifu kitakuta wapi, ni popote pale. Kifu huwezi kujificha. Uende kwenye pango, uende kwenye shimo, uende wapi, chumbani ujifungie, utafariki tu. Sasa watu wanashindwa kuelewa kwamba kuna vitu ambavyo ni kibiological, kibiolojia. Vipo, lazima taruki ndani ya moyo, mwili au katika ufanisi wa kazi katika hali ambayo ni ya kawaida. Basi mtu anafanya nini? Anafariki. Lakini kuna vitu vingine, magonjwa mengine. Kwa mfano, mtu anapata asthma. Ugonjwa athima, pumu, inaweza kaleta kifo cha ghafla vile vile. Maana hapa mtu anaweza kaonana ndani ya masaa chache akabanwa, hapumui. Unajua athima, pumu inazuia kupumua, kuvuta hewa uipati jinsi inavyotakiwa. Basi kambana hapo hapo. Mmeacha kuongea, mmekuwa wote mnaongea mnacheka, unatoka kidogo tu, akamwambia fulani amefariki. Tumekuja kuwa amedondoka, tunapeleka hospitali tukuta ameshafariki. Lakini kuna kifafa, epilepsy, tunaweza kabanwa. Maana unapobanwa zile njia za hewa, kama huko na watu wanaweza kusaidia, inakubana pale pale, unakuta mtu anapoteza maisha. Lakini kuna damu kuvuja kwenye ubongo, brain hemorrhage. Damu inavuja kwenye ubongo.
1: Inavuja tu yenyewe au kuna kuwa na chanzo?
0: Kuna chanzo, tutakwenda kuona kuna chanzo.
1: Damu
0: inavuja kwenye ubongo. Ubongo ya kuweka kitu chochote kile, kitokea hata uvimbe kidogo au tone kidogo la damu kwenye fuvu, hakuna nafasi kule. Damu kutoka kwenye mfumo wake, kwenye mishipa ya damu, ikavuja tone kidogo, na mleteza mtu kufanya nini? Kupoteza maisha. Lakini vile vile kuna stroke ghafla, mtu anadondoka chini. Wewe hujawahi kusikia anasema alikuwa anaoga bafuni, au alikuwa haja ndogo, alikuwa bafuni anaoga mtuni. Aliko huko huko anaoga. Labda watu wanasubiri mtu atatoka. Lakini mbona maji yanaendelea kumwagika kama kuna maji ya bomba ya juu? Maana hatafunga. Muda wa kufunga hata kuwa nao. Anadondoka chini. Mbona maji yanamwagika?

0: shinikizo la damu, la shinikizo la damu la juu ni silent killer, inaua kimya kimya, haujitambui kama una pressure, unakuwa unapendelea kuoga maji ya baridi. Sasa tunajua kama ulisoma biology au physics, kama ulisoma masomo ya science, sawa? Kitu kinapopata ubaridi kinasinyaa. Kitu kinakuwa kwenye joto
1: kinatanuka.
0: Kinatanuka, kina expand. Sawa? Sasa joto la mwili la kawaida, mwili katika hali yake ya kawaida, joto la mwili. Sawa? Sasa mtu akichukua maji ya baridi, sawa? Akajimwagia kichwani, mwili mzima, lazima mwili utashtuka.
1: Okay.
0: Mwili utasinyaa. Wakati huo huo ujue kwamba mwili ulikuwa na joto joto. Lakini unaufanya uwe wa baridi. Na wakati wa baridi una tabia kusinyaa, mishipa ya damu inasinyaa. Wakati kuna nguvu ambayo ilikuwa inasukuma kwa ndani.
1: Kwa mtu amejimwagia maji bila taarifa, ubongo huna taarifa au inakuwaje?
0: Anakuwa anajua sana shinikizo la damu la juu. Hajawahi kupima kama anataka kuoga ogeje, anakwenda kuoga maji ya baridi ambayo sasa joto la mwili na yale maji haviendani. Maji ni ya baridi, kwa hiyo yana ubaridi kuliko joto la mwili lilivyo. Kwa hiyo sasa mwili ukimwagia maji ya baridi lazima utasinyaa, maana ulikuwa na joto lake la kawaida, unaotoa katika joto lake la

0: Sababu yake kubwa ndio hiyo.
1: Nimepona na mimi. Hiyo shida ya kajoto joto unafika unajimwagia maji na mimi nilikuwa nayo. Kwa hiyo nimepona kwanza leo usifanye hivyo. Daktari, natamani tuangalie sasa. Nyie ni madaktari na mnahudumia sisi wanadamu au wananchi ambao na wakati mwingine na mitazamo tofauti tofauti. Jamii huwa ina mitazamo ipi? Asasa mnavo wanavoleta ndugu zao wamekutana na shida hii. Mitazamo ya wananchi ya jamii huwa ipoje?
0: Asante sana. Mitazamo ya jamii kwa asilimia kubwa huwa wanahusisha ili tukio na mambo ya kiushirikina.
1: Okay.
0: Kwamba ndugu yao atakuwa amerogwa. Na wanamkimbiza ustasa au na jinsi fanya. Hawajui amefariki, hajafariki, ni mzima au sio mzima. Maana mwenye kuthibitisha kifo ni daktari. Kwamba huyu mtu hana uhai tena. Maana bila kufanya hivyo unaweza kukuta watu wakati mwingine mtu anasifikiri kwamba amefariki kumbe bado hajafariki moja kwa moja, labda kama angefanya huduma za kwanza anaweza akarudi katika hali ya kawaida yake. Kwa hiyo wanamkimbiza hospitali, lakini mitazamo, na ndio maana katangulia kusema sasa tunakwenda kwenye uchaguzi. Haya yametokea mara nyingi. Kuhusisha vitu hivi na ushirikina, kwa kuwa alikuwa katika changamoto ya kugombea nafasi fulani. Anaona labda huyu ana nguvu kumzidi mwenzake. Au huyu hana uwezo wa kumshinda huyu. Sasa na mara nyingi ambao wanakuwa hawana uwezo wale, akatokea yule mwenye uwezo akasema, si naona huyu huyu bwana kwenye familia yake ni hatari sana. Wanajua mizizi ni hatari. Sio kugusa hapo, sio kawaida, ni hatari sana. Kumbe ni natural death imetokea katika matatizo ya kimwili. Mwili umepata tatizo fulani na mtu amepoteza maisha. Kwa hiyo vifo vipo. Na wakati mwili kuvizusha na imani za kiushirikina, tunakuwa tunaleta chuki katika jamii pasipo sababu.
1: Kama madaktari au watabibu, huwa mnafanyaje sasa kuhakikisha hawa wananchi ambao walikuwa imani zao sasa zinabadilika, kwamba anakubali ni kifo kimetokea?
0: Huwa tunajitahidi kuulizia historia katika familia, kama mtu alikuwa na shinikizo la damu la juu, au kama alikuwa na matatizo yana fulani ya kiafya, je, alishasema? Lakini vile vile wanaweza sijue, maana sababu bayana za kitabibu wakati mwingine hazipo na ndugu hawajui. Lakini inawezekana mtu alikuwa na pressure, shinikizo la damu la juu, high blood pressure ikawepo, lakini hajawahi kupima. Na mara nyingi utasikia wanasema hivi, anaga pressure kabisa, lakini kumbe hajawahi kupima.
1: Shida hajawahi kupima.
0: Watasema hana pressure, anaga pressure, lakini kumbe mtu ana pressure, lakini hajawahi kupima. Unajua kama nilivyosema, pressure, shinikizo la damu la juu ni silent killer. Unayo wakati mwingine kichwa kinakuuma, kizunguzungu, haushtuki. Baadaye inarudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo kuna vipindi napanda juu, kuna kipindi inarudi katika hali ya kawaida. Kuna kipindi napanda juu, sasa ikizidi sana, tutasikia kizunguzungu, maana mapigo ya moyo yanakwenda haraka haraka, lakini mtu akitulia baadaye inajirudi. Sasa inakuwa ni mwendo, hararamiki, hawaambii kama ana tatizo lolote lile. Sasa ndio maana kuja kusema alikuwa hana ugonjwa wowote.
1: Sawa, msikilizaji, huyu ni Daktari Modest Louis, ni pia amezungumza. Natamani kufahamu sasa, akina nani wapo kwenye hatari kupata shida hii?
0: Ambao wanakuwa katika hatari kupata hili tatizo. Ukikuta mtu ndio matrasema watu wanapima. Ukikuta mtu anakuwa na shinikizo la damu la juu, anaweza akapata kifo cha ghafla.

0: na kipamflet fulani hivi. Anakuonyesha bwana wewe jinsi ulivyo hivi. Na mzani mwingine na vipimo vya urefu. Jinsi urefu wako jinsi ulivyo una sentimita ngapi? Anakuambia bwana hapa hapana. Wale sio kwamba wanatafuta hera. Hapana. Wanasaidia kusaidia wewe ambaye uzito umepitiliza uweze, lakini sasa ni watu wangapi wanaoliona hilo tatizo katika jamii? Ni kule kuona kitu ambacho kinafanyika kitanisaidiaje, kinatija kiasi gani. Watu ndio wanakuwa na shida hapo, anaambiwa lakini lifestyle, mfumo wa maisha habadiliki, ni kufukamia vyakula tu, ni kula tu, ni machidazi kila wakati. Vitu vya mafuta, unajua unapokula vitu vya mafuta hivi ni shida, vinaleta shida sana kubwa sana, ni hatari. Ujue mafuta katika mwili yanahitajika. Lakini sasa akisha zidi, afya inakwenda kutetereka. Unakwenda kupoteza maisha pasipo sababu.
1: Sawa, daktari, najua yapo mengi mengi na muda wetu nao umetutupa mkono. Natamani kujifahamu sasa nini kifanyike? Wananchi wafanye nini? Kwanza kuondoa mitazamo. Lakini pili, kitabibu wananchi waishije ili kuhakikisha kwamba tunaondokana na ile tatizo la vifo vya ghafla? Karibu.
0: Asante sana. Kusudi jamii iweze kujua, kuondoa taharuki, kuondoa sintofahamu kuhusiana na vifo vya ghafla ambavyo vinakuwa vinatokea, kifo cha ghafla. Jamii inapaswa kuelewa kuna magonjwa ambayo mtu anakuwa nayo. Hajapima, hajaangalia kama ana tatizo. Yeye anajiona na afya. Na ndio maana wakifika hospitali anasema kwamba sina ugonjwa. Kumbe kuna matatizo ya kiafya ya kitabibu ambayo yamesababisha hivyo vifo. Kwa hiyo jamii ijue kwamba hivi vifo vipo, vinatokea, ile dhana ya kusema kwamba mtu amerogwa waiweke pembeni. Ni magonjwa yanakuwa.
2: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
3: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
4: Naitwa Zainabu Eliazeli, naishi Mlole, nasikiliza Radio Joy FM.
5: Okay, you ready?

iliyoko nyumbani. Hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi, ukiwa na mimi mtangazaji wako Arbina Kusai. Karibu

Hadithi yetu ya leo inamuhusu dada mmoja aliyekuwa akiitwa Mwadela. Mwadela kijiji kimoja yeye pamoja na wazazi wake. Basi wazazi wa Mwadela walikuwa hawana afya nzuri. Ilimgharimu Mwadela kufanya kazi kwa bidii ili aweze kupata chochote kile chakula pamoja na wazazi wake. Siku moja Mwadela aliamua kwenda shambani ili kuwatafutia wazazi wake chakula. Kiukweli Mwadela alikuwa ni msichana mwenye tabia nzuri na tabia yake nzuri na jinsi alivyojiweka mwenyewe. Basi Mwadela alienda shamba. Shamba kwenyewe unatumia muda mrefu sana kufika. Kwa hiyo Mwadela ilimgharimu kutembea kwa muda mrefu sana mpaka kufika shamba. Lakini Mwadela alipokuwa njiani alikutana na wanyama wawili wakuwa wanapigana. Mwadela alisimama kwa muda mrefu sana kuangalia wanyama wale jinsi wanavyopigana. Mwadela alijiuliza kimoyomoyo akasema, "Kwa nini wanyama hawa wanapigana? Laiti Mungu angeniweka mimi kuwa malaika, ningeweza kujua tatizo la hawa wanyama na kuweza kuwatatua." Cha kushangaza wanyama wale waliweza kuachana. Mwadela akajiuliza tena, "Wamesikia kile nilichongea?" Alishia kuguna na kuendelea na safari yake. Basi Mwadela aliendelea kutembea. Alitembea mpaka kafika shambani kwao. Alivyofika shambani kwao, mbele kidogo pembezoni ya shamba lao kulikuwa na mwembe. Chini ya ule mwembe walikuwa wamekaa wazee wawili.

Dela aliwasalimia, shikamo babu, shikamo bibi, lakini hawakuweza kuitika. Mwadela jiuliza. Mwadela aliingia shambani kwao na kuanza kuchimba miogo. Alichimba miogo, alipomaliza, alianza kurudi nyumbani. Alipofika pale kwenye ule muembe walipokuwa wamekaa wale wazee wawili, alikuta kikaratasi kikiwa pale chini ya ule muembe. Mwadela aliweza kukiokota kile kikaratasi, lakini kwa kuwa alikuwa hajui kusoma, hakuweza kufahamu nini kilichoandikwa ndani ya ile karatasi. Basi Mwadela alipofika nyumbani, alimenya ile miogo na kuichemsha na kuanza kuwarisha chakula. Basi ilipofika usiku, aliwasafisha wazazi wake na kuwapeleka kulala, huku akiwaimbia nyimbo nzuri ili wafarijike kutokana na maradhi yao. Abasiae bali kulila, na bana babo bali kulila, na bakasi babo bali kulila, abasiae bali kutubula. Alipomaliza kuimba wimbo huo, ndipo na yeye alipoamua kuinuka na kuelekea chumbani kwake kwa ajili ya kupumzika. Lakini ulipofika usiku mwingi, alishangaa sana kusikia sauti ya baba yake ikimwita kwa utaratibu. Mwadela, Mwadela mwanangu, njoo nisaidie. Mwadela alishtuka kutoka usingizini na aliendelea kuisikia sauti ikisema vile vile. Ndipo alipoamua kuinuka na kuelekea chumbani kwa baba yake. Alipofika chumbani kwa baba yake, alimkuta baba yake akiwa anahangaika. Mwadela alisogea katika kitanda cha baba yake pamoja na mama yake. Alifika akamshika baba. Baba.

kunyanyuka kwenye kitanda lakini hakuweza. Mwadela na yeye alilia kwa uchungu huku akijua hatomuona tena baba yake. Usiku ule, Mwadela aliamua kuita majirani waje wamsaidie. Walifanya zoezi na kwenda kumzika. Mwadela zilipofika siku tatu, alikaa chini na kuanza kujiwaza. Hivi mimi nikikaa hivi, mama yangu atakula nini? Ni bora nikafanye shughuli ili nimsaidie mzazi wangu aliyebaki. Basi Mwadela alijiuliza, nikimwacha hapa mama, nani atamhudumia? Hivyo aliamua kumbeba mama yake kwenye mgongo na kuelekea shamba. Mwadela mara nyingi alikuwa akifanya kazi za vibarua. Basi siku ziliendelea, Mwadela akiwa anaenda shamba huko amembeba mama yake. Siku zilienda na maisha yalisonga mbele. Lakini siku isiyojua kitu, mwasikia sauti tena ikimuita, Mwadela mwanangu, Mwadela mwanangu. Mwadela alishtuka kutoka usingizini. Akasikia sauti bado inaendelea kumuita. Mwadela alinyenyuka na kuelekea kule anakosikia sauti ya mama yake. Alipofika ndani, alimkuta mama akiwa anahangaika. Akalia, mama, mama, unalia nini? Mama akamwambia Mwadela kwa unyonge, Mwadela mwanangu, nina imani siku yangu imefika. Mwadela akasema, mama, mimi bado nakuhitaji. Ukiondoka mimi tabaki na nani katika dunia hii? Baba amekufa. Na wewe mama unakwenda kweli? Mama alichotamka alisema, Ee Mungu, nakuomba umuhifadhi mwanangu kama ulivyotuhifadhi sisi. Mama naye alikata roho. Mwadela alilia kwa uchungu sana, akihisi dunia nzima imemwelemea. Majirani hawakukaa mbali, walizidi kumsaidia Mwadela na kumfariji. Mazishi yalivyo

nyumba nzuri sana. Na kwenye ile nyumba kulikuwa na mtu mmoja. Mtu huyo alikuwa akimwita Mwadera. Njoo, njoo. Mwadera aliingia ndani, na alipoingia ndani, yule bwana aliyemuita akamwambia, hapa ndipo utakapokuwa unaishi na haya ndio makazi yako mapya kuanzia leo. Mwadera alifurahi sana sana kupata makazi mapya. Ndipo Mwadera akajiuliza sana sana, ni matatizo gani niliyoshinda mimi au ni kuishi na wazazi wangu kwa matatizo? Alijiuliza kwa maswali mengi sana, lakini alimshukuru Mungu kwa kupata sehemu nzuri ya kuishi. Basi Mwadera alipoingia ndani ya ile nyumba, alikuta nyumba ina kila kitu, makochi, TV, yani

0: na hili ndilo neno la Mungu. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako.
1: This is the word of God. In all your ways, set paths straight.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo.
4: Wataweza kweli?
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa lezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa.

0: Oh yeah, it's Furahi Dai. Friday fresh kabisa, Friday flani hivi, amazing Friday ya kuelekea weekend kesho, Saturday Saturday bomba kabisa, uko fresh ile time basi ya kulisongesha burudani na fresh kabisa. Ni hapa ndani ya 90.5 Radio FM, something for everyone. Tuko hapa mpaka pale saa 11 za jioni. Wewe ni mtu muhimu kabisa ambaye tunavimba sana tunapokuwa hapa kwenye kipaza, kwa sababu usikivu wako wewe unakuwa aliyajua, alafu ma collaboration inakuwa ya kutosha pale kwenye 0768150190. Unaweza pia kudondosha komenti yako pale, mambo yakawa vizuri kabisa. Sasa Friday mimi nataka wewe uenjoy kinomanoma zaidi. Acha basi tukate utepe wa burudani na DJ Faizo kwenye 1 and 2 pale, season ya kwanza anaibaruza, alafu si tutarudi baadaye kidogo. Shanko na Trice Bebe Baby.
1: Yeah. Tisini.

0: Yes, we call it extra pressure. Wale, mixkali kabisa imebaruzwa na DJ Faizo pale kwenye wana ntu kama dakika ngapi fulani hivi, lakini ameifanya Ijumaa yako ishine kinomanoma zeli, lakini weekend hapa bwana itangalishwa pia na season ya pili baadaye kidogo chill hapo hapo, kwa sababu kila kitu kwenye upande wa burudani kimekaa sawa sawia kabisa, na ukizingatia kwamba weekend inakaribia, basi vibe can trice ni gezi shanko yuko tayari pale, naona amekaa kwenye siti yake fresh kabisa tayari. Kwa kukupa ile burudani ya asilimia 100 kwa fresh mwamba.
1: Mimi niko poa.
0: Okay.
1: Familia.
0: Fresh kabisa. Vibe kama lote
1: full
0: na
1: full kiyoyozi, au si?
0: Of course. Kila kitu kipo kwenye level yake.
1: Nakubali.
0: Oh yeah, kwenye 0768150190 fanya kama vile unadondosha comment yako pia. So case study ni pia ukitombea na enjoy kiwa kipande kipi na washikaji gani na vitu kama hizo. Sisi tunapita na ujumbe wa mfupi wa maandishi kwa sababu kampani yako ni ya muhimu sana na ya msingi hapa ndani ya 90.5 Radio FM, something for everyone. Sirewa bwana.
1: Hakuna shigi dishida, usi?
0: Uh-huh.
1: Okay, tunasikilizwa na mtu mzima anaitwa Sawa na kutoka pande za
0: Mwandige Mgera B.
1: Mwanaitwa nguvu sana huyo.
0: Mm-hmm.
1: Kwenye show lazima awepo yani.
0: Yaani vipindi vingi sana Radio FM anasikiliza sana mwaka.
1: Lazima assign.
0: Mhm.
1: Alafu ndo aendelee na mambo mengine.
0: Sasa je. Yeah.
1: Zambano.
0: Kutukaila gala.
1: Yeah, pia na huu ni mwanetu wa nguvu sana.
0: Kina wanoma.
1: Na anatufuatilia fresh kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Lakini pia tunasikilizwa na mtu mmoja hivi. Anaitwa Maombi Ruchina. Na pia mitune 90.5 Radio Joy FM. Asante pia kwa Jari Shaban. Asante sana kwa mtu mzima anaitwa

0: mzee Kamemero.
1: Somalauri.
0: Alafu kuna Kapaku Mtura.
1: Kutoka Nyanganga.
0: Anatusikiliza. Samson Jezi namba 5 uwanjani kutoka Mnanila pale.
1: Mnanila Karo.
0: Lakini pia asante sana Master MC Hemedi Mohamed.
1: Mwana wa Kibaliza.
0: Unaweza kumuita Ngunungu hivi.
1: Yes.
0: Alphonse Gorogoro wa kule Muhinda. Tuko pamoja pia na Magambo Shabani wa Kagongo Migazini.
1: Oh, yeah.
0: Star Rico Johnson kutoka Mugombe Kasulu. Yeye pia anatusikiliza fresh kabisa. Asante sana Mama Shabani. Also bana, Mama Shabana anatokea pande za Mkongolo.
1: Naye
0: ametune 90.5 Radio Joy Your Fame. Okay. Bana tunasikilizwa pia na Andika Boy kutoka Kagongo pale, Mr. Mkama kutoka Sigunga. Anasema tuko pamoja sana. Isa kutoka pande za Kasulu Kabanga. Lakini pia kuna mwanetu mmoja anaitwa Soplano kutoka Kigoma pale. Asante sana kwa komakelele. Unatupata mpaka tamati. Lakini tuko fresh kabisa na mwanetu wa nguvu hapa. Ye jina lake anaitwa nani? Anaitwa Mnanila kule Manyovu. Ni pia anatusikiliza fresh kabisa. Bane? Kwani kuna shigidi?
1: Bwana kuna shigidi kabisa alafu. Inabidi pia tuwatonye wana au wote wale ambao wana matatizo mbalimbali ya afya
0: ya uzazi.
1: Ya uzazi. Yes, kwa wanaume na wanawake sasa hivi hatuna hofu. Wala hatupasi kuwa na hofu, na wanasema kwamba mtafutaji huwa achoki. Ukimwona
0: hata mchimba kaburi pia
1: achoki
0: mpaka uone mwana ndani.
1: Kama unasumbuliwa na tatizo la afya uzazi, upaswi kuchoka kutafuta. Na Lupimo Sanitarium Clinic wamekusogezea dawa nzuri kabisa kutoka pale. Na hiyo ipo maalum kabisa kwa wanaume pamoja na wanawake.
0: Bane, kuna dawa inaitwa JC Herbs pamoja na Fiomo Herbs. Hizi ni dawa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba afya uzazi inaimarika zaidi. Au sio bana? Na dawa hizi paka tunazitaja hapa ni kwa sababu zimesajiliwa na Baraza la Tiba na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana katika vituo vyote nchi nzima vya Lupimo Sanitarium Clinic. Na kwa mkoa wa Kigoma tukuelekeze vizuri, Lupimo wanapatikana pale Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wapo wilayani Kasulu, mtaa JTZ kabisa pale karibu na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni. Siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi wacheki Lupimo kwenye 0693 66 48 48 au 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika zaidi.

0: Okay.
1: Yes, tunafahamu kabisa leo ni furahi day, Ijumaa nzuri kabisa na Ijumaa huo tunaitengeza ile East Africa Top 20 ya Radio Joy FM ambayo huwa inakuwa kila Jumamosi saa 8 mpaka pale saa 10 za jioni. East Africa Top 20 huwa inachaguliwa ngoma na ngoma huwa zinachaguliwa na wewe. Wewe hapo unachagua kwa njia mbili, njia ya kwanza katika ukurasa wetu wa Facebook na njia ya pili ni kwenye ujumbe mfupi wa maandishi kwenye nambari 0768150190. Pia kitana wana huwa pia wanachagua pia mangoma yao ambayo watamani yaingie pale kwenye East Africa Top 20. Kumbuka tu huwa unachagua siku ya Ijumaa, huwa tunakupa nafasi uchague ngoma na hizo ngoma unazichagua basi zinakuepo moja kwa moja Jumamosi pale kwenye listi ya zile ngoma 20 kali kabisa ambazo unatamani ziingie pale. Sasa dondosha komenti yako hapo msikilizaji, utueleze ni ngoma gani ambayo unatamani ingie kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM ambayo itakupo kesho saa 8 mpaka pale saa 10 za jioni, na panapo majaliwa basi Tracy nitakuwa mjengoni tukizihesabu kwa pamoja kabisa zile ngoma 20 kali kabisa. So message yako ni ya muhimu na sisi tunaisubiria, baadaye tutakuja kuisoma pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, search pale andika Radio Joy 90.5.

0: Lakini kwenye ujumbe mfupi wa maandishi ukishaandika message yako umechagua ngoma then itume message yako kuja nambari 0768 150 190 0768 150 190. Si hapa huwa tuzungumzi, ngoma zote tunazikubali na wasanii ni wote ni wa kwetu, so kazi inabaki kuwa kwako, lakini tunaweza tukajielekeza pale Kitana. Wana kuna wana pia ambao wamechagua ngoma ambazo wanatamani ziingie kwenye East Africa Top 20.
1: Ndadi mami singoma mbona nikubali mimi nyama na hizi yazoe usiazoe mpya hii. Ah, mwana sina mkubali sana yule jamaa, yule jamaa anaimba wewe. Namkubali sana.
2: Kwa majina anaitwa Omari aka Brother Port. Ngoma la Manzese kwa sababu naikubali na naipenda. Hata kwenye simu yangu ndo nyimbo ya kwanza nimeiweka kuwa naisikiliza. Kila siku ngoma la Manzese ndo naipenda wenyewe. Pia vile vile nimesifiwa na watoto wakali na watoto wakali wenyewe wanaipenda. Ndio nyimbo ambayo haijai kuchuja eneo la star. Yoyote unaijua wewe ile nyimbo ile.
3: Naitwa Hussein Juma. Bwana kuna ngoma moja hivi ya Mbosso Khan na Harmonize inaitwa Leo. Napendekeza ipo kwenye chati ya Joy FM.
4: Kwa majina naitwa Mwadi Aluna almaarufu Depo Star. Kwenye ngoma hapo za kupendekeza, mimi ningependekeza sasa Samba tu ichukue perform hapo na master nafasi yake kwa sababu naikubali sana na kuna vitu vyangu ambavyo nikigongo hiyo ngoma na enjoy wewe.
5: Kwa majina naitwa Ahmad namba kujigamba.com kifungu ndio home opposite kabisa na Radio Joy ndio maskani hapa. Ngoma unapendekeza pigwe kwenye East Africa Top 20, naomba chuma ya Harmonize. Iko na yule mdada Abigail Chams. Nigongee chuma hiyo inirudishe kimawazo. Sio wajua watu wako na msongo wa mawazo kakaangu. Lazima tupate vyuma vizuri ili kichwa nacho kikae sawa. Yeah.
6: Kwa jina naitwa Sadiki. Wimbo naukubali. Nipe nyimbo nani? Wagosi wa kaya, wauguzi, daktari na manesi. Ndio nataka hiyo nyimbo. Wagosi wa kaya naikubali sana kwa sababu ni huduma ile ya jamii, manesi na madaktari kwa afya zetu sisi watu wa Kigoma. Ni watu muhimu sana, ndio maana nimekubali hiyo nyimbo.
7: Wagus.
0: Daktari na manesi wagus. Taratibu jamani. Haya. Taonana wabaya.
7: Haya.
0: Wanaizo ngoma huwa zinasikilizwa au zinasikika siku ya Alhamis. Siku kama ya jana hizo ni TBT bwana, huwa tunazisikiliza siku ya Alhamisi, lakini kwa siku ya siku Jumamosi kama kesho huwa tunatamani kusikiliza zile trending, zile ambazo zina trendi ngoma kali na vitu kama hivyo. TBT bwana tunaipa heshima yake kabisa, ndio maana tukaipangia siku ya Alhamisi. So we're, na wewe pia msikilizaji kwenye 0768 150 190 unaweza kudondosha komenti yako hapo ukatueleza ngoma gani ambayo unatamani ingie kwenye East Africa Top. Jina ni 90.5 FM, drop your comment there, alafu tueleze ngoma gani ambayo unatamani ifanye poa kwenye East Africa Top 20.
7: Okay. Ebane Tris na Shanko paka saa 11 kamili. Sasa bane.
0: Yeah.
7: Kwa sasa hivi acha tupei bila tukirudi ni kwenye interview.
8: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
9: Taka. Siba tili ambaye lewa badilika na sasa Taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakeye
11: ndugu wako ameshakutenganishia, utanikuta sokoni.
10: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
12: Tuataka zitenganishe kabisa.
10: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
11: He? Takataka ni takataka tu mahoro.
10: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Utenganishi?
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Mungu, kikozi gani hiki?
14: Kabi, unawahi wapi?
13: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
14: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
13: Ni usumbufu kwenda huko.
14: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
13: He, umejuaje?
14: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.

0: kushiriki.
1: Matibabu sio gharama?
0: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
6: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje, kuvanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igame kwa kweli.
7: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa gharama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
8: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316. Joha habari ya mjini, changamsha mwili.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel kuna mawingu.
9: Aha! Nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabu kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: East Africa, East Africa, Africa. Show, show, show.
12: Original ya boys for Bombo Clay. Batoto, batoto, batoto. And you do.
13: Yeah, man.
12: Nip man.
13: Shock his boy. Now show the wings on this one, man.

0: Ebane ni ngoma ya mtu mzima anaitwa Vlad Milshim kutoka pale Kalemi. Visionary team inamilikiwa na Boniface Katek. Lakini hii ngoma po siku lakini ni remake. Wameshirikishwa mudane Aggressivo, Nyandoro pamoja na Stamina kutoka Tanzania. Ngoma bana kule YouTube inafanya poa sana. Kwa mwezi mmoja ina views 900,841. Kwa msanii kama Vladimir, hii ni hatua kubwa sana kwake. Oso bana. Yes, na kwenye mitandao ya kijamii ukitembelea huko kuna ngoma nyingine inaitwa Motema inakuja muda so mrefu. Kwa hiyo mashabiki mkae mkao wa kula. Bana sasa hivi msikilizaji tunapiga story hapa na mwanetu anaitwa Star SB. Oso bana. Inakuaje mzee?
1: Safi kabisa.
0: Kama kawa?
1: Kama kawa.
0: Karibu sana studio za Radio Joy FM.
1: Asante.
0: Okay. Ni mara ya ngapi unakuepo hapa ndani hapa eh?
1: Leo ndo mara ya kwanza.
0: Okay. Chepa?
1: Chepa, amna.
0: Unamfahamu Mulovan?
1: Hey, Mulovan.
0: Hapo sawa. Hapo sawa. Mkoje?
1: Ni blaza mtaani kwetu.
0: Okay. Yeah. Maana nimeona pia anatutafuta sana, anatuambia kwamba kuna mwamba bana mtaani anaimba sana.
1: Ndio.
0: Watu tunataka tukufahamu kidogo, mziki ulianzaje, ilikuwaje, umetokea wapi na nini?
1: Kwanza napotokea ni pande za Senga pale, Gungu. Mziki nimeanza muda kidogo. Nafikiri toka 2018 hivi.
0: Okay.
1: Muda huo nilikuwa darasa 6. Japokuwa idea mziki ilianza nyingi toka utotoni, yani nilikuwa natabiria waga tu utakuja kuwa msanii baadaye. Sababu nilikuwa na kichwa chepesi hata kwenye nyimbo za watu. Yani nikisikia ngoma kama Diamond nani. Yani natoka leo mimi kesho naweza kuimba yote. Hata kama unasema hichi kitu ni cha kisanii. Kweli miaka ilivyozidi kwenda nikajikuta mimi naingia naweza kuandika ngoma za kwangu mwenyewe.
0: Okay. Watu wengi wanasema vipaji wanavijulia wakiwa kwa shule. Wewe watu walijua kipaji chako ukiwa shule ama mtaani?
1: Mimi kilianza kujulikania mtaani. Kama nilivyokuambia kipindi nilivyokuwa mdogo. Nilikuwa yani na kichwa chepesi sana nikalili nyimbo za wengine. Yani nyimbo inatoka jana. Alafu mimi naambia mimi naweza kuimba nyimbo. Kwa jamaa dini alisema kuna hela hii hapa.
0: Mwanangu tuweke mzigo hapa.
1: Mimi naweza. Kama utaweza kuimba nyimbo hii nyimbo imetoka jana kama utaiweza, nikamwambia naweza. Akaweka iko 5000.
0: Okay.
1: Nikaimba pale mbele za watu wote. Sasa madogo kama wewe utakuja kutuambia.
0: Najua wakati ni mdogo haukuwa na mambo mengi. Sasa hivi kidogo umeshakuwa mkubwa, majukumu ni mengi. Na sasa hivi pia unaweza ukakariri vile vile.
1: Sasa hivi na wafuatilia wasanii wengine. Sababu kazi unayoifanya lazima ufuatilie. Lazima ufuate mwenendo kwa watu wakubwa zako.
0: Okay. Ndio. Na ni ngoma ilikuwa unapenda kuzika?
1: Sa Diamond. Diamond ya Harmonize. Yaani sema Wasafi pale ndio washaniteka mimi.
0: Ndio ulikuwa unatembea nao. Mfano tukikurudisha nyuma, kuna ngoma kama Mbagala hivi au unaenda kumwambia unaweza katuimbie?
1: Zile kipindi hicho nilikuwa naziimba. Sawa. Kwa sababu sisi nyimbo zishakuwa nyingi. Zile sisiki mara kwa mara. Kwa nakuwa na deal hizi
0: za sasa hivi. Kwa sasa ngoma gani?
1: Yani yule mwamba kama kwa Diamond mwenyewe pale, yani mimi naona kila ngoma yule. Waga yes.
0: Unatembea nazo mzee.

0: Okay, mara ya kwanza unaingia studio ilikuwa ndo hiyo 2018.
1: Studio nimeingia mara ya kwanza 2020.
0: Ya okay.
1: Na rekodi nyimbo hapo. Bado muoga studio, unajua mara ya kwanza. Naingia studio nitetemeka hivi. Project na kumbe dogo mbona nitetemeka sana hivi? Producer mwenyewe bahati nzuri anajua pressure ya mtu. Anajua bisema mara ya kwanza lazima hawezi akawa kama wengine.
0: Okay.
1: Sema taratibu tu tutazoea.
0: Mapenzi.
1: Ya mapendezo. Unajua sio wasanii waga tunapitiaga situations za watu kwa kupata kitu. Japokuwa zingine waga za, yani mtu anaimba kutokana kilichomkuta. Lakini na mara nyingi waga tu. Kwa hiyo nili yani ile pale niliandikaga kupitia maisha ya watu.
0: Okay.
1: Kuna jamaa wangu kuna kitu kilimkuta. Kwa kupitia yeye.
0: Hiyo ikawa ni ngoma ya kwanza. Ya pili?
1: Ya pili ni kwaga ni collab ndugu

0: kana kujipambania sasa kwanza nitafute kuaminika. Ikabidi nikae kimya kidogo. Nimekaa kabisa kimya kuanzia 2020 mpaka 2025, yani najifua tu. Ile sasa nikifanya kitu.
1: Yani baada ya kusikia tu kwamba msanii gungu.
0: Yani sio kidogo.
1: Ukakaa miaka kama 5 hivi.

0: kwenye bidi tu nijitenge nikaanza fulani uko pale napita hivi 25 ndio nikaja kuja hapa sana ndio sasa ndio nimekuja kuanza moto but nzuri nashukuru Mungu wote waliokuwa wananicheka na nikata sasa hivi wote wacha kwa upande wangu
1: okay
0: sababu ninachokifanya wanakielewa na wanakisikia
1: comment mbaya kama zile zilikuwa zinakupa mwanga ama zilikuwa zinakushusha
0: yani zile pale zinisababisha nikaze moyo yaje wanikubali so yani nikapata mwanzo mzuri kupitia wao
1: okay
0: kwa upande mwingine namshukuru Mungu kunipitisha katika yale majaribu alikuwa na lengo lake na hizi
1: Game unaiona wapi sasa hivi kwa upande wako
0: game kiukweli ni ngumu ngumu sana lakini kila mmoja zake na mimi naamini katika kipaji cha basi kama
1: okay sasa hivi
0: na wanangu wa mtaani na mwanangu mmoja anaitwa Haruna anapenda kujiita Abdul Munem ndio tuko naye bega kwa bega nikikuwa kama chochote kile waga support
1: okay sawa kwa hiyo mpaka sasa hivi mwanetu umesha record ngoma kama ngapi hivi ambazo tayari umeshaingia studio umezirecord na ziko tayari
0: mpaka sasa ngoma 6 na zingine zinakaribia kuja juzi hapa mkoa kuna jamaa mkoa naye anaitwa Stopper
1: Stopper
0: yeah. Na ngoma naye
1: yule mshikaji wa Kalalangabo
0: yule yule Stopper ana ngoma naye yule pale sasa hiyo tunatafutana waga nasikia interview namba za simu tunatafutanaga
1: kwa hiyo mtafuta baada ya interview
0: yule tulikuwa nafahamiana yule
1: okay
0: hata anakuja kwenye interview mara mwisho nilikuwa naye hapa ile siku ya Eid ile nilikuwa naye ananiambia bana naenda interview kambi sawa ambaye nasikia radio
1: okay hapa inaitwa yeye yeye nani
0: yeye yani yeye ilikuwa yani nyimbo inapita katika story fulani hivi yani unakuwa kama unakuwa mtaani mtu anaanza kuuliza bana vipi mbona shemeji yetu mbona tumjui bana wengine wote tunajua shemeji zetu lakini wewe kama unamficha ficha
1: hiyo inatokeaga hiyo
0: sasa hiyo yeye ilitokea baada ya hiyo station yani mbona hatumuelewi sana unakifanya sana unamwambia ipo siku sasa tamtambulisha mfahamu yeye ni nani
1: kwa ipo siku tutamjua lakini yupo
0: yupo yupo
1: tumemweka kwanza huko
0: bado ipo behind
1: hatujamsogeza umefanya wapi
0: nimefanya airport kule kwa Sami Record
1: Sami Brain
0: yes
1: okay Sawa. Mtu mzima Star SB ngoma inaitwa yeye imefanyika pale kwa Sami Brain na kwa mara ya kwanza kabisa tunaisikiliza ngoma inaitwa yeye tunarudi dakika 0.

0: Ebane ni yeye ya mtu mzima star. Anito star SB, ngoma inaitwa ni yeye. Umetoka kusikiliza hapo msikilizaji wa 90.5 Radio FM. Na tuko na star na simama vipi au ni
1: jina langu nililifupisha. Niliona mwana master wote wanachukua kama jina kutoka ni kamusi. Sasa mimi nikatumia la kwangu ili nikalifupisha. Yaani mimi jina langu kabisa kamili ni Shabani.
0: Shabani, okay.
1: Lakini mtaani wananiita Shebe. Nikachukulia kwenye ile Shebe.
0: Yeah.
1: Kwa S na B. Nikaongeza star tu
0: pa. Okay. Kwa hiyo ni ngoma tumeisikiliza. Ngoma iko kwenye mitandao.
1: Ndio.
0: Na huko unapatikanaje?
1: Napatikana kama Star SB hiyo.
0: Okay, ina video yake?
1: Ni audio tu.
0: Mchakato wa video ukoje?
1: Mchakato wa video ni ngumu kidogo sana. Video ina gharama. Alafu
2: ukisha maji ukisha vulia nguo la shati yake.
0: Lazima uingie kule mzee.
2: Kwa hiyo inabidi kupambana.
1: Tunapambana. Mungu atasaidia.
0: Okay.
1: Lakini mpango upo. Mpango upo kabisa. Sababu support kidogo na hiyo. Kwa ada.
0: Wewe ni msanii gani K-Town ambaye unamuelewa zaidi? Out tatu yako bora ya wasanii ambao una
1: jamaa anaitwa

0: mwanangu aga anatokea kule by foot na nini, na unasema kwamba mnafanya mazoezi pamoja, inakuwaje?
1: Sisi si vijana, tuna marafiki madereva yani unakasubiri pale barabarani, unajua bisa vyana naingia hivi kibilizi pale kwa ananipa lift anaacha pale wa bajaji jamaa wangu, lakini sometimes natumia hata nauli namfuata kule juu.
0: Okay.
1: Na yeye kuna siku ananifuata nyumbani. Tupo naelewa.
0: Issue ni paka malengo tuyafikie, au si? Hakuna kurudi nyuma.
1: Ndiyan.
0: So baada ya hii ngoma ni sasa au itachukua muda gani?
1: Baada hii inafuata ngoma inaitwa Flower, ndio nipo na stopa mwenyewe. Pa nafikiri wiki moja hapo mbele itakuwa tayari.
0: Itakuwa iko tayari.
1: Na tutaomba nafasi ya kuja kuitangaza tena hapa, kuitambulisha ndio.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Karibuni, hakuna shida. Tuambie watu sasa wanakupataje mzee, kwa nambari ya simu, pengine mitandao ya kijamii, hiyo ni sehemu ambayo wewe sasa sizaji.
1: Mimi napatikana katika mitandao ya kijamii hususan YouTube na nini.
0: Yeah.
1: Pengine labda TikTok. TikTok nayo natumia Stice B. Lakini Facebook bina ifungua ndio nilisumbasumba ibidi niweke majina yangu ya kawaida. Save Shaban Laila pale. Shaban Laila, yani L I L O Shaban Laila ndio. Napatikana hiyo Facebook. Japokuwa na waga natafutaga wasanii wadogo wadogo natafutana sana. Tunatafutana sana. Sababu mtu akisikia hivi baada kama umetaja namba.
0: Okay, nambari ya simu?
1: Nambari ya simu 06
0: 06
1: 94
0: 90
1: 72 26
0: 26
1: mwisho 04
0: 04
1: yeah.
0: Irudie tena
1: 06
0: 06
1: 94
0: 94
1: 72 26
0: 26
1: mwisho 04
0: 04
1: yeah.
0: Okay. Sawa, unamwambiaje neno la mwisho msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi?
1: Cha msingi ni support. Watu support. Kigoma tuna vipaji sana, tumebarikiwa. Lakini support naona bado iko chini. Tofauti na mikoa mbele kuendelea. Ndio maana hata watu mtaani sometimes wanasema ni jaribu kuhama mkoa. Yaani kwa kitu unachokifanya kwa hapo. Kipindi cha nyuma tulikuwa kama unacheza. Lakini sasa hivi una kitu nikia jaribu kuhama na mkoa, labda utapata connection huko.
0: Yeah.
1: Kwa na msikilizaji, maana kuna wanatusikiza ni wengi. Kuna ambao wana uwezo, unaweza kupata hata manager mume.
0: Yeah.
1: Manager tu, manager sio. Ni support. Kwa watu support vijana wao wa Kigoma. Kipaji kipo. Yaani useme vipaji vipo vingi. Sasa ni muziki Kigoma, tuko vizuri. Tunahitaji support zao.
0: Sawa, bwana, sisi tunakushukuru sana kwa kufika hapa eh.
1: Asante sana.
0: Bwana, tuko na Stice B, msikilizaji umetoka kumsikiliza. Twist yuko hapa, mimi ni Togeshanko Carlo Bigiz. Kwa muda huu bwana tunakunda zetu kupei bila, alafu baada ya hapo tutazisikika 19.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
3: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
4: Pishon Herbal Clinic inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na ine yote mnakaribishwa. mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana. Na kwa mawasiliano zaidi, piga simu na 0612 13 70.

0: 2568.
1: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
2: Yaani ndasese chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe kwa kweli.
3: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
4: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 730. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
5: Je, Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo kutoa za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
6: East Africa. Show.
7: Namba 3.

0: Ebane mwamba anaitwa Madini, track yake tuliitambulisha kwa siku ya jana hapa, ngoma anaitwa Sumu kwenye nafasi ya kwanza leo. Ngoma tatu kali, kiliza ngoma ya Lupia Sabibi, ngoma anaitwa Style kwenye nafasi ya pili. Na Stopa, Usikate Simu kwenye nafasi ya tatu. Na hizo ndo ngoma tatu kali za K-Town leo, siku ya Ijumaa ya tarehe 29 May 2026.
1: Si tuko tayari kabisa kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Msikilizaji, ni ngoma gani ambayo unatamani ingie kwenye East Africa Top 20 ya siku ya kesho, Jumamosi saa 8 mpaka saa 10 kamili za jioni? Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Baton TZ KBM, Mr. Tabasam, goma la Clickmaster Lizame hapa kwenye East Africa Top 20. Patrice Gobanya kutokea Muheza pale Tanga, Eni Nafina na kwa

0: Che Kigogo anasema tuko pamoja sana. Mtobora kutokea pande za Mosenga anapendekeza ngoma ya Harmonize Mazoea ishike namba moko kesho kwenye East Africa Top 20 ya Radio JFM. Huyo anaitwa Jane Onyarubanda anahitaji kuisikiliza ngoma ya Pipi, ngoma ya Pipi Jojo sobana.
1: Okay.
0: Iusike mjengoni. Okay, sawa. Huyo hapa anasema anaitwa Frankie kutokea pande za Kabanga, tupige ngoma ya Bilo CBs. Inaitwa Roho Mbaya, iwafikie masela wote wanafiki. Au sebana. Huyu anaitwa Grace, anaishi pale Gungu mtaa wa Mwenge. Anaomba ngoma ya Zuchu bado nakupenda, ihusike kesho kwenye East Africa Top 20.
1: Okay.
0: Huyu hapa anasema anaitwa Happy, anatoka Kigoma. Yeye anaomba ngoma ya Diamond ya Joy ile pale.
1: Ah, Joy.
0: Iwepo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM.
1: Huyu
0: hapa anaitwa Protas Frederick kutoka pande za Katavi. Yanataka ngoma ya Mboso Ozalina. Ozalima iusike, lakini pia kwenye East Africa Top 20 isikike ngoma Mario akiwa na D Voice. Tumsome kama Cosman Yohana. Cosmas Yohana kutoka pande za Mji Mwema kule. Huyu anasema anaitwa Kapaku Mtura Fina na kuamini usike. Huyu anasema kwa majina anaitwa Lina Kasulu, ndipo anapotokea. Anapendekeza kesho kwenye East Africa Top 20. Emma kutoka Kasulu anaomba ngoma ya Mboso Ozalina.

0: top 20 ya Radio Joy FM Chikaya. Alikuwa anasema Star SB ametisha kinoma noma sana. Edmond Lusenge aka Papa Nyasame kutoka Nyanganga yuko na sisi, huyo anaitwa Libe Boy kutoka Buhigwe DC. Wimbo wa Alikiba na BN Finali upande nafasi za juu wiki hii kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Ebane kaka, hiyo ngoma ya madini sumu ingie kwenye Top 20. Ameua, anaitwa kwa jamani, anaitwa Simba Jike. Alikuwa anamaanisha Simba Jike na Shanko Mkopoa.
1: Tuko vizuri.
0: Bali sana ngoma ya Harmonize Mazoea, anaitwa Sio Madaudi kutoka kule mahakama ya Mpunga na Volcano Pamela. Juma RK sumu hatari irudiwe basi, au sio bwana? Haina noma. Huyu anaitwa Mama Mizinga wa Mkese. Ametune 90.5 Radio Joy FM. Mtash na Basati ikae kwenye top 20 hapo kesho. Into Sunday Anton wa kule Busunzu Zenza, lakini pia Justin Moses wa Nyankala, sio bwana, anahitaji kusikiliza ngoma ya Flavor Montana, hiyo yote ile itakuwa unyama sana. Huyo anasema ni aje, ni vipi mjengoni
1: safi,
0: Mombasa ya Mario,
1: okay.
0: UCK anaitwa Laurent Nzogera kutoka mtaa wa Nyagege kule, anatusikiliza na anatamani kusikiliza goma la mwanae Bob GM kutoka pande za Nyarugusu, anasumika kama Tone Border. Safi kutoka Kasulu anasema hi mjengoni.
1: Hi.
0: Hapo mjengoni mambo ni yachi.
1: Siko bomba sana.
0: Anahitaji goma jipya la Alikiba na Mboso, ubambe nafasi za juu. Anaitwa King Music wa Iruju, Mr. Goldipo. Huyu hapa anaitwa Kiza Juma kutoka pande za Simbo Madukani. Anaomba ngoma ya Mboso hodari usike. Huyu anaitwa Chikaya. Hii itakuwa imejirudia tena. Huyu anasema ngoma ya madini sumo ihusike kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Hapo Kikungu anaomba ngoma ya Mario Mombasa ihusike kwenye East Africa Top 20. Pako na Johnson Obedi, tunashukuru pia kwa time yenu.
1: Sawa, asante msikilizaji kwa time yenu, pamoja tuanze tu nenda out my story town, my story ya town, na tunaanzia hapa Bongo Tanzania. Tuna story ambayo inamhusu Aslay. Aslay bwana, back to the game, amekuja tena kivingine na albamu yake ya My Way tayari. Imeanza kusikilizwa, tayari ameizindua, na ni ngoma ambayo ameshirikisha baadhi ya wasanii. Chino Kid yuko ndani pia, ameshirikishwa Sherko, ameshirikishwa kwenye ngoma kwenye hiyo album. Vile vile Kontawa amepata nafasi pia kuingia kwenye album ya My Way ya kwake Aslay. Kwa mwanzo actually inaonekana kupokelewa vizuri, lakini acha tuendelee kuangalia, je, ujio wake Aslay utakuwa ule wa power
0: au vipi?
1: Naona namna gani, vipi? Maana kwenye game long time kitambo amepotea na vitu kama hivyo. Yes, sasa ngoja tuone My Way itamweka tena kwenye ramani ya muziki au namna gani, vipi? Ndio.
0: Yeah.
1: Yes, tuna story pia na Diamond Platnumz bwana. Ametinga pale Mbeya. Ametinga pale Mbeya.
0: Mbeya City
1: na pale Mbeya atakuwa na bonge moja la show. Retro Night ambayo anajiandaa nayo tarehe 30, itakuwa ni kesho.
0: Yeah,
1: kesho tarehe 30 atakuwa na bonge moja la show pale, na amepokelewa na msanii Suma Mnazareti. Amepokelewa na wasanii pia wengine pale Mbeya. So kesho atakuwa na kiwasha, atakuwa na bonge moja la show pale Mbeya. Wana Mbeya stand up, Okay, twende nje kidogo kule. Nje kule tuna story na Musu The Weeknd. Kuna jema bwana amezungumza The Weeknd na anasema kuna baadhi ya watu wanajaribu kujifananisha na Michael Jackson. Yes. Na kuna baadhi pia ya mashabiki pia waliwahi kujaribu kumfananisha yeye, yani yeye The Weeknd na Michael Jackson, kwamba anataka kwenda kwenye pigo zake, anaweza kumfikia uwezo na vitu kama hivyo. The Weeknd amefunguka bwana. Anasema hakuna msanii yoyote. Hakuna msanii yeyote anayeweza kujifananisha na Michael Jackson au kufikia uwezo wa Michael Jackson. Yes. Amesema bwana ile ni namba nyingine kabisa. Anasema tangu ameanza game hajaona kabisa yoyote yule ambaye anaweza akafananishwa na Michael Jackson, na ameomba pia mashabiki waache kumfananisha yeye na Michael Jackson kwa sababu hata robo hafikii uwezo wa Michael Jackson.
0: Okay.
1: Na actually sasa hivi The Weeknd anaongoza sana kwenye chat kule Spotify, na amezungumza hivyo kwamba hata kama anaongoza na bado uwezo wake pia anajua anauamini, anasema atashindana na wengine lakini sio Michael Jackson. Namnukuu hapa amesema usinilinganishe kamwe na Michael Jackson. Anasema namba za Spotify haimaanishi kuwa nimefikia kiwango cha Michael Jackson katika enzi zake. Hakuna mtu aliyewahi au ambaye angeweza kufanana naye.
0: Yeah.
1: Hata yeye anasema hata mimi mwenyewe haiwezekani.
0: Hiyo ni respect au sio?
1: Ili jibu bwana limempa sifa haraka sana mtandaoni The Weeknd. Sana watu wamemsifu wengi sana.
0: Wako Jacko.
1: Yani haijalishi, na amesema pia bado wewe hautolingana na Michael Jackson.
0: Imagine kama angekuepo leo.
1: I don't know. Yani spati picha kiukweli. Yes, so hiyo ndo in and out kwa siku ya leo. Weeknd bwana, acha tuanze kuipokea.
0: Lazima tuende nao na vibe.
1: Yes, vibe kali kabisa linakuja hapa kutoka kwa DJ Faizo. Asante sana kwa time yako msikilizaji. Asante kwa wale ambao walikuwa mechill hata kama kuandika message lakini ulichill na utusikiliza. Bwana wewe ni mtu wa maana kinoma noma zaidi. Kesho nitakuwepo hapa tuzihesabu kwa pamoja kabisa zile ngoma 20 kali kabisa. Na unafahamu kuna wale ambao wanatabili zile ngoma tatu za juu zaidi. Watu na zawadi zetu watu tunatoa pale kwa wale ambao wanatabiri kweli kabisa na wanawapatia. Huwa kuna zawadi fulani hivi, so stay tuned kesho panapo majali wa saa 8 mpaka saa 10. Kwa sasa sisi inabidi tu sign out au unabaki?
0: Mimi
1: unaweza kaendelea kubaki baki.
0: Twenzetu
1: umechoka?
0: Hapana. Ni time tu imefika.
1: Na wanasemaga muda ni ukuta, kwa maana unaumia mwenyewe. Kila kitu kinaenda na time yake bwana hapa Joy FM. So inabidi tupishe vipindi vingine viendelee hapa, lakini acha kwanza ubaruzwe na good music kutoka kwa DJ Faizo. Shanko Kalobigiza alikuwepo hapa. Trice pia nilikuwepo hapa. Kesho panapo majali wa chao.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule.
3: This is the word of God. The prayer offered in faith will make the sick person well.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili. Umekuwa kibeba ujauzito, lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94.

0: 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
2: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
1: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
2: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
1: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
2: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
1: Watu wote mnakaribishwa.
3: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
4: Yaani ndasese chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe kwa kweli.
5: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
6: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316.
7: Joa Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili.

0: kipindi cha polisi na jamii, kipindi mahususi kabisa kwa ajili ya elimu ya kufahamu mambo kadha kadha kutoka katika jeshi letu la polisi, lakini vile vile kufahamu mengine ambayo yanatuzunguka sisi ya kisheria na mambo mengine yahusuyo amani na usalama kwa jamii yetu. Vizuri kabisa hivyo msikilizaji. Na kama kawaida hapa huwa tunakuepo kwa ajili ya kukupa ama kupeana zile taarifa, lakini wakati huo pia kupeana elimu ya mambo kadha wa kadha ambayo tunakuwa tuko nayo hapa kupitia zile mada mbalimbali ambazo tunakuwa tumekuandalia. Na kwa siku ya leo mimi ndio nitakuwa naendesha kipindi hapa. Naitwa Sadiki Kibwana, lakini siko peke yangu tena. Mungu amejalia tena kwa siku ya leo tumeungana naye tena Fande Magina Sonda vizuri kabisa kwa ajili ya kupeana yale ambayo tunastahili kuyapata kwa siku husika. Kwenye mitambo tunaye Daniel Amando ambaye moja kwa moja anahakikisha sauti zinakuwa safi kabisa. Na namba kuungana nasi hapa msikilizaji ni ya 0768 150 190, namba ambayo utatumia kutupigia, kutumia kutuandikia fupi kupitia namba hiyo ambayo nimekutajia. Na mada ambayo tunayo kwa siku leo bwana ni madhara haramu katika usalama wa jamii ama usalama wa nchi. Madhara ya wahamiaji haramu
1: katika jamii,
0: katika jamii na yetu. Madhara ni yapi? Wewe ukawa unajua mengi, lakini pia sisi tunayo hapa tukujuza moja kwa moja baadhi ya madhara ambayo moja kwa moja huenda yakatokea pale ambapo utamkaribisha mhamiaji pasipo kufuata zile kanuni ama sheria ambazo nchi zinaelekeza. Nikwambie karibu sana. Tufunde kidogo mapumziko hapo. Tukirejea moja kwa moja tutakuwa tunaingia ndani kuangazia mada hii ambayo tayari mshaweza kukutambulisha hapo.

0: Na msikilizaji, tumerejea tena na moja kwa moja sasa ni hakika tunaingia kwenda kuangazia kile ambacho tumekuandalia. Afande, karibu na habari za majukumu ambayo ulikuwa nayo kwa takribani siku tano, iza tuseme siku zote saba za wiki.
1: Siku za saba za wiki.
0: Yes.
1: Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Kazi inaendelea kwa kweli, sisi dawati letu la elimu kwa umma.
0: Yes.
1: Kwa maana ya kitengo chetu cha polisi na jamii. Tunamshukuru Mungu kwamba kwa kweli tunaendelea kutoa elimu kwa jamii, tunaendelea kuja hapa Radio Joy. Wiki nzima tunakimbizana kwenye kata.
0: Naam, hongereni kwa hilo.
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Sawa. Naam, msikilizaji, afande, tunaye hapo. Na tuingie ndani tuangazie mada ambayo mahususi ipo. Na kubwa zaidi kukumbuka, msikilizaji, sisi tuko mipakani. Kwa hiyo ni lazima mambo haya tunakuwa tunakumbushana kumbushana ili ule uelewa uendelee kuwepo. Tuna nchi mbili zinatuzunguka. Yes. Wakati wapi kusema hata tatu, kwa sababu kuna Rwanda pia nayo ipo jirani yetu. Zote hizi zinazunguka mkoa wa Kigoma. Na tunaangazia madhara ya wahamiaji haramu katika jamii. Afande, madhara haya ya wahamiaji haramu nini kwanza labda? Tukuzungumza ni kipi?
1: Maana ya wahamiaji haramu kwa ujumla, kwanza tupate kwanza tafasiri ya pamoja wahamiaji. Yes. Haramu. Mm. Kwamba wahamiaji haramu ni raia wa kigeni. Mm. Sio kusema kama mtu ametoka Kasuru ni Mtanzania mwenzetu akaja Kigoma mjini. Tukasema ni mwahamiaji. Kwa kweli hawa ni raia wa kigeni ambao wanaishi au kuingia nchini.
0: Yes.
1: Kinyume cha sheria. Mm. Na taratibu zilizowekwa na idara yetu ya uhamiaji. Kwa hiyo wale ni raia wa kigeni, yani tunaposema tu mhamiaji, kwa maana hata wewe mwenyewe ukitoka hapo kwenda Burundi au Kongo, wewe tena unakuwa ni mhamiaji kwa sababu hauko kwenye nchi yako ya wenyeji au ya kuzaliwa. Kwa hiyo hawa ni raia wa kigeni ambao kwa kweli wanakuwa wameingia nchini.
0: Yes.
1: Bila kufuata sheria na taratibu zetu za uhamiaji. Hao sasa tunawaita ni wahamiaji haramu. Naam.
0: Sawa. Tuangazie moja kwa moja sasa kwa ujumla madhara yake huwa labda ni yapi. Lakini kabla hapo tuzani kuna aina za wahamiaji.
1: Kwa kweli hakuna aina, tuseme tu kwamba haya masuala mara nyingi sana yanashughulikiwa na idara yetu ya uhamiaji. Lakini sisi dawati la elimu kwa umma, hasa kitengo cha polisi na jamii, tumetamani sana tushirikiane na mamlaka zingine pia kuelimisha, kutoa elimu kwa jamii, kuhakikisha kwamba wanashirikiana, jamii inashikana na idara yetu ya uhamiaji na sisi wenyewe jeshi la polisi, sababu kwa kweli mamlaka kukamata

0: tunaruhusiwa hata sisi. Hata sisi raia pia tunaruhusiwa. Wewe unaona mtu ameingia kinya, ameingia na unajua kama huyo sio wenzetu. Kwa hiyo tunaruhusiwa kufanya ukamataji. Kwa hiyo katika hali hiyo tunaona kasa kama ni wazi kwamba kwanza hakuna aina ya uhamiaji. Mtu yote ambaye anaingia bila kufata utaratibu wa uhamiaji, huyo ni mhamiaji haramu. Na tunaona kuna haja kubwa pia ya wananchi kuelewa madhara yao, kwa sababu sisi hapa mpakani ni kama karibia asilimia kubwa sana wananchi wengi wanatamani sana na wanapenda sana kupokea wageni pasipo kuzingatia utaratibu. Tumeona kwenye pia kwenye kata mbalimbali kuna wageni wanaingia, lakini unakuta wananchi wanawapokea hawazingatii kwamba huyu mtu hata kama amekuja kwa nia njema, unajuaje sasa kama aliweza kutumia njia ya uongo au njia ambayo sio rasmi kuingia nchini na unampokea ili akufanyie shughuli ambayo unadhani kwamba itakuwa ni nafuu kwako.
1: Sawa. Naam. Msikilizaji, karibu sana kama ndo kwanza unafungulia redio yako. Hii ni 90.5 Radio Joy FM na kipindi wani ni Polisi na Jamii. Na tunaangazia mada ambayo ni madhara ya wahamiaji haramu katika jamii. Madhara nimeona sehemu kwamba huenda kubwa ambayo unasema huenda ni dhara kubwa kabisa ambayo nimeiona.
0: Naam.
1: Ni kuongezeka kwa uhalifu na utovu wa usalama.
0: Yaani kwenye kipengele cha usalama ndio maana kwa nini tunaamua na sisi kuielimisha sana kwenye dawati letu la Polisi na Jamii. Kwa sababu hatuwezi tu kuachia tu wenzetu wa uhamiaji, wanafanya kazi nzuri na kweli wanafanya operation, ukamataji ni mkubwa. Lakini na sisi tunahamasisha kwamba angalau tupate taarifa nyingi za wahamiaji, wanaingilia wapi, wako wapi, ili kusudi tushare taarifa na wenzetu ili tuweze kudhibiti hili wimbi, kwa sababu kwenye kipengele cha usalama kuna changamoto kubwa. Unakuta kuna mtu hali ya usalama inakuwa mda mwingine na changamoto kwenye jamii, hasa uhalifu mdogo mdogo. Unakuta kuna watoto anapata matatizo, hata makosa ya ubakaji. Unakuta kuna mtu anafanya tukio sasa ameingia kinyemera nyemera, hata namna ya kutoroka anatoroka kirahisi zaidi, kwa sababu hatuna namna ya kumpata, tunampata
1: taarifa zake hazipo.
0: Kwa hiyo kwa kweli kwenye uhalifu hiyo ni changamoto kubwa, na kwa kweli ndio lengo haswa la kuja kuna haja sasa ya kudhibiti ili wimbi la uhamiaji haramu. Tuko mpakani.
1: Yes.
0: Kwa kweli tumepita sehemu mbalimbali, baadhi ya wananchi wanawafagilia raia wa kigeni kwamba ni wazuri kwenye kufanya kazi mashambani
1: na kazi. Kazi.
0: Lakini kuna taratibu, kuna taratibu za uhamiaji. Kuna taratibu, kuna kitu kinachoitwa kibali cha msimu. Kipo kwa mujibu wa sheria ambapo mwananchi yoyote anahitaji kwa ajili raia wa kigeni anapaswa kuiona mamlaka yetu ya uhamiaji. Kuna utaratibu atakaofanya ni mwepesi sana. Akaishi na huyo raia akamfanyia kazi yake akiwa lakini amekizi vigezo vyetu vya nini? Iko kumchukua kinyemero unafanya naye, na inapotokea kwenye issue ya uhalifu, uhalifu unatendeka na tunaambiwa kwa sababu aliyefanya hapa ni kijana mmoja wa kigeni. Mnampataje? Hamna nyaraka naye, hamna document yote ya kusema kwamba labda mnaweza hata mkamtafuta au mkampata kwa namna gani. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya kuhakikisha kwamba kwa kweli tunadhibiti madhara haya ya kiusalama kwenye maeneo yetu.
1: Hivi mfano kuingia kwa kunaweza kusababisha labda kukosekana ama kupungua kwa ajira kwa wazaa?
0: Na kwa kweli tukizungumza uchumi na ajira, wahamiaji wengi huingia katika sekta isiyo rasmi na kufanya kazi kwa ujira wa chini hata wa juu tu, jambo linaloshusha thamani ya kazi kwa wazawa na kuongeza ushindani usio wa haki, kwa sababu unakuta huyu anakuja na kufanyia kazi kwa shilingi 5,000 wakati uhalisia hiyo kazi kwa mzawa anaweza kaifanya kwa shilingi 10,000. Unaona hapa ushindani unakuwa hakuna haki. Huyu kwa sababu ana njaa anafanya kwa sababu ana shida, lakini kiuhalisia kazi hiyo itakuwa ifanyika katika hali fulani ambayo kwa kweli ni ya haki. Bado pia kuna nani, hata kuna shinikizo kwenye huduma za kijamii. Kwamba uwepo wa wahamiaji holela husababisha matumizi ya ziada ya huduma za afya. Wewe unafikiri kwamba serikali imeweka budget labda kuhudumia wananchi kadhaa kadhaa kwenye eneo fulani, alafu na nyinyi mnakuja kuingiza mtu mwingine ambaye hakuwemo kwenye budget, hayumo kwenye budget yetu, na akiumwa kwa vyote vile lazima muhudumie, mpeleke hospitali akatibiwe. Kwa maana hiyo anakuwa amechukua nafasi yani ya huduma ya mzawa, mtu ambaye hana sifa za ya kupata huduma zetu.
1: Hii inaweza kaingia kwenye afya kwamba labda kuhitajika huduma zingine, labda mfano kuongezeka kwa kujengwa kwa zahanati au vitu kama hivyo.
0: Kwa mahitaji ya zahanati na hata sisi wenyewe tunayahitaji. Isipokuwa ndani ya zahanati kuna zile huduma zinazotolewa kwa gharama. Na zile gharama zinakuwa zimehesabiwa na serikali au zimekadiriwa na serikali.

0: kulingana na wingi, na ndio maana unaona mwaka 2022
1: yes,
0: kulikuwa na sensa ya watu na makazi. Maana ya sensa ya watu na makazi ni kuirahisishia serikali kufanya bajeti, kufanya bajeti ambayo inalingana na wingi wa watu pale. Kwa mfano, mnataka kumpeleka labda huduma ya afya kijiji fulani, ile huduma mnapoipeleka pale kulingana na idadi ya watu kwa mjibu wa sensa, kwa data rasmi ambazo zimechukuliwa na serikali yenyewe. Kwa maana hiyo mahitaji ya zahanati yenyewe ni yenyewe yanajulikana na ni kwa wote.
2: Nimekuelewa hapa kwamba mfano labda kuna zile huduma za bure zile za watoto, za wajawazito, kama hizo unamaanisha, si ndio hivyo? Kwamba anaweza kaja mgeni akawa na kitu kama hiko akaenda
0: hata madawa yenyewe yanatolewa kwa idadi. Yeah. Kwa mfano kwamba tunajua kwamba maeneo fulani labda kuna wakazi fulani ambao wanaweza kuhitaji kiasi fulani cha madawa, inapotokea kuna nani. Sasa akiongezeka mtu mwingine anapata wapi dawa? Kwa sababu zimekuja kwa idadi ambayo kwa kweli zinatibu kulingana na wingi wa watu pale.
2: Sawa.
0: Na hali halisi ya changamoto za kiafya zinazozikumba eneo hilo.
2: Nimeona sema madhara mengine ni kwamba kuenea kwa magonjwa.
0: Kabisa.
2: Na hii inayakuja vipi?
0: Na kwa kweli tuseme tu hata kwenye kama watu tunafuatia vyombo vya habari, sisi tuko mpakani. Kuna haya masuala ya Ebola yako kwenye nchi za wenzetu. Kitendo cha kuruhusu mtu kuingia tu nchini kiafya pia. Na hiyo wananchi tuijue, na ndio tuchukue hatua madhubuti kuhakikisha kwamba wahamiaji haramu hawaingii nchini. Na kwa kweli kama ni mgeni basi aingie kwa utaratibu, kwa sababu pale kwenye maeneo rasmi ya kuingilia kuna ukaguzi wa nyaraka na masuala ya kiafya unafanyika pale kabla ujenge nchini. Kwa kweli tunahamasisha wananchi wajitahidi sana kushirikiana na serikali, hasa jeshi la polisi na idara yetu ya uhamiaji, kuhakikisha wahamiaji haramu hawaingii nchini. Na kama kuna mgeni raia wa nje anaingia kupitia njia rasmi, ili kusudi taratibu za kisheria pia za yeye kuingia zizingatiwe.
2: Sawa, msikilizaji unaweza kutupigia simu kuanzia hivi sasa ama kutuandikia jumbe, pia unaruhusiwa kwa namba yetu ya 0768150. Mezani ni madhara ya wahamiaji haramu katika jamii. Hii ndio mada ambayo tunayo kwa siku leo katika polisi na jamii. Bado tunaendelea kutazama madhara. Yako mengi msikilizaji madhara, na mpaka sasa naamini kuna kitu ambacho chochote cha kung'amua kulingana na hiki ambacho hivi sasa tupo tunakiangazia hapa. Lakini nimeona pia kwamba huenda wakija pia kwa wakati fulani ukianza kusababisha kushuka kwa uchumi wa nchi.
0: Serikali inatumia gharama kubwa kuhudumia watu mahabusu. Kwa mfano, mmekamata wahamiaji haramu labda 50, 60, 70. Mnawapeleka gerezani. Ina maana watahitaji kuhudumiwa, si ndivyo?
2: Ndio.
0: Kwa hivyo wote vile wanatumia gharama ambayo muda mwingine inaigharimu serikali, kitu ambacho kwa kweli hakipendezi. Lakini pia moja pale madhara kwamba mrundikano wa mahabusu ambao kwa kweli tungeweza kushirikiana na serikali, hasa jeshi la polisi, kudhibiti wimbi la wahamiaji haramu. Kwa kweli hatutakuwa na mrundikano sana. Na hii tunaiomba sana kwamba moja ya madhara makubwa kwamba sasa tunazipa kazi magereza zetu kuhudumia watu ambao kwa kweli hatuwahitaji kwanza. Ila sasa kwa sababu wameingia kwa kukiuka sheria, wanakuwa ni watumiwa wetu ambao lazima washtakiwe kwa sheria zetu na wapate adhabu. Lakini pia kuna madhara mengine ambayo ni ya muhimu sana. Wale wanaopokea wahamiaji au wanaowaingiza wahamiaji. Madhara yake ni kwamba unakumbana na mkono wa kisheria.
2: Sasa tumpokee huyu hapa ambaye amejaribu kututafuta hapa.
0: Naam,
2: kwa laini ya simu. Hello.
3: Hello.
2: Yeah, tunaongea nani, kutokea wapi? Karibu. Tunakupata kidogo kwa mbali, ongeza.
3: Nasema hivi.
2: Ndio.
3: Unaongea na Mandu Hospitali rafu kutokea wilaya Kasuru.
2: Karibu.
3: Kigondo hapo.
2: Karibu sana.
3: Ndio, kwa changamoto ambao sisi watu tunaiona watu wanaipitia huku.
2: Ndio.
3: Hususan hawa Warundi hao. Warundi wao wanakuja kufanya kazi kwa bei ya chini, lakini sasa ndani ya kufanya kazi ile inawezekana yule bosi sasa wakati wanafanya kazi akajikuta amefama kidogo. Sasa Warundi nao hawataki kufahamisha hata ni shilingi ngapi au hata iwe kidogo 2000. Kwa hiyo kuna matatizo kwenda kuamua ugomvi, wanataka kuua. Madhara mengine ni bosi mwenyewe anaweza kapeleka unga shamba, afu mwisho wa siku Warundi wale wengine ambao hawajapata kazi wanaenda kula pale pale ambapo wengine wamepata kazi. Kwa hiyo kazi ya kama ya

0: kuna watu wengi.
1: Sawa, kuna kingine hapo?
0: Ndio, hamna kabisa.
1: Sawa.
2: Kwa kweli ametukumbusha kitu cha muhimu sana kwamba hata wanapokuja inapotokea wanadhulumiwa. Inakuwa kwanza ni hatari hata kwa usalama wa huyo aliyewapokea. Tunamshukuru sana, naona ametoa mchango mzuri. Naona kuna ujumbe pia unaingia.
1: Yes, kuna ujumbe hapa.
2: Yes, kuna ujumbe.
1: Anaitwa Emma, anapatikana Kasiguru, anasema naomba tofauti kati ya wahamiaji na wakimbizi.
2: Wahamiaji kwanza tuseme wahamiaji haramu. Kwa sababu mhamiaji, kuna mhamiaji ambaye amezingatia vigezo vyote, amekuja nchini kama ni kwa ajili ya kukaa au kufanya kazi na ana vibali vya kufanya kazi. Huyo ni mhamiaji. Katoka ni raia kigeni, katoka huko kaja kuishi nchini, amejisikia. Yaani yeye ni kama mimi, nitoke leo niende nikatembee nchi za nje huko. Nimehamia tu kwa muda, baadaye nitarudi. Lakini wakimbizi ni watu ambao wanakimbia nchi zao kwa sababu ya machafuko. Mfano vita, hasa vita. Na sisi Kigoma ni wazoefu wa wakimbizi, kwamba tumepokea wakimbizi wengi kwa sababu ya ile nyingi.
1: Sasa yes, huyo anaitwa Johnson Obedi, yeye anapatikana Kigondo. Sema nini maana ya neno haramu? Maana ni neno hilo ni kama lina wigo mpana.
2: Haramu katika kumzungumzia mhamiaji, haramu ni mtu ambaye, yani haramu sio halali, tuseme sio halali. Kwa lugha tu ya haramu ni yule raia kigeni anayeingia nchini pasipo kuzingatia sheria na taratibu zaidi.

0: nakumbuka kuna kipindi fulani kuna tulitokea changamoto ya wizi wa nani wa uhalifu mtandao. Kumbe watu wanakuja kutoka huko nje wana ujenje wao wa huko. Wanakuja kufanyia kwetu. Kwa hiyo wewe kuna kuongezeka kwa matukio kiharifu ambayo kwa kweli yanakuwa na sura ambayo ina changamoto hata kwenye kufuatiliaji wake.
1: Sawa, tumpokelee huyu hapa. Piga simu maana ukiweka simu hivyo kwa sauti kubwa basi kupata kuwa kuna mwangwi ambao utakuwa sio mzuri katika mawasiliano. Na hello? Hello?
2: Yako.
1: Ya salama sana. Tunaongea nani? Na karibu sana bwana. Hello?
2: Mjini hapa. Unaongea na bwana Jamhuri hapa.
1: Karibu Jamhuri.
2: Kigoma mjini hapa.
1: Naam.
2: Sasa kama wanatoka kule Burundi wanakuja huku, je, ile wanaita ujani mwema hawaitumii wao? Kwa nini waje kwa wasiwasi?
1: Sawa, swali lingine?
2: Ni hilo tu yani.
1: Sawa.
0: Na ndio maana tukasitoka sisi kwamba sisi yani mgeni kuja nchini sisi hatuna changamoto kama amezingatia sheria za nchi. Lakini mda mwingine kuna changamoto ya wenyeji sisi wa Tanzania kwamba kwa nini tunawapokea? Kwa nini tusiwaelimisha? Kwa sababu unapoona hiyo na ndio maana tunakuwa na hivi vipindi ili tupeane elimu ya pamoja. Tushirikiane na mamlaka zetu za serikali kuhakikisha kwamba.
1: Hello.
3: Habari studio.
1: Salama, msikilizaji, karibu.
3: Asante, niko Kasturu. Sala ya wahamiaji haramu.
1: Naam.
3: Ni hususan kwa hawa dada zetu wanabebeshwa mimba, hafu huyu mrundi au huyu mhamiaji haramu alimpa mimba na kimbia. Kwa hiyo unakuta yule mama anabaki akilea mtoto peke yake bila kujua baba yake hatimaye anakuwa singamaza.
1: Naam,
0: ni sahihi kabisa kwamba kuongezeka kwa matukio ya kihalifu. Hiyo point yangu niliyosema kwamba matukio unakuta kuna uhalifu unafanyika. Kwa mfano mtu anampa ujauzito binti yetu wa Tanzania. Na unajua kaza kwamba yule ni mhamiaji haramu. Kwa vyovyote vile atamkimbia. Binti atakosa huduma, malezi, matunzo na nini ambayo kwa kweli kwa mujibu wa sheria hawezi kuyapata. Ni aina fulani ya uhalifu ambao watu wanaona ni kitu cha kawaida lakini ule ni uhalifu. Unaona?
1: Huyu anaitwa Frank kutoka Gungu. Anasema mbona sasa hivi Kigoma wakongomani na wabembe mbona ni wengi na hawasumbuliwi kama Warundi? Kwa nini?
0: Na ndio maana tunatoa elimu. Kwa nini tunatoa elimu? Kwamba wananchi wajue kwamba wahamiaji haramu hawapaswi kuwepo nchini. Watoe taarifa kwa mamlaka zetu za uhamiaji, hata kwa jeshi la polisi. Tena Gungu pale kuna polisi kata anaitwa Afande Rugano pale. Yupo. Ni mkaguzi wetu wa kata. Wampe taarifa. Tunataka tujue ni mbembe ni nani, mrundi ni nani, kwa sababu harifu tuko nao kwenye jamii. Baada ya hapo sisi bado tuna mahusiano mema na nani na idara yetu ya uhamiaji. Wananchi wasiogope kwenda kutoa taarifa kwenye idara yetu ya uhamiaji. Wawaeleze kuna hiki, kuna wahamiaji pa. Na ni watoe wasiwasi wananchi. Utoaji wa taarifa yoyote ya uhalifu au ya mhalifu ni siri. Tunamlinda mtu wa taarifa.
1: Hivi kuna namba za idara ya uhamiaji wa kutoa taarifa?
0: Zipo, lakini huyu ndugu yetu aliyeuliza swali hili ajitahidi amuone polisi kata, kwa sababu tunahitaji taarifa nyingi za wanani za wahamiaji. Na kwa kweli tukisema kwamba tutaje namba, yawezekana wengine wako mazingira ambayo mda mwingine hata kupiga simu ni changamoto. Kwa hiyo tunaomba tu kwamba waone polisi kata wetu, wawape taarifa hizo, na ndio itakuwa rahisi zaidi kupata taarifa sahihi zitachujwa, tujue wapi kuna wahamiaji haramu, wapi kuna changamoto gani, kwa wapi wanaingilia, ili tuweze kuzichakata vizuri tuzifikishe kwenye mamlaka husika zikiwa zimekamilika na wafanye kazi ya ufanisi.
1: Sawa.
0: Naona kuna maswali.
1: Yeah, kuna maswali mengi hapa lakini kuna simu pia tupokee hii hapa. Na hello.
4: Habari hapo studio.
1: Salama sana. Karibu sana. Tunaongea nani bwana?
4: Napiga simu kutoka Gungu, naitwa Bahenda Haruna Mpara kutoka Gungu Zolo hapa.
1: Karibu bwana Bahenda.
4: Asante. Mimi nilikuwa na hatua ya msingi ambalo mimi naliona.
1: Karibu.
4: Hivi kuna naonaga kati ya Warundi na Wakongomani. Maana mimi naona sasa hivi Wakongomani wako wengi, lakini ukiangalia yani ile harasi ya askari namna ya kuwakamata na namna ya kwa ile zile operation zinazoendeshwa, huwa naonaga sana Warundi wanakuwa wanapelekwa resi sana kuliko Wakongomani. Yaani mimi hadi siku moja niliuliza kati ya Mkongomani na Mrundi kwa hapa Tanzania anaonekana ana thamani nani? Kuna watu wakasema Mkongomani ana thamani kuliko Mrundi. Nilikuwa nahitaji ili afisa nisaidie hapo kidogo.
0: Na mtoto wasiwasi, operations zinafanyika na kamatwa sana. Kikubwa tu wananchi wajifunze kwenda kutembelea ofisi zetu za serikali uhamiaji pale wapo. Akifika pale paka anapewa na data, ataambiwa kabisa kwamba sisi mwezi huu tu wa Kongomani wangapi wamekamatwa. Na bahati nzuri tulikuwa kuna

0: pindi tulikuwa tunaenda vijijini kutoa elimu ya polisi jamii, tulikuwa tunaenda wenzetu wa uhamiaji, wakawa na data kabisa kwamba wakongomani wangapi warudi. Tena nilikuwa naona wakongomani ndio wengi kuliko labda ndugu yetu anataka kutufikishia ujumbe kwamba wakongomani, raia wa kikongomani wanaingia kwa wingi zaidi kuliko warundi. Labda tuseme hivyo. Kwa tunaomba taarifa hizo tuzifanyie kazi, tuzijue kabisa uhalisi wake zikoje kusudi tuweze kufanya operation ya mahali walipo, ili tuweze kutokomeza wimbi la wahamiaji haramu. Naona kuna message.
1: Yes, kuna message hapo, anaitwa Mama Hairati, yupo Kisangani. Anasema yeye hajaelewa hapo kwenye mgeni kuumwa kwamba hana bajeti ya dawa.
0: Ndio.
1: Kwani serikali inajua leo wataumwa watu wangapi wakati kuumwa ni dharura kama kifo inavyotokea ambacho hakina taarifa
0: kabisa. Ni kwamba kweli sio kwamba wote watataumwa na kadhalika, lakini serikali ina utaalamu wake kufanya bajeti. Na hilo ni swala la kitaalamu, hata nikielezea hapa Mama Haira hata nielewa. Ila ajue kwamba serikali inafanya bajeti ya dawa kwa ajili ya Watanzania, sio mhamiaji haramu. Hilo ndo alielewe. Aondoke nayo point kwamba serikali ipo kumhudumia Mtanzania. Hata raia wa kigeni aliyeingia kihalali atahudumiwa, kwa sababu tayari wanajua serikali wana bajeti namna gani hata kwa watu ambao wanaingia
1: kupitia balozini,
0: kupitia njia sahihi. Unaona eh? Kwa hiyo Mama Hairati, tunachokitaka ni kwamba hatutaki wahamiaji haramu kwa sababu wanakuja kutuvurugia budget. Hata wewe mwenyewe nyumbani kwako unaweza ukasonga ugali jioni ukashangaa wakaingia wageni wanne. Kwani ukuru unajua kama wanakuja wageni wanne?
1: Nimefika mimi mgeni wa ghafla.
0: Kwa kweli tuseme tu kwamba tunamshukuru kwanza kwa mchango mzuri wa mawazo, lakini najua kwamba serikali inafanya yote haya kwa ajili ya kusaidia Watanzania wanufaike na bajeti ya serikali, hasa kwenye mambo ya afya. Sio kwenye afya tu, na mambo mengine, hata kwenye mambo ya ajira na kadhalika.
1: Asema ni kweli kabisa, wahamiaji haramu wamezidi, jamii inatakiwa tuzitie utaratibu, tuzingatie utaratibu wa uhamiaji. Anatokia Mgera Bigwe.
0: Tunamshukuru. Naona una jumbe nyingi sana.
1: Jumbe
0: zipitie pitie ili kusudi.
1: Anasema ni uzembe. Jana alikuwa safarini kutokea Sumbawanga kuja Kigoma, amekutana na migration na kuwabaini kuwa ni Warundi, lakini hakuchukua hatua yoyote, walishushwa, ila baadaye muda tu wakarudi wakaendelea na safari.
0: Hapana, mimi namhakikishia. Idara ya uhamiaji wako makini sana kuchuja watu.
1: Samani, tupokele huyu afu tutakuja kujibu pia na hilo swali. Halo.
2: Halo.
1: Naam, karibu, tunaongea nani?
2: Naongea na Amri Huseni wa Zashe Kagunga.
1: Karibu.
2: Mimi ninakisikiliza kipindi hapo.
1: Naam.
2: Swali langu ni kwamba kuhusu wahamiaji haramu, kwa mfano. Wageni walioingia wakati wa mpuko ya miaka 72, miaka ya 93, hawa wako katika kundi la wahamiaji haramu?
0: Tunamshukuru sana. Amuone polisi kata, watamuelekeza wanane na idara yetu ya uhamiaji. Pale mpakani kuna wahamiaji wapo. Afike pale, watamuelekeza. Kuna wageni ambao kwa kweli wamewekewa utaratibu mzuri tu na serikali. Wala asije akawa na wasiwasi. Aende uhamiaji, ajieleze hivyo kama hivyo uza swali langu. Kuna utaratibu upo. Kuna wahamiaji waliokuja kipindi fulani wanapewa uraia, kuna wahamiaji kipindi fulani. Sasa mimi sitaki nilisemee hilo kwa sababu uhamiaji. Na wako makini. Jibu na hilo swali la bwana ndugu yangu hapa. Uhamiaji, jeshi la uhamiaji wako makini sana kwenye kuchuja wahamiaji haramu. Kwa mfano, kuna mtu amesafiri kutoka labda sehemu moja kwenda nyingine na kibali chake labda kinaisha kesho. Sasa watakushusha, watafanya mahojiano yako. Wataona kabisa kwamba huyu bado angalau ana siku moja. Na kwa kweli yuko anapita tu njia anaenda zake kwao. Kwa hiyo mimi nimtoe wasiwasi.
1: Maswali ni mengi na muda ukiangalia kikweli unatupa, tuache hapa msikilizaji.
0: Ndio.
1: Lakini kuna lile la yule bwana sema wakati uko naendea safari wakashusha.
0: Ndio hilo nilikuwa nafanya kwamba mamlaka yetu ya uhamiaji sio kwamba inawaachia tu wahamiaji haramu, hapana. Inaachia watu ambao wamekizi vigezo kabisa vya kwa mujibu wa sheria, kwa sababu lazima wajiridhishe, na kwa mujibu wa sheria wanakushusha, wanakuhoji, wanajiridhisha, wanajua vibali vyako ni halali, unaendelea na safari.
1: Anasema ukioa mke naye mhamiaji inakuwaje? Anaitwa Shefa huyo.
0: Yote hayo ndio maana ninawaalika wananchi, umeoa, unataka kuoa Burundi au nchi nyingine ya kigeni, waione mamlaka yetu ya uhamiaji, utaratibu upo, atapewa utaratibu ukoje. Ataishi vipi na wewe mchumba wake na mwenzi wake? Inaruhusiwa, lakini kwa mujibu wa sheria. Afike uhamiaji, watamuelekeza vizuri. Naomba tu nihamasishe sana wananchi wapende kutembelea ofisi zetu za serikali, hasa polisi, uhamiaji. Hata ofisi zingine.

0: Ne, wapate ufafanuzi wa mambo, wananchi wanahitaji elimu. Na elimu utaipata wapi? Kama sisi tu polisi na jamii tuna maswali zaidi ya 50 hapa yanaingia. Ina maana kwamba wananchi wana vitu vingi wanahitaji kuelimishwa. Wafike ofisini mda mwingine watu waone au waende kwa polisi kata.
1: Anaitwa Julius Yeye ambatikana Nkungwe hapa anasema kifupi madhara ya wahamiaji ni mengi sana. Sema mfano usaizi kwa kule kwa Nkungwe, sema Warundi ndio wamekuwa vibaka. Sema wanajikuta hawana raha. Jeshi la polisi uoniangalie hilo.
0: Tunashukuru tumelichukua hilo Nkungwe, tutafanya operation kali sana. Kama kuna mhamiaji haramu yuko pale ajiande aende tu kurudi kwao. Kwa sababu tutakuja sisi wenye polisi na uhamiaji, tutashirikiana. Hata kama wako 200 tutawachukua.
1: Amezungumza tena huyu mwingine anaitwa Alex Jovanus, naye anapatikana Nkungwe kule. Huyu ni fundi wa kwaga. Kwa sema ambacho amekikuta kule Nkungwe, sema kazi wameachiwa Warundi. Vijana wetu hawafanyi kazi, vijana wetu wamekimbilia.
0: Nakushukuru sana. Ndio tulisema kwamba wanachukua nafasi zetu za ajira. Matokeo yake sasa kunakuwa kwa kweli kuna changamoto hiyo. Na kwa kweli tunawaomba anaruhusiwa kufanya kazi lakini kwa kibali. Kwa hiyo wananchi wajitahidi sana kufika ofisi zetu za uhamiaji, wapate huduma za vibali vya kufanya kazi kwa raia wa kigeni. Kama hana kibali, tafadhali, hilo ni kosa kubwa la jinai kwa wewe unayemwajiri pamoja na yeye mwenyewe aliyeajiriwa.
1: Sawa, msikilizaji, muda umetuacha, lakini nimalize hii ya mwisho. Anaitwa Margaret Vyagusa, sema yeye anashukuru jeshi. Vile vile anasema anailaumu serikali, madhara ni mengi sana, na wengine wamejenga, wengine wamepanga nyumba, mbona hamkuwashika? Umejazana kae.
0: Tena hilo swali la msingi sana. Asilaumu serikali, na ndio maana tuna vipindi vya polisi na jamii. Uhamiaji pale kuna program wanasema kama mjue jirani yako. Tafadhali ni sana wananchi wanao una taarifa za mhamiaji haramu, unajua huyu ni mhamiaji haramu, zifikishe kwenye mamlaka husika, hasa uhamiaji, jeshi la polisi. Na tuna polisi kata, tumewarahisishia, kuna kituo cha polisi ndani ya kata, kwa maana kama tuna polisi kata wetu. Wajitahidi kuona polisi kata wetu ili waweze kutoa hizo taarifa, na iwe ni siri. Tunaomba sana, sharti la taarifa zote za mhalifu na wahalifu ni siri, na sisi tutakulinda sana, hatutaizisema popote. Tupate taarifa nyingi za wahamiaji haramu na makosa mengine ya jinai, tuzifanyie kazi kabla zianza kuleta madhara. Yani viashiria vyote vya unaona kuna mtu anakuja amenunua, unajua ni raia wa kigeni, haruhusi kwanza kumiliki nani alizi raia wa nje wa kigeni. Haruhusi. Wananchi watoe taarifa kwenye mamlaka yetu ya uhamiaji na jeshi la polisi, tuweze kushirikiana kuzuia uhalifu kwenye jamii, na uhalifu inawezekana kutokomeza hadha wa wahamiaji haramu. Tukishirikiana tu wananchi, jeshi la polisi na idara yetu ya uhamiaji, inawezekana wahamiaji haramu wasiwepo Kigoma. Asante sana.
1: Asante sana. Na asante sana afande kwa kuja, na asante sana kwa elimu ambayo umeweza kuitoa, lakini hata maarifa makubwa. Kimpendeza Mungu pia uenda ukija tukana mada hii, maana kuna baadhi ya vipengele tujavigusia, hasa kipi kifanyike baada ya madhara haya. Wewe au mimi tutakiwa tufanye jambo gani? Itakuwa hivyo. Na kipindi ni polisi na jamii kwa siku leo, tuna la ziada. Msikilizaji, tuhitimishe tu moja kwa moja. Ni afande Magina Sunda tulikuwa naye hapa, mimi ni Sadiki Kibwana. Tunaondoka hapa tukiwa kwa mitambo na Daniel Amando. Baada hapa kasfida zitafuata. Uwe na Ijumaa iliyo karimu.

Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron, kesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa Kajini kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Sadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0611 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu anaja

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa maana kwa moyo mtu waamini hata kupata haki.
3: This is the word of God. It is with your heart that you believe and are justified.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka miwili.

0: miwili mitatu, lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito, lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FUMHEB itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Dawa chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa.
2: Tuataka kutanya. Wepwiza, mbona utenganishi takataka?
3: Takataka ni takataka tu Mahoro.
2: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, utenganishi?
1: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
6: Yaani ndasese chanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigire jamani, igahawa ya joa simenyanda igambe peko ya kweli.
7: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
8: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili.

0: kwa ajili ya michezo ya kirafiki na timu ya kina dada ambayo tayari iko kule South Africa na nyingine ikiwa inaendelea kujiandaa. Taarifa zote hizo tunazo, lakini katika habari zingine ni kwamba kesho ni UEFA Champions League kwa upande wa barani Ulaya, lakini pia Afrika timu nyingi zinaendelea kujiandaa na michuano mbalimbali, lakini Mamelodi Sundowns wana mechi ya kirafiki dhidi ya RB Leipzig. Tutaangazia pia katika ubora namna gani wanataka msimu unaofuata UEFA wa CAF Champions League. World Cup nayo pia tunaanza mwezi wa kombe la dunia ni hapo kesho kutwa tu, na kwa pia tutapita tuangazie maandalizi ya timu mbalimbali na historia mbalimbali na rekodi zilizokwisha kuwekwa katika michuano hiyo. Mimi ni Fribert Gabriel, kama nilivyosema timu nzima tupo hapa, Daniel Amando ni fundi mitambo wetu. Karibu mpaka tamati.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Mashujaa. Tambo Kigoma ndo limeingia Mbeya na Ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
3: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia
1: mashujaa. Bila matokeo.
4: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
1: timu la michezo
4: kutoka Kigoma,
1: viwanja
4: vya nyumbani.
0: Viwanja vya nyumbani ndivyo tunavyoanza navyo, kwa maana ya hapa nyumbani Kigoma. Jamani, habari za jioni? Mko salama?
5: Salama kabisa.
6: Iko vizuri.
0: Yeah,
6: namshukuru Mwenyezi Mungu, okay. Silalamiki.
0: Sawa. Bwana, tukianza nikupe habari njema kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambayo inawatangazia wananchi wote kuwa chaguzi ndogo za madiwani katika kata za Nyumbigwa iliyopo katika halmashauri ya mji wa Kasulu na Nyamugali iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma zitafanyika siku ya Jumatatu tarehe 1. Vituo ni vile vile vilivyotumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi ni pamoja na mpiga kura anatakiwa kuenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi, lakini pia mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakao kuwepo pale kituoni. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo kupiga kura. Kumbuka kupiga kura ni haki yako ya msingi, jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe mosi Juni 2026 ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Bwana, tunaanzia hapa mkoani Kigoma, lakini kabla ya kwenda huko nikwambie msikilizaji shiriki nasi, nambari yetu ni 0768150190, tuandikie ujumbe mfupi wa maana nitakuja ni usome hapa. Ligi ya kumtafuta, mashindano ya kumtafuta bingwa wa wilaya hiyo yanatarajia kuanza kutimua vumbi rasmi siku ya Jumatatu katika viwanja vitatu ambapo jumla ya timu 16 zimethibitisha kushiriki michuano hiyo. Kama ambavyo Dumangu Yahaya, huyu ni katibu wa chama cha mpira wilani, yobainisha hapa kwenye line. Dumangu Yahaya, habari za saizi?
7: Mungu mwema, Liberty. Tunajua habari wa Radio Joy.
0: Jua kwamba tayari michuano ya kumtafuta bingwa halmashauri ya wilaya Kigoma imeanza rasmi. Inatarajia kuanza rasmi tarehe 1 siku ya Jumatatu. Hebu tuambie ukweli wa taarifa hizo, lakini timu ngapi zinashiriki na katika viwanja gani?
7: Kiukweli nashukuru Mungu nimefikia fursa hii kutangaza mashindano ya ligi ya wilaya, kwa maana yanataka kuanza msimu huu 2026 ambavyo tuna vilabu 16. Na vituo vya mashindano haya itakuwa ni vituo vitatu, ambapo kituo cha kwanza itakuwa Mwandiga, uwanja wa Tarafa.
0: Ndio.
7: Lakini kituo cha pili itakuwa Kiganga, uwanja wa pale ambapo tulikuwa tunapenda kucheza mashindano ya Mazingira Cup pale.
0: Ndio.
7: Lakini kituo cha tatu itakuwa na uwanja wa Kazegunga ambao wanautumia, tunasema uwanja wa vijana pale Babalani pale. Ndiyo, mashindano yote yako katika mfumo huo.
0: Sawa, na mechi zitakuwa zinapigwa muda gani na taratibu zimekaaje, kwa maana ya zimekamilika?
7: Kwa kweli nashukuru Mungu, ratiba ishatoka, maanake taratibu za kimpira zimekamilika.

0: Nashukuru tuna timu 16 na msimu huu nashukuru sana ndangu, na tangu tunaanza kucheza ligi ya wilaya msimu huu tu, yani timu zimekuwa na morali sana kucheza mashindano ya ligi ya wilaya. Na ndio chama leo tunapiga kelele sana, jua vitu vilabu kwa na vinawaza sana kucheza mashindano ya ndondo kuliko mashindano ya ligi ya wilaya. Nilikuwa sije kukamilisha vilabu 16 kwenye mashindano ya ligi ya wilaya, lakini nashukuru kwa msimu huu, nashukuru sana vilabu vimeitikia sana, maana yake kulikuwa na morali ya mashindano haya ambayo tunaanza tarehe 1. Ufunguzi itakuwa kwenye kiwanja kimoja cha Mwandiga, uwanja wa Tarafa, ambao watacheza Mwandiga Combine, Mwandiga Mwandiga United visi Mgaraganzi FC.
1: Aha. Na labda kwa upande wenu ninyi kama chama, taratibu zenu zimekamilika kwa kiasi gani?
0: Sisi kama chama taratibu zimekamilika vizuri sana, na nichukue fursa hii nishukuru Mungu, msimu huu mashindano yangu atakuwa na zawadi. Mashindano yangu msimu huu atakuwa na zawadi, ndani ya kuhangaika kutafuta wadhamini wadi ya washindi wa ligi ya wilaya, ambayo itakuwa ni zawadi nzuri sana za kimpira ambao za mfumo.
1: Labda unaweza kudokeza kidogo zawadi hizo ni zawadi gani, na mshindi wa kwanza anapata kiasi gani, labda wa kwanza na wa pili, wa kwanza na wa tatu, wa kwanza na wangapi, au mwisho wa siku timu zote zinapata, ili tujue udhamini huo?
0: Naweza kudokeza mheshimiwa kio afisa habari wa Radio Joy.
1: Ndio.
0: Japo nasikitika, kabla ya kudokeza nasikitika sana klabu yako ya Kalalangabu FC imeingia mitini. Nasikitika sana, ambayo zawadi hizi nilikuwa naamini kwa wewe jinsi unavyojua kusajili, kwa wewe kama mwalimu mzuri wa mpira, naamini wewe hiki kikombe cha msimu ulikuwa unakichukua wewe, lakini umeingia mitini.
1: Walikuwa busy na uvuvi kuvua dagaa na samaki.
0: Nashukuru sana. Mshindi wa kwanza mdhamini wangu amekubali kutoa mshindi wa kwanza seti mbili za jezi.
1: Asante.
0: Mipira miwili.
1: Okay.
0: Bipsi piece 15 na soksi piece 15.
1: Ndio.
0: Huyo ni mshindi wa kwanza. Lakini pia mshindi wa pili amekubali kuizawadia timu kutoka mshindi wa pili seti moja ya jezi.
1: Ndio.
0: Na soksi piece 15.
1: Sawa.
0: Ndio zawadi. Hatutakuwa na mshindi wa tatu, ni zawadi za mshindi wa kwanza na mshindi wa pili.
1: Labda tunaweza tukamfahamu angalau, basi tumpe hata maua yake.
0: Mshindi mdhamini wangu huyu. Wala ina kuficha, nashukuru Mungu, alhamdulillah. Nashukuru Mungu, mna amini haja kuficha. Mdhamini wa mashindano yangu wa msimu huu amekuja kunipa zawadi hizi. Niandika barua changie, kwa maana ya zawadi ya mshindi wa kwanza, mshindi pesa ndio kwa vile vitu vingi vya vilabu vyangu. Kila klabu kiambia unasikia kuna kuliko kucheza. Nilimwomba mheshimiwa Kiza mbunge wa jimbo la Kibaka Kaskazini, ndio ameniahidi kulipa hizo vitu.
1: Kiza Mayeye. Aha. Sawa, labda turudi sasa kwenye mashindano yenyewe. Tunajua kwamba mwaka jana bingwa alikuwa ni Kazegunga pamoja na kama sikosei ilikuwa na bwana Ruvilo na timu yake ya Kagongo kama sikosei.
0: Ndio. Bingwa wa wilaya msimu jana alikuwa ni Kasaka na vijana
1: Kazegunga.
0: Ruvilo alifungwa, ndio.
1: Finali
0: Ruvilo ndio alifungwa finali.
1: Ndio. Na nataka kujua hao wote wamo awamu hii kwenye michuano hiyo?
0: Hapana.
1: Wote hawa
0: vijana libakia mkoani. Mheshimiwa Ruvilo kocha wangu yumo kwenye mashindano haya. Ambaye bingwa aliocheza finali msimu jana yumo. Kasaka pia amerudi kwenye mashindano yangu. Na yeye pia ameshiriki.
1: Michezo itakuwa inaanza muda gani?
0: Michezo inaanza saa 10 kamili leo tunaanza.
1: Inaanza kamili.
0: Saa 10 kamili tunaanza, kiongozi wangu.
1: Sawa. Neno lako la wito ni nini?
0: Neno langu la wito kubwa kwanza ni kumpa pongezi mdhamini wangu. Amejitoa kwa maana ya kusaidia chama ili kumpata bingwa, ambaye bingwa atakayepatikana apate zawadi la kwanza. Lakini la pili niombe vilabu vicheze mpira. Moja, vilabu vicheze mpira, lakini vilabu kizingatie kanuni na sheria za mpira wa miguu. Yale mazoea, hii ni ligi ya chama cha mpira. Yale mazoea ya kawaida kwenye ligi inakuwa hamna. Tunataka tutafute bingwa ambaye atakayeenda bingwa kuiwakilisha wilaya, kama ana wilaya hawa, si bingwa ambaye anaenda kiatu kimoja cha rangi, yani soksi moja inafika kwenye jicho la mguu, nyingine inafika kwenye goti. Ndio wito wangu mkubwa kwa vilabu vyangu na wadau pia wa mpira.
1: Asante sana, tunakushukuru sana bwana Dumangu Yahya mwenye mpira wake.
0: Asante sana kiongozi wangu wa Kizabalo Radio Joy.
1: Asante sana. Huyo ni Dumangu Yahya huyo. Bwana, tumemmsikia kila ambacho amekisema.
2: Ni moja kati ya mkakati ambao ama mpango ambao ni mzuri, hasa katika upande wa kuendeleza upande wa kimichezo ambao limeonekana kuwa eneo ambalo watu wengi wamekuwa wanajikita kwa asilimia kubwa kama sehemu ya

0: kwenda kupata burudani kwa sehemu moja ama nyingine. Mashindano kama haya yanapokuja na mtu peke yake akiwa na upeo kama huu wa kuhodhi na kukidhi aidha kwa kutegemea supporti, lakini ni moja kati ya mkakati ambao kwa mkoa pia una faida, kwa sababu hapa tunakwenda kuangazia vipaji ambavyo vinakwenda kuonekana. Inaweza kuwa pia ni faida kwa mkoa, lakini pia ni sehemu ya wale vijana kuweza kuonesha kile ambacho wako nacho. Tumeshuhudia ni moja kati ya michuano ambayo iko very serious, zawadi zipo, kwa maana zawadi kwa washindi. Mshindi wa kwanza kama alivyozungumza hapo mratibu, mshindi wa pili the same amezungumza vyema, kitu ambacho kinafanya kumotivate ama watu waweze kuwa na ushindani katika hayo mashindano. Na ukiangalia ni miongoni mwa mashindano ambayo yanahusisha wachezaji ambao wapo katika kipindi ambacho wanakwenda kukiamini kile ambacho wako nacho, kwa sababu vijana wengi tunafahamu mtaani huku kuna vipaji ambavyo ni vingi ambavyo nafasi havijapata. Pengine hapa ndio wanaenda kwenda kuwa sehemu yao ya kuonesha kile ambacho wako nacho, kwa sababu kubwa kwa sasa ulimwenguni nchini kwetu hapa walianzia pia huku Mchangani, eneo ambalo kila mchezaji tunaamini kwamba lazima alianzia huku and then akafight ndio akafika pale ambako wakati huu yupo. Kwa hiyo ni wazo zuri ambalo kwa mkoa huenda likatupatia kile ambacho mkoa tunakihitaji.
1: Shabiri, unaona mashindano haya kiwa na tofauti kwa namna ambavyo motisha zimetajwa kama zawadi?
2: Ya, ukiachana na sababu za mpira wa miguu, kitu kingine ambacho kina motivate wachezaji na viongozi wa timu ni kile ambacho mwisho wa siku unakipata baada ya mashindano haya, kwa sababu timu zinafanya maandalizi yao na zinafanya sana sacrifice, zinatoa sadaka vitu vingi ambavyo mwisho wa siku havirudi kwa kuonekana. Kwa hiyo inapokuwepo mwisho wa siku unachocheza, afu mwisho wa siku kunakuwa kuna zawadi kama hizi ambazo zimetoka kwa mdhamini, kuna maana fulani ambayo inaongezeka, lakini pia thamani ya mashindano inaonekana kuwa na tija. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho mimi nadhani kinaweza kikatoa ushawishi kwa kuongeza ushindani kwenye mashindano hayo katika wilaya.
1: Timu 16. Yeye mwenyewe na kile haijawahi kutokea na ada shilingi 1030. Tafsiri yake timu 16 kama amelipa 1030, ninawaza kwamba Kigoma mjini huwa wanafanya ada 1025, lakini timu huwa hazifiki 8 mpaka wanapotoa mseleleko.
2: Hiyo ni 400 kama na 80. Kwa timu 16.
1: Tafsiri yake kwamba watu wameitikia.
2: Watu wametikia, na tunarudi pale pale kwamba USL mpira watu wanautazama kama fursa. Na unavyoona kwa mfano maendeleo ya michezo mkoani hapa, unaiona Kajuna ilipo sasa hivi. Unaona vijana ambao wanacheza kwenye ligi za kawaida tu hapa mkoani wanapata nafasi ya kwenda kwenye mashindano makubwa katika timu na katika timu za taifa ama vilabu tofauti tofauti hapa Tanzania, inaongeza chachu. Leo hii kwa mfano mtu anaweza katazama kwamba timu ya taifa ya vijana Serengeti Boys ina miaka 17. Golikipa anatokea mkoani hapa. Amecheza kwenye viwanja tu hivi ambavyo wengine wanavichukulia poa. Leo hii yupo huko zake Morocco finali ya vijana. Kwa hiyo hii mda mwingine inawezekana kama hamasa kwa viongozi wa hizi timu, lakini pia wachezaji wenyewe kwa sababu hizi timu hazina wadhamini. Yaani ukifuatilia hizi timu zote 16, hakuna mtu ambaye anaweza kukupigia simu hapa ama ukaongea naye akakwambia kwamba bwana sisi ni michango tu ya wachezaji wenyewe na viongozi wenyewe ambao ndio inaziendesha hizi timu. Kwa hiyo unapoona wachezaji viongozi wanahamasika kulipa kiingilio kama hichi, ina maana kuna kitu ambacho wanakuwa wametarget cha kupania na kuzifikia hizo target. Ndio maana unaweza kuona hamasa imekuwa kubwa kwa timu zaidi ya 16 kushiriki katika mashindano haya.
1: Niliwahi kuongea na mdau mmoja wa soka akanambia timu haijafika uwanjani kwa sababu hakuna wanachopata hatua ya makundi. Leo tunazungumza halmashauri ya wilaya Kigoma ndio hivyo. Na mkoa sina hakika kama mkoa kuna zawadi. Nadhani kuna kikombe tu na ambacho nacho unanyinyua na unarudisha.
2: No shida hiyo mda mwingine, kwa sababu nimezungumza hapa kwamba hizi timu zinajiendesha zenyewe kwa nguvu zao wenyewe. Wachezaji wanachangia kidogo kidogo, viongozi wanachangia kidogo kidogo. Mda mwingine pia mpaka mashabiki tu wa mtaani timu zinapita kuchangisha,

0: changia kidogo kidogo. Kwa hiyo kuna muda inaumiza kucheza, afu mwisho wa siku labda ulipia labda kiingilio cha 30,000-20,000, alafu labda uhisi kuna mazingira ambapo yanaweza kaa hapo sawa pande wako kaishia njiani. Nini ambacho sasa ni kuna haja ya mashindano kama haya kabla hayajaanza katika kuyatangaza na ku ambao ni vilabu zifanyike semina elekezi za kuelekeza kwamba mwisho siku mashindano kama haya yatumike kama development ya wachezaji. Yaani watu watazame mashindano kama haya sehemu ya kuvionyesha vipaji na kuvisaidia vipige hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wasiangalie nini ambacho wanapata mwisho wa siku. Waangalie namna gani vipi wanaweza kuvisogeza vipaji vya wachezaji kwenye hizi timu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa sababu ni kupitia mashindano haya ndipo wachezaji wanaonekana. Na mchezaji akishaonekana leo anaweza kuwa timu yako, kesho akawa sio timu yako. Kama ambavyo nimetolea mfano yule golikipa ambaye sasa hivi anacheza Serengeti Boys.
1: Haji.
0: Kwa hiyo mazingira kama hayo, yani mwisho wa siku wanaosimamia hizo timu, either ni makocha ama viongozi tu wa nje, wayatazame mashindano kama haya kama fursa ya kuonyesha talent zilizopo kwenye timu zao. Kwa sababu mchezaji akitoka kwenye timu yako, mwisho wa siku sifa hapati yeye, itapata timu, atapata kocha ambaye amemtoa mchezaji. Kwa hiyo nadhani kuna haja pia chama cha soka kuanzia cha mkoa na hivi vyama vya wilaya kabla hawajaanzisha mashindano waelezee malengo ya haya mashindano ni nini. Malengo sio mtu achukue jezi, malengo sio mtu achukue pesa. Malengo ni kusaidia hizi talent zionekane kupitia jukwaa hili la mashindano na wazisaidie kuzitoa hizi talent katika hatua moja kuzipeleka hatua nyingine.
1: Sawa, kongole sana halmashauri ya wilaya Kigoma kwa mkakati huo. Nadhani lakini italeta chachu kidogo angalau kuweza kuinua morali. Tulipe bili kwanza alafu tutarejea.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kadi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yako.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo.

0: Maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji reverenti Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji reverenti Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
6: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
7: Kika, ni vita.
8: Yanga, Yanga sinitumwa neti, tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mlungu Shibidu. Wakunani kawea pasi, wapasi agenda kunani.
9: Wewe unasemaje, unajitaka, ujitaka?
8: Mlungu anageuka.
10: Tunakiri Simba timu kubwa.
7: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
11: Hawa mabwana bado tutaendelea kuwafunga.
12: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
13: mfululizo. Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
7: Ile ni Dimba Lounge. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
14: Kujitia kwa Max Gold kipa kama Max.
6: Hey, kipa na kichaza. Bado!
7: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia anga za kimataifa.
15: Namna hiyo tunakwenda kitaifa kuangazia taarifa tulizonazo, na tukipewa shavu na Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya uzazi kwa mwanamume, lakini pia wanayo dawa inayoitwa Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Rupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma, katika na Kigoma mjini, ghorofa ya pili, lakini pia wilani Kasulu.

0: wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Sanitarium clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0693664848 na 0715944941. Karibu Rupimbo Sanitarium clinic kwa huduma bora na za uhakika. Tunakwenda kuangazia yale tulionayo katika anga la kitaifa. Tukiangana chini ya miaka 17 Serengeti Boys ambao jana wametinga hatua ya finali katika michuano hiyo inaendelea pale nchini Morocco, kwa kuwacharaza Egypt kwa mikwaju ya penalty, mikwaju 4-3 baada ya suluhu ya bila kufungana. Coach Lieneza alizungumza ile work plan walioingia nayo kabla ya kufikia kwenye mikwaju ya penalty.
1: Strategy yetu ilikuwa kwanza dakika za kwanza 10 za kwanza ilikuwa kuhakikisha kwa tufungwe magoli, kwa sababu mechi mbili zilizopita tumefungwa magoli dakika 10 za kwanza. Kwa hiyo leo tulikuwa tuna balance ya watu 6 na watu 4 peke yake ndio wakawa wanashambulia. Strategy kubwa ya pili, Egypt walikuwa wanatumia mipira mirefu kwenda kwa namba 19. Alafu kuna watu wawili namba 10 nafikiri na namba 8 ambao walikuwa wanasubiri drop ball na ndipo walipopata magoli. Ama walikuwa wanasubiri namba 19 afanyiwe faulu alafu wapige hizo free kick zao nyuma mabeki waweze kufunga. Kwa hiyo hizo zote tuliziona mechi ya kwanza na tukazifanyia kazi, na umeona wamepiga mpira mingi mirefu, lakini defense line yetu ikiongozwa na Hussein Kasim, umeona namna walipokuwa na win hizo duels, na pia wachezaji wa mbele wote wamehusika kuchukua mipira ya pili na tukaweza kufanikiwa, hawajaweza kupata bao. Nafikiri inatuongezea imani kuwa hamna kitu ambacho kinashindikana juu chini ya jua, sio? Manake tumeweza kufanya hapa, manake tunaweza kufanya hata zaidi, sio? Kwa hiyo mimi kwangu mimi nasema tumeanza hapa, lakini huko mbele tunakwenda World Cup, manake wajiandae, kwa sababu hatutaenda kinyonge. Tutaenda ni wachezaji wakubwa na tutaweza kufanya vyema sana. Nafikiri wa Tanzania wanapaswa kujivunia vijana wao, nafikiri wamefanya kazi kubwa. Kwa hiyo muhimu ni kuendelea kuwapa support, kama tulivyosema kuanzia mwanzo, bado vijana wanawategemea wao kwa nyuma yao, na naamini Mwenyezi Mungu akitusaidia huko mbele tutafika mbali sana.
0: Huyu ni coach wa timu ya taifa ya vijana. Bwana mwalimu huyu amekaa na timu kwa zaidi ya miezi 6. Inaonekana tumeachieve kile tulichokuwa tunakitaka. Mawazo na mitazamo ilikuwa kwamba lazima watoto wapate nafasi ya kwenda kucheza kwenye academy kubwa kubwa ili wakija wawe bora. Lakini tunaona tunawafunga Egypt, na bora kabisa dhidi ya Egypt kwa ngazi ya vijana hasa kwa kipindi hiki. Kuanzia friendly match tulizocheza nao.
2: Yeah, Elieneza Nsangazeru, kwa maana kocha wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys, amekuwa ni mwalimu ambaye kwanza anawafahamu wachezaji wake, lakini pia anafahamu kitu gani ambacho wachezaji wake wanahitaji kwa wakati fulani. Amekuwa ni kocha ambaye nafikiri kwenye dressing room amekuwa zaidi ya kocha na kufikia katika hatua ya mzazi, kitu ambacho kimekuwa ni silaha ya yeye kuweza kuwafanya wachezaji wake wafanye kile ambacho anawafundisha katika uwanja wa mazoezi. Lakini pia ni mmoja kati ya walimu ambao katika upande wa kimbinu wameonekana kuwa na ubora mkubwa, kwa sababu katika upande wa falsafa amekuwa yupo flexible. Amekuwa sio mwalimu ambaye game iliyopita na game hii anakuja na game approach ambayo inafanana, kitu ambacho kimekuwa pia kinawapatia ugumu wapinzani wake pale ambao wakati wa mechi. Ukija kuangalia kile kitu ambacho amekifanya ni kitu ambacho unaweza ukasifu ule ubora wake ambao amekuwa nao, lakini ni moja kati ya makocha ambao wana ile football IQ, kuwafahamu wachezaji wake kitu gani ambacho wanakihitaji. Rekodi kubwa ambayo ameiweka, sio rahisi kwenda na vijana ambao kabla ya safari hii kufanya hichi ambacho ameshakifanya. Ilikuwa ni timu ambayo haipigii upatu mkubwa, hasa ukiangalia aina ya kundi ambao tulikuwa nao, lakini mpaka hapa ambako amefikisha timu katika hatua ya finali, unaona ile jitihada ya mwalimu, kile ambacho amekuwa anakifanya. Kikubwa ambacho alikuwa anakiingiza kwenye timu ni kuwaachia wachezaji kile ambacho wanakiamini wao. Yeye anaishia katika uwanja wa mazoezi, lakini pia kabla ya mechi kuna kitu ambacho anakiingiza kwenye timu kama vile game plan, and then anawaamini wachezaji wake kwamba anaweza kwenda kufanya kile kitu ambacho amewaambia katika uwanja wa mazoezi kwa 100%. Kwa hiyo huo ndio ubora wa mwalimu Nsangazeru unapokwenda kuanzia, ndio maana tunashuhudia ufanisi mkubwa kwa hawa vijana hadi kufika katika hatua ambayo wameweka rekodi ambayo taifa of course linajivunia moja kwa moja. Na yeye mwenyewe umemsikia kile ambacho amekiona, kitu ambacho ni kizuri na taifa kwa ujumla inabidi tuwapongeze kwa hicho ambacho

0: fana kwa sababu sio kitu kidogo dhidi ya timu kama vile Misri, ni miongoni mwa timu ambayo tunafahamu katika upande wa hizi Glasgow tumekuwa wana ubora mkubwa. Tumekuwa tunashuhudia wakina Aima Mwashol kabla ya kufika pale wameanzia huku, wakina Omar Marmoush walianzia huku kwenye hizi Glasgow. Kwa hiyo ni moja kati ya mafanikio ambayo Nsangazeru ameongeza kwenye timu, ni kitu kizuri ambacho yeye kama mwalimu wa kizawa anaendelea kujitengenezea CV yake. Tukumbuke kabla ya kocha kama player wa Azam. Alikuwa ni Agri Morris.
1: Bado yupo. Bado yupo. Yupo. Nafikiri kwa chini ya San Flazaro ilikuwa chini ya San Flazaro haikufanya San Flazaro hakufanya chochote.
0: Akaichukua muda mfupi Agri Morris and then wakamuongezea na Nsangazeru. Kitu ambacho nafikiri kimeleta impact na Agri Morris ni miongoni mwa makocha ambao kizazi hiki kwa 3% kimepita kwenye mikono yake. Tukumbuke ubora huu ambao safari hii walianza na Sekafa nchini Ethiopia. Tukumbuke hawa ni mabingwa wa kombe la Sekafa, kwa maana ubingwa wa Afrika Mashariki na Kati walioushinda katika ardhi ya Ethiopia, kitu ambacho kimekuwa kinamuendeleza na kudhihirisha kwamba kule nchini Ethiopia haikuwa bahati mbaya, ni ubora ambao mwalimu tayari alikuwa ameshauingiza kwenye timu, ameshaanza kujenga timu ambayo ni shindani, lakini pia jaribu kutizama zile mechi ambazo alikuwa anapata. Tumemtoa Misri ambaye kabla ya kuchezana katika mchezo wa jana ndiye ambaye tulizana katika mchezo wa kwanza wa kirafiki kuelekea kwenye haya mashindano, mechi ambayo nafikiri walitufunga goli 1-0, lakini jana tumeweza kuwatoa. Lakini unaangalia kile kitu ambacho mwalimu amekiingiza kwenye timu, kwa maana competitive ya ushindani, bado hajawa na huo kwa mavumu kubwa, lakini katika upande wa kuwajenga na kuwaweka katika mazingira ambayo yatakuwa sahihi kwa upande wao kuvumilia nyakati ngumu ambazo watakuwa wanapitia kiwanjani, nayo pia imekuwa ni msale. Unaona kabisa timu ikiwa inacheza ni timu ambayo ina muunganiko, timu ambayo wachezaji hawana pressure, wanajuana vizuri, timu ambayo imekuwa ina ubora mkubwa.
1: Shikilia hapo. Tuje, amemzungumzia sana sifa mwalimu, namna alichokifanya. Hebu tuangalie aina ya talent zenyewe zilizopo.
2: Vipaji. Kwanza vipaji vyao vimesaidiwa sana na mpango mkakati ambao ulikuwepo chini ya mkurugenzi wa vituo hivi vya ufundi vya TFF Oscar Mirambo, kuchukua talent kwenye mashindano tofauti tofauti, kuweka pamoja, lakini pia kwa kusaidiana ama kushirikiana na vituo vingine ambavyo vinalea hivi vipaji kwenye team tofauti tofauti kama Fountain Gate na team nyingine. Kwa hiyo hiyo kidogo imesaidia, lakini kingine ambacho kimesaidia hivi vipaji kushine, kucheza kwa kujiamini na kuonyesha walichonacho, ni kukaa pamoja kwa muda mrefu na kushiriki mashindano tofauti tofauti kuanzia haya Sekafa. Lakini ukiangalia ni timu pia ambayo imeanza kukaa pamoja kukaa na kucheza pamoja tangu mwaka 2024, na kuna mashindano yale ya CAF ya shule. Hii timu iliwahi kushiriki mashindano yao ya Afrika ya shule na kuchukua ubingwa kama wengi wanakumbuka kule Zanzibar. Kwa hiyo kidogo aliyopita mwaka 2017, 19, 20, mwaka jana pia 2025 kule Morocco, vipaji vilikuwepo. Yaani vipaji vipo vya vijana, lakini sasa walikuwa hawana exposure ama tulikuwa tunacheza sana kwa hofu. Maelekezo ni mengi, vijana hawajiachi, lakini angalia hii timu ya sasa hivi, moja wamezoeana. Yaani wanacheza ni kama vile walizaliwa pamoja. Kitu ambacho kinawasaidia mda mwingine kuonyesha ule uwezo wao wa kiufana kushindana ama kulipunguza ile gap ambalo lilikuwa linaonekana kwenye mechi ambazo labda zinakuwa tough physically. Tuna struggle kwa sababu hatuwezi kuipozi technical game ya kwetu ama game ya kiufundi ya vijana wetu, wala hatuwezi wala, na tunakuwa wakati huo tuko wiki kushindana kwenye mipambano ya nguvu. Lakini msimu huu kuna ule utofauti, vijana wameimarika zaidi kwenye uwezo wa kiufundi, lakini kingine ambacho kina kiufundi kushindana ama kubypass matumizi makubwa ya nguvu. Ndio maana unarudi sasa kusifia pia aina ya maandalizi ambayo tulikuwa nayo toka mwanzo. Vijana kupata kabla mashindano, kupata mechi zilizoandaa kiufundi na kimwili dhidi ya timu kama Misri ambayo tumewafunga jana, kupata mechi ya mechi ambayo ina test physical ability ya timu yako kama Ivory Coast na kupata matokeo. Hii pia ilikuwa ni kitu cha ziada. Ndio maana unaweza kaona kuanzia kwenye hatua ya makundi kundi C tumeshindana na timu ambazo physically katika edition zilizopita tulikuwa tuna struggle kukompiti nazo. Timu kama Mali, tulikuwa tuna struggle. Timu kama Algeria, timu kama Misri.

0: leo hii zote tumepata matokeo dhidi yao na tunakwenda kucheza finali nyingine dhidi ya Senegal. Itakuwa ni test nyingine ambayo inaweza ikatuonyesha ukomavu wa timu yetu umefikia wapi.
1: Sawa, itakuwa ni testi nyingine ambayo inakwenda kutuonesha ukomavu wetu. Haji Abdala, kwa amecheza uwanja wa Katubuka shule ya msingi na sekondari pale, mechi nyingi sana. Nafikiri alikuwa angekuwa kidogo form 3 size nafikiri.
2: Yeah, hey, kama tuko sahihi atakuwa bado ni mwanafunzi wa shule ya pili.
1: Yes, angekuwa kidato cha tatu sasa hivi tunapozungumza.
2: Mm.
1: Ninawaza kwamba kama Haji jana sijui kama mlifanikiwa kuona ile mechi mpaka kwenye mkwaju wa penalty.
2: Yeah, tumeshuhudia.
1: Penalty ya tano namna alivyoiondoa nilikuwa na kile alichokifanya.
2: Mm.
1: Kwenda kuzungumza na mwalimu maneno yale, nikaa nahisi inawezekana yule mchezaji alisikia sijui au ilikuwaje, lakini kawaza je yule mchezaji anajua Kiingereza na Haji anajua Kiarabu? Mimi ilikuwa ndo maswali yangu hayo kwamba labda je kile alichokizungumza yule mchezaji alielewa kikamtoa mchezoni au ilikuwaje. Ninawaza kwamba mazingira kama yale ya kuweza kuibeba timu ya taifa hata kama ni level na Algeria walitoka kwa mikwaju ya penalty.
2: Alitoa
1: pia penalty
2: moja. Jana akatoa mbili.
1: Jana akatoa mbili. Ninawaza kwamba tunaweza tukachukulia poa na wenyewe akajichukulia poa, kumbe kuna namna nyingine ambavyo inatakiwa kuwa tofauti.
2: Ah, kwanza Haji ni talented man, ni mmoja kati ya vijana ambao Mwenyezi Mungu aliwabariki kuja kucheza mpira hasa katika eneo la goalkeeper. Yaani ni moja kati ya walinda milango ambao ni natural. Yaani Mwenyezi Mungu alimwambia utacheza mpira and then utakuwa katika eneo la goalkeeper. Ndio maana unaangalia anakuwa na ubora mkubwa licha ya kwamba tunakubaliana wote hana huo ukomavu, lakini the way ambavyo amekuwa ana zile tabia za kiukomavu ingali bado akiwa kijana mdogo. Kwa tukio la jana ambalo ameweza kulifanya akibeba taifa, sasa hivi amekuwa anazungumzwa sana kama miongoni mwa hazina kwa taifa, hasa kwenye kuelekea mkakati wa taifa katika mashindano ambayo yako mbele. Kwa tukio ambalo alifanya, of course ni tukio la kiukomavu ambao tumekuwa tunawashuhudia wakiwa wanafanya walinda milango wakubwa ulimwenguni kama sio barani Afrika. Tumesha wahi kushuhudia Mahmoud Abdul Gabaski katika mashindano ya AFCON mwaka 2021 pale nchini Cameroon akifanya tukio kama lile ambalo alifanya ambayo ni tofauti. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho yuko nacho binafsi yake, kile kipaji ambacho yuko nacho, lakini pia the way ambavyo amekuwa na ukomavu licha ya kwamba hajawa katika zile levu ambazo ni za ushindani kwa asilimia kubwa. Pengine role model wake ambaye anamwangalia ndiye ambaye sometimes kuna vitu ambavyo anaviigiga kutoka kwake, kwa sababu ni goalkeeper ambaye kwenye mikwaju ya penalty mara kadhaa amekuwa anatulia kwa kiasi kikubwa, utulivu katika lango lake, anaangalia mpigaji na magani ambavyo amekuja anava amekuwa mara kadhaa haotei moja kwa moja na anaangalia mpira. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho nafikiri hata kocha wake wa timu ya taifa ya vijana, kwa maana kocha wa goalkeeper, amekuwa hapati kazi sana ya kumfanya goalkeeper awe katika ule ubora. Ni miongoni mwa vijana ambao pengine kwa wakati huu Kajuna watakuwa wanajivunia kile ambacho walikitengeneza wao wenyewe, na sasa hivi imekuwa ni moja kati ya mmoja kati ya faida kubwa kwa upande wa taifa kwa ujumla.
1: Sawa, pamoja na hayo basi bunge nalo likatoa maazimio leo ikiwemo pamoja na kutoa pongezi kwa timu ya taifa ya Tanzania.
3: Kwa kuwa timu yetu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys ambayo inashiriki michuano ya AFCON kwa vijana huko Morocco jana tarehe 28 Mei 2026 ilipata ushindi wa mikwaju ya penalty 4-3 dhidi ya timu ya vijana ya taifa la Misri. Mheshimiwa naibu wa Serengeti Boys, umeiwezesha kufuzu finali ya AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 ambayo inafanyika mwaka huu. Vile vile ushindi huo umewezesha Serengeti Boys kukata tiketi ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 itakayofanyika mwaka huu nchini Qatar. Na kwa kuwa ushindi huu ni jambo kubwa la kihistoria katika maendeleo ya soka ya michezo hapa nchini, kwani kwa miaka mingi timu zetu za hapa nchini hazijawahi kufikia mafanikio na hatua kama hiyo. Kwa kuwa ushirika wa timu ya Serengeti Boys katika mashindano haya umeletea taifa Tanzania sifa kubwa kima.

0: taifa, kutangaza utalii wa nchi yetu, kuvutia wawekezaji na kuithibitishia dunia kwamba Tanzania, na kwa kuwa maendeleo ya michezo hapa Tanzania yanachochewa na wadau mbalimbali akiwemo kiongozi mkuu wa nchi yetu, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha michezo. Na kwa kuwa ushindi wa Serengeti Boys ni jambo linapaswa kupongezwa na Watanzania wote, hususan sisi wabunge ambao ndio wawakilishi wa wananchi. Kwa hivyo basi, katika kikao chake cha 39 cha mkutano wa tatu wa bunge la 13, bunge linaazimia kuipongeza timu ya Serengeti Boys kwa ushindi ulioupata na hivyo kufuzu fainali za AFCON na pia kombe la dunia kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 mwaka huu 2026. Kuipa timu ya Serengeti Boys moyo, hamasa na ari ya kupambana katika fainali hizo walizofanikiwa kuingia, ili hatimaye wapate ushindi na kuiletea Tanzania sifa nzuri.
1: Huyo ni mbunge Esther Braya kwa niaba ya bunge akitoa azimio hilo la pongezi bungeni. Lakini waziri wa michezo Paul Makonda naye akazungumza haya.
2: Na mimi naomba kutumia nafasi hii kuwaomba wakuu wa mikoa, siku ya Jumanne vijana hawa Serengeti Boys watakuwa wanacheza na timu ya Senegal. Basi kila mkoa, kwa kuwaunga mkono, tuweke skrini kubwa kuangalia hesha, ikiwa ni sehemu ya kuweka hamasa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja. Mheshimiwa Sanga amesema kuna wale mameneja uchwara. Vijana hawa hawatakwenda kwa mameneja uchwara. Vijana hawa wanaenda kwenye sport academy za kimataifa, ikiwa katika mkakati wa kujenga heshima ya taifa letu, maandalizi yetu ya kuingia World Cup 2030. Naomba kuunga mkono hoja.
1: Shirikisho la soka Tanzania TFF kupitia Ndimbo wametoa taarifa ya kwamba wachezaji wawili wameongezwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania senior team chini ya mwalimu Miguel Angel Maria Gamondi kujiandaa na michezo ya kirafiki.
3: Kocha wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Miguel Gamondi amewaongeza kwenye kikosi wachezaji wawili kutoka kwenye kikosi cha timu ya taifa Get Boys, Lukman Mbalasalo pamoja na Kasim Juma kwenye kikosi ambacho kitacheza michezo.
1: Clifford Malio Ndimbo, wachezaji wawili wameongezwa. Kwenye hizi pongezi namna zinavyotolewa Manara yeye anasema kutakuwa na parade kama tukitoa ubingwa lakini kuna mitazamo unasema sawa pongezi zitolewe, lakini wapo ambao wanasema jamani, msiwatie pressure, hebu acheni kwanza washinde ubingwa alafu ndio pongezi zitoke. Na wapo ambao wanakwenda mbali zaidi na kusema kwamba ikiwezekana hata kile wanachokita tunaenda kuongeza nguvu watu wasiende, wamwachie tu mwalimu amalizane na vijana kwenye finali.
4: Yes, nadhani ni tahadhari, na kuna mifano mingi sana ambayo imewahi kutokea tunapokuwa timu zetu aidha vilabu ama timu za taifa zinapoelekea kwenye finishing line ama kwenye mstari wa mwisho wa kuleta mafanikio, kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea. Hii inanikumbusha story ambazo tumeweza kuzisikia, ile finali ya Simba na Stella mwaka 93
1: ile.
4: Naikumbuka ile.
1: Naikumbuka.
4: Story zake unazikumbuka?
1: Nakumbuka magari yale, wanaidiwa magari.
4: Unaona?
1: Alafu watu wengine wakaenda mpaka saa 7 usiku.
4: Kambini unachukuliwa sio napelekwa huku. Unaona distraction hizo. Ndio vitu ambavyo vinaenda kutokea kwa hawa vijana. Yaani hakuna mtu alikuwa na, yaani paka Serengeti Boys wanafika Morocco. Na hakika 70% wa Tanzania wengi walikuwa hata hawajui kama timu ipo kule. Hata kushinda tu za makundi, watu kimya. Tukapata tiketi ya kushiriki World Cup, watu hongera fresh, ikapita. Robo final, timu imemtoa Algeria. Nusu tunamtoa Misri, ndo kila mtu sasa analipuka kwamba hii timu yetu nini. Sikuwahi kusikia pongezi za hawa

0: wanasiasa wakati timu ya Tanzania hawa vijana wamepata tiketi ya World Cup ni wadau tukua tunapongeza bana, safi, target imefikiwa. Robo finali kwenda nusu finali, sikuwa hii kusikia kelele kubwa kama hizi. Why kwenye finali tuwatengenezee easy distraction ya vijana. Ndio maana mimi naelewa wadau ambao wanasema kwamba hawa vijana waachwe wapewe utulivu, yani wasitengenezewe pressure. Yani leo hii kwa mfano kijana anaanza kusikia kina Mbarasalu anaanza kusikia Mbarasalu, imagine ukishuka kipawa pale itakuwaje hapo kwenye parade. Baba hata finali haijachezwa. Hata siku yenyewe haijafika. Kijana unaanza kumtengenezea mazingira, waza ukiwa kwenye basi ile parade pale kipawa sui airport utakuwaje? Unaanza kumtengenezea picha ambazo zinaenda kumvuruga kichwani mchezaji. Yaani ni sawa na kuyahesabu mayai ya kuhesabu vifaranga kabla kuku hajataga. Kuna yanayoharibika, kuna mwingine atapasuka.
1: Huyu kuku, huyu faranga 14, yule 10 na ngapi afu jogoo, inasikana jogoo huna.
2: Lakini Shabeli, nilikuwa najaribu kuangalia hichi ambacho wamekifalia rekodi ambayo wameiweka kwa hizi timu za taifa. Nafikiri ndio timu ya kwanza ya taifa kwa upande wa wanaume wanafikia katika hatua ya finali katika mashindano ya CAF. Hapo najumuisha timu ya taifa ya senior hii ya wakubwa wa Taifa Stars, najumuisha Ngorongoro Heroes wanaume wa chini wa miaka 20, lakini pia nazungumza ama najumuisha na Tembo Warriors, timu ya taifa ya walemavu. Kwa hiyo Serengeti Boys wao ndo wamekuwa mara yao ya kwanza na wameweka historia kuwa timu ya kwanza ya taifa kucheza hatua ya finali kwenye mashindano yaliyoko chini ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, na kwenye mashindano makubwa kama ya AFCON. Lakini kwa kile ambacho amekizungumza msemaji wa timu za taifa, kwa maana Haji Sande Manara, ni sehemu tu ya hamasa na kuweka utayari kwa wananchi kufahamu juu ya kile ambacho wanakwenda kukielekea moja kwa moja.
1: Sisi hatuna shida hamasa kwa wakati huu. Yaani sisi shida yetu ni tija.
2: Kaanza mapema
1: hamasa. Kwamba je hazikuepo, kwa hiyo wameenda
0: hata wakati wanaondoka ya poti.
1: Yaani wameenda kama vile wanajua babao ni TFF tu peke yake.
0: Hakuna mtu ambaye aliyesindikiza vigoma.
1: Lakini leo wabunge wanachagiza ile, hatuwakatalii, ni haki yao kama sisi ambavyo tunazungumza. Waziri tayari kesha kwenda haya na tayari mwisho wa siku mimi kwa sasa kwa taifa letu niweni radhi kidogo. Mimi huwa napata hofu sana pale ambapo jina la mheshimiwa rais linapotumika, huwa wakati mwingine napata hofu na ile nia ya dhati kwamba je wanalitumia hili jina kwa nia njema au wanatumia kwa maslahi yao. Si kwa nia mbaya, nikimaanisha kwamba wakati timu inakwenda jina la mheshimiwa rais alikutajwa.
0: Nisikia hili.
1: Sawa? Na manake mimi nachomaanisha kwamba kama jina la mheshimiwa rais linatajwa, basi manake si ndio Tanzania namba 1?
2: Ndio.
1: Kwamba sasa sisi wote tuko nyuma ya timu yetu ya taifa. Lakini wameenda. Manake wameenda tu na ile mindset kwamba bwana sisi tunaenda tu kupambana kama alivyoenda Mwakinyo kama nakumbuka. Sisi tunaenda tu kupambana.
0: Alafu akashinda kule.
1: Ndio hivyo.
0: Akampiga Mwingereza.
1: Bora yakaanza yena. Nafikiri alichokuja kukutana nacho, kuna watu waliingia kati akawakatalia, leo anakutana na zengwe.
0: Sana.
1: Timu yetu ya taifa vijana hii ni wadogo.
0: Sana.
1: Pongezi wakati mwingine napata mashaka baje. Pongezi. Au wadau wanapata mashaka baje hizi pongezi. Mbona kama zinakuwa kubwa wakati bado hatujafika?
2: Bado. Philbert ni mgeni kwenye soka letu ama ni nini?
1: Mimi sio mgeni.
2: Sasa
1: na ndio maana rekodi imetajwa.
0: Kila siku tutafanya makosa haya mpaka lini?
1: Si wako?
2: Sawa. Ngoani mbele yetu.
1: Sio mgeni na ndio maana tunasema je hiki kitu kina afya? Yaani kwamba leo tunaanza kuwaza paredi. Tunawaza kuwapa hongera
0: na nyumba si magari.
1: Mwona, na inawezekana kama mwanzo nimeanza makusudi nikamwambia Haji kwa mwaka wale atakiwa kuwa kidato
0: cha tatu.
1: Manake ni mtoto ambaye bado yuko chini ya uangalizi wa baba na mama. Kwa hiyo unapoanza kumwazisha kwamba kumiliki gari ya milioni 18 milioni 30 anakwenda kucheza hiyo finali. Kwa nini tusitoe pongezi tu kimya? Yaani fupi tu kwa haraka alafu tukaendelea.
0: Wache wapate utulivu
1: wapate utulivu
0: mechi itakapoisha.
1: Na ndio maana watu wanahofu kwamba je tutaanza kusikia na ile tunaenda kuongeza nguvu kwa
0: sasa.
1: Hatari ambayo inakuja kwamba mwisho wa siku unakwenda pale mnakula chakula. Waziri yuko pale. Mtoto hakuwahi kuanza kukaa na waziri. Mwisho wa siku anashindwa hata kushiba. anashindwa kwenda kucheza mpira.
2: Unajua

0: Unajua Shabel na Felbert, niseme kitu kimoja. Wakati kabla yani record ilikuwa inatueleza vipi? Haya mashindano ni mara yetu ya 4 kwa vijana chini ya miaka 17. Tumeanza mwaka 2017, 2019 na mwaka 2025. Kwenye hizi
1: matatizo 2020 2025 tulifuzu. Tukaondolewa kwa kigezo cha umri mchezaji mmoja.
0: Wakafanya udanganyifu.
1: Ni Zalalfani. Yaani alikuwa ni Nurdin Bakari.
0: Kwa hiyo ukiangalia kwenye hizi mara tatu ambazo tumequalify kwenye haya mashindano, hatukuwa na mwenendo mzuri. Tuliishia katika hatua ya makundi. Kitu ambacho yani pengine hata ile hamasa haikuwepo kwa safari hii. Takupa mfano mmoja pia kwenye scene ya timu ya kwetu. AFCON ya mwaka 2023 nchini Ivory Coast yalikuwa ni mashindano ambayo kila mmoja tulishia kwenye group stage, lakini tuliona improvement, tukapata alama mbili, kitu ambacho kwenye record ya AFCON hatukuwahi kukifanya. And then watu wengi wakasifia, wengine wakakosoa, lakini ubora ulionekana. Tunakwenda kwenye AFCON ya mwaka jana kwa senior team 2025 pale nchini Morocco, tumefika katika hatua ya 16 bora. Tumeshuhudia kile ambacho tumekipata. Kwa sababu gani? Yani ile mwaka 2023 yani ilikuwa ni sehemu ama ilihusika pia kwenye mwaka 2025. Nafikiri kutokuwa na imani ya kile ambacho Serengeti Boys walikuwa wanakifanya hapo nyuma ndio ilikuwa chachu ya kutokuwa na ile hamasa kubwa ya kwenda huko ambako wamekwenda.
1: Sisi nimeleta vizuri. Na kuelewa. Kwa nini basi tusimsifie Wallace Karia na management yake?
2: Akina Oscar
1: Mbambo ambao wameanza 2024 na ambao wameendelea kuboresha. Leo wana CEO wa timu za taifa Almas Kasongo, ambaye leo anatajwa kwamba pia licha ya kwamba ameingia hivi karibuni, lakini kuna mchango wake unaanza kuonekana kwa haraka. Kwa nini tusiwape hizo sifa nyingi hao kuliko tuwatumie hawa watoto kuwa nyundo ya kuweza kugongea kwenye mawe magumu?
0: Niliona graphic ya mafanikio ya rais wa TFF Wallace Karia. Kwa mmoja kati ya mafanikio yake makubwa ni kufanya vyema kwa timu ya taifa ya chini ya miaka 17 kabla ya kuona pongezi za Serengeti Boys kufika katika hatua ambayo walikuwa wamefika wakati huo, kwa maana ya robo finali.
1: Sasa ndo hapo sasa tunakuja kwamba basi, kwa sababu tukimpongeza Karia, mimi naamini kwamba na TFF kwa ujumla tutakuwa tuko sawa, kwa sababu wao kwanza tayari hawana cha kupoteza.
0: Yaani ukweli ni kwamba tusifiche maneno. Yaani ukweli ni kwamba wakati timu yetu inakwenda katika haya mashindano nchini Morocco, taifa lilikuwa halina imani na timu ya taifa ya vijana. Yaani huo ni ukweli. Kwa sababu hata ukiangalia maandalizi hakuna kitu kama hicho. Tumeshuhudia
1: maandalizi yalikuwepo.
0: Yaani Dar City anakwenda kwenye mashindano ya BAL nchini Afrika Kusini. Hamasa ilikuwa kubwa kuliko Serengeti Boys walivyoondoka kuelekea nchini Misri, baadaye wakaenda nchini Morocco. Umeona? Kwa hiyo yani ni kama yani tuwe wazi kwamba watu walikuwa hawana imani na Serengeti Boys kama wanaweza wakafanya hichi ambacho wamekifanya. Tulikwalify of course kwenye haya mashindano, performance bora kwenye mashindano ya SEKAFA, lakini bado tulikuwa hatuna imani nao kwamba wanaweza wakafanya hichi ambacho wamekifanya. Kwa hiyo hiki kimekuwa kama vile bonus, na vijana wao wenyewe wamejaribu kuonesha kile ambacho wako nacho. Nafikiri mwalimu Nsangazeru ameongea vizuri na vijana kwamba huu ndio wakati wenu. Yaani wakati ambao taifa pengine aliwaamini, lakini sio kwa ubaya.
1: Nafikiri anaweza kuambia maneno hayo.
2: Unasikia Leopold? Ukisema kwamba ni bonus, nadhani unawakosea wale ambao wamekuwa na hii timu kwa muda mrefu. Hii timu imeandaliwa. Yaani mafanikio ambayo tunayapata sisi ni kwa vile wa Tanzania hawafuatilii hii timu. Yaani mtu utamwona si Mbaraselu, si akina Haji, umeona leo. Hii timu ipo tokea 2024. Watu wanaiandaa, watu wanakaa kwenye vituo, gharama zinatumika kuwapatia mafunzo ya mpira wa vijana. Wamekwenda kwenye AFCON ya target ikiwa ni hii kuhakisha timu. Lengo kubwa ilikuwa ni kuipeleka timu kwenye kombe la dunia la vijana.
0: Kwa maana tusinge hatua robo finali.
2: Tuvuke, twende kwenye mtoano. Ndio ilikuwa target. Vijana wamefanikiwa huku tunapokwenda sio sehemu ambayo ilikuwa ni mipango.
0: Bonus. Yaani
2: lengo lishafanikiwa. Kwa hiyo mimi ukiniambia kwamba ni kwamba ilikuwa ni kosa imani, nadhani tulikuwa tunawakosea heshima ambao wameiandaa hii timu. Walioipeleka kule timu, maandalizi ambao wameyafanya, mechi ambazo wamezipa wameipatia Serengeti Boys kwenye maandalizi, ilikuwa ni kuandaa kuhakikisha malengo yanafikiwa. Hiyo imani ilikuwa ni kwa Watanzania ambao hawaifuatilii timu. Lakini kuanzia angalia performance yao, umetaja hapo vizuri. Mabingwa wa SEKAFA, mabingwa wa CAF zile mashindano ya shule,
0: African Soccer School.
2: African Soccer School.

0: kufuzu wameshinda, angalia kiwango chao sasa hivi kwenye mashindano ya CAF. Ni timu ambayo ina rise, yani kuanzia 2024 watu walianza kuangalia hii project ya timu ya vijana kama hatari kwenye miaka ambayo inafuatia, na bado hatujafika mwisho.
1: Mimi nakuelewa, nakuelewa kwa sehemu nyingine kwamba niliwahi kumfuatilia sana kocha wao huyu Sanganzeru.
2: Elieneza.
1: Nikawa najaribu kufikiria na kufuatilia. Siku moja anazungumza namna ambavyo alipata timu, namna ambavyo anayo kwa wakati huo, namna ambavyo anafikiria iende ikabato na timu zingine. Akajaribu kuenda katika mazingira mengi, saikolojia, akaja katika eneo la fiziki, akaja katika eneo la maumbile, namna ambavyo wachezaji wetu walivyo na mili midogo, namna ambavyo wachezaji wetu walivyo na maumbo mafupi, madogo, membamba, namna ambavyo wenzetu walivyo na maumbo makubwa, namna ambavyo anatamani apate fitness na nini. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba kuna watu wamefanya kazi, kuna watu wanaiwazia hii timu. Lakini ndo pale mimi naporudi kwenye hoja yangu kwamba kwa nini hawa watoto wajaze kichwa ili hali yani kwa nini watumike namna hii? Kwa nini wasipongezwe wale waongozi? Senegali, nilikuwa naangalia picha za Senegali wakati wanafuatilia ile mechi, wanafuatilia zile penalty.
2: Yeah, nimeona wale timu ya taifa,
1: senior team. Na nikajaribu kufuatilia pia hata katika mitandao ya baadhi ya wachezaji wakubwa na nini. Nimeona wametoa pongezi, lakini picha zinazotembea ni za coach na viongozi wa shirikisho. Na hata watu maarufu Senegali. Coach na wale watu maarufu huyu Haji unayemwaminisha kwamba apewe kiwanja Dodoma, hana uwezo wa kujenga yale maeneo unayowaza kumpa.
0: Na kwa sababu si bado wadogo.
1: Eh.
0: Yaani kisheria watoto hawezi kumiliki mali hizo. Hata pesa zenyewe kuna idadi.
1: Hapana. Serikali wawazie vizuri kabisa na kuwatendea mema. Lakini tusiwape pressure kabla ya finali.
2: Wacheze kwanza.
1: Wacheze
0: matokeo tu ya kawaida.
1: Wasiende na pressure.
0: Alhamdulillah. Wakipoteza basi sio riski.
2: Sawa, lakini mimi naamini kwa ubora ambao wako nao ni moja kati ya timu ambayo inatupatia faraja kukielekea kile ambacho taifa tumeshaanza kukifikiria katika upande wa ubingwa wa mashindano ya AFCON kwa mwaka huu 2026 huko nchini Morocco. Unajua, licha ya kwamba tunakwenda kucheza na timu ngumu Senegal katika hatua ya finali, wamemtoa bingwa mtetezi kwa maana ya Morocco na mwenyeji wa mashindano haya kwa msimu huu. Kwa hiyo sio timu ya kubeza, lakini ni moja kati ya timu ambayo wanafahamu Tanzania. Kwa maana Senegal Boys ni timu ambayo hadi hivi sasa imekuwa na takwimu bora kwenye haya mashindano, kitu ambacho nafikiri kitakuwa kinawaumiza kichwa hata pia uongozi wa Senegal, benchi la ufundi, wachezaji wenyewe, namna gani ambavyo wataingia na mkakati katika huo mchezo ambao wanategemewa kufanyika siku ya Jumanne majira ya 4 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao timu yetu nia tunayo, lakini pia malengo ni sehemu ya kile ambacho tunaamini kwamba tunakwenda kuelekea.
1: Sawa, tukiachana nayo hiyo bwana, ni kwamba mhamasishaji au afisa amezungumza mkakati wake wa hamasa namna ambavyo utakavyokuwa. Hebu twende tumsikilize alafu tutarejea.
3: Mimi na Clifford tulifanya kazi miaka mingi. Rafiki yangu kwa kweli. Ni ile tu mambo ya huyu uko huku anataraza kuna. Mimi napenda kushirikisha. Style yangu ya ufanyaji kazi ni kumshirikisha kila mmoja. Kila mmoja

0: hata majirani zetu Uganda inapocheza the Cranes hakuna kitu kingine, nchi inasimama.
1: Sawa, lakini pamoja na hayo akazungumza namna ambavyo atafanya kazi pamoja na Clifford Mario Ndimbo, afisa habari wa TFF.
2: Mimi na Clifford tulifanya kazi miaka mingi. Rafiki yangu kulikweli. Ni ile tu mambo ya huyu uko huku anataraza kuna huku anataraza kwa huku. Mimi nikiwa mtangazaji radio huyu yeye mtangazaji magic. 20 years back labda huko au zaidi. Asubuhi saa 3 kijiwe chetu saa 4 maelezo pale. Wakati huo andishi wale tunakutana maelezo. Rafiki yangu tunakwenda wote kutafuta soda. Tunatumia wakati huo kulikuwa na vitu vya kitonge. Sisi ni watoto siku hizi mna mambo ya kidigital. Una record hivi na unanyonya. Na tumefanya kazi nikiwa kwenye kamati ya masa kimetaifa kwa ushirikiano bila kuingilia majukumu yake. Na nitafanya hivyo hata sasa. Ataendelea majukumu yake bila kumuingilia. Tutagawana hili sehemu ya wewe kama tulivyofanya wakati ule wa hamasa. Unaona watu mahali wao unajua hapana. Clifford ni ndugu yangu, rafiki yangu, tutashirikiana na atapokea maelekezo yake, nitapokea maelekezo ya baraza. Mimi nitakuja kusema yale ambayo baraza imenielekeza. Pitia TFF. Si jina yangu. Labda mimi nitakuwa na ubunifu katika mambo ya hamasa na nini. Msemaji wa timu za taifa ambaye nitafanya kazi kwa miongozo ya baraza. Nitaongeza tu chachu chachu. Hashim Ibwe, Zaka, Saenga, Alikamwe, Ahmed Ali. Hawa wote nitawakombine. Wote wana mchango wao. Kila mmoja katika nafasi yake.
3: Ebana, hivyo. Ni mmoja kati ya watu ambao wana uzoefu mkubwa katika tasnia hii ama katika hilo eneo ambalo mheshimiwa Paul Christian Makonda kwa siku ya jana ameweza kumteua kwa maana kuwa msemaji wa timu za taifa kwa upande wote wanaume wanawake wa timu za taifa za kwa upande wa walemavu, na amezungumza vizuri kwa sababu watu wengi walikuwa wanahoji majukumu ama mgawanyo wa kazi habari wa shirikisho la soka la Tanzania TFF, na amejibu vizuri kwamba yeye kwa nafasi yake atakuwa anafanya hasa katika upande wa hamasa kufanya taifa linakuwa pamoja, linakuwa hakuna ule mgawanyiko katika upande wa kushabikia hizi timu, lakini taifa linakuwa kitu kimoja katika kuisupport timu yetu ya taifa kile ambacho tulikuwa tuko nacho. Tunafahamu taifa linakwenda kuelekea kwenye mashindano muhimu, tuna qualification hapa za kufuzu katika mashindano ya DAFCON, tuna game takriban 3 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa maana tukiwa katika uwanja wa nyumbani lazima mashabiki waingie kwa wingi kiwanjani kwa lengo la kutoa hamasa kwa kile ambacho tumekuwa tunakishuhudia. Kipindi cha nyuma kwenye mashindano ya CHAN tulikuwa tunashuhudia maafisa habari wa vilabu vya venye nguvu hapa nchini wakiwa wanafanya kazi kwa wale ambao wameshawataja, na walikuwa wanafanya ile motivation ya kuwaita mashabiki kiwanjani, lakini kama kukua kuna mtu ambaye amewakombaini yeye na yeye akawa kama vile kiongozi, pia itakuwa ina nguvu katika kuwaleta mashabiki na kuwa na kuipa support timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars.
1: Sawa, lakini wakati huo huo Tanzania Taifa Stars kwa cha kubwa wameanza kuingia kampeni kama ambavyo Clifford Mario Ndimbo hapa anavyotualifu hapa.
4: Nyota mbalimbali wa timu ya taifa Taifa Stars wameanza kuripoti kambini kuelekea kwenye michezo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Michezo ambayo tutacheza dhidi ya Uganda Juni 5, lakini dhidi ya Rwanda Juni 9. Wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani lakini pia ambao wanacheza ligi za nje wote tayari wamekwishaanza kuripoti kambini, na matarajio kikosi kitaondoka kesho jioni kuelekea Marrakesh Morocco kwa ajili ya michezo hiyo kwenye kalenda ya FIFA.
1: Sawa. Huyo ni Clifford Mario Ndimbo ambaye anabainisha hayo. Tukiacha nao hao bwana ya timu ya taifa kubwa, ni kwamba bwana mjadala sasa hivi upo katika NBC Premier League, na kubwa zaidi ni watu kuanza kujadili uwezo wa makochi wazawa. Na kwenye hoja inakuja kujengwa kwenye ile zile nafasi nne za juu. Inaonesha makocha wazawa, kocha ambaye kwenye nafasi ya juu kabisa ni Muhibu Karu ambaye yuko kwenye nafasi ya nne kutoka Singida Black Stars. Je, uwezo wa makochi wazawa ni wa kawaida? Au vilabu vinawabeba wale makocha wa kigeni?
3: Yuko pia pale Ahmad Ali nafasi ya tano.
5: Ya kwanza kwanza. Muhibu Karu yao ni kocha kivuli tu pale.
3: Ni kocha mkuu.
5: Kocha kivuli tu.
3: Yule Papiki Moto ni manager.
5: Na unaamini kabisa.
3: Manager wa timu.
5: Ni unaamini?
3: Tunaheshimu kile sababu

0: ni sehemu ya klabu ambayo wanafahamu kitu gani ambacho wanakifanya. Kwani ni mara ya kwanza Simba wanamleta Dimitri Pantev, walituambia kwamba atakuwa ni manager wa timu.
1: Ni cheo tu.
0: Yeah,
1: kwa hiyo mazoezini yeye ndo anasimamia mazoezi.
0: Kwa hiyo ndo hivi, yani mwalimu. Ndio maana kwani sasa amekuja hapa Kigoma she?
1: Manager kwenye
0: hata kwenye press tunamoji yeye mara baada ya game, tunamoji Kimbinu yeye. Yaani ile kusema kwamba wanampa ile thamani
1: ni cheo tu. Lakini kwa mwalimu anayefundisha mpira, anayeandaa timu ni papiki moto. Yaani kama ilivyokuwa Simba kwenye press anaenda zake Matola, lakini tunajua mwalimu wa timu ni Pantev. Papika toka Manyema kama mwalimu mkuu, kaja huku kama mwalimu, lakini sasa kwa vile hana vieti ama leseni zile za kafu ambazo zinamhitaji awe kocha mkuu katika ligi yetu, ndo kapewa title ya manager. Mimi ukiniambia Singida sioni kama wana kocha mzaa. Singida wana kocha wa kigeni, ila tu yupo katika title ya manager. Yaani ingekuwa manager Singida, yani Tanzania tuna watu ambao si alikuwepo Mr. Tambwe pale.
0: Kipindi kile David Ouma akiwepo.
1: Sasa yani unamuondoa Tambwe alafu unaenda kumleta Mapiki Moto.
0: Kwa hiyo nataka kusema kwamba yupo pale kama vile kivuli.
1: Ni kivuli. Ile ndo mwalimu mkuu.
0: Lakini ukijaribu kuangalia kwenye msimamo bado kuna timu ambazo walimu wake wazawa wamekuwa wanafanya vyema kama nilivyozungumza JKT, nafasi ya tano kwenye msimamo, kocha wao Ahmad Ali mzawa huu amekuwa na kiwango bora, kitu ambacho kinamfanya aweze kufananishwa na ubora wake ambao amekuwa nao kwa misimu kadhaa. Tangia akiwa na kikosi cha Prisons amekuwa ni kocha ambaye ana mwendelezo mzuri msimu huu, licha ya kwamba kipindi hiki amekuwa na ups and downs nyingi, lakini bado amekuwa anafanya kazi ambayo kila mmoja anaishuhudia moja kwa moja. Mwingine ni Dodoma Majiji Football Club chini ya mwalimu Ahmad Josia. Ni kocha ambaye kwa kipindi hiki amekuwa ni kocha ambaye ana ubora mkubwa, the way ambavyo Dodoma Majiji wamekuwa wanaridhi mzuri ya kiuchezaji, licha ya kwamba haipo katika sehemu nzuri kutokana na the way ambayo uti na takribani alama 4 na mtu ambaye yupo nyuma yake Fountain Gate, ambaye pia hii ni timu ambayo iko chini ya mzawa kwa maana ya Fred Felix Minziro ambaye amechukua timu katikati mwa msimu. Kwa hiyo katika numbers nzuri bado wazawa wamekuwa hawana ubora mkubwa, lakini ni kama vile imekuwa ni utamaduni wetu tu Young Africans, mwalimu wa kigeni kwa maana ya Abdulrahimid mwalimu Marekani lakini pia mwenye asili ya Somalia. Kwa hiyo unaangalia kile ambacho wanacho katika huo upande, bado wazawa wamekuwa hawana ule ubora mkubwa. Pengine tungeshuhudia kwenye kikosi cha Azam kama angekuwepo mwalimu mzawa, na ni muda mrefu kulikweli kwa Azam FC wamekaa pasipokuwa na mwalimu ambaye ni mzawa. Nafikiri mara mwisho alikuwa ni Kali Mangonga
1: Ngonga.
2: Lakini sasa hoja hiyo inaibuka kwamba taarifa zinasambaa kwamba Suleiman Matola ndio msimu wake wa mwisho ndani ya Simba. Na amekaa Simba toka ana muda mrefu nafikiri.
1: Miaka mingi sana.
0: Kisha Uchebe alikuwepo.
1: Yaani mara mwisho.
2: Yaani kuanzia kwa nani huyu Mastin. Kibadeni.
0: Kibadeni. King Kibadeni.
1: Ni muda mrefu.
2: Kuanzia kwa Kibadeni. Kibadeni. Yaani tuseme kwamba ile Simba ya kina Jonas Mkude wakati inatengenezwa. Yaani alipotengenezwa wale vijana kina Mkude, kina Ndemla wakapandishwa kapanda nao. Kwa hiyo toka pale akapumzika kidogo, toka enda Lipuli, kaenda Polisi Tanzania,
0: akarudi.
2: Sasa Steve anataka benchi lake yeye. Lakini hoja inakuja kwamba kwa nini asiaminiwa kawa coach wa Simba Sports Club? Kama ambavyo labda inawezekana Saidi Maulidi aaminiwe atolewe timu ya alivyokuwa timu ya vijana katolewa timu ya wanawake. Kwamba asitoke timu ya vijana awekwe timu ya wakubwa. Kwa nini isiwe hivyo, na ni ubora au basi kama sivyo kwa nini wasiajiriwe basi wakaenda nje? Kama ambavyo tunaona Etienne Legije Burundi, Kenya, wapi Afrika Mashariki anavuruga. Kochi wa Azam Florai Bank tayari inatajwa kwamba deal done kule Mali.
1: Nafikiri ni kuto kujiamini. Yaani kitu cha kwanza kama kocha bora ni kuto uamini uwezo wao. Kwa sababu si watu tunasikia kwamba bwana kocha fulani, labda kocha wa Simba kaondoka, Simba ipo kwenye hatua za kupitia CV za makocha waliomba kazi. Sio tunasikia ndugu yangu. Ushawahi kusikia jina la Matola ameomba kazi kwa kocha mkuu?
0: Nothing.
1: Ndio kutokujiamini. Kocha wa Yanga sikaondoka Pedro. Saidi Maulidi kaomba kazi pale kwa majani.

0: niamini msimu ujao naweza nikaiongoza Young Africans. Hawajiamini makocha wazao kuzifundisha hizi timu kubwa, ndio maana hata muda mwingine wao wasumbuki kuomba hizi nafasi. Lakini pia hata viongozi wa hizi timu ni ngumu kuamini hawa makocha kipindi ambacho uchumi uko vizuri. Yaani hawa makocha wazao huwa wanaaminika kipindi uchumi umeyumba, tuwezi kuafford mshahara wa kocha labda milioni 80 kwa mwezi,
1: kama Yanga ile Mwambusi akawa anakuja anaondoka
0: au Mkwasa. Umeona? Ndio maana Julie Oga na mind mda mwingine
1: kocha wa boni.
0: Umeona? Akwambia ninyi mnatuhitaji tu katika kipindi cha shida. Lakini mkipata pesa, tukiambia tupeni hiyo mishahara mnawapa wazungu mwezi mkatupa. Tupeni hiyo magari makali yanayotembelea makocha mjini, mwezi mkatupa.
1: Nyumba kali
0: tuwekeni, tukodisheni apartment kali, tuvimbe kama makocha wazungu, mwezi mkafanya. Kwa hiyo mna wengine na wenyewe wanakata tamaa kwa sababu hizi timu huwa zinawahitaji wazawa kipindi cha shida. Unaona kipindi cha shida? Ingekuwa unakumbuka Yanga ile bakuli, kipindi cha shida, wazawa walikuwa naaminiwa sana.
1: Lakini taratibu, napenda kutolea mfano wa ile kocha national Al Ahly. Licha ya kwamba kuwa na kocha Jay Therapy ambaye ni kocha mkubwa, ana CV kubwa, lakini ana msaidizi wake ambaye ni John Morby, ambaye hawa wote ni taifa moja la Denmark, lakini bado national Al Ahly wana kocha wa kizao ambaye ni Adel Mustafa, yupo kwenye benchi la ufundi. Yani hiyo imekuwa ni taratibu, hata kama aje kocha Mosmane alikuwa na msaidizi wake wa Afrika Kusini, lakini kocha mzao kwenye benchi la ufundi hawezi kukosa.
0: Ni
1: kitu ambacho watu wengi wamekuwa hawakiishi kama vile ambavyo inavyotakiwa. Mimi nafikiri Matola ana faida kubwa sana kwa hapo kwenye benchi la ufundi kwenye kosti ya Wekundu wa Msimbazi Simba, licha ya kwamba watu wengi wamekuwa hawakioni. Watu huwa wanasema kwamba kitu ukiwa nacho hauoni thamani yake. Lakini pale kile kitu ambacho kikiwa hakipo kitafuta na kujua thamani yake ni nini. Kwa hiyo mimi nafikiri Matola kwanza ni kocha ambaye anaifahamu vizuri Simba kuliko hata kocha the way ambavyo mpira wa Tanzania unavyokwenda, mazingira ya soka la Tanzania anavyokwenda, kufahamu pia openings kwa ukaribu zaidi, lakini pia kufahamu anaingia na mkakati gani kwenye zile timu ambazo mara kadhaa zimekuwa na rekodi ngumu na Wekundu wa Msimbazi Simba. Matola amekuwa anafahamu, yani ile football politics ya nchini kwetu amekuwa anaifahamu kwa asilimia kubwa. Hiyo ndio inakuwa ni faida moja kwa moja kui ambayo Matola anakuwa nayo kwenye timu. Na sio kama Matola ni kocha mdogo. Tunakumbuka Simba wametumia gharama kumsomesha kwenda kuongeza elimu.
0: Ana qualification zote za kuwa mwalimu mkuu Simba.
1: Sasa mpaka Simba
0: shida ni kwamba hajikubali.
2: Ana mashaka.
0: Mimi nataka yani kocha naye zinatumwa CV, tuma.
1: Yaani na timu kubwa shee. Yaani ile
0: timu kubwa inafundishwa na nani, na malaika au?
1: Nisikize shee. Ile external force ambayo pengine watu waga wanampatia akiwa tu msaidizi namba 3 au namba 2. Yaani anasema mimi Matola nipeleke CV and then niombe kuwa head coach wa timu. Wakati yani watu wanasema kwamba nabii waga hakubariki kwao.
0: Sasa ndo kwa nini wewe uishi na mitazamo ya watu
1: nje? Amerizika, yani amerizika kutokana na mazingira
0: ambayo. Hastahili kuwepo Simba sasa. Simba lazima uone, ukiwa Simba lazima ujiamini, ukiwa Yanga lazima ujiamini. Jiamini, si umesoma wewe? Simba msimekusomesha au unavyosema Simba umemsomesha? Sasa nini faida ya kuwa na elimu kama
1: jiamini sehemu ambayo kuamini? Unakumbuka wakati Zoran Mark ameshindana na Wekundu wa Msimbazi Simba, timu ikawa chini ya Juma Ramadhani Mgunda. Simba ilimwamini Mgunda, ndio maana Mgunda kaja pale.
2: Kwa nini hakuendelea? Akiwa
1: very confident. Yaani anajiamini. Of course, yani mpaka mabosi wa Simba ameona mimi kwenye makocha 100. Yaani hiyo ni imani tosha. Wakati huo Matola alikuwepo kwenye benchi. Sio kama alikuwa hayupo.
0: Alikuwepo.
1: Kwa hiyo yani sio kama shida kwamba Matola hajiamini, ila wanaomzunguka pia wanachama wa klabu ya Simba, uongozi wa Wekundu wa Msimbazi Simba.
0: Sasa si alipewa timu. Aliondoka Pantev. Si alipewa timu.
1: Yaani ile ilikuwa
0: ni nini ambacho kilitokea?
1: Ni wakati ambao Simba walikuwa wanatafuta kocha. Akapigwa 2 na Azam. Unakumbuka?
0: Kashe alishinda, kuna mechi alishinda baada ya Pantev kutoka. Watu wakasema sasa kocha si ndio huyu. Tumwamini Matola. Kwenda game ya Azam kudadeke. Ilichotokea ilikuwa nini? Kwa hiyo makocha lazima wajiamini. Yaani ukiwa kama Matola Simba, jiamini, back up yourself. Yaani jiamini kwamba mimi naweza nikasimamia hii timu kama ambavyo aliwahi kuaminiwa akasimamia timu za vijana za Simba. Si mpaka leo ana historia yake kubwa kwenye timu za vijana.
1: Sawa. Wanamtoa Matola, Don Boko anaingia kwenye kikosi.
0: Sawa tu.
2: Haya bwana, sawa. Sawa. Huyo anaitwa Philbert Lo

0: Bati, asante sana. Okay, bwana, tuandikie 0768 150 190, tuandikie ujumbe mfupi, tunalipa bili baadaye, nitakuja ni usome hapa.
1: Taka si batili tena, kama ambavyo zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
3: He? Tumahoro.
2: Mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tabora ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
8: Habari njema kwa kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
9: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
10: Habilita, habilisho, habilisho, vino para Benzema.

0: wachezaji sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe
2: that way no one did four presidents in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friends.
3: Historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
3: Dimba la michezo
0: 2026.
3: Anga za kimataifa.
4: Anga za kimataifa, lakini kabla ya kwenda huko ni kwambie kuna mechi nyingi kweli kweli. Kesho bwana Stand United wanakaribisha Big Man, Housing wanacheza na Barbarian, Mbuni wanacheza na African Sports, Songea United wanacheza na Kagera Sugar, Ken Gold wanacheza na Geita Gold, halafu Mbeya Kwanza wanakaribisha Gunners, Police Tanzania wanakaribisha TMA. Kesho kutwa B19 watacheza na Transcamp. Hiyo ni michezo ya FA kwa hapo kesho. Lakini kwenye ujumbe bwana mfupi wa maandishi hapa, pongezi nazo ni nyingi. Pongezi ni nyingi. Huyu anasema anaitwa Sixbet Malabe wa Muhinda, kila la heri Serengeti Boys kwenye finali hiyo ya AFCON. Sawa, asante sana. Lakini anasema hao vijana wanahitaji kuangaliwa kwa jicho la pili. Hii ndiyo Taifa Stars ijayo. Kama hawakuangalia kwa jicho la pili, basi tutakuwa tumemadhani kivayo. Kutoka Changwe Mbanga. Haya bwana, asante sana. Huyu anaitwa Desire. Jana nilikuwa naangalia team match ya youth under 17 Tanzania versus Egypt. Vijana Tanzania wanapiga mpira kwa kweli, kama wataendelea vile madogo wale wanaweza kwenda Santiago Bernabeu na wakubali salama na wakarudi salama kwa kiwango walichoshow hapo jana. Wanaburudisha kwa kweli, yani wanacheza entertainment soka. Anasema anawapongeza vijana wa Serengeti Boys na TFF kwa ujumla kwa kutufikisha finali kwa mara ya kwanza. Tuviendeleze vipanueli Barnabas Muhitanyi wa Nkungwe hapa Kigoma. Huyu anaitwa James, anapatikana Kigoma Nkungwe. Anataka kujua Simba itacheza lini. Bado sana bwana, usituko kwenye breaki. Haya bwana, asante. Siajali nawe pia na kushukuru. Yahya Hamisi, naona kama Matora hajiamini tu, bora atuachie Simba yetu na ondoke. Haya, asante. Huyu anaitwa Elias Mlavumba kutoka Heru Juu Kasuru, mashabiki wa Simba. Nimechelewa kufungulia redio, vipi kuhusu Matora anaondoka Simba? Jamani, nini tena? Nisome kama Koradi wa Buza, swali langu naomba mniulizie Azam FC hivi kwenye ligi kuu. Haya bwana, asante sana. Anasema kila mwaka wako tu nafasi ya tatu, hii inakuaje? Haya. Kuna ujumbe hapa anasema huyu ni Stefano kwa Simba na Yanga, hakuna kocha mzawa atakayesimama hata awe na uwezo kama Guardiola. Haya bwana, asante. Tuanzia barani Afrika. Barani Afrika bwana, nimekutana na story moja ya Kenya. Kenya walikuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Kenya Ben McCarthy amezikataa mechi za kirafiki za kimataifa ambazo zilipendekezwa na FIFA wacheze kati ya Kenya dhidi ya Kyrgyzstan, lakini pia baadaye wacheze na Palestina. Na anasema hizi mechi hazifai kwa maandalizi mazuri ya Kenya kujiandaa na michuano mbalimbali. Sasa kwenye ratiba mpya ya mechi za kirafiki, yeye anataka Palestina kweli inaweza kumchallenge mtu.
5: Ya, ametaka mechi ya shindani na hatimaye nimeona kwamba watakipiga dhidi ya Lesotho
4: afadhali. Lakini kuna mchezo wa Mamelodi Sundowns na RB Leipzig, sijui kama umeona ratiba hiyo. Moja ya vitu ambavyo mimi vimeniacha hoi na kuacha nifikirie sana ni level hii ambao wamejenga. Yaani kuna namna ambavyo wanatengeneza mazingira ya kwao peke yao. Nafikiri wacheza kesho. Kwa naangalia hapa. Wanacheza leo saa 3 RB Leipzig dhidi ya Mamelodi Sundowns, mechi ya kila

0: Fiki.
1: Yeah, ila nafikiri ni moja kati ya mchezo ambao nyota wengi hasa wale kikosi cha kwanza cha Sundowns watakuwa hawapo, kwa maana watakuwa tayari wapo katika majukumu ya kikosi cha timu ya taifa ya Afrika ya Kusini, Bafana Bafana, ambao pia hii leo wana mchezo, na kwa wakati huu wako uwanjani wakiwa wanaendelea na huo mchezo. Lakini ni moja kati ya sehemu ya kuonesha ukubwa wao ambao wako nao katika bara la Afrika. Tukumbuke hili linakuja ikiwa ni siku chache zimepita mara baada ya kutoka kushinda ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mara baada ya kumfunga AS FAR Rabat. Na ukiangalia ni moja kati ya timu ambayo tayari imeshajihakikishia ushiriki katika mashindano ya kombe la dunia kwa upande wa virabu mwaka 2029, kitu ambacho kinazidi kuifanya Mamelodi Sundowns kuwa miongoni mwa timu bora kwa siku za hivi karibuni. Lakini hii imekuwa ni domination ama yale mahusiano mazuri kati ya timu za Afrika ya Kusini, lakini pia dhidi ya timu za Ujerumani. Na tunakumbuka miaka ya nyuma hivi kama mwaka 2023 Young Africans pia wameshakuwa wenyeji wa mashindano moja huko nchini Afrika ya Kusini, ambako Kaizer ndio walikuwa waandaaji, tukawashuhudia wale walikuwa na Salzburg, kitu ambacho kinafanya tushuhudie na msimu huu pia kwa upande wa Mamelodi Sundowns wakiwa na mchezo dhidi ya RB Leipzig, miongoni mwa timu kubwa pale nchini Ujerumani, timu ambayo imeshajizorea umaarufu mkubwa kwa mafanikio ambayo tayari ameshaweka katika soka la barani Ulaya, lakini pia pale nchini Ujerumani. Kwa hiyo ni sehemu tu ya kufanya ule ukubwa wa Sundowns uzidi kukua ulimwenguni, sababu tunafahamu Mamelodi Sundowns ni timu ambayo haina muda mrefu barani Afrika, licha ya kwamba imekuwa ni timu ambayo ina mafanikio makubwa kulinganisha na kile ambacho umri wake uko nao katika kuelekea ulimwengu sitaifahamu kuhusiana na klabu hii ya karne ambayo ni mabingwa watetezi hadi hivi sasa katika kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika.
2: Wenzetu wana mbingu yao South Africa, tukubaliane tu.
3: Nadhani wametengeneza mifumo rahisi ya mahusiano mazuri na hivi vilabu vya mataifa ya nje. Kwa sababu Arabi sio timu ya kwanza kuja Afrika Kusini kutokea nje huko. Wameshawahi kucheza na Barcelona, kama mnaikumbuka ile game, timu nyingi, Ajax wameshawahi kuja kucheza pale. Kwa hiyo nadhani wana mazingira rafiki ya ushirikiano, diplomasia ya kimichezo kwao ipo vizuri sana kwa kushirikiana na hizi timu za mataifa. Mfano rasmi ambayo ni ya Red Bull Salzburg, hii timu kutokea Ujerumani, wala sio Mamelodi ambao umewaalika, lakini ni wao wameamua mwaka huu kwenye tour zao za baada ya msimu kuitembelea Afrika, na miongoni mwa nchi ambayo walichagua kuweka camp ni nchini Afrika Kusini, kwa sababu hawa RB Leipzig ni timu ambayo kwa msimu wa tatu sasa wamekuwa wakifanya hizi, baada ya msimu kumalizika huwa wanafanya tour kwenye mataifa tofauti. Walianza mwaka juzi, mwaka 2024 nchini Marekani, mwaka jana walikuwepo Brazil, lakini mwaka huu kwa mara ya kwanza wanakuja Afrika. Ndio mara ya kwanza tangu timu hii imeanzishwa wanakuja Afrika, na wakachagua Afrika Kusini, mahali ambapo haitokuwa ni issue ambayo inawahusisha tu Mamelodi Sundowns, kwa sababu nilikuwa naangalia activities zao ambazo watazifanya ukiachana na kucheza mechi hii ya kirafiki leo hii. Lakini wamefika tu, wana siku kama 4 wamefika nchini Afrika Kusini, na katika kipindi hicho wameweza kuwakochi ama kuwapa semina elekezi makocha wa mpira Afrika Kusini, lakini pia wamefanya kutembelea vituo vya michezo, sports academy za nchini Afrika Kusini. Lakini pia kitu kingine ambacho niseme activity yao ni kutengeneza inspiration mashuleni huko. Kwa hiyo ni jambo ambalo aliendi kuwanufaisha Mamelodi pekee, lakini ni jambo ambalo kama taifa la kimpira Afrika Kusini wananufaika zaidi na ujio wa Red Bull Leipzig. Pengine na sisi Tanzania inaweza ikatokea bahati kama hii, wakaja kwetu ama kama kipindi kile ilivyokuja Sevilla huku. Yes, ni katika malengo kama hayo. Kwa hiyo kongole kwao.
2: Sawa, bwana, twende tuangazie mechi za kirafiki zile ambazo zinapigwa leo hii. Ilani wanacheza na Gambia, mchezo dakika 46. Gambia anaongoza goli moja kwa bila. Ilani hasa wanaenda World Cup. Sawa. South Africa dakika 33 bila dhidi ya Nicaragua, Iran.

0: Ni Iraq wanaongoza moja bila dhidi ya Andorra. Baadaye kuna mchezo wa Bosnia and Herzegovina ambao anacheza na North Macedonia, Macedonia Kaskazini. Lakini kule Ufaransa kuna mchezo wa qualification playoff. Nice wanacheza na Saint-Étienne majira saa 6 za usiku katika kwa saa za Afrika Mashariki. Tukiachana hiyo kesho bwana, Scotland wanacheza na Curacao, India wanacheza na Zimbabwe, Jamaica wanacheza na Nigeria, lakini Ecuador watacheza na Saudi Arabia, South Korea wanacheza na Trinidad na Tobago, Mexico wanacheza na Austria. Lakini kubwa zaidi kwa kesho, UEFA Champions League Arsenal. Bwana kesho mtoto hatumi sokoni kesho. Inakuwa finali ya pili kwa Arsenal, finali ya tatu kwa PSG.
1: Yeah, na ni finali ya pili back to back kwa Paris Saint-Germain na Luis Enrique. Na kujaribu kuangalia, ni moja kati ya mchezo ambao mashabiki wa Arsenal wanatamani kuweza kushinda taji, licha ya kwamba wanafahamu ule upinzani kama sio ugumu ambao katika mchezo wa kesho watakwenda kukutana nayo. Paris imekuwa ni timu ambayo kuanzia kwenye kubwa, the way ambavyo wamekuwa wanacheza, imekuwa inacheza timu katika level za kiushindani. The same pia kwa Arsenal, licha ya kwamba ni timu ambayo imekuwa ina endurance, ni timu ambayo imekuwa ina teamwork, total football imekuwa ni silaha katika falsafa yao kwenye haya mashindano, lakini ugumu unakuja pale ambako wanakwenda kumkabili PSG ambaye pia ana lengo la kuja kuweka history katika mashindano ya msimu huu. Unakuja kuangalia amequalify katika hatua ya finali mara baada ya kuitoa timu ngumu, haikuwa rahisi kwa upande wake the way ambavyo kuamua. Luis Enrique nafikiri atakuwa anafahamu zaidi jinsi gani ambavyo anakwenda kuingia kimbinu katika huu mchezo kuliko Arteta ambaye nafikiri ni mara yake ya kwanza katika finali ya UEFA kwa msimu huu, licha ya kwamba ni mwalimu ambaye ana ubora mkubwa, ana wachezaji ambao wana ile chachu ya mafanikio, lakini pia ni moja kati ya timu ambayo kwa kipindi hiki unaweza ukakiri kwamba wana ile motivation, kwa maana psychological wako vizuri, wametoka kushinda ubingwa wa EPL, tayari ile hamasa imeshaongezeka, morali
0: ubingwa wana nini
1: ambavyo watu wengi wamekuwa wanaizungumza kama ni timu ambayo msimu huu umekuwa ni msimu bora kwa upande wao. Muda mrefu walikuwa wamekaa bacho, ni kama vile kimeridesha ile nguvu na morali kwa wachezaji. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunakwenda kutazamia timu mbili zikiwa zina nia moja, kwa maana kwenda kushinda ubingwa wa UEFA. Lakini bado Arsenal hauwezi ukamwandaleta kwa kasi kubwa, kwa sababu kwenye game kama hizi, licha ya kwamba watu wengi wanatamani kufahamu nani ambaye anaingia kama second team, nani ambaye anaingia kama first team, lakini hiyo inakuwa haina maana kubwa, kwa sababu ukiingia na mkakati ambao ni sahihi unaweza ukaondoka na ushindi. Lakini kwanza Arsenal inabidi aingie kwenye huu mchezo akiwa na final gani ambayo Enrique wamekuwa ni bora katika maeneo ya kushambulia, jinsi gani ambavyo Arteta ataingia na mpango wa kwenda kumzuia Ousmane Dembele asiwe na ubora wake kama the way ambavyo tumekuwa tunamfahamu, the way ambavyo atakwenda kuizuia PSG katikati mwa uwanja wasiwe na ile creativity kwa Fabian Ruiz. Ndio mkakati ambao pengine unaweza ukaisaidia Arsenal katika mchezo wa kesho, lakini ni moja kati ya mchezo ambao ni mgumu, na mimi binafsi yangu itakuwa ni mbaye anakwenda kuibuka mshindi kwa maana ya bingwa katika mashindano safari hii, kwa sababu Arsenal ni timu ambayo imekuwa haitabiriki, lakini pia PSG ni timu ambayo imekuwa na ubora mkubwa kwa kipindi cha hivi karibuni.
0: Sawa. Labda tuangalie namna ambavyo game hizi zinatarajiwa kuwa ngumu lakini pia wepesi wake. Nilikuwa naziangalia takwimu hapa, mwaka jana 2024 Arsenal alishinda goli 2 kwa bila, nafikiri ilikuwa ni Champions League. Ilikuwa kwenye hatua gani hii? Nafikiri kwa atakuwa hatua ya makundi nadhani. Lakini kwenye knockout stage 2025
2: ilikuwa 2024
0: 24 2025 knockout stage PSG alishinda moja ugenini, akaja akashinda 2-1 nyumbani, maana yake alimtoa Arsenal. Ninawaza pia njia zao walizopita hao wote, PSG akiwa amemtoa Bayern Munich ambaye Bayern alimtoa Real Madrid, Arsenal akiwa amemtoa Atletico Madrid.
2: Yes, nadhani ukiangalia safari ama road to finali kwa Arsenal na PSG, unaweza kusema kwamba PSG amepita njia ngumu kuliko Arsenal, kwa sababu PSG njiani hapo kakutana na Chelsea kwenye mtoano, kakutana na Liverpool, lakini kamtoa Bayern Munich. Wakati Arsenal alikutana na Sporting,

0: alikutana na Atletico Madrid katika safari yake ya kucheza finali hii ya UEFA msimu huu, lakini yote hiyo haimaanishi chochote kwa sababu tuliwahi kushuhudia kwa mfano kwenye mashindano ya FIFA Club World Cup mwaka jana nchini Marekani, Chelsea nao ni kama vile walikuwa na njia rahisi kwenda finali, tofauti na PSG ambao kuelekea finali walimtandika Bayern, walimtandika Real Madrid, lakini mwisho siku wakaenda kupoteza finali kwa magoli 3-0 kwa Chelsea ambayo safari yao ilianza huko njiani. Kwa hiyo hii haina maana yote kwamba kunaweza kuwepo na ugumu ama wepesi kulingana na aina ya timu ambazo hizi timu zote mbili imekutana nazo kwenye hatua hizi za mtoano mpaka kucheza finali. Lakini kikubwa ni kila timu kutimiza lengo mama la mashindano, kwa sababu unapoingia kwenye mashindano ya vikombe lengo kuu ni kufika finali. Sasa ukishafika finali unakuwa umetimiza lengo la kwanza. Lengo linalofuatia ni kushinda kikombe chenyewe, na hapa ndipo hii ni finali yao ya pili ya UEFA Champions League baada ya ile ya mwaka 2006 dhidi ya Barcelona. Kwa hiyo wanarejea tena katika finali baada ya miaka mingi kupita wakiwa na kumbukumbu ya kupoteza finali moja ambayo walikuwa wamecheza mwaka huu 2006. Lakini Arsenal pia dane na historia yao mbaya kwenye mashindano haya ya UEFA, kwa sababu katika historia ya UEFA Champions League Arsenal ndio timu ambayo imecheza mechi nyingi kuliko timu yoyote Ulaya, mechi nyingi za UEFA zaidi ya 225 pasipo kutoa taji. 225 wamecheza mechi 225 za UEFA Champions League bila kutoa taji. Ni timu pekee ambayo imecheza mechi nyingi bila kuchukua ubingwa huo wa UEFA. Kwa hiyo wanatakiwa kuishinda hiyo historia, kwa sababu wasiposhinda hiyo historia mwisho siku wataendelea kuchukuliwa tu kama Simba na Yanga, ndio ambao huwa na brag ni timu kubwa Afrika lakini hazina mataji yote makubwa ya Afrika ya kushow up. Kwa hiyo it's up kwa wenyewe, mipango yao, maandalizi yao dhidi ya bingwa mtetezi ambaye anaonekana moto wake haujapoa, kwa sababu anaingia katika finali hii akiwa kama bingwa mtetezi, kachukua msimu uliopita dhidi ya Inter Milan, lakini anataka at least na yeye atengeneze records ambayo iliyowekwa na Real Madrid ya kushinda kombe la UEFA. Itakuwa ni mechi nzuri sana, nadhani pia kesho tutapata nafasi nyingine zaidi ya kuizungumzia kiufundi zaidi, ni wapi timu hizi zinaweza zikashinda, ni wapi timu hizi zinaweza zikapotea.
1: So, makocha wa Hispania, tunaona timu zao, Arsenal imeonesha kama ni timu yenye safu nzuri ya ulinzi dhidi ya safu nzuri ya ushambuliaji. Lakini ninaangalia makocha hawa wa Spain. Spain bwana, ni kama vile kuna kitu cha tofauti hasa katika mpira wa dunia hii. Kwa sababu tumeona pia Rayo Vallecano licha kwamba alipoteza juzi
0: jana
1: usikuwa kwa mkia jana. Lakini testi yao haikuwa haba.
0: Yes, makocha wa Hispania wana kitu special. Miongoni mwa vitu special vinavyotofautisha na makocha wengine ni details za kiufundi kwenye timu ambazo wanazifundisha. Ndio maana unaweza kuona ukiwatoa Hispania, at least Ujerumani nao ni nchi ambayo imezalisha makocha wengi, lakini Hispania kikubwa pia ni elimu ambayo wana elimu ya mafunzo ya ukocha, namna ambavyo wanaipata. Lakini ukiachana na hilo, nadhani kuna nchi tu inakuwa imezaliwa na baraka za kupata ubongo wenye akili. Hiyo ndo Hispania sasa. Yaani makocha wao kidogo inaaminika ni makocha ambao wanazaliwa kidogo wakiwa na akili za ziada ambazo zinawafanya wao wabunifu kwenye vitu tofauti. Ndio maana unaweza kuona Pep, watu wanamuona ni genius kwa namna ambavyo amekuwa kiinvent tactical solution kwenye misimu tofauti ambayo amefundisha vilabu tofauti. Leo hii unamuona Arteta tunamzungumzia, Luis Enrique, Martinez unamzungumzia na kile ambacho amekifanya akiwa na PSG. Unazungumza leo hii wakina Xavi Alonso, wakina Andoni Iraola, ni makocha hawa wote kutokea nchini Hispania. Kwa hiyo wana kitu special ambacho mwisho siku kinajidhihirisha katika namna ambavyo wanafanikiwa kwenye mashindano makubwa kama haya ya UEFA.
1: Puskas, uwanja Puskas pale, Puskas Arena pale mjini Budapest.

0: nchini Hungary. Sasa ninawaza pia katika maeneo ambayo ukule ni Ulaya Mashariki. Ninawaza pia hapa au anatoka Ulaya Magharibi. Arsenal na rekodi zake huko. PSG na rekodi zake huko. Kuna mbaya anabebwa na rekodi zake huko.
1: Nadhani tutazifuatilia kesho, tutauja tuta hapa huko.
0: Sawa.
1: Video unapocheza na katika kanda hizo za Ulaya Magharibi, Mashariki.
0: Ulaya Mashariki.
1: Yes.
0: Ambako pia nako kule mpira sio mwingi pia.
1: Ndio unakuta Hungary.
0: Ila huyu Puskas
1: Frank Puskas.
0: Wiji wa zamani na ambaye goli lake sasa hizi
1: ndio limepewa heshima tuzo goli bora la dunia. Kwa watu wanapozungumzia Puskas basi huyu ni mchezaji wa zamani ambaye amepewa heshima.
2: Na magoli ni mengi
1: sana.
2: Yanafugwa sana magoli.
0: Sawa. Haya bwana. Tuachana hapo. Bwana Napoli tayari na Allegri.
1: Italiano mimi unanishangaza sana.
0: Na baada ya usajili ule nikaona kuna mtu mmoja akaibua mjadala kwamba kwa vyovyote soka la Italia haiwezi kukua kama
1: haiwezi.
0: Inatokea kwamba mwisho wa siku Allegri anakuwa tu sana kuwa mwalimu sio wa timu gani kinoa huko.
1: Yaani Italy wanakaa mchezo kao sasa hivi kakuwazungusha makocha kama pia. Au tunasema kwenye yani kama bahati nasibu unachezesha alafu atakayeangukia ndo huyo huyo unamchukua. Yaani ni rahisi leo hii kumuona Antonio Conte Napoli, umuone kesho atoke Napoli, umuone AC Milan, kocha wa AC Milan labda umuone ameenda Inter, kocha wa Inter umuone ameenda Napoli. Yaani wanabadilishana hivi. Sasa hofu ya watu ni kwamba Italy, soka la Italy kwa ngazi ya vilabu haliwezi kupiga hatua ama kuchallenge kwenye mashindano makubwa kama haya ya UEFA kwa sababu makocha hao wengi wamestaki kwenye idea zile zile. Yaani kitu ambacho kinafundishwa Napoli akiwezi kwenda kubadilishwa, akaenda kufundishwa tofauti katika klabu ya Inter Milan ama Atalanta, falsafa za makocha ni zile zile. Yaani makocha wengi wa Italy, kwa watu ambao wanafuatilia Serie A, makocha wengi ambao wanafundisha vilabu vya kule wanatumia mfumo wa mabeki watatu. Sasa idea mpya za walimu wabunifu ambao wanaweza kaja na mifumo tofauti ku challenge hawapo.
0: Kwa hiyo inamaanisha kwamba lazima basi wakubali kupokea watu wapya.
1: Hey.
0: Lakini kwamba hazitafuti au basi inawezekana ofa zao ni ndogo.
1: Italy wana wanapenda vitonga sana.
0: Eh?
1: Italy wanapenda vitonga. Ndio maana hata wachezaji wanao usajili ni wazee ambao wanaelekea kustaafu.
0: Kwa hiyo kubaliana na Marcelo kwa Marcelo nini nafikiri alikuwa ni Capello kwamba haiwezekani mfungaji bora wa liga anakuwa na goli 17.
1: Yaani hivyo lazima watoe pesa. Sioona kwa mfano sasa hivi unasikia AC Milan wanamtaka Indani Iraola. Andoni Iraola mwalimu wa zamani wa Bonamo. Lakini sasa mzigo hautoshi kumpata mwalimu kumwafodi mtu kama Iraola. Au kwa free unadhani Inter labda hawatamani kuwa na kocha kama Alonso au wakina Enzo Maresca. Wanatamani lakini sasa ofa anazoweka mezani ni ndogo. Sasa utakompiti vipi kama mzigo hautoshi kupata vilivyo bora kuanzia kwa makocha mpaka wachezaji? Ndio changamoto iko hapo kwenye soka la Italy. Ndio maana wanasema halikui linastaki pale pale. Yaani Gattuso, Allegri, sui Gian Piero Gasperini, Conte, yani wana rotate mara nani ile kocha ule wa zamani wa Napoli.
0: Wote akina Spalletti, kina nani wote huko yani.
1: Maurizio Sarri. Yani wana rotate tu mule. Hauwezi kupata kitu. Na kibaya zaidi ni makocha ambao umri umekwenda, hawana tactical ideas mpya. Ndio maana vilabu vyao vinaonekana kustack pale pale, haviendelea kushindana na vilabu vingine kutokea Hispania, England na mataifa kama Ujerumani.
0: Sawa, tukiwa tunamalizia bwana, nimeona taarifa ya Alvarez, Julian Alvarez, ya kwamba hatuwezi kuuzwa chini ya euro milioni 100 na Barcelona wanamhitaji. Kani nimeona pia taarifa ya Gordon
1: Tiltiko wauni.
0: Eh?
1: Tiltiko ameambia wekeni thamani ya Yamil Yamal. Lamine Yamal. Alafu mkipata thamani yake sokoni ndo mlete ofa hiyo kwa Julian Alvarez.
0: Lakini Alvarez anataka kuondoka.
1: Sawa. Akiba bado na mkataba na Atletico. Sio free agent. Atletico

0: wanataka fedha kwa sababu walimchukua kwa fedha nyingi. Euro karibia milioni 80 alafu wapate tu faida ya hizo ngapi hapa. Wanaona ni mchezaji mwenye thamani kubwa kwa sababu unajua sasa hivi soka la washambuliaji ni adimu, limeadimika.
1: Sure.
0: Eh, kwa hiyo ukiwa naye atoke kwa kwenda kwingine haiwezi kuwa kwa fedha ndogo, hasa katika mazingira ambayo kama viungo tu ambao wapo tu kwa wingi duniani wanasajiliwa kwa zaidi ya pondi milioni 100-120. Wizi amesajiliwa kwa shingapi?
1: Eh?
0: Liverpool. Sikuwa 120?
1: Eh.
0: Haya, huyu Isaac kutoka Newcastle kwenda Liverpool. Sikuwa karibia 130 sio 150 ilelekea.
1: Moja.
0: Alvarez kaka utampata kwa 100 tu. Lazima hela iwatoke Barcelona.
1: Dah. Haya bwana, Barcelona sasa kazi wanayo. Nasikia
0: wana mpango wa kurudi na ofa nyingine. Sasa sijajua itakuwa ni ya shingapi.
1: Hizo hela wanazo?
0: Hela ipo babu.
1: Eh? Saizi hela ipo.
0: Barcelona hela hawana kwa mchezaji ambaye hawamtaki kama Rashford.
1: Eh. Mbona kama unawatafuta watu?
0: Wewe sio vya 230, si washinda 30 kwa Rashford. Wanakuambia subiri pa tumalize madili yetu tutarudia Manchester.
1: Sawa, kwa kumalizia tu haraka haraka nikwambie klabu ya Wydad AC wamekamilisha usajili wa mlinzi wa kushoto Hamza Ment, miaka 24 kutoka Alice FC kwa mkataba wa mwaka mmoja. Uongozi wa Wydad unashughulikia madeni yao ya FIFA, lakini wameamua wajitutumwe namna hiyo, na kama hawatolipa manake hawatompata na au hatoshiriki michuano mbalimbali. Lakini Suleiman Matola bwana tunayemzungumza, inatajwa kwamba Geita Gold wanamtaka. Kwa hiyo anataka kama atapanda inakwenda kuwa kocha mkuu. Sasa hapa kuna swali mimi linabaki kwenye akili yangu, kama atakwenda kuwa kocha mkuu ina maana aliyawapandisha, kwa hiyo ndo kwa heri hiyo.
2: Ndo maana Katwila.
1: Eh. Ndo pale mimi napata mashaka kwamba je, tunapandisha hizi timu kwa sababu yani wale walimu wanapandisha hizi timu kwa sababu ya uwezo au kuna namna nyingine? Eh? Kwa hiyo napata mashaka sana. Jamani, nawashukuruni sana.
2: Shukrani sana.
1: Asante sana msikilizaji, tunakushukuru. Hatuna ziada, zimekasoro dakika 3 kufika majira saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Shukrani sana kwa Leopold Masele pamoja na Shabir Daniel, lakini pia Daniel Amando ambaye tumekuwa naye kama fundi mitambo wetu akitufanya tusikike vema kabisa. Mimi ni Fulbert Gabriel, Beatrice Paul baadaye atakuletea taarifa ya habari ambayo ni pale saa 2 mpaka saa 2 na dakika 10 kwa saa za Afrika Mashariki. Nikutakie usiku mwema, niseme adios amigo.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Sasa hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: habari kutoka Radio Joy FM.
1: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tukosikia ni pamoja TAKUKURU wilayani Kibondo imewataka watumishi wa umma kuepuka matumizi mabaya ya madaraka. Serikali inaendelea kutekeleza programu hususi za ulinzi wa mazingira kupitia upandaji miti na urejeshaji wa uoto wa asili. Kimataifa, mahakama ya Kenya imesimamisha mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha karantini kwa Marekani walioambukizwa Ebola. Na katika michezo, kocha wa timu ya Taifa Stars amewaongeza wachezaji wawili wa T-Boys. Tuanze hapa mkoani Kigoma. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wilayani Kibondo mkoani Kigoma imewataka watumishi wa umma kuepuka vitendo vya rushwa na matumizi mabaya ya madaraka, kwani kwa kufanya hivyo inaweza kuwapelekea kuchukuliwa hatua za kisheria. Afisa wa TAKUKURU wilaya Kibondo Bwana Mohamed Kimolo amesema hayo wakati akiongea na Radio Joy FM juu ya vitendo vya rushwa maeneo ya kazi. Kimolo amesema taasisi haitegemei kuona wananchi wakisubiri huduma kwa muda mrefu, na kwamba dalili hizo huashiria uwepo wa vitendo visivyokuwa vya uadilifu na kuweza kutoa nafasi ya mianya ya rushwa.
2: Vitu viko vingi vinavyoashiria. Kwanza kabisa ni kukosekana kwa uwajibikaji. Unakuta labda mtoa huduma hatekelezi wajibu wake ipasavyo katika sehemu za kutolea huduma. Kwa mathalan, mtu amefika kwenye ofisi fulani ambapo anahitaji kupata huduma fulani. Sasa unakuta ule ucheleweshwaji wa kuhudumiwa kwa wakati na kutoa huduma bora inakuwa ni viashiria vinavyoonyesha eneo hilo linaweza kuwa linazungukwa na harufu au mianya ya rushwa katika utoaji wa hizo huduma. Tunatarajia mtumishi wa umma katika eneo lake atimize wajibu wake. Kuna huduma ambazo ni za moja kwa moja ambazo wananchi wanatendi kwenye ofisi yako na kuwahudumia. Kwa hiyo hatutarajii kuwa na mlolongo mrefu wa watu kujazana kwenye ofisi wakisubiria huduma.
1: Hata hivyo, baadhi ya wananchi wa Kibondo wamesema zipo changamoto kwa baadhi ya maeneo ya kutolea huduma za kijamii na usimamizi wa miradi ambayo inatekelezwa chini ya matarajio. Serikali ya mkoa ni Kigoma imeahidi kushughulikia changamoto zisizo za kikodi zinazowakabili wafanyabiashara na wasafirishaji wa malighafi ya kutengeneza seruji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia bandari ya Kigoma kwenda Rwanda. Katibu tawala wa mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa amesema hatua zitachukuliwa kuboresha eneo la maegesho ya magari, kupunguza vikwazo vya barabarani na kuimarisha mazingira ya kibiashara katika ukanda huo muhimu wa usafirishaji. Ametoa kauli hiyo baada ya kupokea ujumbe wa wafanyabiashara kutoka Rwanda uliongozwa na Habibu Kambanga, ambao umewasilisha changamoto zilizokwamisha usafirishaji wa malighafi hiyo kwenda viwandani. Awali wafanyabiashara hao wameiomba serikali ya mkoa wa Kigoma kuboresha miundombinu ya usafirishaji na kuondoa vikwazo visivyo vya kikodi ili kuongeza ufanisi wa biashara ya malighafi ya saruji inayopitia bandari ya Kigoma. Akizungumza kwa niaba ya wafanyabiashara hao, Habibu Kambanga amesema maboresho hayo yataongeza kasi ya usafirishaji wa bidhaa na kusaidia viwanda kupata malighafi kwa wakati. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera amesema serikali kupitia wizara hiyo inatarajia kupeleka programu ya Sema na Waziri visiwani Zanzibar. Dr. Homera amesema hayo leo Mei 29 wakati akisikiliza na kutatua kero za wananchi kupitia programu hiyo inayorushwa kwa njia ya simu. Amesema uzinduzi wa programu hiyo unatarajiwa kufanyika Zanzibar Juni 20, ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Aidha amesema kabla ya uzinduzi huo, watendaji wa Wizara ya Katiba na Sheria watakuwa Zanzibar kwa muda wa siku 14 kwa ajili ya kupokea na kushughulikia kero mbalimbali za wananchi kwa ushirikiana na Wizara ya Sheria ya Zanzibar. Dr. Homera amesema mpango huo pia utaendelea katika mikoa mbalimbali nchini dhara yenye lengo la kusikiliza na kutatua changamoto za wananchi ili kuhakikisha haki inapatikana. Kwingineko, makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Hemed Suleiman Abdalla

0: Amesema serikali inaendelea kutekeleza programu hususi za ulinzi wa mazingira kupitia upandaji miti na urejeshaji wa uoto wa asili kwa lengo la kuongeza maeneo ya misitu, kulinda vyanzo vya maji, kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi pamoja na kurejesha ardhi iliyoharibika. Hemedi amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kuzindua kitabu cha miaka 40 ya Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI katika hafla ya maadhimisho ya miaka 40 ya taasisi hiyo. Amesema katika utekelezaji wa mpango huo, ushiriki wa wananchi, taasisi za umma na binafsi unahimizwa ili kuhakikisha mafanikio ya juhudi za uhifadhi wa mazingira. Aidha amesisitiza umuhimu wa ushirikiano na nchi jirani pamoja na taasisi za kikanda katika usimamizi wa rasilimali za pamoja, kulinda mifumo ya ekolojia na kutekeleza mikataba ya kimataifa ya mazingira kwa ajili ya kuhakikisha uendelevu wa rasilimali hizo kwa manufaa ya kizazi kijacho. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema dira ya miaka 40 ijayo ni kuhakikisha maendeleo ya taifa yanaenda sambamba na uhifadhi wa mazingira.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, tuanzie huko nchini Kenya. Mahakama ya Kenya imesimamisha mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha karantini kwa Wamarekani walioambukizwa virusi vya Ebola vinavyoendelea kusambaa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imejiri baada ya upinzani mkali kutoka kwa wahudumu wa afya na wanaharakati nchini Kenya. Mahakama Kuu jijini Nairobi imesema hakuna hatua zozote zitakazochukuliwa kwa sasa za kuanzisha kituo hicho hadi kesi zote zilizowasilishwa kwake zisikilizwe siku ya Jumanne wiki ijayo. Shirika liloundwa kutetea katiba ya Kenya la Katiba Institute na chama cha wanasheria nchini Kenya LSK liliwasilisha kesi hizo mahakamani zikiitaka mahakama kufuta makubaliano yote kati ya Marekani na Kenya kuhusu mpango huo, wakisema ni hatari kwa afya ya umma na haujashirikisha wananchi. Hapo jana chama cha madaktari nchini Kenya kilitoa onyo la mgomo serikali itaendelea na mpango huo, huku chama hicho kikisema Marekani imekuwa wazi kabisa kwamba haitokubali Ebola kuingia nchini kwake, kwa hiyo Kenya haipaswi kuwa jalala la matatizo ya Marekani. Kwingineko, wapatanishi wa Irani na Marekani wamefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishwaji vita vya siku 60 na kuanza pia majadiliano mapya kuhusu

0: mafuta yake. Iran bado haijathibitisha makubaliano ya aina yoyote ya kuelekea kusitisha vita hivyo vilivyoanza Februari 28 na kudumu kwa miezi mitatu. Hata hivyo, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance jana jioni amethibitisha kuwa makubaliano yalifikiwa, lakini akasema hana uhakika iwapo Rais Donald Trump ataidhinisha, huku akisema bado kuna mvutano katika masuala fulani muhimu.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, kocha wa timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars Miguel Gamonde ameongeza wachezaji wawili kutoka timu ya taifa under 17 Serengeti Boys, Lukman Mbalasalu na Kasim Juma, kwa mechi mbili za kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Wachezaji hao ambao wapo Morocco na Serengeti Boys watajiunga na kikosi hicho baada ya mechi ya fainali ya mataifa ya Afrika AFCON under 17 dhidi ya Senegal itakayochezwa Juni 2 mwaka huu. Taifa Stars itacheza mechi ya kwanza na Uganda Juni 5 na ya pili dhidi ya Rwanda Juni 9 mjini Marrakech, Morocco. Wachezaji wengine wa Taifa Stars walioitwa kwenye kikosi hicho wanairipoti kambini leo jijini Dar es Salaam. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na TAKUKURU ilani Kibondo imewataka watumishi wa umma kuepuka matumizi mabaya ya madaraka. Serikali inaendelea kutekeleza programu hususi za ulinzi wa mazingira kupitia upandaji miti. Kimataifa, mahakama ya Kenya imesimamisha mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha karantini kwa Wamarekani walioambukizwa Ebola. Na katika michezo, kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars amewaongeza wachezaji wawili kutoka timu ya taifa ya Serengeti Boys. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Tutasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako amesha.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
1: We Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
2: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jua Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na wasimamizi 65 wa uchaguzi wameaswa kufanya kazi kwa uaminifu na weledi kasuru. Mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yametakiwa kuelekeza nguvu katika miradi inayogusa jamii. Kwa niaba ya mandaji wa kipindi Trifonodas, utakuwa nami Lucas Yoha, karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuyangazia yale tulionayo. Wasimamizi na wasimamizi wasaidizi 65 wa vituo vya kupigia kura halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wameaswa kufanya kazi kwa uaminifu, weledi na ushirikiano ili kuhakikisha uchaguzi mdogo wa udiwani katika kata ya Nyumbigwa unafanyika katika amani na ufanisi. Maana habari wetu wa Gairu ya Gira na taarifa zaidi.
1: Wito huo umetolewa na msimamizi mkuu wa uchaguzi jimbo la Kasulu mjini, Nulfus Azizi Ndee, wakati akifungua mafunzo ya siku mbili kwa wasimamizi na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura yaliyofanyika katika halmashauri ya mji Kasulu. Azizi amesema wasimamizi hao wana jukumu la kuhakikisha uchaguzi unasimamiwa kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi pamoja na misingi ya haki, uwazi na demokrasia ili wananchi waweze kuitumia haki yao ya kupiga kura kwa utulivu na amani.
2: Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu katika vituo mtakavyopangiwa. Hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla hamjaenda navyo vituoni. Hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa upigaji wa kura kufika, yaani saa 1 kamili asubuhi. Simamieni viapo vyenu vya kutunza siri na kujitoa au siasa katika kipindi chote cha uchaguzi.
1: Afisa uchaguzi jimbo la Kasulu mjini Daniel Kaloza amewataka washiriki wa mafunzo hayo kutumia vyema maarifa waliyoyapata ili kuhakikisha uchaguzi huo unasimamiwa kwa ufanisi mkubwa na kwa kuzingatia taratibu zote zilizowekwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
3: Natumai kwamba tutafuata maelekezo hayo na kwa kutambua jukumu kubwa lililo mbele yetu hatutamwangusha msimamizi wa uchaguzi. Wote tuko tayari kusikiliza mafunzo na kuitenda kazi iliyokusudiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
1: Baadhi ya wasimamizi hao wamesema watazingatia mafunzo hayo ili kutekeleza majukumu yao kwa uweledi, uadilifu na pasipo kuegemea chama chochote cha siasa wakati wa kusimamia uchaguzi huo mdogo wa udiwani katika kata ya Nyumbigwa.
4: Naitwa Leonard Yohana, msimamizi mdogo kata ya Nyumbigwa, halmashauri ya mji Kasulu. Tunapoenda kujifunza mafunzo haya ni pamoja pia na kutambua uzalendo wa kuifanya shughuli hii kidemokrasia zaidi. Tunaendelea na mafunzo mpaka atakapoenda kukomeshwa siku ya kesho. Mimi ambaye ni msimamizi wa kituo, ni jukumu langu na ni wajibu wangu kukabidhiwa vituo kabla ni sali moja. Hivyo ni jukumu langu kuvipokea vile vifaa, ni jukumu langu pia baada ya kuwa nimemaliza uchaguzi kuviwasilisha vikiwa salama.
5: Naitwa Matao Nehemia Nzabuka. Sisi kama wasimamizi hatutakiwi kuwa sehemu ya chama, kwa sababu ukiwa kama kijihusisha na masuala ya cha upendeleo, ni vema sana sisi kama wasimamizi kuendelea kufuata maadili kulingana na mafunzo ambayo tumeyapata kuanzia siku ya leo.
1: Uchaguzi huo unataraji kufanyika siku ya Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu, na hii ni kufuatia kifo cha aliyekuwa diwani wa kata ya Nyumbigwa. Nikiripoti kutoka wilaya Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagia.

0: Ruyagira wa Radio Joy FM.
1: Asante sana Hagai Ruyagira kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua ameataka mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kuelekeza nguvu zao katika kutekeleza miradi inayogusa mahitaji ya jamii ikiwemo maji na elimu ili kusaidia upatikanaji wa huduma bora na kuondoa adha kwa wananchi. Kadislaus Ezekieli anaondani wa ripoti hii.
2: Daktari Chuachua ametoa wito huo wakati wa kikao na viongozi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali na kuagiza pamoja na shughuli wanazozifanya waweke mipango katika program zao kusaidia mahitaji ya jamii kwa ukamilifu.
3: Ninyi mnavyofanya mnaisaidia serikali katika utekelezaji wa majukumu yake. Na inawezekana msingi ni kuwepo, inawezekana serikali ingechukua muda mrefu kuyafikia hayo maeneo ambayo kwa sasa ninyi mnayafikia. Kwa hiyo tunawashukuru na tunawapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya.
4: Changamoto haziishi, siku hadi siku zinazaliwa. Kwa hiyo nategemea kwamba tutakuwa tunaendelea kushirikiana. Kwa hiyo ushirikiano utakuwa endelevu na kwenye maeneo mengine ambayo yanaendelea kujitokeza, na tunahitaji ushirikiano huu. Kwamba halmashauri ya wilaya Kigoma haitakuwa kikwazo katika ushirikiano. Sisi tutakuwa pamoja nanyi kuhakikisha kwamba tunaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa hiyo milango iko wazi, karibuni sana.
2: Mwenyekiti wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali wilaya ya Kigoma, Mauridi Ntahondi, amesema kikao hicho kimetoa nafasi kwa mashirika kuchochea mahitaji ya jamii ili kusaidia kukuza uchumi.
5: Mchango mashirika ni mkubwa. Moja, kazi yake kubwa ni kuisaidia serikali katika kutekeleza majukumu mbalimbali, ikiwa pamoja na majukumu yanayohusu afya, elimu, miundombinu na majukumu hivi yanafanyika kila robo mitatu. Vika hivi vinafanyika kwa maana kuunganisha hii wilaya moja ya Kigoma yenye halmashauri mbili ambayo ni manispaa ya Kigoma Ujiji pamoja na halmashauri ya wilaya ya Kigoma.
2: Awali katika taarifa ya afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji Tabitha Ernesti, amesema mashirika yamekuwa sehemu ya kuunga juhudi za serikali katika kutatua changamoto za elimu.
6: Wezesha binti, shirika hili linashughulika na ujenzi wa mabweni katika shule za msingi manispaa ya Kigoma Ujiji pamoja na wilaya ya Kigoma, lakini pia linafanya shughuli za ujenzi wa vyoo vya kisa.

0: vijana 68 walioshindwa kuendelea na masomo kwa sababu mbalimbali.
1: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma limeazimia kuendelea kusimamia kwa karibu kusanyo mapato kutoka katika vyanzo mbalimbali ili kuongeza uwezo wa halmashauri kutekeleza miradi ya maendeleo kwa wananchi. Doto Josephat kutoka Kakonko na taarifa zaidi.
3: Hao yamebainishwa katika kikao cha robo ya pili cha baraza la madiwani cha kujadili masuala mbalimbali ya kimaendeleo, ambapo katika kikao hicho mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko bwana Fideli Chizi Mashauri weze kupata faida yote inayotekelezwa ndani ya wilaya ya Kakonko na kuondoa mnyanya ambayo inaweza ikasababisha upotevu wa fedha zinazokusanywa ndani ya halmashauri hiyo.
4: Mapato ndio moyo wa halmashauri. Bila mapato hakuna kinachoweza kikafanyika. Na mapato hayawezi kuwepo bila watendaji na mheshimiwa mkuu wa wilaya, kamati ya mipango na fedha ili ilizingatia. Na ndio maana katika azimio la kuunda kikosi kazi kwa ajili ya kwenda kujithibitishia hayo na wewe uliyoyaona kule Malewa.
3: Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Kakonko Kanali Evans Malasa ameeleza changamoto zilizosababisha makusanyo kuwa machache ndani ya halmashauri ya Kakonko, huku kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya Kakonko bwana Michael Farai akatoa rai kwa wananchi wa Kakonko kushiriki vyema katika ulipaji kodi ili kuweza kutatua changamoto zinazowakabili wananchi wa wilaya ya Kakonko kupitia kodi zao.
5: Moja ya maeneo ambayo yalikuwa yanasababisha upungufu ni kutokana na wale wakusanya mapato kwa wachache katika eneo moja la masoko. Kwa hivi sasa, baada ya madiwani wetu kwenda kufuatilia na kuangalia mianya ambayo inapoteza mapato, hiyo ni imani yetu kama wataenda kurekebisha. Halmashauri na vyanzo mbalimbali vya mapato katika masoko, katika kilimo, tunapata crop sesi na nini na vitu vya namna hiyo. Wananchi nawahamasisha wawe walipa kodi wazuri ili yao.
3: Agostino Leonardi Linze, diwani wa kata ya Kakonko, katika kikao hicho amesema wanakwenda kutekeleza suala la usimamizi wa ukusanyaji wa mapato katika halmashauri kwa kutoa elimu kwa wananchi na kusimamia vyema suala zima la ukusanyaji wa mapato, hali ambayo itasaidia halmashauri hiyo kukua na kufikia malengo yaliyokusudiwa.
6: Na tangu tunaanza wilaya yetu inakwenda vizuri, mapato yetu yanapanda kwa kiwango cha hali ya juu, na huku tunakokwenda tunaendelea kusimamia ukusanyaji wa mapato ili kuhakikisha tunavuka lengo na tunavunja rekodi kwa halmashauri zetu za Tanzania kwa ukusanyaji wa mapato.
3: Nikiripoti kutoka katika wilaya ya Kakonko, mimi ndio Josephat.
2: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:26. Uko na Miruka Sioha, tunapata mapumziko mafupi na tutakaporejea moja ya taarifa tutakazosikia ni pamoja na Serikali imeendelea kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
9: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
10: Hapa kwenye huu mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
7: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
9: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Paramagamba Kabudi amesema serikali imeendelea kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za

0: kulevya kwa kutoa huduma za tiba kwa wenye uraibu hapa nchini. Timotheo Leonardi na taarifa zaidi.
1: Profesa Kabuda amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari bungeni jijini Dodoma kuhusu taarifa ya dawa za kulevya ya mwaka 2025. Amesema mwaka 2025 jumla ya watu 85,425 wenye uraibu wa dawa za kulevya walipata huduma za tiba kupitia vitengo vya afya ya akili katika hospitali za rufaa za mikoa na kanda, kliniki za MAT pamoja na nyumba za upataji nafuu zilizopo
2: ya kutoa huduma za tiba za utengamano kwa watu wenye uraibu wa dawa za kulevya. Mwaka 2025 jumla ya watu 85,425 wenye uraibu wa dawa za kulevya walipata tiba bure kwenye vitengo vya afya ya akili katika hospitali za rufaa za mikoa na kanda, kliniki za kuhudumia waraibu wa dawa za kulevya, yani medically assisted treatment or therapy, na nyumba za upataji nafuu nchini. Ndugu waandishi wa habari wenzangu, elimu kuhusu madhara ya dawa za kulevya iliendelea kutolewa kwa umma kupitia kampeni mbalimbali za uelimishaji katika jamii, taasisi za elimu na vyombo vya habari ambao ni nyinyi, ili kujengea jamii uelewa, maamuzi sahihi na uwezo wa kujilinda dhidi ya matumizi na biashara ya dawa za kulevya. Katika kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa, serikali imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi katika kubadilishana taarifa za kiintelijensia, kujenga uwezo wa kitaasisi pamoja na kuendesha operation za pamoja dhidi ya mitandao ya usafirishaji na biashara ya dawa za kulevya.
1: Aidha, Kabuda amesema matumizi ya teknolojia ya akili unde AI yanaweza kusaidia katika kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya nchini na katika ukanda wa Afrika Mashariki.
2: Tunajua kabisa dunia inabadilika kwa kasi sana katika eneo la teknolojia. Kwa hiyo mamlaka, serikali na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, hatuna budi pia kuwekeza katika tehama ili tusaidie katika kupambana na madawa ya kulevya. Lakini kwa sababu dunia sasa imeingia katika mfumo mpya ambao ndio umekuja kwa kasi kabisa wa akili unde, au kwa Kiingereza artificial intelligence, tuanze kuona ni jinsi gani teknolojia utaalamu huo wa akili unde au artificial intelligence unaweza kutusaidia katika kuimarisha kutambua aina dawa za kulevya, njia zinazotumiwa, kwamba tunapata taarifa za kutosha, na najua kwa kutumia akili unde inaweza kutusaidia pia katika tiba, matibabu, ili tuweze kuhakikisha kwamba na sisi tunakuwa sehemu ya maendeleo ya akili unde katika chanya katika kupambana na tatizo hili la biashara na dawa za kulevya. Maana hiyo, pamoja na haya makubwa na hayo ambayo nimeelekeza, lengo kubwa la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan sasa ni kuandaa mkakati wa muda mrefu wa kupambana na kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya.
1: Amesema serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinaendelea kuweka mkazo katika kuandaa mkakati wa muda mrefu utakaosaidia kuendeleza mapambano dhidi ya dawa za kulevya pamoja na kudhibiti vihatarishi vinavyochangia kuenea kwa biashara hiyo haramu. Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
0: Asante sana Timotheo Leonard kwa taarifa hiyo. Uwekezaji wa elimu katika kundi la vijana imetajwa kama njia pekee ya kuendeleza taifa, hasa katika ukuaji wa uchumi. Samuel Masunzu kutoka Kibondo na ripoti zaidi.
3: Hayo yameelezwa na Bwana Jackson Sabo kutoka shirika la Save the Children kwa niaba ya mashirika ambayo yamealikwa katika hafla ambayo imefanyika kwenye ukumbi wa chama cha walimu CWT wilayani Kibondo, ya kutoa vyeti kwa wahitimu wa mafunzo ya ujasiriamali kupitia mradi wa ujana wangu fursa yangu mafanikio yangu kutoka shirika la SKWT wilayani Kibondo.
4: Serikali inajitahidi kutoa mikopo kwa vijana, kuwawezesha vijana kwa namna moja nyingine, lakini kama afya ya akili itabaki kuwa ni tatizo, hata hiyo mikopo wanayopewa haitaweza kusaidia. Sasa kama jamii inayotuzunguka tutaiacha iendelee kama ilivyo, kama tutaacha watu watavuta bangi, watatumia madawa ya kulevya, watakunywa pombe, watafanya mambo yote ya ajabu, haitakuwa fursa tena kwetu, kwa sababu huyu mlevi hatakuwa na kipato cha kuweza kuja kusaidika.
3: Mkurugenzi wa shirika la SKWT Kibondo Bi Catherine Lucas amesema mlengo wa kuanzisha mradi huu ni kuwa wa vijana.
5: Tulikuja na wazo la kwamba kwa nini tusiwe na mradi, tunaweza tukawapa elimu watu na wale watu wakawa mawakala, wakaenda wakatoa elimu hata sisi tukiwa hatupo. Ndipo tulipokuja na mradi ambao unaitwa Ujana Wangu Fursa Yangu Mafanikio Yangu. Mradi huu unalenga kumfanya kijana aweze kujitambua, aweze kujiajiri, aweze kukabiliana na changamoto za kisaikolojia, lakini pia aweze kuigeuza fursa kuwa fedha na si kuiona fursa na kuiacha ipite.
3: Akiwa mgeni rasmi kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Muhambwe na

0: naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi. Katibu wa mbunge Bi Doris Sekela amesema jamii inapaswa kuwajibika kupitia elimu ambayo wameipata.
1: Nawaona kuna vijana wenzangu wako hapa, ni kina mama mko hapa. Mngeweza mkasema mkae nyumbani mlee familia, lakini mkasema bado kuna uhitaji wa kuendelea kujifunza, tutoke hapa tuende kwenye ujasiriamali tukiwa na akili timamu, tukiwa na uelewa, tukiwa na ufahamu. Hiyo ni moja ya hatua. Kwa hiyo niwaondoe hofu vijana wenzangu, kina mama wenzangu mlioko hapa, kwamba hatua hii mlioichukua haijapotea bure. Ninaamini kuna kitu mmekichukua na mtaenda kukifanyia kazi na mtakuwa chachu nzuri sana kwa jamii huko, na ikionekana kwamba na sisi ofisi ya mbunge tuko pamoja na nyie, lakini pia tumesikia kuna mikopo. Mikopo hii tuweze kuipata tuendelee hapa tujifunze, na kutoka hapa ni lazima tujiunge vikundi. Ili ofisi ya mbunge iweze kushikamana na shirika hili ni lazima tujiunge vikundi.
0: Baadhi ya vijana wahitimu mafunzo haya wamesema watafanyia kazi ya kuongeza ubora wa shughuli zao.
2: Kwa majina naitwa Joyce Charles Mbaga, natokea Kibondo Kumweruro. Napenda kuwashukuru sana, isingekuwa wenyewe nisingekuwa mjasiriamali wala
3: Kwa majina naitwa Christensia Anthony, ni mkazi wa Kibondo mjini. Elimu niliyopata ambayo inaweza ikanisaidia ikanivusha sehemu moja kwenda sehemu nyingine, niwe mkarimu kauli kwa wateja.
0: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
4: Na msikilizaji, tuitimishe Radio Jua Matukio na ripoti inaloweza kuwa serikali ya Burundi imetangaza kuuza nje ya nchi madini takriban tani 1500 katika soko la kimataifa, hatua inayotarajiwa kuimarisha uchumi wa taifa hilo. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel ana ripoti zaidi.
5: Hafla hiyo iliongozwa na waziri wa madini Daktari Hassan Kibeya pamoja na kiongozi wa shirika la SONARAC lililopewa tena kuchimba madini, Jean-Baptiste Ntakirutimana, ambao walihudhuria kwenye shughuli hiyo wakikagua shehena ya madini kabla ya kusafirisha madini hayo, yakihusisha hasa ya titanium na lithium yaliyochimbwa na shirika la SONARAC. Serikali imesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kuongeza mapato ya nchi kupitia sekta ya madini, huku ikisisitiza mpango wa baadaye wa kuimarisha kipindi cha mwaka mmoja ni badala ya madini ghafi yaliyochanganyika na uchafu, hatu inayotarajiwa kuimarisha uchumi wa taifa.
6: Kutushamwe nguvu kugira ngo ubutare bwose twimba tuhingure. Numunsi twatangiye n'ubutare bwa titan.
5: Tuko tunapambana ili madini yote yawe yanachakatwa nchini mwetu. Tumeanza na madini ya titan na tuna mpango wa kujenga maabara ya kisasa ya uchunguzi wa sampuli za madini, na hiyo itatusaidia kujua aina ya hatua ya kwanza. Na tuna mpango huo, na kadri tunavyouza madini ndivyo tutakavyokuwa tunanunua vifaa, na tuna matumaini kuwa ndani ya mwaka mmoja au miaka miwili baadaye madini yatakuwa yanachakatwa nchini Burundi. Kwa sasa shamba tulionalo ni madini, na shamba hilo tayari mavuno yameiva. Zamani tulikuwa tunauza madini, lakini tulikuwa hatujui fedha zinakwenda wapi. Vijana wapo kazini kwa sasa, na tuna matumaini kuwa yatatokea mabadiliko makubwa. Kwa sasa tunapeleka kuuza madini nje ya nchi takriban tani 1500, na kuanzia mwezi wa kwanza hadi kufikia sasa tumeuza zaidi ya tani 4000, na tunaendelea kuchimba madini, na hizi zikani juhudi za Rais Evariste Ndayishimiye. Lakini pia tunakwenda polepole, na vitu haviwezi kubadilika haraka. Tuko tunafanya kazi, fedha ingie kwa wingi, na hii ni hatua ya kwanza, na kila kitu kitakwenda vizuri hivi karibuni.
6: Kwa ni integuro ni strategy tuliko turakora kugira ngo ejo amahera yinjire ku bwinshi, ngo iyi ni ntango turimo kandi turizeza abarundi yuko ibintu bizogenda neza vuba cyane.
5: Ni kiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Daniel.
4: Asante Bukuru Elias kutoka huko Burundi. Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Jua Matukio hakina la ziada, na miongoni mwa habari zilizosikani pamoja na wasimamizi 65 wa uchaguzi wameaswa kufanya kazi kwa uaminifu na weledi kasuru. Mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yametakiwa kuelekeza nguvu katika miradi inayogusa jamii. Serikali imeendelea kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Trifon Odas, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo ni Daniel Amando, mimi ni Lucas Oha, nikutakia usiku mwema.

0: Unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
0: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, babu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
0: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
0: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama.
0: Usijali, matoa haraka na kwa yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
2: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma.

Kichwa cha neno la leo, himaya zikianguka. Ni rahisi sana kuzama katika mifumo ya uchumi na jamii tunaoishi, kiasi cha kufikiri kwamba ndivyo mambo yanavyokuwa tangu mwanzo na ndivyo yatakavyokuwa siku zote. Lakini historia inatuonyesha jambo fulani tofauti. Himaya nyingi, pamoja na ustaarabu na tamaduni zake, zimeinuka na kufikia kilele, lakini hatimaye zimetoweka. Hata zilipokuwa na maendeleo makubwa na nguvu nyingi, zimebaki kuwa mabaki ya magofu tu. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Katika kitabu chake maarufu kitwacho Historia ya Poromoko na Anguko vya Himaya ya Warumi, Edward Gibbon aliandika hivi: poromoko ya Rumi ni matokeo yasiyoepukika ya ukubwa usio na nidhamu. Utajiri ulifanya mbegu za kuoza kukua haraka. Sababu za uharibifu ziliongezeka kadiri walivyopanua utawala wao duniani. Halafu, wakati mwafaka ulipofika, nguzo bandia zilizoshikilia utawala huo zilipondolewa tu, hema ililemewa na uzito wake wenyewe na kuanguka chini. Uozo na maadili husababisha hali nzuri kufifia na hatimaye huleta uharibifu. Hebu tazama ulimwengu wa leo, unaona nini? Je, umejidanganya kwa kujiaminisha kwamba mambo yanaendelea kuwa ya kawaida milele? Mtume Yohana aliandika hivi. Ukisoma ile Yohana wa kwanza sura ya pili na mstari wa 15 hadi 17 inasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Mungu ni wa milele, lakini dunia si ya milele. Vitu vyote vinavyotuvutia kwa nguvu leo vitapita pamoja na tamaa zake, lakini yeye afanyaye mapenzi ya Mungu, huyo atadumu milele. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa.

Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 13 75 68.

msikilizaji wa 90.5 Radio FM, karibu kwa ajili ya kumsikiliza mtume na nabii Elia Tambwe kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ujumbe wako Mtanzania kwa ajili ya neno la Mungu. Karibu, ungane naye.

Ndiyo ndugu zangu wapendwa wa Tanzania, waamini na wasioamini, mashe na maimam, bishop, tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Tunawakaribisha kipindi kietu maalumu, tushindanie imani waliopewa watakatifu mara moja tu juu ya uzima wa milele. Kwa hiyo leo tunakuya na kakishina kadogo, tutakatosha ndani ya maandiko matakatifu yaliyofunuliwa na mtume Yohane. Yohane sura yake 4 mstari wake wa 22 inasema hivi: munaabudu nini? Munaabudu msichokijua? Sisi tunaabudu tunachokijua, kwa maana okovu unatoka kwa Wayahudi. Amen. Ni kule tunaleta kakishina kadogo, asema jikaze kutafuta okovu. Hii barua inaandikwa mu miaka 33, kwa maana huduma ya Bwana Yesu Kristo ilifanika tu miaka 3. Bwana Yesu Kristo yuko anazungumza na mwanamke Msamaria. Mwanamke Msamaria si watu wa mataifa. Alikuwa anazungumza naye, ule mwanamke akamuhadisia, akamwambia maneno. Sasa vile tunaona leo kila mtu yuko anapenda kumtafuta Mungu munamna yake yenyewe mwenye anajua. Bwana Yesu Kristo anamgeuza, anamwambia hapana, muko naabudu byenye hamjui. Sasa kama mnaabudu byenye hamjui, okovu mtautosha wapi? Mtautosha wapi, ndugu zangu wapendwa? Ndio maana Bwana Yesu Kristo ananituma ingali mapema nije kuwaonyesha kwamba mtafute wokovu, mtafute kuokoka, mtafute kutoka mubutumwa, kuokoka kulaana, kuokoka kumateso, kuokoka kumaisha mbaya. Juu ya kupata ile nguvu ya wokovu, paka tushirikiane na neema Wayahudi waliipata. Ndio maana anazungumza mzuri, anasema wokovu unatoka kwa Wayahudi, ni ili maandiko matakatifu yakamilike. Kwa Ibrahimu Mungu alienda kumwambia mataifa yote yataokoka kupitia weye. Ndio maana Mungu Yesu alikuwa kuzaliwa mkizazi kia Ibrahimu. Tutatafuta wokovu sisi watu wa mataifa je? Biblia inashuhudia kwa Efeso sura yake 2 mstari wake wa 10:1-12. Nasema, mukumbuke nini watu wa mataifa tangu zamani. Mulikuwa hamuna tumaini, hamuna Mungu, hamuna maagano, wala hamuna Mungu duniani. Sasa kama sisi watu wa mataifa atuyajua kenye tulikuwa ako, leo hii, badala ya miaka yote hiyo, leo hii, mtu wa mataifa atapata wokovu namna gani? Na yeye alikuwa hana Mungu, hana maagano, kwa sababu batoto ba Israel banafanya maagano na Mungu, banafanya maagano na Mungu, na ndani ya maagano ya Mungu na Ibrahimu njo mule tulipata okovu.

wokovu. Sasa sisi watu wa mataifa benye hatukuwa na Mungu, ilipasha tufanye nini? Sikia Biblia vile inashuhudia. Asema ku Yohane sura yake 11 mstari wa 15 wa 51 mpaka 52, asema ilimpasa Yesu Kristo akufwe ili akusanye batoto ba Mungu baliosambazwa mbali. Maanake sisi sote tulisambazwa pamoja na baba yetu Adamu. Sisi ni babinadamu, tulitoka kwa Adamu, kafukuzwa mshamba ya Edeni ili yeye asipate uzima wa milele. Ndio maana Adamu wa pili alivuala mwili, kashuka hapa chini ya dunia, akavunje kusambazwa ukusanike kumwili wa Kristo, kama vile Biblia inashuhudia Mwefeso chapter yake wa 21 hadi 22, inasema kwamba aliweka vitu vyote kwa kanisa lililo mwili wake. Sasa kama we hauyakuwa kanisa mwili wa Kristo, uzima wa milele utautoa wapi? Utatoa wapi uzima wa milele, nduku mpendwa? Rudi ya kuimani watakatifu walileta, walitembea nayo juu ya kupata uzima wa milele. Roho Mtakatifu akusaidie nduku yangu. Una matatizo mbali mbali. Sasa kama bado hawist, or njia moya inakupasa wewe kukusanyika ni hii tu, Matendo ya Mitume 2 mstari wake wa 37 na 42, inasema hivi: wakati waliposikia maneno haya walichomwa katika mioyo yao. Wanani? Wayahudi yao. Sasa mwalimu na mtume anaendelea, anasema hapana, kama hivi mnachomwa moyo, mnauliza hii ahadi iko kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa watu wote walio mbali, ndiyo wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ya bafu paka wapi? Msikilizeni baragumu. Iko inasema tena magharibi ya leo. Rudieni kuimani. Asema ilipasha avunjike mtu mmoja akufwe ili akusanye watoto wa Mungu waliosambazwa mbali, ndiyo wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu na la Yesu Kristo. Kama muyapita kuubatizo mjina la Yesu Kristo, mungali wapagani asilimia 100, hamuwezi kuwa ndani ya Yesu Kristo na hamuwezi kuitwa watoto wa Mungu. Neema hii Yesu anatutuma tukuye kusema na mtu, turudie ku ile imani watakatifu waliopewa mara moja. Bila ile imani hakuna wokovu. Kwa hiyo nduku mpendwa, tafuta wokovu. Wokovu tunayotafuta sababu ni kitu kenyewe hatukuwa nacho. Sisi ni watu wa mataifa. Juu ya Israeli Mungu anasema kwa Israeli, kwa ajili ya Israeli sitakaa kimya. Maana Israeli ni mpendwa wa Mwenyezi Mungu. Sasa sisi watu wa mataifa, ndio maana Mungu mzima kavuala mwili akakuya akufwe ili akusanye watoto wa Mungu waliosambazwa mbali wafanike mwili wake. Je, nduku mpendwa, mtumishi, bishop, pasteur, weye mwili wa Kristo? Tulisambazwa sababu ya baba yetu Ibrahimu, alifanya moyo mgumu, aliasi neno ya Mungu. Na weye leo ungali unaasi neno ya Mungu, unatafuta ishara, unatafuta ndio maana Biblia inasema Mungu aliwasukumia nguvu ya kupotea uendelee kuamini uongo. Kama hauyabatizwa mjina la Yesu, uongo, hauna uzima wa milele. Hautaweza kukusanyika kumwili wa Kristo. Huwezi kukusanyika kumwili wa Kristo. Neema ingali inavuya, rudia ingali mapema. Biblia inasema hivi, kosa mnene mnayo ni hii. Tunaenda kwa Korinto wa pili mstari wake wa 17. Inasema hivi, sisi si kama wengi wanaoharibu neno ya Mungu. Manake mwenyeko nabatiza batu mjina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, anaharibu neno ya Mungu. Sasa wakati unaharibu neno ya Mungu, unaambia batu tutaingia na uko naharibu neno ya Mungu. Neema bado ingali navuya. Nduku mpendwa, rudia, acha kuharibu neno ya Mungu. Mtume na mwalimu anasema sisi si kama wengi wanaoharibu neno ya Mungu. Mnaharibu neno ya Mungu, mnatuletea banamke ba pasteur, mnaharibu neno ya Mungu, mnajazwa maroho ya bongo, mnaharibu neno ya Mungu, mnafanya madhabahu ya Bwana ba pasteur. Mnaweka biti kule kumbele, hata wakati wa zamani makuani hawakuonekana kule mbele. Kila kuani mwenye alipasha kuhutubiwa alikuwa anatoka na kamba kumguu, anafungwa. Kama anakufa hakuna mtu wa kupita kule kwa madhabahu. Sasa leo mnabeba madhabahu ya Bwana, mnigeuza kuwa sebuleni yenu kwa kuikalia. Mnatengeneza biti, mnakuwa bamwami. Ah, Yesu hurumia batu ya Tanzania. Neema ingali navuya ni leo.
Munaribu neno ya Mungu, munajazwa maroho ya bongo. Roshakaraba shit. Can I prophetize? Basi tuko tunafuata.

Ta maprofesi tunafuata neno yenye naleta uzima. Mwalimu na mtume anazungumza sema sisi kama wengine, kama watu waliotumwa na Mungu. Ah, mbele ya Mungu tunasema katika Kristo, neema ni leo. Kweli mlitumwa na Mungu juu ya kupoteza batu mingi hivi? Neema ingali inavuya. Rudieni, tengenezeni maisha yenu. Daudi anasema kuzaburi, anasema hivi: niliibeba neno, nikachukua neno lako, nikalificha ili nisilikosee. Zaburi 111 verse yake 11 anasema vile Daudi. Munafichika neno ya Mungu, munabeba maneno ya watu, nilo inamunanza kuitumikisha, munapoteza watu. Rudieni, kwa sababu ile neno ni nguvu sana uifichike kumoyo wako, kwa sababu hauyaisikia na hauna mwalimu. Ndio maana Biblia inasema watu wanaangamia kwa kukosa kuwa na ufahamu wa maarifa ya Mwenyezi Mungu. Mtapata maarifa ya Mwenyezi Mungu je, na baalimu nao ni walimu waliotumwa na shetani? Neema ni leo, rudieni, tengenezeni maisha. Kila mtu atafute wokovu. Wokovu ni wa pekee, haina pastor atakupa wokovu. Hii neno ya Mungu ukiharibu haikupe wokovu. Ndio maana tangu nilianza kufundisha, hakuna pastor anathibitisha kwamba ubatizo mjina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu ulifanyika. Kwa hiyo rudieni ngali mapema, mshijivune, mjinyenyekeze kuneno ya Mungu. Yesu angali atarudia kulichukua kanisa lake. Mutakuwa wapi, ndugu zangu wapendwa? Neema ni leo, Yesu anawatafuta. Hii neno ya leo ibariki mutu mkutumwa. Neno ya leo iponye magonjwa yenye unasumbuka nayo. Neno ya leo itengeneze maisha, ibadilishe sura yako, ikurudishe kunjia ya kweli, ili upate uzima wa milele. Kama walivyotuambia mitume, wanasema ile tuliona, tunakuja kuwahubiri nini? Ili mpate kushirikiana pamoja nasi kwa maneno ya uzima wa milele. Maana yake hii maneno tunakiwa kufundisha ni maneno itapeleka mtu ku uzima wa milele, lakini kinyume na hii neno ni mikutano ya bafu. Ndio maana ninawaambia magharibi ya leo, tokeni mu mikutano ya bafu, ingali mapema. Turudie kuimani mitume balitembea nayo juu ya uzima wa milele. Mwenye anahutubia leo ni mwalimu na mtume Eli Roger Tambwe kutoka DRC Congo. Namba yangu ya simu, namba yangu ni 0 66 5 24 77 60. Narudia tena, namba yangu ya simu ni 0 66 5 24 77 60. Tunaombea wagonjwa bure, hakuna kulipa franga. Kama una uchawi unakutesa miaka ya mingi, tunafukuza kwa jina la Yesu Kristo, bila mai, bila mafuta, bila perfume, bila powder. Karibu nini wote mnaopenda neno ya uzima wa milele, mutoke kubutumwa wa giza kwa jina la Yesu Kristo. Tunabariki Tanzania, tunabariki waamini, tunabariki wapasta, tunabariki wachungaji, tunawabariki mu jina la Yesu Kristo.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi of Jerusalem. Katika kipindi cha leo uko nami Sofia Cosmas, lakini pia nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huu? Wakati
1: njema kabisa. Habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema. Habari za huko mtokako?
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Huyo ni tabibu Sylvester Luhamba kutokea Staff Jerusalem. Msikilizaji, unaweza ukajiuliza na kutafakari kwamba hiki ni nini, lakini nafikiri tuko hapa na daktari atakuelezea vizuri na kukufahamu. Lakini pia kama unataka kuwapata hawa Staff Jerusalem, unaweza pia ukatumia namba za simu za kwao ambazo ni 0763440149 na 0713464290. Kama una swali lolote linalohusu afya, basi unaweza ukawatafuta. Daktari, leo tuko na mada hapa ambayo atakuwa na kusimulia kwa na kuelezea kwa habari ya shinikizo la damu, ugonjwa wa shinikizo la damu, lakini pia miwasho sehemu za siri. Labda tabibu, tungeanza na hii shinikizo la damu. Au msikilizaji angetamani kuelewa zaidi kuhusiana na hili, lakini kabla hajaelewa, ungeweza kwanza kumuelewesha kwa habari ya Staff Jerusalem ni nini na wapi mpo?
1: Staff Jerusalem Clinic ni kliniki ambayo inajihusisha na matibabu mbalimbali ya magonjwa mbalimbali. Na japo kuwa leo tunakwenda kuona juu ya shinikizo la damu au pressure, lakini tunashughulika na magonjwa yote. Iwe tatizo la kisukari, iwe tatizo la asthma, iwe magonjwa ya mfumo wa uzazi, na magonjwa mengine mengi kama matatizo ya figo, miguu kuwaka moto, matatizo ya degedege, matatizo ya kifafa, na magonjwa mengi mengi. Kwa hiyo Staff Jerusalem Clinic tunapatikana pia maeneo mbalimbali. Tuko hapa Kigoma, tunapatikana ukiwa Ujenzi, basi kuna barabara kuteremka kidogo kama inaenda Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa, nyumba inayofuata tunapatikana hapa. Lakini wale walioko halmashauri ya Kasulu, tunapatikana Murubona shule ya msingi. Ukiwa tu uwanja wa shule ya msingi Murubona, utakuwa umefika mahali tulipo, au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, tunapatikana Geita, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda, tunapatikana na maeneo mengi. Leo sasa ndo tunakwenda pia kujifunza juu ya mada hizi ambazo ni magonjwa ambayo yamekuwa sugu na yanaua watu wengi.
0: Naam. Labda tabibu, tungeanzia hapo kwenye shinikizo la damu. Ni shinikizo la damu, ni msikilizaji angependa kuelewa, najua kuna mwingine anakuwa na ugonjwa lakini haelewi ni nini. Kwanza labda ungejaribu kumwambia ni nini na dalili zake ni zipi?
1: Shinikizo la damu, watu wamezoea kizungu siku hizi. Wanajua pressure zaidi. Mimi kumwambia shinikizo la damu anakuwa haelewi ni nini. Shinikizo la damu ni pressure. Na pressure ziko za namna kuu mbili. Kuna pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Sasa tunaposema pressure ya kupanda, ina maana kwamba imetoka katika vile viwango vilivyotakiwa. Itakiwa mtu awe na ile ya juu iwe 80 au 70 kwa chini ya 110. Hizo zinakuwa ziko normal. Na shinikizo la damu ulio juu kuliko inavyotakiwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo msukumo wa damu unahitajika mwilini ili kusambaza chakula, oksijeni na kuweza kutoa uchafu. Kwa hiyo shinikizo la damu linaweza likapimwa kwa vipimo mbalimbali ambavyo vinaweza vikabaini kwamba huyu mgonjwa au huyu mtu kinachomsumbua ni shinikizo la damu ambalo linaweza likawa hivyo. Ile shinikizo manake ni ule msukumo wa damu. Kunaweza kukawa wakati mwingine na ukinzani katika mishipa ile ya artery na nini, na matokeo yake sasa msukumo unakuwa ni mkubwa, unalazimisha ile pressure. Kwa hiyo ndo tunasema kwamba huyu mtu ana shinikizo la damu, kwa maana kwamba nimetoka katika uhalisia wake na kuwa katika hali ambayo si nzuri katika vipimo tutakavyoonyesha. Lakini pia anaweza kawa na jihisi sasa yeye shida mbalimbali ambazo tunaenda kuziona pia.
0: Lakini sasa hapo, baada ya kumwambia maana, labda tabibu ungejaribu kugusia kwamba ni dalili zipi za mtu akiona kwamba kwa swala hili basi mimi ninakuwa na shinikizo la damu.
1: Dalili ambazo mtu unaweza kuzijua zinazoweza kutokea unapokuwa na ugonjwa huu ni nyingi sana. Mojawapo ni maumivu ya kichwa, haswa nyuma ya kichwa mara nyingi, na hasa nyakati za asubuhi. Lakini wakati mwingine kuchanganyikiwa, yani mtu anajisikia kama vile hayuko vizuri hivi. Mimi nasema mpaka vile napotelewa nafahamu. kwa sababu wakati mwingine wajua hata ubongo unategemea mzunguko wa damu. Sasa mtu akisha kuwa na pressure, unaweza kukuta wakati mwingine hata damu haizunguki vizuri kule kichwa, kwenye ubongo. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta mtu akipigwa na stroke, shida huwa kwenye ubongo na moyo, na wakati mwingine kwenye kituo kikuu cha nerves, uti wa mgongo. Kwa hiyo kuna dalili nyingi, lakini wakati mwingine ndio maana unaweza kapia kapata hiyo dalili ya kuweza kuhisi kama vile anachanganyikiwa. Lakini kitu kingine ni kizunguzungu. Anaweza kawa anapata kizunguzungu. Mwingine anaweza kawa anapata na kelele masikioni, mvumo, au anahisi kama vile mazomeo fulani masikioni. Sasa hivi inakuwaje? Kama vile mtu aliyetumia kwinini hivi. Na wakati mwingine pia anaweza kawa kutoweza kuona vizuri, kutoweza kuona vizuri, au matukio kama vile ya kuzilai hivi. Sasa mwingine anapoangalia anaona kama vile anaona vitu viwili viwili hivi. Mwingine anaweza sasa kazilai, akazimia. Hizo huwa ni dalili za shinikizo la damu, yani pressure au high blood pressure. Lakini wakati mwingine pia anaweza kawa anajihisi uchovu, kujisikia kuchoka choka tu yeye. Yaani hata akilala anapenda yani ajiachie, yani hata mikono aiachie kabisa hivi.
0: Kwamba inakuwa ni mzigo kwenye mwili.
1: Anajisikia kama vile mzigo, anajisikia. Sasa hasa inapokuwa ni usiku kwa sababu oksijeni inakuwa ni ndogo. Basi hapo ndo mtu anateseka zaidi. Kitu kingine, mapigo ya moyo yanaweza kaa anakwenda haraka. Na wakati mwingine anakuwa na hasira sana. Au akakuagiza kitu fulani mara ngapi hivi, anaona kama vile hujatenda vile unavyotaka. Anakasirika, anaweza kutukana, anaweza kufanyaje? Unaona? Mbona mnanitesa hivi? Mbona nisumbua je? Kama sasa nawaambia watoto ndio baraka kabisa. Wakati mwingine anaweza kukosa staha hata kwa watu ambao wanatakiwa awaambie kwa staha. Yeye anaweza kumdaririsha tu kwa sababu hasira
0: inakuwa imewaka ndani yake.
1: Lakini mwingine anaweza kawa anatokwa na damu puani. Japokuwa hili linaweza likatokea kwa watu mbalimbali kwa sababu huwa mishipa fulani midogo midogo inaweza kukatika kichwani na mtu akawa na tabia hizo za kuweza kutokwa na damu. Pressure hii inaweza kumtokea. Na kama ana pressure au hilo shinikizo la damu, asishangae, ajue kwamba ni kwa sababu ya hiyo shinikizo la damu. Ndio maana mtu anaweza kaparalyze. Kwa sababu gani? Kwa mfano hasa kichwani, mishipa ikipandiana, huyu mtu anaweza kapatwa na stroke muda wote. Ndio ile watu wengine bila kujua, kuna mtu anaweza kakaa na pressure pia muda mrefu asijijue. Hasa wale watu ambao

0: 0713464290. Unaweza ukampigia na ukaongea naye moja kwa moja, lakini pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi na akakujibu. Labda tunaendelea hapa, tabibu. Umesema dalili, lakini je, ili shinikizo la damu linasababishwa na nini hasa?
1: Shinikizo la damu, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha shinikizo la juu la damu. Kwa mfano, kundi la watu ambao wanavuta sigara wako kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata shinikizo la damu. Lakini vile vile unene uliozidi kupita kiasi. Kwa kawaida hata urefu ulio nao unahitaji uwe na uzito unaoendana na urefu wako. Na hivyo mtu yoyote sasa, ule uzito unapokuwa umezidi, unaweza ukapelekea kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni unywaji wa pombe, na kitu kingine ni upungufu wa madini ya potassium. Mtu anapokuwa amekosa madini ya potassium kwa muda mrefu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni upungufu wa vitamini D. Vitamini D nzuri ni ile ambayo tunaweza tukaipata kutokana na jua, ile jua la asubuhi na jua la jioni. Walio wengi pia tuna desturi hiyo. Tunaweza pia tukaipata katika vyakula. Lakini kitu kingine ni umri mkubwa. Watu wanapoanza kuwa na umri mkubwa, viungo mbalimbali vinakuchoka. Sasa vinapochoka, ni rahisi sana pia kuweza kupata na tatizo hilo. Na wakati mwingine, mtu mwingine kwa sababu umri mkubwa na kule ujanani, amekuwa wakati mwingine akiwa na mazingira ambayo sio rafiki, hususan hasa katika chakula. Anaweza kuwa anatumia chakula ambacho kina mafuta mengi, au wakati mwingine anatumia mafuta ya wanyama. Yale yanaganda kwenye mishipa, inakuwa si rahisi sana kuweza kuondoa. Hata wakati mwingine watu wengine, ndio maana kwa mfano watu wenye kisukari na watu wenye pressure, si vizuri hata unapokula kuku, si vizuri kuweza kutumia ile ngozi, kwa sababu ile ngozi inakuwa na mafuta ambayo ya kiganda mle ndani, kuyaondoa ni issue. Kwa kuna sababu nyingi sana. Lakini kitu kingine ni ongezeko la kemikali kwenye figo. Unajua viungo vya binadamu, hasa viungo vya ndani, zile organs zote, ni viungo ambavyo vinashirikiana katika utendaji. Figo inafanya kazi ya kuweza kuchuja kemikali mbalimbali, kuweza kutoa sumu mbalimbali na kuweza kuondoka. Na kama sasa uwezekano wa kuweza kufanya hivyo haupo, basi inapelekea pia kuweza kuathiri kiungo kingine. Na mwili wa binadamu ni kama vile gari. Gari kiishiwa mafuta haiwezi kuondoka, hata kama ina maji ya hata kama ina grisi. Hata vitu vingine viko vizuri. Lakini tukosa kitu kimoja, kinapelekea kitu kingine. Ndivyo mwili wa binadamu ulivyo.
0: Msikilizaji, kama ndo kwanza umefungua redio yako, kipindi ni Kutoka Star of Jerusalem. Na niko hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, umeweza kueleza dalili za ugonjwa na sababu pia hapa umeeleza ugonjwa wa shinikizo la damu. Lakini hebu ungejaribu kutuambia kwamba ni kwa namna gani mtu anaweza kuepuka ugonjwa huu.
1: Namna kuweza kuepuka ni kama vile tulivyoeleza vile vyanzo. Kwenye maana kwamba ni kinyume chake.
0: Kinyume cha sababu.
1: Kwa mfano, hata watu ambao wana shida ya kisukari. Kwa sababu mtu anapokuwa na kisukari, ile damu yake inakuwa nzito. Kwanza inakuwa na sukari, kitu ambacho ni makosa kuweza kuwa na sukari katika damu, kwa sababu ilitakiwa iweze kuingia katika seli, iweze kufanya kazi vizuri. Matokeo yake ile damu inakuwa kama asali, inatengeneza ukinzani fulani. Sasa inapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo shida ya shinikizo la damu. Lakini wakati mwingine, kama vile tulivyoona kuhusu figo, mishipa ya damu inapokuwa imeathirika mle ndani na kuweza kusababisha figo isiweze kufanya kazi yake vizuri, au ikapungukiwa maji kwa kiwango kikubwa, wakati ambapo mwili unajaribu kujizoeza na upungaji, kuwa hakuna maji ya kutosha kujaza ile mishipa ya damu yenye kazi ya kusambaza maji kwenye seli muhimu. Sasa mishipa ya damu inapelekea sasa kuweza kutengeneza hicho kitu ambacho kinakuwa ni pressure. Na hivyo figo sasa zinaanza kuweza, wakati mwingine kushindwa kufanya kazi vizuri, inapelekea ule moyo kuweza kupata ile shinikizo la damu. Lakini si hivyo tu, kuna vitu vingi ambavyo tulivyosema, vitu kama sigara, ambao sigara inaathiri mapafu, inaathiri ubongo, inaathiri damu, inachafua, inafanya nini, inatengeneza ile nicotine, inaathiri katika mwili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri sana mtu kuweza kujizuia na vitu kama hivyo. Lakini wakati mwingine hata yule mtu ambaye havitumii, kuishi na makundi haya wanaotumia. Yule anaye ambaye hatumii na yeye anapokea kwa kiwango kikubwa.

0: fulani
1: kutoka kwa yule anayetumia,
0: kwa yule anayetumia. Kwa sababu anapotumia hapa anatoa, akishatoa vinarudi kwa mtu ambaye yuko jirani yake,
1: pembeni pale.
0: Kwa inakuwa si vizuri sana. Lakini kama ni pombe, pia pombe ina alcohol ambayo pia inaharibu pia ule mfumo wa damu na vitu vingi tu inaathiri. Kwa ni vizuri sana pia kuweza kuepuka na vitu kama hivyo. Na vingine ambavyo naweza kaepukana navyo ni matumizi ya vyakula, hasa vya wanga sana. Vyakula vya wanga sana vinatengeneza glucose kwa wingi, vinatengeneza sukari kwa wingi. Matokeo yake mtu anakuwa na akiba nyingi sana sababu. Kwa sababu utaratibu wa ulaji, walio wengi tunakula bila utaratibu.
1: Kweli.
0: Matokeo yake sasa tunakuwa na akiba nyingi ambayo haina kazi mwilini. Matokeo yake sasa inatengeneza vitu kama hivyo, mwili unaanza kuchoka na kuwa vibaya na kuweza kusababisha shinikizo la damu.
1: Msikilizaji wa 90.5, nimesema kama unaweza kutamani kuongea zaidi na zaidi na tabibu, unaweza ukapiga simu namba 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukapiga simu moja kwa moja ukazungumza naye, ukamuuliza swali, ukamwambia shida yako, au ukamtumia ujumbe mfupi wa maandishi na akakujibu. Tumeweza kuangalia namna ya kuepuka, lakini tabibu, kuna ulisema kwamba shinikizo la damu kuna la juu na la chini, na umeweza kusema dalili lakini pia ukasema sababu. Sijui zinafanana au kuna la juu na la chini.
0: Vyanzo vinaweza vikawa ni vile vile.
1: Ehe,
0: sasa huyu akapata shinikizo la chini, huyu akapata shinikizo la juu.
1: La juu.
0: Na hasa mtu anaweza kujigundua kwamba ana shida ya shinikizo la chini, anaweza kupata na dalili hizi. Wakati mwingine anaweza kawa anajihisi hasa akipata na njaa, anajihisi kama vile ameregea hivi, anajihisi kama anataka kudondoka, au mwingine anaanguka kabisa. Na sasa ukishagundua kwamba huyu mtu ana tatizo la shinikizo la damu la chini, inashuka.
1: Yaani pressure ya kushuka.
0: Tumeruga rais ambayo ni ehe. Sasa namna kuweza kumsaidia huyu mtu ni kumpatia vitu vyenye sukari kama soda. Kitu ambacho mwingine tunaweza kusema ni kibaya. Lakini sasa yeye, hiyo imekuwa ni dawa. Unajua dawa inaweza kawa si nzuri, lakini ukalazimika utumie kwa sababu ya kitu fulani. Lakini haitakuwa tabia yako.
1: Okay, kwa hiyo utofauti wake unaupata tu katika matibabu. Lakini dalili na sababu ni zile zinafanana. Na nafikiri msikilizaji hapo atakuwa amekuelewa vizuri. Labda tungeenda kwenye tiba. Tiba yake ni nini baada ya kujigundua kwamba tayari una hilo tatizo, aidha ya kupanda au ya kushuka?
0: Okay. Tiba ni kwamba sehemu kubwa haya tunaita ni magonjwa ya tabia. Sasa kama ni magonjwa ya tabia, ina maana kuna tabia fulani muhusika amekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa tiba ya kwanza ni kubadili tabia. Watu wenye shida ya pressure, akila chakula usiku kuanzia saa 3, hata kiamka asubuhi akipima hiyo pressure, lazima iwe juu sana. Kwa sababu gani? Ule usiku chakula hakiwezi kumengenywa vizuri kwa sababu amelala, amepumzika. Ndio maana ni vizuri mtu mwenye shida ya pressure kula kwake, angelikula kama vile mtu anayefuturu saa 12 au saa 1 jioni, ili apate muda wa kukaa na kutembea kidogo, mfumo wake wa umengenyaji ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo abadili tabia ya ulaji, masaa hasa ya kula ya usiku, aishie jioni. Na kitu kingine ni kuachana na kabisa na vyakula vya mafuta, na wakati mwingine hata chumvi. Kwa sababu mtu ambaye ana shida ya pressure, ni kwa sababu unakuta kuna mahusiano makubwa sana na uendeshaji wa figo. Na figo inapokuwa inashindwa kufanya kazi vizuri, na unapokuwa unatumia vitu vya kula vyenye chumvi sana, ile chumvi inakwenda direct kwenye figo, na hasa ile chumvi mbichi. Lakini kwa mtu ambaye ameshaathirika tayari, hata kama sio chumvi mbichi, hata ile tumbo ameshaunga iko jikoni kwa muda kama dakika 15, yeye kwake ni athari kubwa. Kwa kuachana na vitu kama hivyo. Kitu kingine pia ni vizuri ale milo isiyozidi miwili. Anapokuwa amekula, akae muda mrefu bila kuweza kula. Anaweza kama anatumia maji tu, na anapokuwa amekula, mtu unapokuwa umekula baada ya masaa 5 unaweza ukala. Baada ya masaa 5 inaweza kuwa 6, 7, 8. Sasa yeye ni vizuri aje kula baada ya kuhisi njaa. Sasa kuna shida moja. Kuna watu wengine wana habitat kweli kweli. Na wakati mwingine ameshakariri, amekunywa chai saa 4, ikifika saa 8 anasema, "Da, muda wa ranchi tayari
1: umeshafika.
0: Anataka atumie tena chakula kwa sababu tu saa imesema ni saa 8 au saa 7. Hata kama hana njaa, lakini kwa sababu zile feelings zake tayari zinapelekea kwenda kuamsha vitu humo ndani. Lakini mtu angelikuwa na tabia kwamba nikihisi njaa ndio nitakula, au kama hana utaratibu huo, basi ni vizuri ajiwekee muda kwamba nimekula au nimekunywa chai saa 4, chakula cha jioni nitakula saa 10 au saa 11 jioni. Yani ameshahisi njaa na mwili unahitaji kula. Katika ule muda sasa, akisha kula ile jioni, basi usiku asile
1: tena.
0: Sasa watu wanaweza kuona kabla ni adhabu. Lakini ukweli ni kwamba hapo unakuwa unajitengenezea mazingira mazuri ya kutokuugua magonjwa na ni tiba. Na utaratibu tu wa kula ni tiba.
1: Nashukuru sana tabibu.
0: Baada ya hapo pia basi anaanza kapia kamaona daktari aweze kumsaidia kwa sababu ameshakuwa ni mwathirika tayari.
1: Lakini kwanza tiba anaanza nao yeye mwenyewe kabla ya kwenda kwa daktari. Asante. Labda tungeendelea na ile tatizo lingine, kwa sababu hapa tunaona pia na muda wetu unatukimbia kidogo. Nafikiri kama msikilizaji uko kando atakuwa amepata namna gani anaweza akajisaidia yeye mwenyewe. Tunasema huduma ya kwanza. Ile tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda ungejaribu kumwambia msikilizaji ambaye ana ile tatizo kwamba sababu zake ni nini na kwa namna gani anaweza akaepuka tatizo hili.
0: Sababu za miwasho sehemu za siri huwa ni nyingi. Sana.
1: Kwanza tatizo hili kwanza lenyewe linasababishwa na nini? Maana sio watu wote wanalo.
0: Lakini kwa sehemu kubwa hasa jinsi ya kike, ile tatizo kwao ni kubwa sana kuliko jinsi ya kiume. Japo kwa hata jinsi ya kiume wanapata shida. Tatizo la miwasho ndivyo kama nilivyosema. Kuna namna nyingi ya kuweza kupata miwasho ya sehemu za siri. Lakini sehemu kubwa au tatizo kubwa huwa ni tatizo la fungus. Tatizo lingine ni upele wa kawaida
1: wa sehemu za siri.
0: Tunaweza kupatwa na upele akawa anapata hiyo miwasho. Watu wengine, wale watu ambao wana shida ya kisukari, anaweza kawa anapata na shida ya miwasho pia. Kuna vitu kama hivyo. Sasa tatizo la fungus, kitaalamu inaitwa candidiasis. Sasa hii candida ni fungus ambayo mtu anaweza kaipata kwa namna mbalimbali pia. Mfano mojawapo ni njia ya kujamiana, kwa sababu anaweza kaitoa kwa mwathirika ikampata yeye. Lakini wakati mwingine pia anaweza kaipata kwa sababu ya matumizi ya nguo. Anaweza kawa anatumia nguo ambazo wakati mwingine hazijakauka vizuri na zikamletea hayo maambukizi. Na watu wengine ni wale ambao wakati mwingine anaweza kawa anatumia vitu vya kemikali, wakati mwingine marashi yenye kemikali, sabuni kali zile. Kwa sababu katika maumbile ya siri kuna walinzi, kuna zile antibodies. Sasa
1: seli zile
0: za
1: kukinga
0: ambazo zipo hapo. Sasa ukitumia vitu ambavyo sio vinaziua, wakati hizi ni bacteria body walinzi. Sasa wanapokufa, basi wanapelekea sasa ni rahisi, yani kama vile mlango uliofunguliwa, mtu yote anaweza kaingia.
1: Kwa zile chemical za marashi, mafuta zinaenda kuua.
0: Na kuna watu wanapenda kutumia wakati mwingine mafuta yote yale. Inategemeana. Akaona kwamba wakati mwingine akitumia mafuta yeye anajua kwa nini anaweza kutumia. Inakuwa si salama sana. Mwingine nafikiri kwamba akitumia usafi kwa sababu kwa njia sabuni na anajihisi vizuri kwamba hapa anaridhika. Lakini ukweli ni kwamba si rafiki katika mazingira hayo ya sehemu za siri. Unaharibu. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji kama maji
1: yasiyokuwa na sabuni
0: katika kusafisha. Labda uwe una uhakika hiyo sabuni kwamba lakini sabuni hizo nyingi lazima ziwe na caustic. Na caustic sio nzuri. Kama kwenye macho tu mtu nawasho. Kwa hiyo inakuwa si jambo zuri. Kitu kingine ni kutotumia nguo za ndani kwa muda mrefu, kwa sababu wale fungus wanapenda kuzaliana mazingira ambayo wakati mwingine yanakuwa na unyevu. Sasa unapotumia nguo kwa muda mrefu inaweza pia katengeneza hayo mazingira ya kuweza kupatwa na hilo tatizo. Lakini kitu kingine ni matumizi ya taulo, hasa za kike hizo. Sitakuwa sahihi. Sasa zile taulo zisitumike kwa muda mrefu, hasa yule mtu ambaye wakati mwingine kwa period. Kitumika kwa muda mrefu inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo isizidi masaa mawili. Ni vizuri kuweza kubadili mara kwa mara na kupata mazingira ambayo mtu anaweza kujistiri vizuri. Kwa kuna sababu nyingi sana. Ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupata na hiyo miwasho. Kama nilivyosema, watu wa kisukari au wakati mwingine mtu aliyepatwa na hilo tatizo la fungus. Na
1: msikilizaji huyo ni tabibu Sylvester, na nikasema pale kama unataka kumuuliza swali lolote au kuongea naye kwa namna yoyote kwa tatizo lilonalo, unaweza kuwapata kwa namba za simu 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukampata ukamuuliza swali lolote, au kama unatamani tiba ya aina yoyote ya ugonjwa au tatizo lolote ulilonalo, unaweza ukamtafuta kwa namba hizo kwa kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno, anaweza akakujibu hapo ukibahatika. Labda tungeendelea hapo, tumeweza kuona dalili au sababu za miwasho ya sehemu za siri, na amesema mara nyingi ni kwa wakina mama kama alivyoweza kuelezea hapo mwanzo tabibu. Labda tungeangalia namna ya kuepuka hiyo miwasho.
0: Hata kabla sijazungumza namna kuweza kuepuka, kuna vitu vingine hasa kwa watoto wadogo. Wale wa 0 mpaka miaka 5. Anaweza kupata na miwasho, wakati mwingine inaweza hata minyoo. Kuna minyoo midogo inaitwa pinworm. Yaani imechongoka hivi na kuwa na tuvicho tweusi. Akiwa nayo anaweza kaona anahisi hiyo miwasho. Lakini kitu kingine ni mtu ambaye anaweza kupatwa na tatizo la trichomoniasis. Tatizo hili ni tatizo ambalo wakati mwingine mtu anaweza kalipata kwa sababu ya maambukizi, na anaweza kaligundua kwa sababu wakati mwingine linaweza likatoa vitu ambavyo wakati mwingine si vizuri. Wakati mwingine anahisi kama vile harufu fulani, anaweza kagundua kwamba hii inakuwa si salama, japo kuwa hata candida ya kawaida inaweza katoa vitu vizito kama rangi ya maziwa hivi. Japo kuwa mwili wa mwanamke unaweza ukajichuja kama una sumu nyingi. Kwa hiyo mwathirika asija katoa maamuzi tu kabla hajamuona daktari, kwa sababu yeye hajui ni nini. Kwa hiyo hata kama haumwi, lakini sumu tu zikazidi mwili, unaweza ukajisafisha wenyewe. Swali lako kwamba
1: ni kwa namna gani anaweza kaepuka hii miwasho?
0: Yaani ni kinyume chake tu.
1: Kinyume cha sababu.
0: Kinyume cha sababu.
1: Labda tuende kwa sababu hii ni kinyume.
0: Okay.
1: Tuende kwenye tiba hapo. Namna gani anaweza kujitibia kabla ya kufika kumuona daktari?
0: Kitu cha kwanza ni usafi. Kuna mtu mwingine ni mvivu. Hata kama si kuoga tu. Usafi ni kitu cha lazima. Kuna kuta nguo anazo labda kwa muda mrefu.
1: Anavaa labda siku tatu.
0: Hasa kuna jinsia moja sitaizungumza, lakini wanajielewa. Ni wavivu, na kama isingekuwepo jinsia nyingine sivingekuwaje. Kwa hiyo uvivu ni kosa kubwa. Lakini kitu kingine ni mahusiano yasiyo ya kawaida. Ni vizuri kuepuka, na kama unajua kwamba hakuna namna kuepuka, basi tumia njia ambayo inaweza ikawa salama. Jambo jingine ni kuepuka maji machafu. Maji machafu pia anaweza yakapelekea. Ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kafa, labda nje mvua imenyesha, yeye anatembea kwa miguu tu pepo. Anapotembea miguu pepo ni lazima anaweza kupata fungus, hasa wale wa miguu. Japokuwa fungus wanaweza wakaenda mbali mpaka kwenye kizazi, mpaka kwenye damu, si mdomoni. Na mara nyingi kama ni mdomoni, ni wale ambao wana matumizi mabaya ya mahusiano. Watu kama hao ni rahisi sana kuweza kupata, na hiyo inakuwa mbaya sana. Kwa hiyo namna kuweza kutibiwa, Star of Jerusalem Clinic tunazo tiba ambazo zinahusiana na kila namna ya miwasho. Ambayo utakaa vizuri tu, utarudi katika hali yako ya kawaida.
1: Labda tabibu, nafikiri msikilizaji atakuwa amekuelewa vizuri kwa hilo tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda kwa kumalizia, ungejaribu kumwambia kitu msikilizaji?
0: Ambacho pia tunapenda kuambia ni kwamba tunapatikana muda wote. tunaanzia kazi saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Ila ukihitaji mawasiliano ni muda wote. Kwa hiyo mtu asije akaona shaka kwamba sasa nataka kupiga saa 8 hii usiku. Ila

0: kwa sababu tu ya kutuhurumia kwamba basi na sisi angalau tusinzie,
1: mpate muda wa kupumzika,
0: mpate muda wa kupumzika. Yeah, unaweza kutuhurumia hivyo, lakini tuko free, tuko huru. Ushauri ni bure. Hata kama ukifika ofisini kwetu ukihitaji ushauri, haulipii chochote. Utapewa ushauri vizuri, tutakaa na wewe bila tatizo lolote. Lakini kwa mtu anazoona shilingi 5000 na kuonana na daktari huwa ni 5000 pia, lakini vipimo ni huwa ni bure. Tuna matibabu ya namna mbalimbali, tunayo mifumo kwa njia ya lishe. Kwa hiyo, lakini kuna mfumo wa dawa, mfumo wa dawa pia upo, na kuna mfumo ambao unaitwa reflexology. Ni mtiba, ni tiba ambayo haitumii dawa yoyote isipokuwa ni mfumo ambao unatibiwa kwa njia ya kuactivate viungo ambavyo vina shida. Kwa mfano kama watu ambao wapata na stroke, watu ambao wana shida ya sukari, watu ambao kuna magonjwa mbalimbali. Lakini kutumia mfumo wa maji, kuna namna kuweza kutumia maji tunaita hot foot bath, maji ambayo yametengenezwa kwa, yamewekwa kwa viwango vizuri, uwiano mzuri wa maji ya moto na maji ya baridi. Tunaposhughulika na mtu wa namna hii huwa ana sweti sana. Na katika kusweti huwa kuna kipimo kwamba huyu ugonjwa wake uko juu sana, ni mkubwa sana. Ile hali ya kusweti tu huwa ni kipimo kwamba amesweti kwa kiwango hiki, huyu ameathirika kwa kiwango hiki. Kwa hiyo tuna mifumo mingi mzuri ambayo mtu anatibiwa kwayo.
1: Msikilizaji, kwa hilo sisi hatuna la ziada. Namba zao za simu kama ukiwatafuta kwa namba za simu umeshindwa kufika, ukatamani utumie mtandao wa kijamii, basi unaweza kuwapigia kwa namba za simu 0763440149. Ukatamani namba nyingine ni 0713 Silvester Luhamba. Hatuna la ziada, tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwaheri kwa sasa.

Mwidiwe, mwidiwe Kigoma. Bila shaka hii ni salamu pendwa sana. Ama ni salamu ambayo ukitoa tayari na kutambulisha kwamba unasalimia watu gani. Tukisema mwidiwe watu wa Kigoma, wanasemaje? Hivo hivo ilivo itikia. Ni kualike sasa, ikiwa ni siku nyingine tena tunakutana kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Hakikisha tu kila siku inakuwa ni siku yako mpya kutabasamu. Hata kama una changamoto afya yako haiko vizuri, jitahidi tu uwe ni mtu ambaye unatabasamu, kwa sababu katika hali yoyote furani, kama inakuwa ni ngumu zaidi ama unaona ni hali tete, ndo maana tumekuwa tukikuletea vipindi hivi vya Ijue Afya Yako, ili wewe upate kujifunza, upate kujua hasa changamoto yako inatokana na nini, dalili zake, na changamoto hii inaweza ikatatuliwa kwa namna gani. Tunasema habari ya mjini ni Lupimo Sanitarium Clinic, kwa sababu kuna wengi ambao tumekuwa tukiwasikiliza kwenye kipindi hiki wameeleza walikuwa na changamoto hapo awali, lakini kwa hivi sasa wanaendelea vizuri, wamepona kabisa. Inawezekana leo ikawa ni zamu yako. Karibu tuungane na Dr. Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, ambaye tayari yupo hapa studio kuzungumza na wewe mkazi wa Kigoma pamoja na maeneo ya Kasulu. Na kama unatamani kufahamu kwamba Kigoma mjini Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana wapi, basi mimi nitakuelekeza. Ni kwamba ukifika Kigoma mjini ni lile la CRDW ghorofa ya pili, hata chache tu kabla ya kufika stesheni. Hiyo ni kwa wale ambao wako Kigoma mjini, lakini kama uko Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic unapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Bruce pale. Ukishuka tu utakutana na bango la Lupimo Sanitarium Clinic likionyesha uelekeo wa ofisi zao. Lakini namba za mawasiliano kwa wewe ambao upo Kigoma mjini ama upo Kasulu,

0: Utatafuta Lupiwa Sanitarium Clinic kupitia namba hizi ni 0693-664-848 0664-864-848 au 0715-944-941. Nitarudia hapa msikilizaji ni 0715-944-941. Wapigie Lupimo Sanitarium Clinic. Kitu kimoja tunaweza nikakuhakikishia ni kwamba hautajutia. Karibu sana, tuungane sasa na Daktari Emmanuel Madila ambaye tuko naye hapa studio. Bila shaka, karibu sana.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji kwa kunipa nafasi hii niweze kuzungumza na Watanzania kwa mara nyingine. Ikiwa tu ni muendelezo wa vipindi vyetu ambavyo tumekuwa tukivifanya. Mimi ni Buheli wa afya. Leo tunaenda kuongelea changamoto hii ya tezi dume na jinsi ambavyo inaweza ikaathiri mfumo wa uzazi kwa upande wa wanaume. Na nianze tu kwa kusema kwamba tunapoongelea tezi dume ni kiungo cha uzazi katika mfumo wa uzazi wa wanaume. Kila mwanaume ana kiungo hiki ambacho tunakiita tezi dume au kwa Kiingereza tunaita prostate. Sasa kazi ya hii tezi dume kwa upande wa mwanaume ni kusaidia kutoa majimaji ambayo yanaenda kutumika kutengenezea mbegu ambazo mwanaume anakuwa anazitoa wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Lakini majimaji yale pia yanasaidia mbegu zile ziweze kusafiri vizuri mpaka kufika kwenye yai la mama kwa ajili ya kurutubisha lile yai na kuweza kutengeneza mtoto. Kwa hiyo tezi dume ni kiungo ambacho kipo katika mfumo wa uzazi chenye hizo kazi. Sasa shida tunasema kwamba mtu huyu ana ugonjwa wa tezi dume pale ambapo tezi dume ile inapotanuka au inapovimba. Inapovimba tezi dume ile huwa ina tabia ya kubana njia ya mkojo kwa sababu mahali ambapo inapatikana chini kidogo ya kibofu cha mkojo, lakini imezunguka mrija unaotoa mkojo kutoka kwenye kibofu kwenda nje ya mwili. Mrija ule tunaita mrija wa urethra. Sasa tezi dume hii inapovimba huwa ina tabia ya kubana ule mrija unaotoa haja ndogo. Mrija ule unakuwa na kipenyo kidogo au kipenyo chembamba sana. Kwa hiyo mkojo unakuwa unatoka kwa shida. Na hivi karibuni mpaka vijana wanapata tatizo hili la tezi dume. Sasa hii ndio tafsiri rahisi ya ugonjwa huu wa tezi dume. Na mtu anaweza kupata changamoto hii ya tezi dume either kutokana na umri. Kadiri mwanaume yote umri unavyozidi kwenda yupo kwenye hatari ya kupata tatizo la tezi dume kwa sababu tezi dume hile huwa ina tabia ya kutanuka au kuvimba taratibu. Lakini vile vile tunasema mtu mwenye mashambulizi ya bakteria hasa anaumwa UTI kwa muda mrefu au anaumwa UTI mara kwa mara. Bakteria wale wanapofanikiwa kuingia mpaka maeneo ya tezi dume na kuanza kushambulia huwa wanasababisha ile tezi dume kuweza kuvimba. Kitaalamu tunaita prostatitis. Lakini mtu huyu anaweza mwanzoni akawa na uvimbe wa kawaida ambao tunaita benign prostatic hyperplasia lakini baadaye ikapelekea kuwa kansa. Hizo zote ni namna ambazo zinaweza zikapelekea mwanaume huyu akaweza kupata shida hiyo ya tezi dume.
0: Sasa na tezi dume dalili zake zinakuaje?
1: Okay, dalili za kwanza ni mwanaume huyu anakuwa anapata haja ndogo mara kwa mara hasa nyakati za usiku. Mkuta mzee huyu ndani ya usiku mmoja anaenda kujisaidia haja ndogo mara 5, mara 6, mara 7, inakuwa na usumbufu kweli kweli. Na anapoenda kujisaidia haja ndogo haitoki nyingi, inatoka kwa kudondoka. Inakuwa inatoka kwa anatumia nguvu, anasukuma ule mkojo kuweza kujisaidia, lakini mkojo unatoka kidogo sana tena kwa kudondoka. Na wakati mwingine anahisi kabisa kwamba kuna mkojo umebaki kwenye kibofu, lakini akijaribu kukojoa basi mkojo ule unatoka kidogo. Akienda kupumzika baada ya dakika 3-4 anabanwa tena kujisaidia haja ndogo. Hizo zote ni dalili za shida hii ya tezi dume. Lakini mwingine unakuta anapobana kwenda kujisaidia haja ndogo ile inatoka bila taarifa. Niyo ambalo anatakiwa kwenda kujisaidia basi unakuta haja ndogo tayari imeshaanza kutoka. Lakini kuna wale ambao sasa tayari imeshafika hatua ya kutengeneza kansa. Anapojisaidia haja ndogo ile inatoka na damu. Lakini dalili nyingine anapokuwa anajisaidia haja ndogo inakuwa inatoka kidogo lakini inakuwa na maumivu. Maumivu yanakuwa ni makali na maumivu yale yanakuwa ni kwa ndani. Kwa hiyo hizo zote mtu anapoziona basi ajue kabisa

0: ni dalili za changamoto ya tezi dume. Au nakuta mtu anasafiri, inafika mahali, konda anasema ni muda wa kuchimba dawa. Wanaume wengine wote wanachimba dawa na rudi kwenye gari. Yeye bado anautafuta ule mkojo uweze kutoka, lakini mkojo hautoki. Baada ya muda tena unatoka kidogo tena. Wakati alivyokuwa kwenye gari alikuwa anahisi ana mkojo mwingi. Lakini akienda kujisaidia haja ndogo, mkojo unatoka kwa shida, tena unatoka kidogo sana. Akienda kukaa kwenye gari anajisikia tena kujisaidia haja ndogo. Kwa hiyo huo ni usumbufu ambao watu wazima wengi, sasa wazee wengi miaka 45, miaka 50, miaka 60 wamekuwa kiupitia kutokana na tezi dume ile kuweza kutanuka.
1: Ndiyo.
0: Sasa turudi kwenye swali la msingi. Kwamba
1: inawezaje kuathiri
0: tezi dume, inawezaje kuathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume?
1: Ndiyo.
0: Ya, nilitaka nielezee kwanza tezi dume ili tuweze kuielewa tezi dume ni nini, lakini pia ugonjwa wenyewe wa tezi dume unakuwa katika mazingira gani.
1: Ndiyo.
0: Namna ambavyo tezi dume inaweza ikaathiri mfumo wa uzazi, kuna namna mbalimbali. Kama ambavyo nilivyosema kwamba tezi dume ile huwa inatoa maji maji ambayo yanaenda kutumika kutengenezea mbegu za mwanaume. Ili mbegu, tuseme hizi ni mbegu za mwanaume zimekamilika vizuri, lazima ziwe na yale maji maji. Kwa tezi dume ile inapopata hitilafu, inapopata shida, basi unakuta mwanaume huyu anaweza kana anatoa maji maji yenye mapungufu au maji maji yenye hitilafu, hali ambayo ikapelekea mwanaume huyu kuwa na mbegu zenye hitilafu au mbegu zenye changamoto, mbegu ambazo zikakosa uwezo wa kusababisha ujauzito kwa mwanamke. Kwa hiyo ni namna ya kwanza. Kwa hiyo ugonjwa wa tezi dume unaweza kaathiri uwezo wa mwanaume kusababisha ujauzito kwa mwanamke. Lakini namna ya pili, unaweza ukapoteza kabisa hisia. Mwanaume ikapelekea mwanaume aweze kupoteza hisia za kushiriki tendo la ndoa, kwa sababu tezi dume ile huwa inasababisha maumivu. Kwanza mtu huyu au mwanaume huyu anapata madhara ya kisaikolojia. Yeye anapata madhara ya kisaikolojia kwa sababu ya yale maumivu, hawezi kushiriki tendo la ndoa vizuri. Na wakati mwingine anapofika hatua kufika kileleni, basi huwa kuna maumivu ambayo anakuwa anayapata. Sasa maumivu yale yanaweza kumsababishia destruction au disturbance, hali ambayo ikapelekea mwanaume huyu akashindwa tena kupata hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo hayo yote ni madhara ambayo yanaweza kuathiri uwezo wa mwanaume kuweza kusababisha ujauzito kwa mwanamke. Lakini pia unaweza kukuta mwanaume huyu maji maji yanayotoka kwenye tezi dume yakawa machache, hali ambayo ikapelekea mbegu zile zikashindwa kuogelea vizuri na kufika kwenye yai la mama. Manake mbegu sasa zisipoogelea vizuri, manake zinafia njiani, zinashindwa kufika kwenye yai la mama. Kwa sababu ili mbegu za mwanaume ziweze kuogelea vizuri na kufika kwenye yai la mama, lazima kuwe kuna maji maji ambayo yanatoka kwenye tezi dume ambayo yamezalishwa ya kutosha, ambayo yanasaidia mbegu hii iweze kuogelea na kufika kwenye yai la mama kwa ajili ya kurutubisha na mtoto aweze kutungwa. Kwa hiyo hizo ni athari ambazo zinaweza zikapelekea mwanaume mwenye matatizo haya ya tezi dume kuweza kupata shida katika mfumo wa uzazi. Na wazee wenzangu ambao wananisikiliza sasa hivi wenye shida ya tezi dume wanaweza kawa ni mashahidi kabisa kwamba toka apate shida hiyo ya tezi dume, hata uwezo wa kushiriki tendo la ndoa umepungua, na hata akishiriki tendo la ndoa mbegu zinazotoka si kama zile ambazo zilizokuwa zinatoka mwanzoni kabla ya kuweza kupata shida hiyo ya tezi dume. Sasa hizo ni changamoto ambazo zinatokana na tatizo hili la tezi dume. Labda nimkumbushe msikilizaji ninayezungumza, naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumebobea katika kutoa huduma za matibabu kwa kutumia dawa za mimea, mboga mboga na matunda. Katika mkoa huu wa Kigoma, ndugu msikilizaji, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo makubwa mawili. Tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, huduma zetu zinaendelea hatua chache kabla hujafika stesheni. Kwa hiyo ni kualike wewe ndugu yangu ambaye upo Kigoma mjini au upo katika vijiji ambavyo vinakaribiana na Kigoma mjini, maeneo ya Kilimahewa, unatokea Uvinza, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini pia tunapatikana wilayani Kasuru, tuko mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi. Unapofika soko la Sofia, endelea mbele na hiyo barabara ya lami,

0: ukitazama mkono wa kulia. Unapokaribia kumaliza ile fence ya chuo cha walimu, ukitazama upande wa pili, utaona tu bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium tunazitoa. Sasa endapo kama unahitaji kufika kwa urahisi bila kupotea, andika namba zetu hizi, lakini pia namba hizi unaweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, kwa maana kwamba message tutaisoma mahali hapa, tutajibu swali lako. Lakini vile vile kama una swali lolote unaweza kanipigia kupitia hii namba. Namba ya kunipigia, ndugu msikilizaji, namba ya kwanza ni 06 93 66 48 48. Nitarudia tena ndugu msikilizaji, namba yetu ni rahisi sana, 06 93 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy msikilizaji wetu, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 15 94 41. Nitarudia tena ndugu msikilizaji, namba yetu ni 07 15 94 49 41.
1: Huyu mwanaume ambaye ameshaathirika sasa, kwa maana ya pengine ana tezi dume.
0: Ndio.
1: Na moja kwa moja kwamba inaweza ikaathiri mfumo wa uzazi.
0: Ndio.
1: Ni mwanaume ambaye tezi dume yake labda pengine imefikia kiwango gani? Au ni kwa yoyote ambaye ana tezi dume?
0: Kwanza kabisa unapoona hizo dalili ambazo mimi nimezisema, mwanaume yote anapoziona, anatakiwa achukue hatua ya kuweza kufika kwa ajili ya kufanya vipimo.
1: Sasa.
0: Na tumekuwa tukishauri kwamba mwanaume yote unapofika kuanzia miaka 40 kuwa na desturi ya kufanya vipimo vya tezi dume mara kwa mara. Uangalie size ya tezi dume yako ikoje, kwa sababu unapopima mapema ukabaini tatizo hilo mapema, ni rahisi kuweza kupatiwa msaada kwa haraka kabla tatizo halijawa kubwa. Sasa wengi wanasubiri mpaka tatizo limesha kuwa kubwa, mwingine anasubiri mpaka njia kabisa ile haja ndogo imeziba. Inalazimika kuwekewa mpira kama njia mbadala kuweza kutoa haja ndogo. Sasa hutakiwi kufika huko ndugu msikilizaji. Unapoona dalili hizo za kukojoa mara kwa mara, unapoona dalili mkojo hautoki moja kwa moja, unapoona dalili nguvu za uzazi zinapungua, unapoona dalili kama hizo, chukua hatua haraka. Fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa msaada mapema ili tatizo lisije kuwa kubwa.
1: Okay, kabla tujeje baadaye kwenda kwa skid, tunaamini baadaye tutasikiliza ambao waliwahi kupume. Umeshatueleza sababu.
0: Ndio.
1: Ni nini sasa huyu mwanaume azingatie?
0: Kitu cha kufanya ni kwamba endapo kama kwenye familia yenu kuna historia ya mtu mwenye tatizo la tezi dume, pengine babu alikuwa na tatizo la tezi dume au baba yako alikuwa na shida hiyo, basi ujue kabisa na wewe upo kwenye hatari hiyo. Kwa hiyo ni vyema kufanya vipimo kama ambavyo nimesema. Lakini pia tuzingatie lishe bora. Kujue kuna vyakula ambavyo ni rahisi sana kuifanya tezi dume iweze kutanuka. Hapa naongelea vyakula vyenye mafuta mengi, vyakula vya viwandani. Vyote hivyo ni rahisi sana kuweza kuifanya ile tezi dume iweze kuvimba. Kwa lazima la lishe bora, majani, matunda ya kutosha, matunda mbalimbali, vyakula vya asili ni vizuri zaidi kwa afya ya uzazi ya wewe mwanaume, ikiwa ni pamoja na hii shida ya tezi dume. Lakini pia tuweze kudhibiti uzito, usiruhusu uzito mkubwa. Mwanaume unapokuwa na uzito mkubwa, vile vile unajiweka kwenye hatari ya kuinuka kwa haraka zaidi, tofauti na ile hali ya kawaida. Kwa hayo ni mambo ambayo unatakiwa uweze kuyafanya ili basi uweze kudhibiti tatizo hili la tezi dume mapema kabla athari hazijawa kubwa.
1: Baadaye tutapata nafasi ya kusikiliza wale ambao wamewahi kupata hii changamoto na wakakasa sawa.
0: Ndio.
1: Lakini pia tutakuja kusikia sasa utatoa ushauri kwamba mwanaume huyu ambaye tayari ana hiyo changamoto na pengine ni muda mrefu umepita.
0: Ndio.
1: Nini afanye kwa maana ya ushauri, na jua hicho ndo kitu ambacho kinasubiriwa. Lakini unamsikiliza hapa ni Dr. Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Na kwa hivi sasa tutaanza kusoma ujumbe mfupi wa maandishi, anasema habari Samani studio.
0: Salama.
1: Anaitwa Recha, anasumbuliwa na miwasho sehemu za siri. Alikuwa anaomba msaada wako.
0: Okay. Dada yetu Recha, ni kupe pole kwa changamoto hiyo, lakini tunapoongelea miwasho sehemu za siri, yawezekana ikawa ni sababu ya fangasi, uwepo wa fangasi, lakini pia mama anapokuwa na maambukizi ya bakteria kwenye via vya uzazi, kwa maana kwamba PID inaweza kupelekea miwasho.

0: maambukizi ya bakteria kwenye njia haja ndogo, kwa maana kwamba UTI inaweza kapelekea pia. Tu jitahidi ufike ofisini kwetu Lupimo Sanitarium Clinic, tutakufanyia vipimo na utapata matibabu vizuri bila shida yote na utakaa sawa sawa.
1: Sawa.
0: Ndio.
1: Huyu anasema habari za hapo studio.
0: Salama.
1: Anaitwa Sara.
0: Mm.
1: Anasema yupo kwenye ndoa miezi 10.
0: Ndio.
1: Hajabeba ujauzito. Alafu anasumbuliwa na kiuno, lakini pia mzunguko wake wa hedhi haupo kwenye mpangilio. Kuna baadhi ya miezi anaweza kaingia mara mbili. Anasema samani, naweza nikapata huduma zenu?
0: Kwanza ni kushukuru kwa kuuliza swali. Huduma zetu naweza kupata. Kwa sababu miezi kumi ni mingi kidogo, kama endapo unashiriki tendo la ndoa na mume wako bila kutumia kinga na mume wako hasafiri muda mrefu, kama ni mtu ambaye unaishi naye nyumba moja, miezi 10 ni mingi sana. Kwa hiyo ni kuombe tu dada yetu, pata nafasi uweze kufika tuweze kufanyia vipimo. Kwa sababu ziko sababu nyingi ambazo huwa zinapelekea mwanamke aweze kukwama kubeba ujauzito. Endapo tukibaini tatizo, amba msaada wa matibabu na utakaa sawa sawa. Kwa hiyo ni kuarike ufike ofisini kwa ajili ya matibabu. Ndio.
1: Huyu anasema anasumbuliwa na kichocho. Anasema akienda kukojoa mwishoni inatoka damu.
0: Ndio.
1: Je, anaweza kupata msaada?
0: Msaada upo ndugu yangu, msaada upo. Ni kuombe tu jitahidi uweze kufika kwa ajili ya kuweza kupata huduma za matibabu. Matibabu ya kichocho, dawa zipo. Ndio.
1: Je, ukikuta mwanaume anasumbuliwa na henia alafu baadaye akafanyiwa operation, je, anaweza akawa na uwezo wa kutungisha mimba?
0: Kazi huwa ni ile ambayo inakaa maeneo ya korodani. Maeneo yale ya korodani, ile mara nyingi inakuwa ina athari kubwa zaidi. Lakini kikubwa zaidi ni vipimo. Vipimo vinaweza kuonyesha kama uwezo wa kusababisha ujauzito upo au haupo. Kwa kuna baadhi ambao wanapata athari, lakini kuna baadhi ambao hawapati athari. Kwa hiyo unapofanya vipimo ni vizuri zaidi kwa ajili ya kupata majibu yenye uhakika. Ndio.
1: Msikilizaji, utaendelea kutuma na si mpaka uongelee kile kinachohusiana na mada ambayo ameitaja. Na ndio maana tunasoma message mchanganyiko.
0: Ni kweli.
1: Huyu anasema yeye ameathirika na changamoto ya ukosefu wa nguvu za kiume.
0: Ndiyo.
1: Hana uwezo kabisa wa kurudia tendo la ndoa.
0: Ndio.
1: Je, anaweza akapata msaada?
0: Msaada upo ndugu yangu, msaada upo. Na tunapokuwa tunaongelea athari za kushiriki tendo la ndoa, zinasababishwa na mambo mengi. Jambo la kwanza, kama kijana uliwahi kufanya masturbation kwa muda mrefu, hiyo ni moja kati ya sababu ambayo imekuwa ikisababisha vijana wengi kuweza kuathirika uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Lakini athari nyingine ni kwenye vyakula. Aina gani ya vyakula ambavyo wewe mwanaume unapendelea kuvitumia? Kuna vyakula ambavyo ukipendelea kuvitumia vinaenda kuathiri mfumo wako wa uzazi. Hapa tunaongelea vyakula vyenye mafuta mafuta mengi, chipsi, mayai, lojolojo. Vyote hivi vinasababisha athari. Lakini pia matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi, hivi navyo vinaenda kuathiri hormones zako wewe mwanaume. Lakini sababu ziko nyingi. Magonjwa kama haya, ngiri, tezi dume, kisukari, pressure, yote hayo huwa yanaenda na athiri mfumo wa uzazi. Kwa hiyo ni kuombe ndugu yangu, fika Lupimo Sanitarium Clinic, tutakufanyia vipimo tuweze kujua shida ni nini zaidi. Lakini baada ya hapo utapatiwa huduma za matibabu. Dawa yetu nzuri ya JC Herb ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala itakwenda kule yako, furaha ya ndoa yako na mfumo wako uzazi utakaa sawa sawa.
1: Yeye anasema anasumbuliwa na vidonda vya tumbo pamoja na nguvu za kiume.
0: Ndio.
1: Lakini mwisho siku swali lake linaweza gharama yake inakuwa ni kiasi gani? Bila shaka unaweza kumfafanulia hapo.
0: Okay. Nashukuru ndugu yangu kwa maswali mazuri. Kwanza vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo watu wengi wanahangaika navyo. Tunapoongelea dalili za vidonda vya tumbo, tunaongelea tumbo kujaa gesi mara kwa mara. Lakini pia kupata kichefuchefu cha mara kwa mara, maumivu ya tumbo sasa juu ya kitovu mithili ya kuwaka moto, kupata kiungulia, unakuwa unacheua vitu vikula vyakula kama viazi vitamu, maharage, dagaa, pilipili, kuna shida fulani ambayo unakuwa unaipata. Hizo zote ni dalili za tatizo la vidonda vya tumbo. Lakini vile tatizo la uzazi kama ambavyo nimekwisha kueleza, ni matatizo ambayo yote yanatibika. Gharama ya matibabu inategemea na ukubwa wa tatizo. Kwa hiyo ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba fika kwanza ufanyiwe vipimo, tuangalie tatizo lako lina ukubwa kiasi gani, lakini gharama zetu ni nafuu sana na tunakuruhusu ulipe kidogo kidogo. Kikubwa 5 kwa ajili ya vipimo. Baada ya vipimo sasa andaa fedha yote kama

0: kianzio cha matibabu ambayo itakusaidia mara baada ya vipimo uweze kuchukua dawa za kwenda kuanzia matibabu, lakini maelezo kamili utayapata ofisini mara baada ya vipimo.
1: Haya, tutamalizana na huyu kwa hivi sasa.
0: Ndio.
1: Anasema samahani daktari, imekuta kipindi katikati.
0: Bila samahani, ndio.
1: Anaitwa Richard Doto William.
0: Ndio.
1: Anasema, anauliza, je, mnatibu matatizo ya watu wazima au hata watoto?
0: Ndiyo.
1: Anasema yeye na mtoto ana matatizo ya kutoka toka mate, yani udenda hadi nguo zinaloa. Je, mnaweza mkamtibu?
0: Ah, inategemea, kwa sababu kuna watoto kutoka na udenda ni kitu cha kawaida. Lakini kuna mtoto mwingine hasa

0: imeshindikana kiasi gani. Tunakuomba ujaribu dawa za Lupimo Sanitarium Clinic, hakika utaona utofauti katika dawa zetu.
1: Sawa.
0: Ndio.
1: Daktari,
0: ndio. Nafikiri ni muda sasa wa kwenda kuwasikiliza ndugu zetu ambao walipata nafasi ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic wakiwa na changamoto mbalimbali. Kuna mwingine alikuwa na tatizo la tezi dume. Lakini mara baada ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic alipatiwa huduma za matibabu na

0: ya mwili ambayo inatakiwa itoke nje inapobaki ndani ya mwili ni shida kubwa. Kwa hiyo unapopata shida hii ya tezi dume ni muhimu sana kuweza kuchukua hatua mapema, kuweza kuwaona wataalamu wa afya au kufika Rupimo Sanitarium Clinic kiweze kupatiwa msaada wa matibabu ili tatizo lako liweze kutibiwa na kupona kabisa.
1: Sasa.
0: Ndio. Katika mkoa huu wa Kigoma, ndugu msikilizaji, Rupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo makubwa mawili. Tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, huduma zetu zinaendelea hatua chache kabla hujafika stesheni. Kwa hiyo ni kualike wewe ndugu yangu ambaye upo Kigoma mjini au upo katika vijiji ambavyo vinakaribiana na Kigoma mjini, maeneo ya Kilimahewa, unatokea Uvinza, fika Rupimo Sanitarium Clinic. Lakini pia tunapatikana wilayani Kasulu, tuko mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi. Unapofika soko la Sofia, endelea mbele na hiyo barabara ya lami, huku ukitazama mkono wa kulia. Unapokaribia kumaliza ile fence ya chuo cha walimu, ukitazama upande wa pili, utaona tu bango letu kubwa ambalo limeandikwa Rupimo Sanitarium Clinic, na hapo ndipo huduma zetu tunazitoa. Sasa endapo kama unahitaji kufika kwa urahisi bila kupotea, andika namba zetu hizi, lakini pia namba hizi unaweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, kwa maana kwamba message, tutaisoma mahali hapa, tutajibu swali lako. Lakini vile vile kama una swali lolote unaweza kanipigia kupitia hii namba. Namba ya kunipigia, ndugu msikilizaji, namba ya kwanza ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena, ndugu msikilizaji, namba yetu ni rahisi, 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, msikilizaji wetu, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena, ndugu msikilizaji, namba yetu ni 0715 41.
1: Bila shaka, msikilizaji, mpaka hapo hatuna la ziada. Mpaka wakati mwingine, tukutakie usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa wa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio, nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa Baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima, nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku 3, hali ikabadilika.

0: unajisikia mwili mzima unawaka moto vibaya, pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa, kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo, anatibu sana. Nikampigia simu, akafika nyumbani, akaniambia mama, weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida, akaanza huduma zake. Nikampa 300,000, akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni, nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile, wakachukua 1,080 vipimo vyote, wakatoa majibu, wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani, tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibi na hela, wana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi bosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakuwezekani. Semeni leta raha.
1: Leta raha na utujaze raha.
0: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta
1: raha.
0: Nikasema mimi sioni dawa itaka niponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu na mimi ndio baba. Nikakaa. Watoto wakasema mama, hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Mjua makimbilio anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniombea mama.

0: Kibilio kwa kweli.
1: Amen.
0: Huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
2: Familia o! Kwa majina naitwa Mama Sergio la mtoto na Bimundo Jean na Mama Ima.
1: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jean kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni lete. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Ndaji kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikio yataka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Ndaji ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Ndaji.

0: Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
1: sijasikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko huko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
2: Leta.
1: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio usiseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta, mimi ndo najua. Nina ganzi mguu umevimba bila sababu, ghafla naamka unasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Nabii mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
3: sana.
1: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia ah, Lesa fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kina

0: kushinda tatubira, jitahidi kuwa unafika kukatakata. Maana ya kukatakata unawaangusha maadui wako wote.
1: Mungu wa hapa ni Mungu, kwa kweli nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlimonya utapa. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa, kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema mama kimeisha, nimepona. Nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama, zitarudi. Nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani, kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu, muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waje kupaangalia kwangu, kama unaogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani, kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie, Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
2: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?

Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu amlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa na shida, nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa ni

Nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila kimila tu, mambo ya kishiriki shirikina shirikina. Nilipofika pale yule anaita akaniambia maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wako si unaongea na mtume bure kuna uta. Nilipoingia mule ndani akaniambia naomba utoe hela. Kwanza aliniambia wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabaki sana usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii nabii. Mimi hapa sina mia hata hii na paka wana nimekuja kwako mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu. Mamangu akanambia hivi, mimi nataka tukanue nani? Tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo kwake nisumbua natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe. Yaani kama ni akuku kama ni alini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika. Ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo kwa sababu ni mengi amenitendea. Na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda kwa sababu kuna wengine nikiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa juu asindindwe anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru na haumpe pumzi aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi wewe ambaye unanisikia umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa mji wa makimbilio, kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishe kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia.

0: Usu akufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa namuuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa, kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka kuja makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea, akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende kuja makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ile sikadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka ile kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa hiyo mara ya kwanza nafika huko mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maana alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maana nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika hapa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tunaingia leo, mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, nakumbuka kuna siku nilizo nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katikati akamfanyaje, amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa. Mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na pesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa, nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.

0: Majina naitwa Sara. Semeni nilete raha.
1: Leta raha.
0: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambia tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa sema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani.

0: Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fangasi sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama bila nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya ya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa bila kakinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku ya walikuwa kwa naomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba, nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama bila nachomwa misumari. Inawaka moto. Niliponyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alipomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea. Nikasikia hauchomi ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, "Sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio." Akasema, "Mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone." Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndo nilikuwa napokea uponyaji.
1: Tunaweza makofi kwa Mungu wetu.
0: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisoma, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi mpaka leo. Ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 1575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi.

0: Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mulindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia, mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, ili ni kweli kabisa.
1: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili. Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi. Niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mulindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana tena sana. Lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia, moyo una niambieni nilete raha. Mimi nina watoto sita wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni nilete raha. Lakini Mungu wa Mulindwa amenifungua na kunipa mtoto wa kiume. Niambieni nilete raha. Lakini nilipofika kumji wa makimbilio, Mtume Nasani akaniambia kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yaani hapa nina raha. Sijui niwaambie nini. Mungu anazidi kunitendea wa Mulindwa. Yaani na wewe pia atakutendea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi, kuomba, kuomba. Najiungamanisha maombi ya asubuhi na jioni. Mungu wa Mulindwa amenitendea. Kuja kubeba ujauzito ikaanza matatizo. Lakini mitume wakaniambia usijali mama, Mungu atakushindia. Nina raha jamani. Mungu akanisaidia nikaenda kujifungua wa kiume. Mungu wa Mulindwa ana. Nina ushuhuda mwingine. Nina kabinti kangu kako hapo kanaitwa Zawadi. Ilikuwa ni Jumapili, tumeshatoka kanisani. Ukaja baba mmoja akamshika mkono, akampeleka milimani. Akamwambia hivi, niambieni nilete raha jamani. Akamwambia hivi, wewe mtoto, hivi unavaa nguo ngapi? Bado nika miaka 9. Nikamwambia, yeye akamwambia hivi, mimi hapana, si mtoto. Sasa yule baba kuja kukaa pale, akamwambia inuka. Wakainuka, wakawa wanapanda kwenye mawe. Walipokuwa wanapanda kwenye mawe, mtoto anakaa analia nyuma yake. Yule baba akamtolea visu, nyembe. Niambieni nilete raha jamani. Mungu wa Mulindwa anatenda na atakushindia na wewe. Namshukuru Mungu wa Mulindwa sana. Ameenda kunishindia kwa huyo binti yangu Zawadi. Yule baba alisikia sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa Mulindwa apewe sifa. Ushuhuda wangu ni huo.

0: na wewe pia mteule mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili. Nafurahi sana, ushuhuda wangu umeisha.
1: Familia o. Ndio mimi nimesimama hapa, nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina yangu naitwa Neema Simon Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana. Nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Kwa Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anauma, yuko hoi sana. Roho yangu kashituka. Nikasema Mungu wangu ni nini tena? Kwa nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga. Nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa. Ulimi wote ameshautafuna, ameshaumaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe nikaweka msimamo, nikasema ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndo wakaita ambulansi tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni mgonjwa kahudumiwa. Saa nane nikatuma message. Nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu. Amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo. Nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu. Ila message mtume aliyonijia

0: Wakasema subirieni mama yake na mwenyewe yuko hai anakuja. Amen. Nuka nikasikia moyo wangu umejaa furaha sana. Muda kidogo wakatuambia nendeni mkamchukue. Tukaenda tukamuleta kumufikisha kitandani. Mungu naye ni mkubwa. Nikaona yule mama amesema, mama umemuona mume wako? Mama mkwe wake naye akashangaa akasema, Mungu wangu, hivi ni vya maajabu. Mbona wengine hawasemi? Mbona huyu anasema? Nikasema kwa uwezo wa Mungu lazima aseme. Yeye namshukuru Mungu sana. Yaani mtoto wangu yuko mzima. Yaani anaendelea kuwa vizuri. Na mjukuu yuko mzima. Kimbilio namshukuru sana sana sana jamani. Zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 376,000. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema Mungu, kama wewe ni Mungu, lazima mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu, nikamwambia mnisaidie kuomba ndugu zake, wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yaani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwetu tukakusanya hela zikapatikana, mtoto tukampeleka nyumbani.
1: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
0: Yaani namshukuru Mungu sana. Hata nawe kama umekuja leo, una shida ambayo umeona hauwezi. Amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake. Mtoto wangu ilikuwa ni miaka mingi sana aliniacha mtoto wa tatu ana mimba ya miezi mitatu. Aliposikia kama mtoto wake amejifungua, mama mkwe wake mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
1: Amina.
0: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Ijumapili nitakuwepo hapa.
2: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake si mfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la, asante kwa ufunuo wa neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watu afuate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke. Kuna wengine

Ota, ingia maji yote, watoto wako wakiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko na danganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mthuru sawa. Wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa dini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko, e Bwana. Fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara ya bika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi, e Bwana. Na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana. Na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndiyo maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Jezebel alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Jezebel Beli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi, haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia, na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Sante kufungua mama huyu, sante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali. Kuna tatizo taifa lako, usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste, mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji, e Bwana, ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa, e Bwana, nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, walishindwa waende kuweza.
Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecosti mwaga roho ya mitume mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata iwe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbanataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake.

0: kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mwiko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako imerudia mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa sheri, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mjoma kibilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umezisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
1: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi, ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about, kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani, pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu upone, ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe, lakini kichakula kinakuwepo kitiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo ameitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye ajenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye ajenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari, ahirisha. Kama una safari, hata kama umeshasafiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki, na watakieni kila la heri.
2: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
5: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
4: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
5: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
4: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda, mchungaji Bonifa

0: Basi Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
1: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795460161663.
2: Watu wote mnakaribishwa. Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
3: Mungu, kikozi gani hiki?
4: Kabi, unawahi wapi?
3: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
4: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
3: Ni usumbufu kwenda huko.
4: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
3: He, umejuaje?
4: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
3: Matibabu sio gharama.
4: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Tonton, sale fort. Oye kola kobanga ngai.
9: DJ Faizo.
8: Nazarine porte kite.

0: ERC, Mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura, Burundi. Mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola, DRC. Na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu, Gumzam, Askofu Fikiri Mwenyi, Mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula ya 2, 12, 33, 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za wa kuaminika.

Mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, Nabii na Mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, Mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, Mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, Mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na Nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 07

0: Aba moja mbili, kumi na mbili, thelathini na tatu, stini na sita, au sifuri saba sita tisini na tisa, tisini na sita. Watu wote nakaribishwa.
1: Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegea uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa najiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
3: Takataka ni takataka tu Mahoro.
2: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Mungu, kikozi gani hiki?
6: Kabi, unawahi wapi?
5: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
6: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
5: Ni usumbufu kwenda huko.
6: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
5: He, umejuaje?
6: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
5: Matibabu sio gharama.
6: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa maagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
11: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Kitu ninachokuuliza, unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
12: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igame kwa kweli.
13: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo. Urutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu. Inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
14: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316.
15: Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina yako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku
5: kila siku,
4: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.

0: kabisa kwa moyo mkunjufu. Kutoka katika vilindi vya moyo wangu. Mshamsikilizaji popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Kama ulivyosikia kiashiria hicho cha Nuru ya Mahusiano mezani, sasa tumefika hapa, muda umetimia. Kama ulikuwa unasubiria kwa hamu, sasa tayari ni saa 6 hii. Nipende kukaribisha popote pale ulipo upate kujifunza mambo mengi sana ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano, ili ujenge mahusiano yako yawe bora kabisa, yenye kuwa na uimara ama nguzo ama msingi mzuri. Msingi mzuri ni endelea kujifunza mahusiano, ili uwe na mambo mazuri kabisa katika ndoa yako, mahusiano yako, chumba wako, mambo yawe mazuri. Nimekuambia jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mwalimu wetu Mwalimu Pastor Alex Jeremiah, tuko naye hapa kwa ajili yako. Usijali, endelea kuwa nasi. Naamini kuna vitu vizuri sana na leo na mada nzuri ambayo itakusaidia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Najua kabisa kuna changamoto nyingi sana kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Sasa wanandoa huko ndani, ndugu yangu, ukiopo chumbani huko, vyumba vinakuwa na siri. Kuna na siri nyingi sana, lakini tutakapoendelea kuendelea kujifunza masuala ya mahusiano, tunakuwa na vitu vingi vya kujifunza ili kuweza kutukomaza kuendana na mwenzangu, kwamba mwenzangu yuko hivi nitamchukulia hivi, yuko hivi tutachukulia hivi, mambo yanakuwa vizuri na ndoa yenu na imara, na pia inadumu kwa muda mrefu. Masuala ya kuchikachika yanakuwa sio mazuri bwana, si unajua tena. Nikwambia nipo na mwalimu hapa, Pastor Alex Jeremiah. Mwalimu, habari yako? Wako
1: habari yangu ni njema,
0: kutwa nzima na familia yako kwa ujumla?
1: Eka Priska ni nyingi sana, ila tunamshukuru Mungu. Unaendeleaje?
0: Mimi niko salama, namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Yeah, mimi nipo vizuri na familia yangu pia, tunaendelea vizuri. Wewe familia yako?
0: Familia iko salama.
1: Haya bana.
0: Tumekuja tena. Tumeanza siku.
1: Tupo tena. Kwa hilo ni Jumamosi hapo.
0: Ile Jumamosi tayari.
1: Mungu ana kwake.
0: Mungu ni fundi bwana.
1: Exactly. Natumai msikilizaji pia anaendelea vizuri.
0: Tunaamini. Tunaamini hivyo kwamba alikuwa na shauku sana. Nilikuwa natunguza mara kwamba ndoa haina gaumli. Nikimaanisha mahusiano.
1: Umefikiria nini? Umeona nini?
0: Yaani kwamba ukomo wa kujifunza kwa wanandoa
1: haunaga
0: mwisho.
1: Oh yeah.
0: Ndio nachomaanisha hicho. Okay.
1: Hapo ndo nimekuelewa. Uliponiambia ndoa ina umri nikasema oho. Hapo nimekuelewa. Kwenye ndoa tunajifunza each and every day. Kila siku tunajifunza. Yaani mtu ambaye ana miaka 20 kwenye ndoa leo asijigambe kwamba anajua kila kitu.
0: Kabisa.
1: Sijui nisemeje, lakini kadri siku zinavyokwenda ndivyo mambo yanazidi kuibuka mapya.
0: Na unakuta yaani ndoa ina miaka 20 lakini bado unaangalia watu wana miaka 20 kweli. Watu mpaka wanaachana. Sio nifikirie miaka 20 kweli mtu ajamzoea mwenzake.
1: Ni sahihi. Watu miaka 30 watu wanaachana. Yaani miaka 30
0: kweli. Nimewahi kushuhudia hata mimi.
1: Ni sahihi, wakaachana.
0: Wakaachana.
1: Bado tuna safari ndefu sana.
0: Na vyumba vya ndoa huko, yani vile vyumba vile vinaogana sile nyingi sana.
1: Ni sahihi.
0: Zile kuta zile. Acho mkono pasua usiku mle ndani, mambo yanakuwa yanaotendeka.
1: Tuache Mungu aite Mungu, kwa sababu ingekuwa hivyo sijui kama tungekuwa wapi. Lakini wale na wale nasema tu kwamba tuendelee kujifunza.
0: Kabisa, kwa sababu anachoamini kwamba mimi nimetoka nyumbani na tabia yangu. Nimetoka na tabia
1: exactly.
0: yake. Nimeolewa na umri wa miaka 28. Kuna tabia za miaka 28. Nimetoka zazo nyumbani kuja kwako. Mpaka ziendane na za kwako. Ipo kazi na kuendelea kujifunza.
1: Inachukua muda mrefu. Ni issue tu ya kwamba ana nitaongea mbele ya safari.
0: Sawa, msikilizaji, tulikuwa na mlima tatu hayo, lakini nipende kukaribisha sana. Wakati endelea kujiandaa vizuri kabisa, lakini kipindi chetu kina takriban lisali 1:30 kuanzia saa 6 kamili mpaka pale saa 7:30. Na tupate kwanza burudani ya wimbo hapa kutoka kwa Kebalaka, anajiita Da Prince, kwa jina Siwezi.

0: sawa kabisa, wimbo mzuri kabisa, siwezi kupunguza mapenzi wala kukuchoka. Nipo huu atupa nafasi ya moja kwa moja, ulimsikiza wakati anatoa utangulizi kidogo hapo, mwalimu wetu, mwalimu Pastor Alex Jelimaya. Jina langu ni Prisa Kiseba na mada inasema kwamba faida ya nuna ndoa. Faida ya mahusiano kwenye
1: faida ya
0: msamaha. Faida ya msamaha kwenye mahusiano na ndoa. 0768150190 ni namba hiyo. Msikaji wangu, endelea kutuma jumbe zako wakati mwalimu anaendelea kufanua mada ya siku ya leo, faida ya msamaha kwenye mahusiano na ndoa. Ni faida gani hiyo? Nini maana ya msamaha? Msamaha unatakiwa uombe kwa makosa gani? Makosa yote yanatakiwa kusamehewa

0: kusamehe, mwenye faida ni mimi na sio wewe.
1: Okay.
0: Wewe ukinikosea. Au mimi nikikukosea.
1: Yani ukinikosea. Nikikusamehe, faida yangu
0: ni faida ni wewe, sio mimi.
1: Kwa nini?
0: Aliyekosea siku zote anaga mzigo.
1: Aliyekosea.
0: Ila aliyekosewa ndo anabeba mzigo. Kwa hiyo utagundua kwamba ipo kwa aliyekosewa kuliko aliyekosea. Huyu aliyekosea anaweza kujifunza kwenye lile kosa. Lakini huyu aliyekosewa anafaidika kwa kuweka mzigo chini na kuendelea na safari. Tunapozungumzia ndoa ni safari ya watu wawili ambao wanaweza kusameheana.
1: Kwa bila kusameheana kwa wanandoa
0: hakuna ndoa. Kwenye ndoa. Momenti nzuri, nyakati za mahaba, za mapenzi, za kutoa na uti, kila mmoja wanazitaka. Lakini kipimo cha uvumilivu na upendo, imani, tunakiona pale ambapo makosa yanapoanza kupenyeza kati ya wanandoa. Sisemi hili kusapoti makosa kwenye ndoa. Sisemi hili kusapoti watu wafanyeni makosa kama kusudi. Kwa sababu kukosewa kunaumiza. Yani kukosewa kunaumiza. Unaweza usione faida au unaweza usione maumivu ya mtu anapokukosea leo kwa sababu hajakukosea. Lakini siku ukikosewa ndio utaona kumbe kukosewa wako nauma.
1: Na mtu ana roho ngumu jamani. Ni
0: of course ya, unajua ni mbaya pale ambapo umeshakosea alafu hutaki kushuka.
1: Na hutaki
0: kugundua kwamba umekosea.
1: Hivyo inakuwa ni mtu anakuwa ni kweli kabisa mwalimu, hajui kama nimemkosea au ni makusudi ama ni kukomoana.
0: Kuna mtu anafanya kusudi. Kuna mtu ndiyo hulka yake
1: kwamba hajui kama amekosea.
0: Yaani kuna watu hata kama akikosea wao wanachukulia kawaida. Na kuna watu akikosea ni ngumu ya kusema nisamehe. Anaweza kutumia neno nisamehe basi
1: yaishi.
0: Hebu yaishi moja kwa moja. Usiye msamaha. Msamaha lazima uonyeshe kujutia makosa yako.
1: Nikusamehe kwa kipi?
0: Ninaomba unisamehe. Na kusi unisamehe. Hiyo ndio inayokuomba msamaha au namna ya kuomba msamaha. Sio nisamehe basi, yaishe. Hakunaga msamaha namna hiyo. Lakini kiuhalisia, kama unataka kuingia kwenye ndoa, jiandae kutembea kwenye safari ya msamaha. Mapenzi yana muda wake. Na ni matamu, ila muda wa makosa ndo ambao kila mmoja wanatamani kukimbia ndoa.
1: Vipindi vya jua kali.
0: Exactly. Kumbuka ndoa ina vipindi vitatu. Asubuhi, mchana, jioni. Hapa katikati sio pazuri. Hapa ndipo watu wengi huachana. Hapa ndipo watu wengi huchukiana, upendo upungua, imani upungua, pale ambapo makosa yanaanza kuvaa sura yake halisi. Kwa ni jambo ambalo naweza nikaondoka, nikaenda kwetu, nikamwachia nyumba yake, nikafanya nini? Ndio kipindichi. Sio pepesi kama wengi wanavyozani. Ni pagumu Priska.
1: Kwa hiyo kama uwezi kusamehe, usijaribu kuingia kwenye ndoa.
0: Hata kidogo. Lakini narudia kauli yangu ile ile. Sisemi haya Pastor Alex kusapoti makosa kwenye ndoa. Ila kama uwezi kusamehe, usiingie kwenye ndoa.
1: Sasa uwezi kusapoti kwa sababu
0: kuna mtu anasapoti makosa kwenye ndoa. Hadi sasa hivi kuna mtu anasapoti, anasema apotele mbali. Akikosea basi imetokea.
1: Nikisema wewe kwa sababu mnapoana wote ni watu wazima. Tabia zinatofautiana.
0: Na mwezi kwa tabia sawa hata hiyo tena. Mwezi kwa yani ni lazima tu yeye atakuja na tabia zake na wewe na tabia zake. That's how things goes.
1: Hivi
0: hebu fikiria tu kwamba umeolewa na mtu mzima Priska.

0: kuwa mtoto, una tabia zako, una mitazamo yako na kila kitu chako. Alafu nakuna kukaa chini ya mtu anakuambia hichi kitu sikitaki. Hichi sikitaki. Ni pagumu kidogo.
1: Sana. Yani
0: inaomba neema ya Mungu kuingilia kati.
1: Ulikuwa na maisha yako mwenyewe.
0: Tunasema ukioa au kuolewa ulikuwa na muda wako, sasa unakuwa
1: muda
0: wenu.
1: Anakupangia.
0: Ilikuwa ni mali zako, inakuwa ni mali zenu.
1: Okay. Wanaume wasikia, bwana usinipangie mimi. Mimi ndo maana mama ndani. Sasa nikakuuliza mume wangu, unarudi saa hizi. Ulikuwa wapi? Hivyo maswali ni ya kupangiwa kweli? Kukuuliza ulikuwa wapi?
0: Kuna namna ya kuuliza hayo maswali. Nzuri. Sasa mwanaume kuna vile ukimuuliza ni ngumu kukwambia kweli. Hichi kitu naomba wanawake wajue. Mwanaume ukimuuliza na nyuma ya neno lako au ya kiulizo chako kuna hukumu, hawezi kukwambia kweli kamwe.
1: Yaani hukumu kivipi?
0: Yaani unamuuliza ametoka wapi, huku umekwisha mpangia wapi alipotoka.
1: Ushakuwa na majibu.
0: Yaani ushakuwa na majibu yako, alafu unamuuliza umetoka wapi. Yaani swali lako linaonyesha kabisa kwamba huyu mtu mpaka anauliza hivi anaamini kwamba nimetoka kuchepuka. Huyu mtu hadi anauliza hivi ameshatengeneza majibu yake. Kwa mwanaume kisaikolojia ni ngumu sana kukuambia ukweli. Hata kama atakuwa na ufahamu.
1: Lakini kweli mwanaume anaanza kusema mimi nimetoka kuchepuka, lakini ukabembeleza.
0: Hata mwanamke hawezi kusema kwamba nimetoka kuchepuka. Hakuna mtu akasema hivyo kwamba nimetoka kuchepuka za hizi. No.
1: Tunaangalia asilimia.
0: Tunakwenda kwenye accusation. Maswali mengi ya wanawake huwa yanakuja na hukumu nyuma yake. That's the problem.
1: Lakini mwalimu useme tu ukweli hapa. Hata kama ni jina maneno laini ya kubembeleza, ya kupamba pamba. Kweli mtu atafunga kwamba mimi nilikuwa simu fulani?
0: Ni ngumu kwa wakati huo. Lakini kumbuka wanaume always huwa tunawasikiliza sana pale mnapokuja na kauli nzuri kuliko kauli mbaya. Na sisi pia tuna mioyo. Na hii mioyo mwanaume ameumbwa, anaweza kukuambia ukweli leo, lakini baada ya wiki mbili, mwezi, miezi mitatu, minne, mitano atakwambia ukweli. Lile swala ukweli wake ulikuwa ni moja, mbili, tatu.
1: Kabisa.
0: Kabisa. Lakini huyo pia awe na Mungu ndani yake.
1: Dola,
0: sio kila mwanaume. Sio kila mwanaume.
1: Iti kumbukumbu nimekupamba pamba, ulikuwa pembeni yangu, pole sana huko ulikotoka. Yaani jamani umechoka. Afu ndafunga kama mimi ni kwambie mke wangu. Sio uchofu ulikuwa nimeenda kufanya kule.
0: Ni ngumu kukwambia hivyo, lakini muda unavyokwenda anaweza akaja kufunguka baadhi ya vitu.
1: Ni makosa gani ambayo atakiwa kusamehewa kwenye ndoa?
0: Hakuna makosa ambayo atakiwa kusamehewa. Ingawa katika uhalisia mara nyingi wanaume huwa na ugumu wa kusamehe kuliko wanawake.
1: Shida iko wapi? Kwa mwanaume kumsamehe
0: ni ngumu sana.
1: Mwanaume.
0: Yaani wanaume wanasamehe.
1: Yaani mwanaume kumsamehe mwanamke.
0: Yeah. Wanaume wanachagua sana kwenye issue nzima ya kusamehe.
1: Yaani baadhi ya makosa.
0: Yaani nakwambia kabisa ili siwezi kusamehe, nitasamehe. Ila kwa wanawake haipo hivyo.
1: Ndio najifikiria hiyo kwa sababu gani na anachojifikiria mwalimu? Mimi nina moyo kama mwanamke na wewe una moyo. Sawa. Nina moyo.
0: Sote tuna mioyo, tuna hisia, kila kitu.
1: Kile kitu Mungu ametuwekea. Inakuwaje mimi, yani wewe unakuwa na baadhi ya mambo unaweza kanisamehe, lakini mimi nikusamehe yote?
0: Najua Priska. Kwa sisi wa Kristo tunaamini kwamba mpaka Yesu analetwa Mungu alituamini tena alafu ndo akatupenda. Mwanamke ni easy sana kupenda. Kwenye issue zima ya binadamu. Mwanamke amejawa na upendo. Ndio kwa maana hakuambiwa apende, aliambiwa ati.
1: Anajua upendo tu upo ndani yake automatic.
0: Upendo upo ndani ya mwanamke. Lakini mwanaume hajajawa na upendo.
1: Alikuwa na
0: upendo ndani yake. Mwana ameambiwa anatakiwa kupenda. Ilikuwa ni issue ya vice versa. Wechukua hichi, wechukua hichi.
1: Lakini sio cha kwako, ndio kwa huyo.
0: Exactly. Na cha kwako ndio kwa huyo. Kwa wanawake nyie mna uwezo mkubwa wa kupenda na kuhurumia kuliko sisi.
1: Kwa shida ni hiyo. Ndio maana wanaume wengi hapa mkeke kicheka.

0: kuepuka. Hey.
1: By nature wanaume wengi kusamehe na mapango ni pagumu. Lakini wanawake wengi wanasamehe.
0: Hey,
1: tunashukuru kwa hilo.
0: Lakini tuna mioyo yetu inauma, sio kwamba hiyo. Kwamba unakuwa unafikiria lile tendo tunakuwa tunafanya mimi na mume wangu limeenda kwa mtu mwingine.
1: Yeah, ni sahihi. Ni sahihi. Lakini all in all, katika safari ya ndoa lazima tusameane.
0: Ni nani amekosea? Utoke pamoja.
1: Lazima tusameane wote kwa pamoja.
0: Tukitoa kwenye ule uhalisia.
1: Uwezekano upo pia kusamea mambo yote. Yeah.
0: Hata kama amkelke.
1: Ile inaomba neema ya Kristo.
0: Neema ya Mungu.
1: Mungu peke yake.
0: Ila kama mwanamke haiombi neema ya Mungu.
1: Na yeye pia anaomba neema kwa sababu yeye pia ni mwanadamu.
0: Ah, sawa. Lakini sasa si tumeo. Si ni same tu tunasamea.
1: Haina maana kwamba yeye ni same tu hapana. Lakini wewe unakuambia kwamba hatusupporti mtu anayemuumiza mwenzake kimakusudi. Kwenye ndoa yani tu ameamua kumuumiza, hatusupporti kitu. Haisupportive kabisa.
0: Nimeuliza swali kwamba ni makosa gani ambayo anatakiwa kusamehewa na mwingine ambaye kusamehewa.
1: Kwenye msamaha kuna
0: kumaanisha kwamba kuna baadhi labda ya ndoa inakuwa na ugomvi mkubwa huko ndani. Yaani wewe umeshatolewa jicho, umetolewa kiungo. Mimi namsamehe Mungu kwa sababu ninampenda. Umetolewa kitu kipiko cha hali ya juu unamsamehe. Yaani hapo ndo anauliza.
1: Sasa ina depend kwa sababu kila mmoja ana kiwango chake cha uvumilivu.
0: Sasa hapo
1: kuna wanawake wanapitia changamoto. Yaani
0: hivi kwa hatua hiyo tumefikia hatua kubwa hivyo. Je, wewe msamaha uendelee umeona ni kwamba nimekusamea mpaka ufikie hatua

0: kimetolewa mpaka jicho. Yaani amefungwa bandage kabisa, yani imebandage.
1: Ila akasemaje siache.
0: Yaani mume wangu sitaki mumpeleke polisi. Namtaka mume wangu.
1: Oh yeah.
0: Amejifikiria huyo mtu kalogo.
1: Amna. Ajarogo hivyo vizuri kabisa. Na kuhakikisha hivyo vizuri ajarogwa. Ajarogwa. Na hizo mambo zipo nyingi. Unajua kuna watu wanapitia ndoa ngumu kuliko ambavyo tunafikiria sisi.
0: Asa huo msamaha. Unakuwa ni msamaha kweli, yani wa mapenzi.
1: Ni msamaha kweli jameni. Hali mtu anasema msimpeleke mume wangu popote pale. Wewe ni msamaha kweli? Sio kwamba anauza sura hapo. Msamaha. Ni msamaha, uwe na amani.
0: Je, kweli kunatakiwa msamaha hivyo?
1: Ah. Yani issue inakuja kwamba mtu ameshaamua kumsamehe mtu. Na msamaha uangaliko sasa.
0: Tuko unafundisha hapa, unafundisha watu wengi hapa
1: sasa. Naelewa. Naelewa kabisa ya.
0: Watu wasichukulie kawaida.
1: Ndiyo.
0: Kuna vitendo vya ukatili ambavyo vinatendeka katika jamii ama katika ndoa.
1: Sina maana kwamba hivi vitu viendelee kutendeka. Lakini tapokuja kwenye issue ya msamaha ni maamuzi ya mtu.
0: Kwa msamaha.
1: Eh. Yeah.
0: Kwamba nimefanyiwa kitu hiki, kike wangu nisamehe.
1: Mhm.
0: Usiende, usinipeleke kwenye vyombo vya sheria. Na wanasema imenyosha.
1: Ndiyo.
0: Mtoto wako amefanyiwa kitu cha ukatili.
1: Mhm.
0: Nimemsamehe.
1: Mhm.
0: Hivi msamaha hauna mpaka?
1: Tukiutengenezea msamaha mpaka utakuwa tumekosea. Msamaha ukiwa na mpaka basi makosa yatakuwa na mpaka pia. Kuna mimi makosa na mpaka.
0: Uone kama kuna makosa mengine ambayo yanapelekea hatua kubwa.
1: Kama yapi?
0: Usipige mwanamke unapiga.
1: Ah, mimi siwezi kumpiga mke wangu.
0: Sasa wewe huwezi, lakini hapo kuna watu wanapiga.
1: Kumpiga mke ni udhaifu. Kumpiga mwanamke ni udhaifu.
0: Mm.
1: Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kwenye msamaha kuna kiwango. Kuna kwamba mwisho wa kusamehe ni hapa. Ah, sio kweli. Ukiamua kusamehe, umesamehe.
0: Tolea kiungo kimoja. Tuendelee faida. Jamsama,
1: ngoja nikupe faida.
0: Tunipe faida kama mbili alafu tupate mapumziko kidogo.
1: Haya. Ni vizuri. Okay. Kwanza aliyesamehe kupunguza msongo wa mawazo.
0: Mm-hmm.
1: Unapomsamehe mtu unaachilia hasira na chuki ambazo huongeza mawazo na pressure ya akili. Kwa unatakiwa kutengeneza amani ya akili yako.
0: Mm.
1: Kwa unaposamehe ni kuweka protection, ulinzi kwenye amani ya akili yako. Unavyoendelea kumshikilia mtu ndivyo ambavyo unaendelea kuteseka wewe uliye unayemshikilia mtu. Kwa kusamehe ni jambo la msingi sana. Faida yake ni kwamba inakupunguzia wewe burdens, mizigo. Mizigo mtu kwenye moyo wako anaendelea kuishi ndani ya moyo wako. Mwisho wa siku unaanza kujihisi uzito wa kufanya baadhi ya vitu. Kwa unatakiwa kusamehe kwa sababu unaposamehe faida yake namba moja, ule msongo wa mawazo kwanza unapoa. Kuna namna utafikiria lakini kidogo kwa chini.
0: Msongo wa mawazo.
1: Ni jambo la msingi sana.
0: Mm-hmm.
1: Na jambo la pili kwa sababu ya muda, unatakiwa kusamehe kunaongeza pia imani ya moyo. Huwa narudi na imani. Mweza msiwe karibu lakini bado mtu kamuamini. Msamaha uondoa unaondoa mzigo wa kihisia ambao upo ndani ya mwanadamu. Na akiondolewa mzigo wa kihisia. Kumbuka leo ndoa nyingi priska zinapitia changamoto kwa sababu watu wametoka kwenye ndoa zao wamekuja na mizigo ya kihisia. Hii mizigo ya kihisia inasababisha sasa wewe ushindwe kuoperate ipasavyo mundani na mwenza wako.
0: Hmm.
1: Lakini all in all kusamehe kunaongeza amani ya moyo. Ni jambo la msingi sana.
0: Mhm.
1: Haya, nakusikiliza na mdada.
0: Sawa, ngoja tupate kwanza mapumziko, halafu tukirudi tuendelea na namba ngapi? Namba 3. Sawa. Msikilizaji, hii ni 90.5 Radio FM na kipindi hewani Nuru ya Mahusiano. Bado nipo hapa Priska Kizeba, nipo na mwalimu wetu Pastor Jeremiah, faida ya msamaha kwenye mahusiano. 0768150190 namba hiyo, lakini tutapata mapumziko kidogo. Tukirudi tuendelea na mada yetu. Tupata wimbo kutoka kwake Jux, wimbo kwa jina nisiulizwe.

0: ni changangana nawe. Mbo wake nyuksi huo. Nisiulize jamani, nisiulize naposamehe, nisiulize. Kwani umemsamehe mtu? Jamani, makosa aliyomfanyia yote haya jamani.
1: Nao mashombe waga wakosa. Yani wewe shemeji, yani huwa wapo around.
0: Yani unasamehe kabisa kirahisi hivyo.
1: Dunia na mambo mengi ni shote. Yeah, hawakosekanagi ya watu. Wapo. Wapo Priska.
0: Lakini wakati mwingine sio sahihi kutokana na kile ambacho umefanyiwa.
1: Haya mambo Priska yapo vice versa. Ndarudia pale pale. Unaweza kukosewa leo. Ni kweli ni kosa. Lakini kesho naweza kufanya kosa nawe.
0: Sawa, mimi sijakataa.
1: Inauma. Ila bado tunatakia kusamehe kwenye safari ya ndoa.
0: Huoni kama msamaha wa mara kwa mara mwalimu?
1: Kuna baadhi ya matendo ni ya aibu. Ni ya kuumiza, ni ya fedhea. Na hii ni pale ambapo sasa imekuwa too much. Lakini kuna matendo ambayo hakuna kosa ambalo aliwezi kuumia. Yaani kila kosa linaumiza. Hakuna kosa baya na zuri. Kwamba fadhali hili, kosa ni kosa tu. Yaani kosa ni kosa. Ni kama dhambi inavyohesabiwa. Hakuna dhambi kubwa na ndogo. Dhambi ni dhambi.
0: Sawa. Hiyo
1: dhambi na maswali
0: ya dhambi yenyewe ya Mungu mwenyewe anajua.
1: Sasa nimekupa mfano.
0: Mfano mwenyewe wa Mungu mwenyewe anajua Mungu mwenyewe huko. Wanadamu bwana. Mwanadamu anabaki kwa mwanadamu tu.
1: Sawa.
0: Makosa ya kujirudia mara kwa mara, uone yanaweza kufanya usugu kwa mtu mhusika mwenyewe ambaye anatoa msamaha na kusababisha kitu kitokee.
1: Ni kweli, makosa ya kujirudia mara kwa mara sio mazuri, lakini pamoja na yote, kwenye ishu ya kusamehe Priska, hatuna budi kusamehe.

0: budi kusamehe. Tunalazimika kusamehe. Maadam tupo kwenye safari ambayo leo naweza nikakosea mimi, kesho ukosea wewe. We really need to do that. Lazima tusamehe.
1: Sijakataa
0: mwalimu. Na hatu support yale makosa ya makusudi. Yaani kuna makosa mengine nasema hii kusudi. Yaani huyu amfanya kusudi hapa.
1: Umechepuka na mtu wa kwanza.
0: Mhm.
1: Umekuja nimegundua.
0: Mhm.
1: Nimekusamehe mume wangu na umekuja na mtoto.
0: Mbona amekuja kwenye issue nzima ya kuchepuka?
1: Sasa ndo jamii sasa hivi mambo ni mengi.
0: Haya.
1: Makubwa sana.
0: Mm-hmm.
1: Kwani sasa hivi habari ya mjini si masuala kuchevuka?
0: Tusiupe nini?
1: Tumetolea mfano. Sawa, uh-huh. Na tunaangalia hali ilivyo mpaka sasa.
0: Sawa.
1: Mtoto wa kwanza nimekusamehe.
0: Mm.
1: Mtoto wa pili nimekusamehe.
0: Wanazani.
1: Mtoto wa tatu nne nimekusamehe. Kiazalika ni?
0: Sasa huyu atakuwa ameshaoa tu huko nje.
1: Ah, sawa, simsamaha.
0: Yaani huo sio tena msamaha kwa sababu kama umeoa ume mtoto wa kwanza ameletwa, umeomba msamaha, umesamehewa, wa pili, wa tano. Hiyo imekuwa ni too much.
1: Ama nimesha kushika na wanawake kama watano hivi ama watatu wawili, lakini
0: umeshika kabisa, sio umeshika maneno tu.
1: Nina ushahidi asilimia zote.
0: Ushahidi gani? Kwa mfano
1: kwamba unatembea na fulani.
0: Uh-huh.
1: Unatembea na fulani, ulikuja mara
0: kwa ushahidi ni nini?
1: Si walisia kitu ambacho unakifanya, mimi nimekigundua.
0: Unakuwa umekiona kabisa.
1: Mm.
0: Au umeambiwa tu?
1: Ah, kuambiwa unachokuja, sijui akili atakwambia unaenda machanganya hata kwako.
0: Mm.
1: Za kuambiwa.
0: Au umeona message?
1: Ah, message sio rahisi sana. Unajua nini? Message kuna wakati mwingine zita migogoro kwenye ndoa, lakini wakati mwingine labda mtu anakuwa amesahau. Utajifikiria kwa nini asawa? Kuna ule ushahidi kabisa ambao mimi nimeshuhudia kabisa, nimeona kwamba mume wangu anatoka na fulani. Nimemsamehe mume wangu ama mke wangu anatoka na fulani.
0: Mm.
1: Nimemsamehe mke wangu mara kwanza, mara ya pili, mara ya tatu.
0: Ikisha kuwa kosa linajirudia, hayo ni maamuzi, sio tena kosa.
1: Mm-hmm.
0: Ametoka, ameleta mtoto, pili, wa tatu, hayo ni maamuzi, sio tena makosa. Yaani ameshaamua kufanya hivyo sasa.
1: Sasa yule sasa ambaye anatendewa afanye nini?
0: Hatusamehe maamuzi ya mtu, tunasamehe makosa. Ni maamuzi yake, ndo maisha yake. We don't need to forget, I mean to forgive that person. Ana takiwa kumsamehe mtu huyo. Tunatakiwa kuheshimu maamuzi yake.
1: Je, nifungashe kila cha kwangu nirudi nyumbani kwetu ama nikaanisha maisha yangu mengine mapya na nimwache?
0: Mimi kama Pastor Alex.
1: Mhm.
0: Siwezi kuwa nazuio kwa mtu kama huyo. Anaita kufungasha kwa sababu mume wake amekuwa akifanya makosa ambayo si makosa bali ni maamuzi.
1: Mm.
0: Yeah.
1: Mimba ya kwanza, ya pili, ya tatu.
0: Sasa mpaka anakuwa anakuzaa nje kabisa bana. Hata kama mimi wenyewe ningekuwa ni mwanamke nisingekubali. Hapana, sikubali. Makosa mengine sawa, lakini sio kwenda kabisa na kuzaa. Hapana.
1: Unaanza anaitwa mpaka na
0: hapana. Alafu watoto wanaletwa kwa nani? Kwa mke wa ndani.
1: Mke wa ndani.
0: Lea. Hapana, sio sahihi.
1: Mimi si mnyekevu bwana.
0: Sio sahihi. Hapana.
1: Nimekusamehe mume wangu.
0: No.
1: Kaza itina nimekusamehe.
0: Sio sahihi, Priska.
1: Sawa.
0: Mhm. Jambo la tatu. Kusamehe kunaboresha mahusiano. Msamaha hufungua nafasi ya kujenga upya uhusiano kati ya watu wawili na kuishi kwa upendo na maelewano.
1: Mm.
0: Tunapokubali kusameheana, tumekubali kufungua nafasi mpya. Tumetoka kwenye zile ground, yale maeneo ambayo yana maumivu, tumeamua kutembea pamoja. Kwa ni jambo la msingi sana kwamba sasa huyu mtu tumekwisha kusamehe. Mahusiano yanatakiwa kuboreshwa baada ya msamaha kuwa umepita. Msamaha kuwa umepita.
1: Mm-hmm.
0: Ni lazima tu update mahusiano yetu, tu update ndoa yetu baada ya kuwa tumegundua mmoja wetu amefanya makosa. Jambo la nne, kusamehe kuna jaribu kumsaidia mtu aliyokosewa kwenye issue nzima ya afya ya akili. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Watu wanaojifunza kusamehe huwa wana uwezekano mdogo sana kupata matatizo ya anxiety, wasiwasi. Ukisha kuwa, ukisha

0: Samehe au kuto kusamehe kunamtengenezea mtu wasiwasi wa mara kwa mara. Unakuwa huna tena amani. Akitoka unajua amekwenda kuchiti, akirudi hivi unajua alikuwa na mwanamke, kitu ambacho sio uhalisia tena. Lakini kama umesamehe kutoka moyoni mwako, huu wasiwasi hauwezi kuwepo hata kidogo. Priska,
1: na unaposema wasiwasi ni akili,
0: sorry,
1: walisema wasiwasi ni akili.
0: Na si kila akili ni akili. Yani wasiwasi ni akili, lakini si kila akili ni akili. Zipo akili nyingine zitakatwa hapo, na kuna akili nyingine zitafanya kazi kwa namna moja au nyingine. Kwa tuelewane na tukubaliane kwenye hilo. Jambo la kufuata ni sawa, niseme kusamehe kunamfanya mtu awe na emotional strength, yani kunaongeza nguvu ya kihisia. Kumsamehe mtu kunamfanya mtu awe na uwezo mkubwa wa kujidhibiti, kwa sababu unapokuwa hujamsamehe mtu kuna kuwepo na msukumo ndani wa kufanya mambo na si uhalisia wako, kwa sababu ni ile hasira, chuki na maumivu ndio yanakufanya wewe kufanya unachokifanya. Lakini ukisha kuwa na utulivu na nguvu ya kihisia, inakuwa ni simple wewe kuweza kujimetrize, kujizuia kwa namna moja nyingine. Nenda kwenye pointi nyingine kama 3-4 afu nimalizie hapo. Kusamehe kunaondoa nisemeje, kunapunguza migogoro ya mara kwa mara. Nimekusha kukusamehe. Kisaikolojia tunasema watu wanaosamehe hawabaki na hasira ya muda mrefu na kuifanya mioyo yao kuwa mieupe. Yani unaposamehe ni sawa na kuchukua futio ukafuta moyo wako, kwamba natamani kuanza tena, natamani kusimama tena na wewe, mume wangu, mke wangu, mchumba wangu, nani nani. Kitu kama hicho ni muhimu sana.
1: Sawa.
0: Ni muhimu sana Priska. Lakini pia kusamehe kunasaidia kuongeza ukomavu wa kihisia, emotional maturity. Kumsamehe mtu kuna kufanya wewe kujifunza namna ya kudhibiti hisia zako kwa kiwango kikubwa mno. Ni jambo la msingi sana. Emotional maturity. Unapata hii kitu baada ya kuwa umekubali kusamehe. Inaonyesha ni kiasi gani wewe una ukomavu, kwa sababu kusamehe ni kuacha mambo na kupiga hatua kusonga mbele. Ingawa hatulazimishi mtu kusamehe, ila tunamsii mtu kusamehe. Tunamuomba mtu asamehe. Kuna jambo la msingi sana.
1: Kuna hii kwanza, hii point namba ya kupunguza migogoro kwamba. Kwa hiyo unaniambia kwamba asilimia ndoa zenye migogoro hakuna msamaha ndani yake hapo.
0: Exactly.
1: Chanzo ni msamaha.
0: Chanzo ni msamaha, kwa sababu kama nimeshamsamehe mke wangu amenikosea, na kila wakati nimekwisha kumsamehe kwa moyo mweupe na moyo wangu una amani, ni lazima nirudi kwenye nafasi yangu kama mume. Ni lazima nirudi kwenye nafasi yangu kama mume.
1: Wewe ukiwa kama mtafiti na ni mwalimu,
0: ndio,
1: umegundua nini, kwa nini watu wa misamaha inakosekana katika mahusiano?
0: Misamaha inakosekana kwenye mahusiano yenye maumivu. Amedate na mtu wa kwanza, amepigwa tukio, wa pili tukio, wa tatu tukio, vuta hisia kuziweka sehemu moja, ni kitu cha msingi sana. Kwa migogoro inakuwa mingi, kutokuwa na msamaha kunakuwa kwingi, kwa sababu ni kama watu wanatoka na mizigo yao ya kihisia huko nyuma wanaila.
1: Sasa hata nakuja kupata ili wapate tulizo, sasa nakuta tulizo lenyewe hali.
0: Tulizo lazima liwepo, lakini sasa unapokuja na mambo ambayo shapita na wakati, mambo ambayo niseme, sio nisemeje.
1: Kwa ina maana unaambia kwamba kuna baadhi ya wanandoa wanaingia na visasi vya watu vya
0: sio baadhi, wengi wanaingia na visasi na maumivu ya kihisia. Wengi sana Priska.
1: Baada ya hapo kinapelekea nini?
0: Ndio hayo migogoro ya mara kwa mara.
1: Sawa,
0: tuleta amani ya ndani ya moja kwa moja.
1: Amani ya ndani.
0: You need peace, samehe. Unaposamehe mwenza wako, moyo wako pia unapata utulivu na furaha, maisha yanaendelea. Katika mahusiano na ndoa Priska, msamaha ni kama dawa ya kuponya majeraha ya moyo na kulinda moyo. Unatakiwa kusamehe ili moyo wako uwe salama. Unatakiwa kusamehe ili wewe uwe salama. Uwe na amani.

0: moyo wako uwe wazi. Kuna watu wanawabeba watu mioni mwao miaka na miaka. Moyo wako uwe wazi.
1: Kuna mtu mmoja aliniambia nilikuwa nampenda sana mume wangu, lakini
0: baadaye,
1: baada ya kunipigia
0: matukio,
1: kunipigia ni alinipigia makofi eh.
0: Sawa.
1: Kasema yani toka siku hiyo. Yani mapenzi yote yameshaisha. Yani kama ni kushiriki tendo na shiriki basi, kama tu basi tu ni mfurahishe wa mwanaume tuishane.
0: Ila mapenzi
1: tena haipo.
0: Ni sahihi. Ana haki ya kusema hiyo kwa sababu ndio hivyo tena. Ana haki ya kusema hiyo. Lakini kumbuka atapata amani yake kama atasamehe. Atapata utulivu wa ndani. Akisamehe.
1: Kwa utulivu wa ndani unasababishwa na msamaha.
0: Yaani mtu baada ya kuwa umesamehe, ishara ya kwamba upo sawa ni ule utulivu utakaopata na moyo wako. Ni ule utulivu ambao utausikia kwa mtu wa ndani. Ndio, kuna watu huko nje ni watulivu, lakini maisha yao ndani ya siri yanasumbua mno.
1: Nakumbuka kipindi kilichopita mwalimu, tumepata methali nyingi sana kwamba watu wananyimana tendo la ndoa. Chanzo kinaanzia hapo.
0: Tunashauri kwamba hata kama mtakoseana vipi, msemane msinyimane tendo la ndoa.
1: Sisi bado hajasameana.
0: Sasa yani natakiwa kupeana tendo la ndoa. Na sio kunyimana eti kisa tu mmekoseana.
1: Si msamaha kwanza, alafu ndo linafanyika tendo zuri.
0: Msamaha utakuwepo na tendo linafuata baadaye. Lakini watu wengi hata baada ya msamaha bado wanakataa kushiriki tendo la ndoa. Ni kosa. Kwa mfano, unakuta mwanamke anamnyima mwanaume tendo la ndoa akiamini kwamba alimkosea. Huyu mwanaume kama ni mchepukaji anakwenda tena kutembea na mwanamke mwingine.
1: Sasa ninampa kila siku
0: na nafikiri nilikwambia juzi kati kuna ndugu yangu mmoja alipata changamoto kwamba mke alimnyima tendo la ndoa. Alivyokwenda nje kushiriki na mimba. Mara ya pili tena mimba. Huyu mwanaume ana makosa, lakini huyu mwanamke pia ana makosa.
1: Hivi hii tatizo la watu kwenye maana, si ndio? Sasa kwa wanawake.
0: Ndio
1: nauliza kwamba shida inaanzia huko.
0: Wanawake wanaamini kwamba nikikunyima ndio nimekukomoa.
1: Shida ni msamaha, kutokusamea,
0: mabadikizi
1: ya makosa au
0: na moyo umeshachanika. Ni kutokusamea. Anaanza kuhisi kama vile no, it is well. Yaani sitakiwi tena. Ishakuwa too much. Naelewa. Lakini watu wanatakiwa kusamea kikweli kweli. Sio kusamea tu kwa maneno.
1: Kutoka katika viwindo vya moyo.
0: Kusamehe kikweli kweli. Ni jambo la msingi sana. Na mwili kutembea njia moja msipopatana ni ngumu sana. Kinachopatanisha ni msamaha. Baada ya msamaha mweza mka move.
1: Sawa.
0: Jingine naweza nikasema kwamba kusamehe kunamuongezea mtu kasi.
1: Kasi
0: ya kila eneo. Yaani namna ambavyo ulikuwa unafanya vitu, kwa sababu kusamehe ni sawa na kutua mzigo. Nilikuwa na mzigo nimetua. Kwa hiyo unapotua ule mzigo kinachofuata nini? Chukua gari upakie kilo gunia 20 za simenti. Na upakie gunia 30 za mpunga. Ile nye mpunga litakimbia ngawa lina fedha kubwa na mzigo mkubwa. Ni tofauti kabisa. Kwa hiyo niseme tu kwamba we need to forgive each other. Tusameane Priska. Tusameane. Tusameane kabisa. Tunaishi kwa kukosea kila siku. Labda niseme hata mke wangu kama ananisikia hapa asikie. Kama kuna makosa nilifanya, naomba unisamehe mchungaji. Mchungaji naomba unisamehe. To say that. Wajua kuna wanaume wanaamini kwamba Priska. Kwa wanaume wanaamini kwamba mwanaume hawezi kuomba msamaha. Unajua hivyo?
1: Matoko yamkosea hapo.
0: Eh?
1: Kuna kosa yamkosea jioni ya. Mwameacha menona.
0: Tunaishi
1: mama leo
0: ngoja kidogo. Tunaishi kukoseana. Makosa kila siku. Makosa yapo kila siku. Unaona? Yaani tunaishi kukoseana.

0: Unaweza ukajisikia kama upo sawa, kumbe umeshamkosea baba mwenye nyumba huko. Akaamua tu kulimezea hapo. Yaani akalimezea tu kwamba it's okay, it is well. Lakini kwa uhalisia umemkosea.
1: Kwani kuna baadhi ya wengine wana asili ya hawawezi kuomba msamaha, lakini wanatumia vitendo. Vipi ninje?
0: Exactly. Lakini msamaha wa kweli nafikiri ni pale ambapo mtu anaweza akanyenyekea na kukiri kwamba nimekosea, naomba kusamehewa. Nimekosea, naomba kusamehewa. Usijiaminishe kwamba upo sahihi kila wakati. Maana nimesemaje, mimi personally Pastor Alex, naweza kujua nipo sawa, kumbe mke wangu kuna vitu naifanya hipo sawa. Kama nimeamua kuomba zangu tu msamaha. Kama ananisikia wa mchungaji mke wangu nisamehe. Kwa hiyo
1: sawa.
0: Ipo hivyo kifupi. Ipo hivyo na
1: mimi
0: tunatakiwa kutoa mizigo ili kupata nafasi nzuri ya kupenda. Unapotoa mzigo kwenye moyo wako unapata nafasi nzuri ya kupenda.
1: Nashindwa kuelewa kwa nini wanaume ni wagumu sana kuomba msamaha, kwamba nisamehe, nikimaanisha kwamba yani yeye amekukosea.
0: Na naomba wanawake waelewe.
1: Anaenda kununua labda kitenge, anakununua.
0: Sasa mimi si support huo msamaha. Nimekukosea, unatakiwa kusema nisamehe. Nikia tu sema nisamehe. Utokufa ukiomba msamaha. Mwanamke
1: ameshagundua kabisa huyu ameenda kununua kitenge ameletea.
0: Sasa anakumanipulate huyo mtu, anakutumia kihisia, anakukosea, anakununulia zawadi. Zawadi za ikaje ndio sikatai, lakini jambo la kwanza niombe radhi. Sawa? Sababu itakuwa ni kila mara sana kukosea na kwenda kununua kitenge. Mara ya kwanza alinunua kitenge kimoja, na pia viwili, vitatu. Lengo ni nini? Anakupetipeti kwa anakutumia kama chombo. Lakini nachokiamini natakiwa kusamehe. Mke wangu akinikosea nisamehe. Mume wangu akinikosea nisamehe. Baadaye ndo habari za hizo mambo zinakuja. Niombe tu kabisa, naomba nisamehe mke wangu.
1: Ndoa isiyokuwa na msamaha ndani yake kuna
0: madhara gani? Ni chungu. Ndoa ni chungu, ni shubiri. Mwisho wa siku watu wanaishi huku wameshakufa. Tunaona nje hapo sawa, lakini washakufa. Kwa sababu gani? Uchungu umetawala. Uchungu umetawala. Yeah. Mimi nakushukuru Priska.
1: Kwenda umalizia hapo.
0: Nimalizia hapo.
1: Sawa. Sikilizaji, mwalimu amemalizia hapo kwamba faida ya msamaha kwenye mahusiano na ndoa. Na tumeenda sana kwenye ndoa mwalimu.
0: Na kwenye mahusiano pia. Yeah.
1: Kote kuko hivyo hivyo.
0: Kote kuko hivyo hivyo. Lama tusameane. Na tusikoseane kwa makusudi. Safari ya mahusiano, okay, tuache ndoa ni ndefu mno. Tusameane.
1: Wachumba kwa wachumba.
0: Tusameane. Tunaendaje kwenye ndoa kama kwenye uchumba tukusameane? Tusameane.
1: Vimekosa mdogo vidogo.
0: Yupo binti mme wake kipindi anataka kufunga ndoa, mme wake akatia ujauzito sehemu nyingine. Yaani anataka kufunga ndoa ameshatoa mahari, yani tarehe ngapi leo? Tarehe kadhaa. Baada ya wiki 4-5 tunafunga ndoa. Ndoa inabarikiwa kanisani. Kijana akaweka mimba huko. Mwanamke akasema mimi nafunga ndoa yangu. Yaani mimi nafunga ndoa. Huyo mtoto na huyo mwanamke, lakini mimi nafunga ndoa. Akaitwa familia yake ikaambiwa kwamba binti yenu anadai kwamba anafunga ndoa, lakini huyu kijana ameshatia mimba huko. Binti akasema mimi sina shida. Ndoa ni ya kwangu, sio ya familia. Mimi naolewa.
1: Yeye alikataa aibu ama alikataa?
0: In short sikutaka kujua sababu zake, lakini
1: kuna mtu mwingine anasema kwamba aibu hii taiweka pembeni
0: niolewe. Sikatai kama alikataa, atakataa aibu sawa, lakini pamoja na yote alikuja kuolewa.
1: Ndoa ya pasi na dumu.
0: Hadi sasa hivi hapo pamoja. Nakushukuru Priska. Haikuwa rahisi lakini ndio hivyo.
1: Sawa. Msikilizaji wangu 0768150190. Tunapata mapumziko kidogo, nikirudi nitapita na jumbe pamoja na kupokea simu. Tupate wimbo kutoka kwa Kestani kwa jina sawa. Baada ya wimbo huo sasa mizani nitarudi nitamkaribisha mwalimu yeye aweze kujibu maswali ambayo umetutumia.

0: sawa kabisa. Wimbo wake wastani, wimbo kwa jina sawa, nimekubali jamani, tusemeane Aisha, tuendelee jamani, mambo haya mazuri. Wimbo wake huo unatupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha jibu lako kutoka kwa kile ambacho umetutumia, maswali ambayo umetutumia. Namba yetu ni 0768150190, 0768150190 ni namba hiyo. Unausa kupiga simu sasa, mkaribu tunapiga simu moja kwa moja, nami nitapokea simu yako, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Ninaanza na huyu hapa. Huyu anasema anaitwa Abedi kutoka Kinazi na sawa, hatafuti ni wachumba hapa. Chini hapa. Alo, kwenye line?
1: Hello.
0: Habari ya kwako?
1: Kwa jina naitwa Maximilian Yanga.
0: Natokea wapi ndugu yangu?
1: Kutoka Heruju Kasuru huko.
0: Sawa, kutoka Heruju, karibu.
1: Nauliza kitu kimoja ambacho mwalimu amesema hapo, hasa kwamba uzidi kutoa msamaha. Utapewa msamaha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Si kwa mwanaume wala mwanamke tu. Sasa bahati mbaya ya kwenda kupimba kuta mwanamke na ukimwi au mwanamke au mwanaume na ukimwi, je, nitaendelea kuishi naye kwa msamaha huo?
0: Sawa, nadhani nakusikiliza, ngoja kujibu. Kazi kwa
2: madam. Kuna

0: maambukizi inakuwa ni ngumu.
1: Mm.
0: Yeah. Inakuwa ni ngumu.
1: Kwa hiyo acha.
0: Madam kuna maambukizi inakuwa ni ngumu.
1: Sasa sio tu mwasho mmoja.
0: Ni ngumu kusema kwamba waachane kwa sababu kutamka neno waachane. Neno kubwa sana, lakini madam kuna maambukizi inakuwa ni ngumu. Amesamea. Mwisho siku nakuja kukutana kitu kama hicho. Yeah.
1: Sawa. 0768150190 ni namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako na kupiga simu, nitapokea simu yako. Yanasema anaitwa Dastani Jonas, natokea Kazo la Mimba, naomba nimuulize mwalimu. Kuna watu wanasema ukiona mwanamke akiwa anakusumbua ni kuongeza mke mwingine, je ni kweli?
0: Ni falsafa za watu tu ambao wanapenda wanawake. Yeah. Kwa hiyo kumuongezea mwanamke mwingine ndo
1: anakuwa na utulivu.
0: Sio kweli.
1: Yeah. Haya, na mwanamke naye akiona mwanamke akaongeza mume mwingine,
0: haisaidii kitu. Kikubwa ni kukaa mezani na kurekebisha mambo.
1: Naitwa Yohana kutoka Gongo. Hongereni Mtaalamu kwa mafundisho ya ukweli. Msamaha ndio kila kitu. Kama unamuomba mtu msamaha alafu akakataa kukusamehe, hapo unakuwa anakosa. Alafu kingine, Mtaalamu, vitabu unachapisha tumchangie, maana tupo sawa. Ya mtu kusana masuala vitabu mwalimu kumkumbusha.
0: Sawa.
1: Nimeshia hapo. Nasema tumchangie mwalimu angalau apate. Na apata nikiwa Mwasenga Rubabi. Mimi nina mpenzi wangu ambaye yuko mbali na mimi. Mara nyingi huwa namjulia hali kwa kumwambia habari yako, anijibu poa. Kinachofuata ananiambia nimwambie sasa hii imekaje hapo pasta.
0: Nimwambie yani sielewa.
1: Napata nikiwa Mwasenga Rubabi. Mimi nina mpenzi wangu ambaye yuko mbali na mimi. Mara nyingi huwa namjulia hali kwa kumwambia habari yako, na yeye anajibu poa. Kinachofuata ananiambia nimwambie sasa hii imekaja hapo. Hizo lugha
0: za vijana tu. Lugha za vijana niambie. Sijui nisemeje kwa sababu mimi waga sipendi hizo lugha. Niambie, nikwambie nini?
1: 0768150190 ile kupiga simu. Sawa.
0: Hizo lugha za vijana niambie.
1: Habari za mjengoni, mimi mtu akiomba msamaha halafu anarudia lile aliliomba msamaha, je, utafanyaje?
0: Hayo ni maamuzi sasa, sio tena makosa. Yeah.
1: Kama ulivyozungumza. Mimi kuna mpenzi nilikuwa naye kwenye mahusiano, lakini tuliachana kwa ajili ya jambo dogo tu, na tulirushiana mambo mengi sana mpaka kuna muda naona aibu kweli. Nafikia mahali mpaka hamu ya kupenda inaondoka kwa kweli. Huyo mpenzi wangu Happy nilimpenda sana, but sio riziki. Mungu akupe maisha marefu yaliyo mazuri. By Kevin.
0: Riziki ya masikia.
1: Nasema 0768150190 kama una nafasi nile kupiga simu na uulize swali lako. Huyu anasema pasta amesema kumpiga mwanamke ni udhaifu. Kuna wale wanawakaba roba waume zao huko. Na kusema kama wewe ni mwanaume kweli nipige. Kisha hiyo kunitokea, nilichemka mpaka nikapoa, ila nilibaki.
0: Kilichofuata ni kuchapa.
1: Maumivu mno.
0: Wanawake na nyie apunguze vidomo jamani.
1: Ni kama wewe ni mwanaume nipige.
0: Apunguze vidomo.
1: Sasa ni mwanaume sasa.
0: Unapiga mwingine utashangaa na kuvunja na mguu kabisa.
1: Watu sasa ni wabovu unapiga, alafu mwanamke amekufa sasa hapo ndugu yangu.
0: Sasa ndo changamoto wewe unakuwa na kujigamba kwamba nipige. Ulikuwa unataka nini?
1: Mwanamke kwani tuko na sira, sio ndoka zako. Tunapesha tu. Kuepusha miaka 30 unafikia mchezo. Ya kuwa bila makusudio. Ni kweli hujakusudia, lakini shelo za ndani. Watu sasa hivi wanatembea na magonjwa. Mpige mtu ana mawazo yake ndugu yangu. Habari yako dada Priska, nawezaje kumsamehe mtu ambaye akanikosea na hayupo tayari kuomba msamaha, yani hajuti chochote?
0: Msamehe kwa manufaa yako, sio kwa manufaa yake. Wewe msamehe kwa manufaa yako. Asante.
1: Wanasema samehe na kusahau, itawezekanaje kusahau wakati kosa linajirudia?
0: Kusahau ni ngumu kama kosa linajirudia. Ni ngumu kama kosa linajirudia lile lile, ni ngumu sana kusahau.
1: Kwa jina laitwa Mgeni Yusufu kutoka Kigoma, sio kila kosa ni la kusamehe, makosa mengine ni ngumu sana mtu kusamehe.
0: Nafikiri ni mtazamo wake. Ndio.
1: Hivi kwenye ndoa kati ya mwanaume, mwasasi mkuu wa ndoa huwa ni nani?
0: Mwanaume. Mwanaume ndio mwenye ndoa yake. Mwanaume ndio mwenye ndoa yake. Najibu tu vizuri. Mwasisi wa ndoa ni mwanaume. Mwasisi wa ndoa ni mwanaume.
1: Sawa.
0: Mwanamke ni mgeni kwenye ndoa.
1: Namekaribisha.
0: Exactly.
1: 0768150190 endelea kutuma jumbe zako, naendelea kupiga simu, nitapokea simu yako. Huyu asema habari za mjengoni, na habari za mjengoni na swali kwa Priska, kwa nini una sawa. Nitakwambia baadaye, sasa hivi.
0: Okay.
1: Kujanisha. Habari za hapo studio, nisome kama Jafet, naomba ushauri. Mimi kuna msichana niliongea naye akiwa bado mdogo, tukiwa bado kwenye mahusiano, akaolewa baada ya wiki akaachika, na baadaye tena, baadaye miezi mitano tena akaolewa, pengine baada ya wiki mbili tena akaachika, na bado anampenda. Je, kwangu anaweza kutulia nikimwoa?
0: Sawa. Tukutie moyo kwamba inaweza ikawa bahati yako, lakini tusikuhakikishie kwa asilimia 100%.
1: Wewe mara ya kwanza ameachika, pia ameachika.
0: Wewe unashuhudia tu, alafu unakwenda kuoa.
1: 0768150190 endelea kutuma jumbe zako. Mambo nisome Jovini Kei Tamasha, nikiwa na Jim pande za Kigogwe. Nawapenda sana, tunashukuru sana. Huyu anasema naitwa Baga kutoka Nkongwe. Kwanza nipokampa simu hapa Fontaweza. Hello.
2: Habari.
1: Salama, habari za kwako?
2: Nzuri. Unaongea na kutoka Kigoma Gungu hapa.
1: Nani?
2: Stefania Masalo kutoka Gungu.
1: Sawa, Stefania, karibu.
2: Asante, nilikuwa nauliza kwamba mimi nina ndoa.
1: Ndio.
2: Ninaye mke wangu. Lakini nimekuwa kadri ambavyo ninajaribu kutumia ule wanaume wangu kama baba wa familia au kiongozi wa familia, nimekuwa yani maamuzi yangu yanaonekana ni ya kawaida. Nilikuwa naomba mwalimu anisaidie hapo, nitumie njia gani ili mke wangu awe ana take action wakati ambapo neno langu limetoka.
1: Sawa, asante kwa swali. Ngoja mwalimu akujibu.
0: Nafikiri namna ambavyo alitengeneza mahusiano yao from the beginning, kuanzia mwanzo, inaweza ikachangia hilo, kwa sababu ni ngumu kukuambia kwamba basi tumia mbinu hii na hii na hii ili mwanamke akusikilize, kwa sababu inatokea kila mmoja ajue wajibu wake. Yani, unatakiwa kufahamu wajibu wako, kwamba wajibu wa mimi mwanamke ni kutii, mwanaume ni kupenda. Hicho ndo ambacho nikasema.
1: Sawa. Huyo anasema naitwa Bagi kutoka Nkongwe. Mi na mpenzi tulipendana sana, ila aliolewa. Baada ya kuolewa nikafanya mifumo, akarudi. Baada ya kurudi akatembea na rafiki yangu. Alipotembea na rafiki yangu akaniacha. Ili bali nampenda, je, unanishauri nifanye nini?
0: Mke wake ametembea na rafiki yake. Maumivu makubwa sana hayo. Makubwa mno. Nafikiri uamuzi upo kwenye mikono yake, aidha kumsamehe au kutokumsamehe. Ndio.
1: Sawa. Haya yote ambayo sema yananikumba mimi kwa kuanzia mwezi wa 11 mpaka

0: Sasa Richard Daudi wa Nyerere, naomba jina lihifadhiwe. Sasa ishahifadhiwa andika jina. Naomba msaada wako pasta, bado hajaeleka vizuri na hisi huyo. Huyo anasema naitwa Moses kutoka Buhigwe, nina mpenzi nikimkosea huaga namwomba msamaha, lakini yeye akinikosea aniombe msamaha, naomba nisaidie nifanyeje.
1: Watu wenye uluka hiyo wapo. Mm. Afu mimi zungumza tu kama

0: people like that.
1: Sawa.
0: Ndiyo.
1: Naitwa Ibrahim Amani kutoka Kazulamimba ukweli mwalimu, na kuomba uniambie unaishi wapi ili niwe nakuja nakuja na mke wangu kupata darasa kutoka kwako.
0: Njoo.
1: Aya, na mke wangu sawa. Mwisho wa kipindi utataja namba yako.
0: Exactly.
1: Tutazungumza.
0: Asante.
1: Naitwa Ibrahim Amani kutoka Kazulamimba ukweli mwalimu, na kuomba uniambie sawa karudia tena.
0: Sawa.
1: Mhm. 0768150190. Mimi nasema habari ya studio. Naitwa Useni kutoka Kigoma. Mimi kiukweli namsupport mchungaji kusema kuomba msamaha sio kununua nguo. Kwa kusupport kwetu yako.
0: Okay, then. Asante.
1: Mhm. 0768150190, endelea kutuma jumbe zako, endelea kupiga simu, watoka vizuri kabisa. Yeye anasema mimi ninampenda mume wangu, ila makosa yake anaomba msamaha na msamaha sasa. Sawa. Nitapokea simu kwanza hapa, afu nikiuli nitaendelea na message hiyo. Halo, kwenye line?
2: Najua ni Maximilian, sio swali, tuomba mwalimu atoe vitabu.
1: Mhm.
2: Ya vitabu. Hani kama atakuwa kwa labda yani moja kwa moja namba yake ameshaitaja, tumeshaichukua, tumsupport. Yani mafundisho yake ni mazuri na Mungu ambariki.
1: Sawa mwalimu, nasikiliza. Tunashukuru sana kwa support yako hiyo. Sawa.
2: Haya, kazi njema na Mungu
0: akubariki. Tushalifanyia kazi. Nafikiri bado tuko kurelease.
1: Amesema kama kutakuwa na changamoto, wewe mwambie tu, watajisilizia pale.
0: Okay.
1: Una wasiwasi kitu kisha soma.
0: Okay.
1: Tukumbuka tunataka ufalme wako.
0: Haya.
1: Mimi nampenda mume wangu, ila makosa yake ananiomba msamaha. Na msamaha sasa alioniombea, msamaha ndilo hilo aliorudia tena. Nami ni msamee mpaka nimechoka. Yani nimemsamee mpaka nimechoka hata hisia sina tena. Sasa nitamsamee mpaka wapi sasa jamani? Yale yale. Yani mpaka hisia zimeshakata kwa sababu ya kuome, yani makosa yanajirudia.
0: Anampenda mume wake.
1: Aisha kwambia anampenda mume wake.
0: Okay. Anyway, tunasema makosa yakijirudia ni maamuzi. Tutatua namba ya simu.
1: Tutazungumza.
0: Yeah.
1: Hello.
3: Habari.
1: Salama. Habari ya kwako?
3: Nilifanyia masaru wa gungu, nimerudi tena.
1: Ndiyo.
3: Nilikuwa naomba kumuuliza pasta kwamba hivi kwenye ndoa watu wakipishana kidogo, alafu mwanamke akawa anakimbilia kauli ya kwamba hii ndoa mimi imenichosha, mchukua maamuzi yoyote. Yaani mimi nilitaka ushauri nifanye nini?
1: Kwa mfano wewe ndoa yako ina muda gani?
3: Ndoa yangu ina miaka mitatu.
1: Miaka mitatu.
3: Ndiyo.
0: Bado mapema, hakuna kuachana.
1: Ndio sasa ndo kauli kumezo.
0: Bado mapema, hakuna kuachana. Mimi nafikiri ni swala tu la kukaa na huyu mama na kumuelewesha baadhi ya vitu. Sijajua kama anauliza maswali hayo mke wake yupo karibu hapo la, lakini bado mapema. Gurudumu hili ndo hilo. Watu mnapoingia kwenye ndoa muelewe kwamba hii ni safari ambayo si nyepesi kama unavyofikiria wewe. Nafikiri ndafundisha somo moja. Hivi kwa nini tuoe? Kwa nini tuolewe? Yaani ndoa inaongeza nini kwenye maisha ya mwanadamu? Nitafundisha hili somo angalau watu waelewe kabla kuingia huko ndani. Asante.
1: Nawapata vizuri sana. Hakika Joy ni darasa tosha, tunaburudika pia, tunaelimika. Baraka Nyarubanda. Ila kwa sasa ni kwa Mwandiga. Sawa, tunashukuru sana.
0: Mwandiga
1: huko. 0768150190. Huyo anasema habari ya mjengoni. Nina mpenzi ambaye nampenda, ila yeye aliolewa nikabaki kwenye. Sawa, amerudia tena meseji yake huyo, tushisoma.
0: Okay.
1: Huyo anasema haya yote namba msaada wako pasta. Mimi Richard Daudi kwenye Santa Nyeri. Sijui msaada gani huyo. Namerudia. Sawa. Naitwa Alama, ukipenda uniite Clanning. Napatikana Katonga. Asema metisha kinyama mjengoni. Sasa tunashukuru sana. Naitwa Chele kutoka Katonga. Ujumbe popote sana mjengoni hapo. Naye bwana. Tunashukuru. Yeye asema samani pasta, hivi mwanamke ukimwambia amekaa na ndoa, ninatakiwa kuchukua uamuzi gani? Na hisi atakuwa anamaanisha amechoka na ndoa.
0: Yani akimwambia kivipi? From nowhere tu kwamba Prisco umechakaa na ndoa. Yani I don't understand. Sielewa kidogo hapo.
1: Kwa umechakaa na ndoa eh. Kwenye ndoa ningie kwenye ndoa nimependeza.
0: Anayemwambia ni mume wake au ni majirani sasa?
1: Hapa tu sijajua.
0: Ile ni ngumu kulejea. Yeah.
1: Samani pasta, hivi mwanamke akikwambia amechakaa na ndoa. Ni mwanamke anamwambia mume wake.
0: Anamwambia mume wake. Okay.
1: Nitachukua uamuzi gani?
0: Nafikiri wao watakuwa wanajua wapi ametokea. Na mpaka mwanamke anamtolea mwanaume kauli kama hizo. Nafikiri kutakuwa kuna amani hapo. Amani ingekuwepo asingezungumza hayo. Kwamba alivyokuwa kwao alikuwa mzuri sana. Alivyokuwa kwao hakuwa na shida.
1: Mitoka mena awili.
0: Nishanga moto. Baada ya hapo amechaka.
1: Sasa unasema achukue maamuzi gani sasa?
0: Hakuna maamuzi yote. Kama unawezo, mngarishe. Mweke chini, mweleweshe.
1: Maisha anaenda hivi.
0: Mambo yanaenda moja mbili tatu. Uwezo hakuna wakwangu tofauti. Na kisu nipenda, nivumilie.
1: Sawa.
0: Yeah.
1: Umilivu, inasema habari zenu hapo studio, naitwa Hasani kutoka Kamala. Hivi ni kosa gani gumu ambalo huwezi kumsamehe mwenza wako?
0: Siwezi jua, inalipende pia na mtu. Inalipende pia na mtu. Yeah.
1: 0768150190 namba hiyo, endelea kupigia simu na kutuma jumbe. Antendelea kupokea simu yako na kusoma jumbe zako. Huyo sema mimi ninaitwa Faisali, natokea Norali, Kigoma. Mke wangu hana shukrani, hata nifanye nini, ifanyeje?
0: Mama, kama unatusikia, mshukuru huyu baba. Anapambana.
1: Yaani shida ni moja, yani watu watotokea mke na wao wanasikiliza kipindi mafundisho.
0: Kidogo na kasa.
1: Kipindi tunapokea cha kwake pale.
0: Yeah, ni vizuri kama watu wakianza kusikiliza kipindi wakiwa pamoja.
1: Amshani tu jamani, huyu muda usikilize.
0: Asante.
1: Yani wanaume wanapitia vitu vingi, ila kuzungumza ni ngumu
0: na
1: sana. Nakuwa
0: ni ngumu of course.
1: Kwa hiyo mtu akipata fursa kama hizi na mwanamke akiwa hata mtu kimeseji pale ataja jina lake tu, ndio mbaya.
0: Yeah, ni sahihi.
4: Hello.
1: Habari yako wako?
4: Salama, salama.
1: Anazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Anazungumza na Aruizi Nyagio, niko Kibwiga Manyovu hapo.
1: Kibwiga, unaweza kupunguza sauti ya redio yako kidogo ili tukapata kuelewana?
4: Asante. Napenda kuuliza swali kwamba kuna mtu unaweza kukaa naye unampenda kweli. Kwa sasa inafika hatua umbe unampenda yeye anakuwa kama vile hakupendi. Na anafika hatua anakuambia, bwana, kwa muda tuliokaa unatosha yako na mimi nishike zangu. Wala bila hata sababu, yani wewe unampenda tu kwa ajili ya uwezo wako. Sasa ikifika hatua hiyo, wewe kama baba unaweza kuamua kufanya nini? Naomba mtusaidie katika hilo.
1: Sawa, asante. Mwalimu.
0: Anadai nini? Hebu Prisco, wewe umesikia vizuri. Anadai nini? Anadai kwamba
1: kuondoka.
0: Mwanamke anataka kuondoka.
1: Mwanamke.
0: Kisa nini? Unaondoka na kwenda wapi?
1: Mwanamke, wasa mwanamke achukue maamuzi gani? Yaani mwanamke kila siku nikudai chenyewe chochote. Kuondoka, kuondoka.
0: Anadai anataka kuondoka. Ameshapata bwana mwingine au?
1: Sasa hapo mimi sijui.
0: Na wewe ndo mwanamke mwenzake. Ameshapata bwana mwingine. Bwana anaondoka, unaondoka na kwenda wapi? Kisa na mkasa, unaondoka kwa nini?
1: Mwanaume asema achukue maamuzi gani na ameshachoka hali.
0: Wana muda gani kwenye ndoa? Labda huyu mtu angebaki hapa tumuulize maswali. Wana muda gani kwenye ndoa hadi mwanamke akaya naye anataka kuondoka na atakuondoka, unaondoka na kwenda wapi? bado safari ndefu sana kati yetu.

0: Natoa namba. Nitakuwa na maswali ya kuuliza.
1: Mm.
0: Asante.
1: Na wapata nikiwa Mwasenga Rubabi, mimi na mpenzi wangu ambaye yuko mbali na nami, ila mara nyingi huwa
0: nafikiri tulisonge.
1: Sawa, napenda wote wanaofuatilia 95 by from Mwasenga. Tunashukuru sana. Aha, 0768150190 namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako. Endelea kupiga simu, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Mimi nasema samani pasta, hivi mwanamke akikwambia saa mrudia tena. Anaitwa Zefania AK baba Alfate. Samahani pasta, hivi mwanamke akikwambia amechoka na ndoa itakuwa sawa amerudia tena? Mm-hmm. Sawa, tunashukuru sana. Hivi mwalimu ameshajibu. Wanasema habari hii, habari hivi pasta, kwa nini tunaoa na kuolewa, maana tulio wengi hatujui maana ya ndoa? Jina langu ni Baraka.
0: Baraka, nafikiri ndio nimesema hapa kwamba nitaandaa kipindi kizuri sana ili tujue kwa nini mwanadamu ana faida ipi, akioa anafaidika nini. Nitaandaa somo zuri kwa ajili ya hilo.
1: Sawa kabisa. Huyu anasema kwani pasta, mtu akiamua kuishi single mother kuna ubaya? Maana mimi nimeumizwa sana, sina hisia tena na mwanaume, naomba nisaidie by neema, niko kasoro.
0: Naelewa maumivu ni makubwa, na maumivu ya mapenzi huwa yanauma sana. Lakini pamoja na yote, tu jaribu kujitunza kabla kuingia kwenye mahusiano.
1: Mm.
0: Mahusiano ni ulimwengu mwingine kabisa.
1: Sawa sawa.
0: Nashukuru.
1: Hello, kwenye line?
2: Naongea na Elisha Muta kutoka basi mpya hapo Kigoma.
1: Sawa Elisha, karibu.
2: Nimemipata hapo, nimefurahi sana kumsikia sauti yake tena. Ni siku nyingi sana nilikuwa simsikii. Sasa pasta, nilikuwa namuuliza mimi bwana, nina mke wangu hapa ajifungua kwa sababu ipo kwao. Sasa huyu mke wangu nampigia simu apokei, hata kama nikipiga simu sasa bado apokei, lakini sasa leo nimempigia simu anapokea, anasema hivi, sasa kama nilikuwa nimeweka vibration sasa nimelala, nikasema mimi ni mume wako, unaweka vibration ya nini wakati huo unajua mimi ndo mume wako? Weke sauti nyingi kupigia simu nijue hali ya mtoto inaendeleaje. Yeye anajibu, yani aisee, kwa kweli nimechukua manani yako, mashariki yako haya. Sasa mimi ninashangaa, pata hapo nisaidie, huyu boy ni mwanamke bora wa kuendelea kuishi naye, kweli mwanamke wa hii au anakuwa ni mjanja, anaogopa kuweka simu, labda naogopa anaopigiwa na mabwana zake huko, labda nisaidie hapo.
1: Kwani umefikiria kote huko?
2: Yaani mimi najua mimi ni mtu kama ni wewe unampigia simu mke wako, hata kama ni usiku, ili ujue hali ya mtoto inaendeleaje, kwa sababu mtoto naye anaumwa.
1: Sawa. Tunashukuru sana.
2: Mtalimia sana pasta hapo, kwa
1: kweli anakusikiliza, anakusikiliza vizuri kabisa.
2: Nataka nichukue namba yake, kabisa.
0: Ubarikiwe sana.
1: Sawa.
2: Nashukuru sana pasta kurudi tena hewani. Sawa.
0: Ndugu yangu angejaribu kutokufikiria vibaya kwanza.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia huyu mama pia mse, kwa kwenye ndoa tunasaidiana. Hichi kitu kinamuuzi mke wangu, uye nimsaidie kuacha. Hichi kitu kinamuuzi mme wangu, uye nisaidie kuacha. Kwa nijamu na msini kama huyu mama antusikiliza, angeache li swala, madam mume hafurahishi na hichi kitu.
1: Weka vibration.
0: Yeah, nashukuru.
1: Sawa, lembo kuna wakati mwingine baba mtoto anasumbua sana usiku. Nikuka sauti kubwa
0: kishtuka. Yeah. Labda mimi nitoe namba yangu ya simu au una direct vipi?
1: Kwa hiyo nitoe message ya mwisho hapa.
0: Okay.
1: Alafu au utoa namba yako ya simu. Yeye sema anaitwa Chazi, natokea Kigoma Uvinza cha kula. Nasema nina mpenzi wangu, nampenda sana. Ila alinichiti nikamsamehe, ila alivyo nilivyomkosea mimi akakataa kunisamehe, anampenda, nifanyeje?
0: Alikuchiti ukamsamehe? Wewe pia umemchiti au sijaelewa, au umemsamehe kosa la kawaida?
1: Yeye amesamehe.

0: ila inashindwa kusamehewa.
1: Kwa kila mmoja alimchiti mwenzake.
0: Mm. Ya hajimu umechiti mara pili. Eh. Yeye alifanya kosa la shindwa kusamehewa. Ila yeye mwenzake kasamehe.
1: Ampe muda.
0: Mm. Mm. Sawa.
1: Mm-hmm. Mimi nawapenda wasikilizaji.
0: Na kutoa simu tunataja namba kwa simu. Yeah. Amesha mara tatu. Mwambie atoe namba ya simu. Mm-hmm.
1: Nawapenda sana. Mm. Pastor Alex ni 069 44 77 982 0694477982. Unaweza kuniandikia tu ujumbe. Mm. Eh, ndani ya bari ya simu tukapigiana kesho huko.
0: Sawa.
1: Nawashukuru sana, namshukuru pia na Priska.
0: Mm.
1: Ambaye alikuwa anasherehekea birthday majuzi kati hapa.
0: Mm.
1: Ila tujaona keki wasikia. Hatujaona keki.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana mwalimu na asa, karibu
1: simu
0: tena kwa wakati
1: mwingine. Jamani, simu tusipige saizi.
0: Karibu tena kwa wakati mwingine. Msikilizaji, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha mahusiano katika siku ya leo. Ni matumaini yangu umejifunza mengi zaidi kutoka kwa mwalimu, na ametaja namba ya simu, unaweza kumtafuta kesho mkazungumza mwalimu matatu na atapata kukusaidia. Na niombe radhi baba, sijapokea simu yako, sijasoma jumbe yako. Muda si rafiki jamani, muda umegonga ukuta. Tumeanza saa 6 kamili mpaka pale saa 7:30. Jina langu ni Pesa Kiseba, niko na Pastor Alex Yeremaya na msimamizi wa kipindi Morovani Chepa. Tukutakia usiku mwema.